0: Zbog zakopanog otpada zabrinuti u inicijativi Gospić je naš dom, govore njihov predstavnik Vjekoslav Bušić, pa direktor Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen.
1: Sada odjednom državni inspektorat i ministarstvo potvrđuju da su za nelegalnosti, odnosno odlaganje opasnog otpada znali još 6. mjesec 2023. A nedvojbeno je da su već 18.4. 2024. godine po nalogu državnog inspektorata napravljene analize.
2: Ovo je otpad koji je dugo godina dovežen. Mi smo krenuli odmah sa ovim kad smo imali podatke sa otpadom koji je rasut i koji je otpad sa opasnim svojstvima. Zato nam je bio prioritet da odmah s njim krenemo. Sada kad smo dobili cjelokupne ove informacije u javnom dostupnom izvješću Geotehničkog fakulteta za zakopani otpad, mi smo odmah po žurnom pregovaračkom postupku krenuli sa nabavom privremenog prekrivanja zaštitnom folijom radi sprečavanja eventualnog procjeđivanja oborinskih voda sada na jesen zimu i mi imamo u petak otvaranje tih ponuda.
0: U Hrvatskoj su 3 osobe zaražene virusom zapadnog Nila, sve na području Zagreba i Zagrebačke županije. Jedan muškarac je na respiratoru u klinici za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević. Virus se prenosi ubodom zaraženog komarca, a ne izravno s čovjeka na čovjeka. Kod većine zaraženih bolest prolazi bez simptoma, a rijeđe se mogu razviti i teže neurološke komplikacije. Stručnjaci preporučuju građanima da se zaštite od uboda komaraca, osobito u sumrak i tijekom noći. Evo što su za HTV rekli ravnateljica Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije Dubravka Vuković i dr. Goran Vignjević s odjela za biologiju Sveučilišta u Osijeku.
3: Najčešći komarac koji prenosi bolest, odnosno groznicu zapadnog Nila, je kuleks. On u 80% slučajeva prenosi tu bolest, svega u 20% onaj tigrasti komarac kojeg vrlo često spominjemo. Kuleks je specifičan po tome što on mora imati vektor, a vektor su ptice, tako da je sam način zaražavanja sasvim drugačiji u odnosu na tigrastog komarca koji mora se zaraziti ubodom zaraženog čovjeka.
4: Komarci, možda će nekom vjerovati iznenađujuće, ali su najsmrtonosnija bića na zemlji. Ako ćemo gledati zbog u samom slučaju čovjeka, to su životinje koje uzrokuju najveći broj smrti godišnje na zemlji, iako u tom zapravo prednjače malarični komarci, zbog malarije nekoliko stotina tisuća ljudi godišnje umire, ali da, svakako je najopasnija životinja.
0: Vijesti. Opera gala ispred Dubrovačke katedrale večeras će zatvoriti 77. Dubrovačke ljetne igre, a nastupit će sopranistice Priti Jende i Darija Auguštan, te tenor Mateo Ivan Rašić uz simfonijski orkestar HRT-a. Program najavljuje umjetnička ravnateljica igara Martina Filjak.
5: Nije isključivo klasičan, koji počinje jednim zgodnim klasičnim izborom Mozart, Donizetti, čutit ćemo obzirom na to da imamo dvije sopranistice, prekrasan duet Cvijeća koji smo čuli u mnogim filmovima koji svi volimo, ali ćemo polako usred svega toga krenuti i prema Broadwayu, te ćemo koncert završiti čitavim nizom songova koji uključuju i Gershwinov Summertime i Bernsteinov I Feel Pretty i Somewhere Over the Rainbow. Znači, čutit ćemo i neke od tih stvari u okviru 90-minutnog programa ispred katedrale kojim će ravnati maestro Sebastian Lang Lessing.
0: Dodajmo i da će u 10 sati biti dodijeljene nagrade Orlando za najbolja umjetnička dostignuća na ovogodišnjim igrama uz izravan prijenos na prvom programu Hrvatskog radija. Vremenska prognoza. Na oblaka sa zapada, mjestimice s kišom i izraženim pljuskovima s grmljavinom. Na Jadranu umjereno jugo i južni vjetar, ponegdje će okrenuti na jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na Jadranu od 21 do 25 stupnjeva. Dnevna između 26 i 31 stupanj.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirao Damir Mužinić, uredila Ivana Čutura.
7: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

0: Fond za zaštitu okoliša objavit će rezultate natječaja za sanaciju manjeg dijela nezakonito odloženog otpada u Gospiću. Nije riječ o zakopanom otpadu nego onom na površini, koji čini samo 10% ukupne količine od 37 tisuća tona opasnog otpada. Upravo su zbog zakopanog otpada zabrinuti u inicijativi Gospić je naš dom, govore njihov predstavnik Vjekoslav Bušić, pa direktor Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen.
1: Sada odjednom državni inspektorat i ministarstvo potvrđuju da su za nelegalnosti, odnosno odlaganje opasnog otpada, znali još 6. mjesec 2023. A nedvojbeno je da su već 18.4. 2024. godine po nalogu državnog inspektorata napravljene analize.
2: Ovo je otpad koji je dugo godina dovežen. Mi smo krenuli odmah sa ovim kad smo imali podatke sa otpadom koji je rasuti, koji je otpad sa opasnim svojstvima. Zato nam je bio prioritet da odmah s njim krenemo. Sada kad smo dobili cjelokupnu ovu informaciju u javnom dostupnom izvješću Geotehničkog fakulteta za zakopani otpad, mi smo odmah po žurnom pregovaračkom postupku krenuli sa nabavom privremenog prekrivanja zaštitnom folijom radi sprečavanja eventualnog procjeđivanja oborinskih voda sada na jesen zimu i mi imamo u petak otvaranje tih ponuda.
0: U Hrvatskoj su 3 osobe zaražene virusom zapadnog Nila, sve na području Zagreba i Zagrebačke županije. Jedan muškarac je na respiratoru u klinici za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević. Virus se prenosi ubodom zaraženog komarca, a ne izravno s čovjeka na čovjeka. Kod većine zaraženih bolest prolazi bez simptoma, a rijeđe se mogu razviti i teže neurološke komplikacije. Stručnjaci preporučuju građanima da se zaštite od uboda komaraca, osobito u sumrak i tijekom noći. Evo što su za HTV rekli ravnateljica Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije Dubravka Vuković i dr. Goran Vignjević s odjela za biologiju Sveučilišta u Osijeku.
3: Najčešći komarac koji prenosi bolest, odnosno groznicu zapadnog Nila, je kulex. On u 80% slučajeva prenosi tu bolest, svega u 20% onaj tigrasti komarac kojeg vrlo često spominjemo. Kulex je specifičan po tome što on mora imati vektor, a vektor su ptice, tako da je sam način zaražavanja sasvim drugačiji u odnosu na tigrastog komarca koji mora se zaraziti ubodom zaraženog čovjeka.
4: Komarci, možda će nekom vjerovati iznenađujuće, ali su najsmrtonosnija bića na zemlji. Ako ćemo gledati zbog u samom slučaju čovjeka, to su životinje koje uzrokuju najveći broj smrti godišnje na zemlji, iako u tom zapravo prednjače malarični komarci, zbog malarije nekoliko stotina tisuća ljudi godišnje umire, ali da, svakako je najopasnija životinja.
0: Vijesti. Opera gala ispred Dubrovačke katedrale večeras će zatvoriti 77. Dubrovačke ljetne igre, a nastupit će sopranistice Priti Jende i Darija Auguštan, te tenor Mateo Ivan Rašić uz simfonijski orkestar HRT-a. Program najavljuje umjetnička ravnateljica igara Martina Filjak.
5: Nije isključivo klasičan, koji počinje jednim zgodnim klasičnim izborom Mozart, Donizetti, čutit ćemo obzirom na to da imamo dvije sopranistice, prekrasan duet Cvijeća koji smo čuli u mnogim filmovima koji svi volimo, ali ćemo polako usred svega toga krenuti i prema Broadwayu, te ćemo koncert završiti čitavim nizom songova koji uključuju i Gershwinov Summertime i Bernsteinov I Feel Pretty i Somewhere Over the Rainbow. Znači, čutit ćemo i neke od tih stvari u okviru 90-minutnog programa ispred katedrale kojim će ravnati maestro Sebastian Lang Lessing.
0: Dodajmo i da će u 10 sati biti dodijeljene nagrade Orlando za najbolja umjetnička dostignuća na ovogodišnjim igrama uz izravan prijenos na prvom programu Hrvatskog radija. Vremenska prognoza. Na oblaka sa zapada, mjestimice s kišom i izraženim pljuskovima s grmljavinom. Na Jadranu umjereno jugo i južni vjetar, ponegdje će okrenuti na jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na Jadranu od 21 do 25 stupnjeva. Dnevna između 26 i 31 stupanj.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirao Damir Mužinić, uredila Ivana Čutura.
6: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

Pjeru je ipak ostalo nešto i mnogi su imali priliku da ga vide kako svira na usnu harmoniku. On oduvijek svira za jedan groš, a ljudi se u strahu pitaju da li će jednog dana i čitav orkestar biti tu.

kažu da ih danas ima mnogo kao što je Pierre, a mnogi su imali priliku da ih vide kako bez cilja lutaju. Daleko od stvarnosti oni su tako sami, a ljudi se u strahu pitaju da li će jednog dana i čitav svijet ostati sam.

gledaš u daljinu, kako magla zaklanja sa laže, ili kroz prozor gledaš u daljinu, kako magla

nigdje će pasti i pokriti srećom. Sve ne daće ovog novog doba, pustit ćemo konje nek nas nose.

0: Fond za zaštitu okoliša objavit će rezultate natječaja za sanaciju manjeg dijela nezakonito odloženog otpada u Gospiću. Nije riječ o zakopanom otpadu nego onom na površini, koji čini samo 10% ukupne količine od 37 tisuća tona opasnog otpada. Upravo su zbog zakopanog otpada zabrinuti u inicijativi Gospić je naš dom, govore njihov predstavnik Vjekoslav Bušić pa direktor Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen.
1: Sada odjednom državni inspektorat i ministarstvo potvrđuju da su za nelegalnosti, odnosno odlaganje opasnog otpada, znali još 6. mjesec 2023. A nedvojbeno je da su već 18.4.2024. godine po nalogu državnog inspektorata napravljene analize.
2: Ovo je otpad koji je dugo godina dovežen. Mi smo krenuli odmah sa ovim kad smo imali podatke sa otpadom koji je rasuti, koji je otpad sa opasnim svojstvima. Zato nam je bio prioritet da odmah s njim krenemo. Sada kad smo dobili cjelokupnu informaciju u javnom dostupnom izvješću Geotehničkog fakulteta za zakopani otpad, mi smo odmah po žurnom pregovaračkom postupku krenuli sa nabavom privremenog prekrivanja zaštitnom folijom radi sprečavanja eventualnog procjeđivanja oborinskih voda sada na jesen zimu i mi imamo u petak otvaranje tih ponuda.
0: U Hrvatskoj su 3 osobe zaražene virusom zapadnog Nila, sve na području Zagreba i Zagrebačke županije. Jedan muškarac je na respiratoru u klinici za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević. Virus se prenosi ubodom zaraženog komarca, a ne izravno s čovjeka na čovjeka. Kod većine zaraženih bolest prolazi bez simptoma, a rijeđe se mogu razviti i teže neurološke komplikacije. Stručnjaci preporučuju građanima da se zaštite od uboda komaraca, osobito u sumrak i tijekom noći. Evo što su za HTV rekli ravnateljica Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije Dubravka Vuković i dr. Goran Vignjević s odjela za biologiju Sveučilišta u Osijeku.
3: Najčešći komarac koji prenosi bolest, odnosno groznicu zapadnog Nila, je kuleč. On u 80% slučajeva prenosi tu bolest, svega u 20% onaj tigrasti komarac kojeg vrlo često spominjemo. Kuleč je specifičan po tome što on mora imati vektor, a vektor su ptice, tako da je sam način zaražavanja sasvim drugačiji u odnosu na tigrasti komarca koji mora se zaraziti ubodom zaraženog čovjeka.
4: Komarci, možda će nekom vjerovati iznenađujuće, ali su najsmrtonosnija bića na zemlji. Ako ćemo gledati zbog u samom slučaju čovjeka, to su životinje koje uzrokuju najveći broj smrti godišnje na zemlji, iako u tom zapravo prednjače malarični komarci, zbog malarije nekoliko stotina tisuća ljudi godišnje umire, ali da, svakako je najopasnija životinja.
0: Vijesti. Opera gala ispred Dubrovačke katedrale večeras će zatvoriti 77. Dubrovačke ljetne igre, a nastupit će sopranistice Priti Jende i Darija Auguštan, te tenor Mateo Ivan Rašić uz simfonijski orkestar HRT-a. Program najavljuje umjetnička ravnateljica igara Martina Filjak.
5: Nije isključivo klasičan, koji počinje jednim zgodnim klasičnim izborom Mozart, Donizetti, čuti ćemo obzirom na to da imamo dvije sopranistice, prekrasan duet Cvijeća koji smo čuli u mnogim filmovima koji svi volimo, ali ćemo polako usred svega toga krenuti i prema Broadwayu, te ćemo koncert završiti čitavim nizom songova koji uključuju i Gershwinov Summertime i Bernsteinov I Feel Pretty i Somewhere Over the Rainbow. Znači, čuti ćemo i neke od tih stvari u okviru 90-minutnog programa ispred katedrale kojim će ravnati maestro Sebastian Lang Lessing.
0: Dodajmo i da će u 10 sati biti dodijeljene nagrade Orlando za najbolja umjetnička dostignuća na ovogodišnjim igrama uz izravan prijenos na prvom programu Hrvatskog radija. Vremenska prognoza. Na oblaka sa zapada, mjestimice s kišom i izraženim pljuskovima s grmljavinom. Na Jadranu umjereno jugo i južni vjetar, ponegdje će okrenuti na jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na Jadranu od 21 do 25 stupnjeva. Dnevna između 26 i 31 stupanj. Vijesti. Tonski realizirao Damir Mužinić, uredila Ivana Čutura.
6: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Fond za zaštitu okoliša objavit će rezultate natječaja za sanaciju manjeg dijela nezakonito odloženog otpada u Gospiću. Nije riječ o zakopanom otpadu, nego onom na površini, koji čini samo 10% ukupne količine od 37 tisuća tona opasnog otpada. Upravo su zbog zakopanog otpada zabrinuti u inicijativi Gospić je naš dom, govore njihov predstavnik Vjekoslav Bušić, pa direktor Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen.
1: Sada odjednom državni inspektorat i ministarstvo potvrđuju da su za nelegalnosti, odnosno odlaganje opasnog otpada, znali još 6. mjesec 2023. A nedvojbeno je da su već 18.4. 2024. godine po nalogu državnog inspektorata napravljene analize.
2: Ovo je otpad koji je dugo godina dovežen. Mi smo krenuli odmah sa ovim kad smo imali podatke sa otpadom koji je rasuti, koji je otpad sa opasnim svojstvima. Zato nam je bio prioritet da odmah s njim krenemo. Sada kad smo dobili cjelokupne ove informacije u javnom dostupnom izvješću Geotehničkog fakulteta za zakopani otpad, mi smo odmah po žurnom pregovaračkom postupku krenuli sa nabavom privremenog prekrivanja zaštitnom folijom radi sprečavanja eventualnog procjeđivanja oborinskih voda sada na jesen zimu i mi imamo u petak otvaranje tih ponuda.
0: U Hrvatskoj su 3 osobe zaražene virusom zapadnog Nila, sve na području Zagreba i Zagrebačke županije. Jedan muškarac je na respiratoru u klinici za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević. Virus se prenosi ubodom zaraženog komarca, a ne izravno s čovjeka na čovjeka. Kod većine zaraženih bolest prolazi bez simptoma, a rijeđe se mogu razviti i teže neurološke komplikacije. Stručnjaci preporučuju građanima da se zaštite od uboda komaraca, osobito u sumrak i tijekom noći. Evo što su za HTV rekli ravnateljica Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije Dubravka Vuković i dr. Goran Vignjević s odjela za biologiju Sveučilišta u Osijeku.
3: Najčešći komarac koji prenosi bolest, odnosno groznicu zapadnog Nila, je Culex. On u 80% slučajeva prenosi tu bolest, svega u 20% onaj tigrasti komarac kojeg vrlo često spominjemo. Culex je specifičan po tome što on mora imati vektor, a vektor su ptice, tako da je sam način zaražavanja sasvim drugačiji u odnosu na tigrastog komarca koji mora se zaraziti ubodom zaraženog čovjeka.
4: Komarci, možda će nekom vjerovati iznenađujuće, ali su najsmrtonosnija bića na zemlji. Ako ćemo gledati zbog u samom slučaju čovjeka, to su životinje koje uzrokuju najveći broj smrti godišnje na zemlji, iako u tom zapravo prednjače malarični komarci, zbog malarije nekoliko stotina tisuća ljudi godišnje umire, ali da, svakako je najopasnija životinja.
0: Vijesti. Opera gala ispred Dubrovačke katedrale večeras će zatvoriti 77. Dubrovačke ljetne igre, a nastupit će sopranistice Priti Jende i Darija Auguštan, te tenor Mateo Ivan Rašić uz simfonijski orkestar HRT-a. Program najavljuje umjetnička ravnateljica igara Martina Filjak.
5: Nije isključivo klasičan, koji počinje jednim zgodnim klasičnim izborom Mozart, Donizetti, čutit ćemo obzirom na to da imamo dvije sopranistice, prekrasan duet Cvijeća koji smo čuli u mnogim filmovima koji svi volimo, ali ćemo polako usred svega toga krenuti i prema Broadwayu, te ćemo koncert završiti čitavim nizom songova koji uključuju i Gershwinov Summertime i Bernsteinov I Feel Pretty i Somewhere Over the Rainbow. Znači, čutit ćemo i neke od tih stvari u okviru 90-minutnog programa ispred katedrale kojim će ravnati maestro Sebastian Lang Lessing.
0: Dodajmo i da će u 10 sati biti dodijeljene nagrade Orlando za najbolja umjetnička dostignuća na ovogodišnjim igrama uz izravan prijenos na prvom programu Hrvatskog radija. Vremenska prognoza. Na oblaka sa zapada, mjestimice s kišom i izraženim pljuskovima s grmljavinom. Na Jadranu umjereno jugo i južni vjetar, ponegdje će okrenuti na jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na Jadranu od 21 do 25 stupnjeva. Dnevna između 26 i 31 stupanj.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirao Damir Mužinić, uredila Ivana Čutura.

0: Hvala najljepša.
1: Sretan vam 20. rođendan. Thank you.

0: Fond za zaštitu okoliša objavit će rezultate natječaja za sanaciju manjeg dijela nezakonito odloženog otpada u Gospiću. Nije riječ o zakopanom otpadu, nego o onom na površini, koji čini samo 10% ukupne količine od 37 tisuća tona opasnog otpada. Upravo su zbog zakopanog otpada zabrinuti u inicijativi Gospić je naš dom, govore njihov predstavnik Vjekoslav Bušić, pa direktor Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen.
1: Sada odjednom državni inspektorat i ministarstvo potvrđuju da su za nelegalnosti, odnosno odlaganje opasnog otpada, znali još 6. mjesec 2023. A nedvojbeno je da su već 18.4.2024. godine po nalogu državnog inspektorata napravljene analize.
2: Ovo je otpad koji je dugo godina dovežen. Mi smo krenuli odmah s ovim kad smo imali podatke sa otpadom koji je rasuti, koji je otpad sa opasnim svojstvima. Zato nam je bio prioritet da odmah s njim krenemo. Sada kad smo dobili cjelokupnu informaciju o javnom dostupnom izvješću Geotehničkog fakulteta za zakopani otpad, mi smo odmah po žurnom pregovaračkom postupku krenuli sa nabavom privremenog prekrivanja zaštitnom folijom radi sprečavanja eventualnog procjeđivanja oborinskih voda sada na jesen zimu i mi imamo u petak otvaranje tih ponuda.
0: Svi analizirani uzorci vode na gospićkome području zdravstveno su ispravni, pokazala je analiza koju je Hrvatski zavod za javno zdravstvo proveo 17. kolovoza. Uzeto je 6 uzoraka izravno na slavinama i zaključeno da nema odstupanja od propisanih vrijednosti. Također, ni u jednom uzorku nisu utvrđeni PFAS spojevi iznad granice određivanja, što potvrđuje da je voda iz javne vodoopskrbe na području Gospića zdravstveno ispravna i sigurna za piće, navodi zavod. Vijesti. 3 osobe u Hrvatskoj zaražene su virusom zapadnog Nila, i to u Zagrebu i Zagrebačkoj županiji. Zarazu je potvrdio Hrvatski zavod za javno zdravstvo, a jedna starija muška osoba hospitalizirana je u klinici za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević. Virus se prenosi ubodom zaraženog komarca, a ne izravno s čovjeka na čovjeka. Kod većine zaraženih bolest prolazi bez simptoma, a rijeđe se mogu razviti teže neurološke komplikacije. Stručnjaci preporučuju građanima da se zaštite od uboda komaraca, osobito u sumrak i tijekom noći. Evo što su za HTV rekli ravnateljica Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije Dubravka Vuković i dr. Goran Vignjević s odjela za biologiju Sveučilišta u Osijeku.
3: Najčešći komarac koji prenosi bolest, odnosno groznicu zapadnog Nila, je Culex. On u 80% slučajeva prenosi tu bolest, svega u 20% onaj tigrasti komarac kojeg vrlo često spominjemo. Culex je specifičan po tome što on mora imati vektor, a vektor su ptice, tako da je sam način zaražavanja sasvim drugačiji u odnosu na tigrastog komarca koji mora se zaraziti ubodom zaraženog čovjeka.
4: Komarci, možda će nekom vjerovati iznenađujuće, ali su najsmrtonosnija bića na zemlji. Ako ćemo gledati zbog samo slučaju čovjeka, to su životinje koje uzrokuju najveći broj smrti godišnje na zemlji, iako u tom zapravo prednjače malarični komarci, zbog malarije nekoliko stotina tisuća ljudi godišnje umire, ali da, svakako je najopasnija životinja.
0: Vijesti. Od danas više cijene goriva. Litra benzina skuplja je 3 centa, litra dizela 6 centi, a plavi dizel 5 centi po litri. Odluku je donijela vlada na telefonskoj sjednici, a nove cijene vrijede idućih tjedan dana. Benzin od danas stoji euro 66 centi po litri, dizel euro 86 centi, a plavi dizel euro 32 centa po litri. Na mjestu potonuća jahte Kočijova nije uočeno onečišćenje mora, izvijestilo je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Jahta na kojoj je jučer buknuo požar potonula je tijekom tegljenja u Trogirskom kanalu. Na jahti je bilo 6 osoba koje su do dolaska vatrogasaca napustile plovilo. Vremenska prognoza. Na oblaka sa zapada, mjestimice s kišom i izraženijim pljuskovima s grmljavinom. Na Jadranu umjereno jugo i južni vjetar, ponegdje će okrenuti i na jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na Jadranu od 21 do 25 stupnjeva, dnevna između 26 i 31. Vijesti. Tonski realizirao Tino Baričić, uredila Marijana Mišura.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Poštovani slušatelji, govori vam Aziz Alili, Međlis Islamske zajednice Zagreb. Ljudski život je prepun uspona i padova. Svatko od nas ima nekakvih izazova, istina, netko manje, a netko opet više. Često tražimo razloga da se požalimo, da nam nešto nedostaje i da nije sve na svom mjestu. Vjera nam nudi izlaz i nadu da unatoč eventualnim sklonostima depresiji ne smijemo očajavati, već da snagu crpimo upravo iz nje. Božji poslanik Muhammed a.s. je rekao: divan li je primjer vjernika koji je u svakom pogledu na dobitku. Ako ga zadesi kakvo dobro, on zahvali Bogu, a ako ga zadesi kakva nedaća, on se strpi pa mu opet bude dobro. Treba zahvaljivati Bogu na svakom novom danu i novoj prilici za činjenje dobra, zahvaljivati na zdravlju, na poslu, na skladnoj obitelji i braku, čestitoj djeci, ali podjednako treba biti skrušen i Bogu zahvalan i u trenucima iskušenja. Svatko od nas je na neki način na iskušenju, svatko u svom životu ima jedno ili više iskušenja, bila ona manja ili značajnija. Osim oslanjanja na uzvišenog, prvi korak ka izlječenju depresije jeste sklonost pozitivnim mislima i djelovanjima. Osobe povezane sa Bogom, Dželešanuhu, nastoje uliti pozitivnu energiju u srca ljudi. S druge strane, oni koji nemaju čvrstu vezu s Bogom i koji se ne oslanjaju na vjeru, ne misleći na Božju sveprisutnost, pokušavaju svoje nedaće pravdati i pripisivati raznim uzrocima. Takvi ljudi, puni pesimizma, govore: svatko se iskvario, nitko više nije dobar, nema poštenih ljudi. Ova skupina neprimjetno prenosi mikrob svoga negativnog stava na svoje sugovornike. Velika je razlika kada se vraćate svojim svakodnevnim poslovima nakon što ste razgovarali sa prvom skupinom. Puni ste elana, želje za uspjehom i ispunjeni ljepotom. Međutim, kada se nakon razgovora sa pesimistom vratite svom poslu ili svojoj kući, osjećate tegobu, pritisak, kao da vas nešto sputava da vjerujete u bolje sutra. Treba misliti dobro, raditi dobro i nadati se dobrom, jer pesimizam može biti uzrokom nesretnog življenja koji stvara psihički teret. Psiholozi kažu da pesimist nosi više tereta uslijed svog pesimističkog stava koji utječe na njegove živce nego katastrofa i teške nevolje koje ga snađu u njegovu životu. U prilog ovoj tvrdnji navodim stanje naroda i njihova duha u opkoljenom Sarajevu. Svjedočio sam kako su unatoč svakodnevnom granatiranju, unatoč gladine i maštini bez vode i struje više od 1400 dana pozitivnim mislima i nadom uspjeli izdržati i prebroditi jednu od najtežih opsada u povijesti modernog ratovanja. Jedan od načina kako zračiti pozitivnom energijom jeste razvijanje neograničene nade u Božju milost. Kur'an veli: ne gubite nadu u milost Božju, samo nevjernici gube nadu u Božju milost. Jedna od glavnih intencija i ciljeva vjere je ulijevanje smiraja i spokoja u srca ljudi. Iz svega zaključujemo kako je optimizam obveza svakog čovjeka. Širenje optimizma je napredak, a vjernik treba željeti napredak u svakom pogledu. Stoga, ukoliko imamo imalo negativnih primisli, riješimo ih se. Vjerujmo bolje sutra, pouzdavajući se u Boga i imat ćemo ga. Prisjetimo se riječi Božjeg poslanika: očekujte samo dobro, pa ćete ga inaći. Molim Boga da nas naoruža snagom, strpljenjem i mudrošu, a u naša srca ulije pozitivnu energiju koju ćemo širiti među ljudima.

0: Človek prvý.
1: Hovorím o Chorvátsky.
2: Chorvátsky.
3: Dragi slušatelji, na redu je par minuta razmišljanja o jeziku kojima vas nastojimo potaknuti da bolje i ljepše govorimo hrvatski.
4: Na parove razbroj.
5: Prva, druga, prva, druga, prva, druga, prva, druga, prva, druga, prva, druga, prva.
3: Ovo bi imalo smisla da smo doista mislili na par minuta. U hrvatskom standardnom jeziku par je imenica koja označuje ni više ni manje nego dva. I to ne bilo koja dva, nego dva predmeta ili dvije osobe koji čine kakvu cjelinu. Matematičari bi još dodali podjelu na uređene i neuređene parove. Uređeni su oni kod kojih se točno zna koje je od dvoga jedno, a koje drugo. U svakodnevnom životu primjerice lijeva i desna rukavica. Kod neuređenog se to ne zna. Matematički rečeno, neuređeni par A i B isti je kao i par B i A. Iako nastojimo da su nam naše jezične minute uređene, to jest da se zna što je početak, a što kraj, gdje je glava, a gdje rep, vi već znate, to nisu nužno točno dvije minute. Službeno trajemo do tri minute i ako želimo ostati u standardnom jeziku, ne možemo najaviti par minuta razmišljanja o jeziku, nego nekoliko minuta. Riječ par je prije svega imenica i mora se sklanjati po padežima. Ako to ne učinimo, imenica je postala prilog.
6: Naprimjer, evo nas opet u naših par jezičnih minuta.
3: I to je u redu u razgovornom stilu, kad riječ par kao prilog, kaže riječnik, označuje malu količinu ili mjeru. U neutralnom javnom govoru i pismu, u jezičnom standardu, riječ par je imenica i mora se sklanjati.
6: Naprimjer, evo nas opet s našim parom jezičnih minuta.
3: Naravno, ne tako. Reći ćemo, evo nas opet s naših nekoliko jezičnih minuta. I još nešto. Riječ nekolicina nije profinjena zamjena za riječ nekoliko. Ne možemo reći, prošla je nekolicina minuta predviđenih za razmišljanje o jeziku. Riječ nekolicina nužno znači nekoliko muških osoba. Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te uz stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo@hrvatski pri HRT.hr. Do slušanja.
0: Prvi program. Uvijek prvi.
7: Dogodilo se na današnji dan.
8: 25. kolovoza 1530. godine u Kolomenskom kraju Moskve. Njegov otac, veliki knez Moskve Vasilije III, umro je 1533. godine. Ivan titulu velikog kneza nasljeđuje kao trogodišnji dječak. Kao namjesnica vlada njegova majka Jelena Glinska. Nakon majčine smrti za namjesništvo se bore boljarske obitelji Šujski i Belski, koje zapostavljaju i zapuštaju Ivana. On je kao car i veliki princ cijele Rusije okrunjen 16. siječnja 1547. godine. Mladi car, Ivan IV., poduzima niz modernizacijskih reformi.
3: Stvara prvu rusku skupštinu, začetak parlamenta, koja ima vrlo ograničene ovlasti, ali u slučaju izumrijeća dinastije određuje novog cara. Proveo je zakonodavnu i upravnu reformu, ustrojio prvu redovitu vojsku, strelce. Stvorio je i izravno caru podređenu elitnu vojnu jedinicu, opričnike. Ekonomski je Rusiju pokušao povezati sa zapadnim zemljama, posebno Engleskom. Kulturno i ekonomski je unaprijedio Rusiju, u koju je iz inozemstva doveo obrtnike, umjetnike i znanstvenike, a osnovao je i prvu tiskaru. Veći dio Ivanove vladavine Rusija je bila u ratu. Od 1552. do 1556. uspješno je ratovao na istoku, osvojio Kazanski i Astrahanski kanat, potisnuo Tatare do Krima i pod svoju kontrolu stavio trgovinu po Volgi. Godine 1558. započeo je rat protiv Livonije, koji će potrajati četvrt stoljeća i koji će za Ivana završiti neuspjehom. Ivan IV. Grozni u povijesti je zabilježen kao psihološki vrlo kompleksna osoba, često opisivan kao patološki luđak i vrlo okrutan. Njegove povremene psihičke krize uzrokovane su i sudbinom članova njegove obitelji. Od djetinjstva je smatrao da su njegovu majku otrovali boljari, što je najvjerojatnije bilo točno. Njegovog sina i prestolonasljednika Dimitrija u drugoj godini života ubila je dadilja nesretnim slučajem. Suprugu Anastaziju otrovali su boljari, a iste godine kada i ona umire njegov gluhonjemi brat. Zbog toga, ali kako bi im smanjio moć, Ivan IV. Okrutno se obračunavao s boljarima, a snažio je sitno i srednje plemstvo. Godine 1581. u napadu bijesa ubio je svog sina Ivana. Istodobno je kozački ataman Jermak počeo osvajati Sibir, čime je omogućio kolonizaciju na istoku. Ivan IV. Grozni umro je u Moskvi 18. ožujka 1584. godine.
8: Francuski fizičar i dobitnik Nobelove nagrade Antoine Henri Becquerel umro je 25. kolovoza 1908. godine u Le Croisicu. Rođen je 15. prosinca 1852. godine u Parizu i bio je treća generacija znanstvenika u svojoj obitelji. Znanost je studirao na École Polytechnique. Godine 1892. postao je treći član obitelji Becquerel, koji je bio šef katedre fizike u Nacionalnom prirodoslovnom muzeju. Dvije godine kasnije Becquerel postaje glavni inženjer u odjelu za mostove i ceste.
3: U svojim ranim radovima Henri Becquerel istraživao je polarizaciju svjetlosti, čime se bavio i u svojoj doktorskoj disertaciji. Posebno su ga zanimale apsorpcija svjetlosti i fosforescencija. Istražujući fosforescenciju uranijevih soli, slučajno je 1896. godine otkrio radioaktivnost. Istražujući na temelju otkrića Wilhelma Konrada Rengena, pripremio je fluorescentni mineral kalijev uranil sulfat, fotografske ploče i crni materijal za pokus kojem je trebala jaka svjetlost sunca. Prije početka pokusa otkrio je da su ploče potpuno pocrnile, kao da su već bile izložene sunčevoj svjetlosti. Ponovio je eksperiment i utvrdio da su na fotografskim pločama ponovno ostali crni tragovi, iako nije bio sunčan dan. Zračenja koje je otkrio Becquerel danas znamo pod nazivima nuklearno alfa zračenje i nuklearno beta zračenje. Do svibnja 1896. godine Becquerel je zaključio da je izvor radijacije urani, te da mu za zračenje nije potreban vanjski izvor energije poput sunca. 4 godine kasnije otkrio je da električno polje otklanja beta zračenje. Godine 1903. podijelio je Nobelovu nagradu za fiziku s Marijom Sklodovskom-Curie i Pierreom Curiejem. Prema njemu je nazvana mjerna jedinica za radioaktivnost Becquerel, a postoje i Becquerelovi krateri na Mjesecu i Marsu. Antoine Henri Becquerel umro je u Le Croisicu 25. kolovoza 1905. godine.
8: Američki skladatelj, dirigent, pijanist i glazbeni pedagog Leonard Bernstein rođen je 25. kolovoza 1918. godine u Lawrenceu u Američkoj saveznoj državi Massachusetts. Glazbu je studirao na Harvardu, a diplomirao je na temu apsorpcije rasnih elemenata u američkoj glazbi. Nakon toga upisuje Curtis Institute of Music u Filadelfiji, gdje studira dirigiranje, kompoziciju i klavir. Kao dirigent je nenadano debitirao 14. studenog 1943. godine, dirigirajući Njujorškom filharmonijom umjesto Bruna Waltera, koji se razbolio. Bernstein je dobio odlične kritike, a zahvaljujući tome što je koncert bio radijski prenošen, postao je trenutačno slavan i kao gost dirigent ravnao je brojnim američkim orkestrima.
3: Poslije završetka Drugog svjetskog rata započeo je i uspješnu međunarodnu dirigentsku karijeru. U razdoblju od 1958. do 1969. bio je glazbeni ravnatelj Njujorške filharmonije, prvi Amerikanac na čelu važnog američkog orkestra. Godine 1954. započeo je seriju televizijskih predavanja o klasičnoj glazbi. Vrhunac je postigao serijom Koncerti za mladež, koja je popularizirala klasičnu glazbu i snažno utjecala na glazbeni odgoj američke publike 60. godina. Bernstein je bio istaknuti skladatelj. Skladao je 3 simfonije, 3 baleta, 3 opere. Izniman uspjeh postigao je skladanjem mjuzikla. Njegov je najpoznatiji mjuzikl Priča sa zapadne strane, inspiriran Shakespeareovim Romeom i Julijom,

0: i popularne glazbe. Leonard Bernstein umro je u New Yorku 14. listopada 1990. godine.
1: Najveća i najkrvavija bitka Domovinskog rata, bitka za Vukovar, započela je 25. kolovoza 1991. godine općim napadom Jugoslavenske narodne armije, paravojnih postrojbi iz Republike Srbije i postrojbi pobunjenih Srba iz Hrvatske na grad Vukovar.
0: Od ljeta 1991. godine JNA je gomilala svoje snage na širem području Vukovara, ali i Baranje, istočne Slavonije i zapadnoga Srijema. JNA je tokom rujna na Vukovarsku bojišnicu dovukla svoje elitne postrojbe, prvu proletarsku gardijsku mehaniziranu diviziju, gardijsku motoriziranu brigadu, 252. oklopnu brigadu, postrojbe Novosadskog korpusa te paravojne četničke formacije iz Srbije i Hrvatske te jedinice pobunjenih Srba, sve u svemu najmanje oko 20.000 vojnika. U širem okruženju Vukovara još je bilo oko 30.000 vojnika JNA i pripadnika paravojnih postrojbi. Grad je branilo najviše 2000 vojnika, pripadnika Hrvatske vojske, policije i dobrovoljaca. Za vrijeme bitke za Vukovar, Jugoslavenska narodna armija doživjela je konačnu transformaciju u vojsku koja je podržavala velikosrpsku politiku Slobodana Miloševića. U opkoljenom Vukovaru, koji od Hrvatske bio odsječen u listopadu 1991. nije bilo struje, vode, uredne opskrbe hranom, bolnica je u bombardiranju bila teško oštećena i funkcionirala je samo u podrumu. JNA i paravojne postrojbe okupirali su grad 18. studenoga 1991. godine. Vukovar je bio potpuno razrušen. Točan broj žrtava još nije potpuno poznat, a procjenjuje se i na više od 3000 s hrvatske strane. Neposredno nakon okupacije Vukovara na poljoprivrednom dobru Ovčara počinjen je jedan od najtežih zločina u Domovinskom ratu. JNA je srpskim pobunjeničkim i četničkim jedinicama prepustila ranjenike, medicinsko osoblje i dio civila zatečenih u bolnici. Na Ovčari je pogubljeno njih 260. Više tisuća ljudi zatočeno je u koncentracijskim logorima u Srbiji, a preostalo stanovništvo, mahom nesrpsko po etničkoj pripadnosti, otjerano je u progonstvo. JNA je za vrijeme opsade doživjela toliko velike gubitke da više nije mogla izvoditi ofenzivne operacije zapadno od Vukovara, kakve je planirala u ljeto 1991. godine, u vrijeme kad je predviđala da će vukovarska operacija trajati najviše tjedan dana.
1: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Jano Šremer, Lana Deban, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.

0: Hrvatski radio. Prvi program. Uvijek prvi.
1: 6:23. Poštovani slušatelji, cijenjene slušateljice, dobro jutro. I u nastavku tjedna, uz već znane obveze i planove, nove nevolje doneće nam najavljena promjena vremena. Prije nego li odlučite testirati pravilo, ako ponesem kišobran, kiše neće biti, mi vas pozivamo da i ovaj utorak počnete uz...
0: Hrvatski radio. Prvi program.
1: U 7 sati počinje jutarnja kronika koju uređuje i vodi Mislav Tobnar. Od 10:05 s vama će biti naši kolege iz regionalnih centara. Za tonski pultom bit će Tino Baričić. Ja sam Charles Gežinić.

0: 6:29, vrijeme je za vrijeme. Na pragu smo nove ciklone. Na oblaka koje nam stiže sa zapada donosi nam slab vjetar i kišu. Koliko dugo i gdje će nam trebati kišobrani, pitanja su za Mateo Štibuhar iz Državnog hidrometeorološkog zavoda, koji naravno želim dobro jutro.
1: Dobro jutro vama, dobro jutro svima koji nas slušaju. Pa kišobran će danas biti često potreba u većini krajeva naše zemlje. Već ovim trenucima kiše ima na sjevernom Jadranu, sjeveru Dalmacije, ponegdje i u Gorskoj Hrvatskoj, i taj oblačni sustav koji donosi tu kišu polako će se premještati prema istoku, tako da će, evo, kao što sam rekla, kišobran biti potreban i drugdje, ne posvuda, ali ne bi bilo na odmet ponijeti ga sa sobom. Najmanje kiše u količini je vjerojatno na jugu naše zemlje, ponegdje i na istoku, ali se evo kiša u potpunosti ne može isključiti danas ni u tim predjelima. Vjetar će biti danas slab do umjeren jugozapadni, unutrašnjosti na Jadranu će biti umjerenog juga i južnog vjetra, ali je bitno naglasiti da uz spomenute pljuskove, oni će biti lokalno izraženi i praćeni prolazno i jakim udarima vjetra, ponegdje i olujnim, već ih je i bilo ponegdje na sjevernom Jadranu, a i može lokalno biti obilnije kiše u kratkom vremenu, tako da današnji dan ukratko je nestabilan uz te lokalno izraženije nestabilnosti. Najviša temperatura zraka danas većinom između 24 i 28, dok će toplije biti na istoku naše zemlje i u Dalmaciji, gdje će temperatura ponegdje biti i do 33 Celzijeva stupnja.
0: Koliko je ovo poboljšanje samo kratka epizoda koja će ubrzo prestati?
1: Ovo pogoršanje se odnosi samo na današnji dan, već će od sutrašnjeg dana biti stabilnije, sunčanije, osobito evo sutra i preko sutra. Temperatura zraka pritom je u porastu, tako da još stabilno i tijekom petka, barem po pitanju odnosa vremenskih prilika u odnosu na današnje na oblačenje i kišu, tako da ako gledamo radni dio tjedna, možemo zaključiti da je današnji dan zapravo samo ta kratka epizoda koja se odnosi na današnji dan.
0: Hoće li ovo vraćanje visokih temperatura biti samo dodirivanje vrhunca ljeta ili topline, ili će toga biti još?
1: Pa možemo evo govoriti o ovome tjednu, obzirom da pouzdanost modela i situacije kako će se razvijati, tako da temperatura zraka u odnosu na današnji blagi pad ili pad u odnosu na jučer kada je većinom bilo iznad 30 stupnjeva u našoj zemlji, već će sutra biti u porastu, temperatura uglavnom do 30 stupnjeva, u Dalmaciji do 33, slično i još malo toplije bit će i u četvrtak, a najtoplije se zapravo očekuje tijekom petka uz vruće i vrlo vruće tijekom dana, a onda bi ponovno bilo osvježenja u vikendu, tako da polako će temperatura evo rasti u danima koji su pred nama, bit će sunčanije nego danas posvuda i još tijekom sutrašnjeg dana može biti jutarnje magle kao i tijekom četvrtka na kopnu.
0: Hoće li se i noći zagrijati ili će se moći spavati bez obzira na ove turbulencije u plusu minusu što se temperatura tiče?
1: Temperatura zraka ova noćna neće se toliko mijenjati, znači bit će i ona u blagom porastu, ali ne toliko izražen porast kao što će se osjetiti u dnevnoj temperaturi.
0: Dakle, tko voli da mu nije baš frižider u sobi, moće spavati, a oni malo zahtjevniji morat će se snaći.
1: Pa hoće, ali evo, bit će to kratkotrajnije, odnosno zagrijavanje koje će se najviše osjetiti tijekom petka, tako da neće sada to ostati toliko vruće u danima nakon petka, barem ne u kopnenim predjelima. Dalmacija, odnosno Jadran, će manje osjetiti to osvježenje, ali gledajući evo cijelu zemlju u odnosu na današnje vrijednosti temperature, ipak neće biti dugotrajnijeg zadržavanja te vrućine posvuda.
0: Hvala i do slušanja.
1: Hvala i vama i do slušanja. Baš prvi.

0: Hrvatski radio. Uvijek prvi.
1: U nastavku programa ne propustite jutarnju kroniku koja počinje točno u 7 sati. Hrvatske odbojkašice nakon poraza protiv Italije i Francuske na europskom prvenstvu u Göteborgu sinoć su u dramatičnom susretu trećega kola skupine B pobijedile Slovačku 3-2. O ciljevima nakon pobjede igračica Božena Butigan.
2: Ciljamo na minimalno dvije pobjede kako bi prošli grupnu fazu, a ja sam stvarno siguran da ukoliko budemo pružili našu igru onu koju znamo, da ćemo taj cilj ispuniti.
1: Hrvatski predstavnici jučer su imali uspješne nastupe u kvalifikacijama na svjetskom prvenstvu u veslanju u Amsterdamu, više Karlo Plazina.
3: Uspješni su bili nastupi naših veslača u kvalifikacijama svjetskog prvenstva u Amsterdamu. Patrik i Anton Lončarić drugim su mjestom u svojoj skupini izborili polufinale u dvojcu bez kormilara, što je uspjelo i sestrama Ivani i Josipi Jurković. One su bile četvrte u svojoj skupini, no bile su dovoljno brze da prođu po vremenu. Martin i Valent Sinković u dvojcu na pariće ušli su u četvrtfinale, zahvaljujući najboljem rezultatu kvalifikacija.
4: Pobjeda, super, nije nikad lako prvu utrku, ali evo, mi da smo dobro veseli.
5: Sad smo zadovoljni s ovim, idemo po polufinale i tako dalje.
3: Rekli su Sinkovići uoči današnje borbe za polufinale, što će u kvalifikacijama četverca na pariće pokušati izboriti Goran Mahmutović, Roko Bošković, Damir Martin i Ivan Talaja.
1: A najiskusniji u četvercu Damir Martin konkurenciju je najavio ovako.
6: Konkurencija je tu dosta slična, pojavljuju se Englezi i Nizozemci koji nisu bili na europskom prvenstvu, ali sigurno Talijani koji su kiksali prvu utrku na europskom prvenstvu na domaćem terenu, koji su zapravo trenutno svjetski prvaci. Eto, pa ćemo vidjeti kako će se oni oporaviti od tog poraza na svom domaćem terenu. Sad ovdje u Nizozemskoj, evo, mislim da jedno 8 posada može ovdje konkurirati za medalju i mislim da je nama samo eto ovo dobro što smo evo sami mi napredovali još nešto malo, tako da smo dobili tu neku stabilnost i sigurnost da vrijedimo.

0: Evo ovako, nakon prometnih gužvi koje su dominirale praktično do jučer, što danas možemo očekivati na prometnicama Lijepe naše, sigurno zna Andrej Prosoli iz Hrvatskog autokluba kojem želim dobro jutro.
1: Dobro jutro i vama, lijep pozdrav svim slušateljima. Mirnije jutro u odnosu na jučerašnji dan, iako evo ima nekoliko izvanrednih situacija, ipak nema kilometarskih kolona. Jedno teretno vozilo u kvaru u tunelu Sveta Tri Kralja i Brezovica u oba smjera, prekinut promet na autocesti Zagreb-Macelj. Na autocesti Rijeka Zagreb prometna nesreća između Ravne Gore i Vrbovskog, ograničenje brzine i jedna prometna nesreća na otoku Cresu u mjestu Predoščica, vozi se jednim trakom naizmjence. Mokri i skliski kolnici na sjevernom dijelu Jadrana za sad nisu stvorili neke veće probleme, ali naravno upozorenje vozačima po tim uvjetima: treba voziti dodatno oprezno, držati veći razmak između vozila, smanjiti brzinu, obavezno paliti svjetla tijekom vožnje. Usred smo turističke sezone još uvijek, pa očekujemo tijekom dana pojačan promet na gotovo svim cestama i u smjeru mora i u smjeru unutrašnjosti, osobito na autocestama, ali rekao sam, u ovim trenucima nekih većih gužvi, zastoja, kolona i poteškoća nema. Doza opreza, strpljenja i svi bi trebali sretno do svojih odredišta.
0: Granica?
1: Bajakovo, Karasovići i Gornji Varoš, pojačan promet osobnih vozila i to u oba smjera, za sad čekanja do sat vremena.
0: Hoće li i na moru biti mirno ili...
1: Pa obzirom da se mijenjaju dosta vremenski uvjeti, moguće da će biti nekih promjena. Za sad u prekidu katamaranska linija Kraljevica-Lun, ostali trajekti katamarani plove redovito.
0: Meteorolozi su najavili danas novo pogoršanje vremena. Sigurno je da će se to i reflektirati na prometne uvjete. Možda bi trebalo još jednom ponoviti upozorenje o tome kako se ponašati u takvim situacijama ako nas iznenada zaskoči promjena vremena.
1: Pa da, rekli smo, evo već je sad na sjevernom dijelu Jadrana dosta padalina, moguće i u ostatku zemlje tijekom dana. Zaista molba vozačima da onda voze dodatno oprezno, drže veći razmak između vozila, smanje brzinu, obavezno pale svjetla tijekom vožnje, obzirom da su padaline, smanjena i vidljivost i treba paliti svjetla tijekom vožnje i u ovim uvjetima tijekom dana.
0: Da, zaboravio sam vas pitati, na prilazima velikim turističkim središtima u priobalju, imali tu gužvi ili se to isto stavili?
1: Pa dobro, dosta još rano, nekih većih gužvi nema, ali moguće da tijekom dana, osobito duž Jadranske magistrale, na pojedinim dionicama imamo gužve i zastoje, tako je gotovo svakog dana.
0: Hvala i do slušanja, dobar nastavak rada želim Andriju Prosoliju iz Hrvatskog autokluba, a mi ćemo najaviti pomorsku prognozu.
2: Izvještaj Pomorskog meteorološkog centra Split Državnog hidrometeorološkog zavoda od 6 sati počinje upozorenjem. Mjestimice nevere i to uglavnom na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana. Još u početku na krajnjem sjeveru mjestimice udari burete na otvorenom moru sjevernog Jadrana jugozapadnog vjetra 35 do 40 čvorova. Prognoza za Jadran za prvih 12 sati. Jugo u jačanju na 10 do 20 čvorova. Još u početku na krajnjem sjeveru Jadrana prolazno bura, a na otvorenom moru sjevernog Jadrana i jugozapadnjak 8 do 18, mjestimice i do 28 čvorova. More u jačanju na 2 do 3, vidljivost 10 do 20 km. Na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana promjenjivo oblačno s kišom uz izraženije pljuskove s grmljavinom. Na južnom i manjem dijelu srednjeg Jadrana pretežno vedro, poslije podne djelomična naoblaka, mjestimice uz malo kiše ili pokoji pljusak s grmljavinom i to uglavnom uz obalu.
0: 6 sati i 51 minuta, što znači da nas još točno 9 minuta dijeli od jutarnje kronike koju jutro suređuje i vodi Mislav Togonal. Za tonski pultom radno jutro imat će Tino Baričić. Do novih svitanja, sve najbolje, želi vam Charles Gržinić.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Kada se posluže sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinjela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima. HR Mreža. Oglasi. Oglasi.
3: Svježe cijene za početak tjedna. Potraži u Plodinama svježi svinjski vrat s kostima. 3,29 €. Domaći batliđan. Kilogram 99 centi. I sočna nektarina ili breskva. Kilogram 1,39 €. Plodine. Uvijek od akcije.
0: Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Mislavom Togonalom.
2: Dobro vam jutro ovog utorka 25. kolovoza. Evo što izdvajamo iz emisije.
0: Danas rezultati natječaja za sanaciju nadzemnog dijela opasnog otpada u Gospiću.
2: Troje zaraženih virusom zapadnog Nila u Hrvatskoj, jedan pacijent na respiratoru.
0: Benzin poskupio za 3 centa, dizel za 6, a plavi dizel skuplji 5 centi po litri.
2: Nakon ukrajinskog napada gori jedna od najvećih rafinerija na jugu Rusije.
0: Vrijeme danas očekuje nas na oblaka s pljuskovima i grmljavinom.
2: Danas će Fond za zaštitu okoliša objaviti rezultate natječaja za sanaciju nadzemnog dijela nezakonito odloženog otpada u Gospiću. Riječ je o približno desetini ukupne količine od 37 tisuća tona opasnog otpada. Ivanka Jelinčić-Jurin.
3: Danas ćemo doznati jesu li stigle ponude i tko bi trebao biti izvođač sanacije otpada koji se nalazi na površini, 4,5 tisuće tona onoga uz silos te 650 tona neopasnog otpada u takozvanim big bag vrećama, kaže direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Luka Balen. Što se tiče zakopanog otpada, o kojem je podsjetimo USKOK 6. ovog mjeseca objavio rezultate vještačenja koji su pokazali da su u podzemnim vodama pokraj Gospića pronađeni vrlo opasni kancerogeni spojevi, Balen odgovara.
4: Ovo je otpad koji je dugo godina dovežen. Mi smo krenuli odmah sa ovim kad smo imali podatke sa otpadom koji je rasuti, koji je otpad sa opasnim svojstvima. Zato nam je bio prioritet da odmah s njim krenemo. Sada kad smo dobili cjelokupnu informaciju u javnom dostupnom izvješću Geotehničkog fakulteta za zakopani otpad, mi smo odmah po žurnom pregovaračkom postupku krenuli sa nabavom privremenog prekrivanja zaštitnom folijom radi sprečavanja eventualnog procjeđivanja oborinskih voda sada na jesen zimu i mi imamo u petak otvaranje tih ponuda.
3: Za trajno uklanjanje zakopanog otpada u tijeku je analiza tržišta, a plan daljnjih aktivnosti bit će predstavljen sljedeći mjesec. Vjekoslav Bušić iz inicijative Gospić je naš dom ističe da Državni inspektorat i Fond za zaštitu okoliša već 3 godine znaju da se u Gospiću ilegalno odlaga otpad.
5: Sada odjednom Državni inspektorat i ministarstvo potvrđuju da su za nelegalnosti, odnosno odlaganje opasnog otpada znali još 6. mjesec 2023. A nedvojbeno je da su već 18.4.2024. godine po nalogu Državnog inspektorata napravljene analize.
3: Dakle, analize koje je prije više od 2 godine objavio Nastavni zavod za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar pokazale su da je riječ o opasnome medicinskom otpadu.
2: Tko je kriv za otpad u Poznanovcu? Krapinsko-zagorski župan Željko Kolar odbacio je prozivke da je županija 4 puta izdala dozvole i da je stoga odgovorna za problem s 13.000 tona nepropisno odloženog otpada. Načelnik općine Bedekovčine, u čijem sastavu je Poznanovec, HDZ-ov Željko Odak, misli drugačije.
6: Čitavo vrijeme su znali što se događa, ne samo da su znali, nego su nas upućivali što moramo raditi da izdamo dozvolu. Uvozilo se preko granice iz Slovenije, iz Italije. Valjda nije za to županija nadležna i župa.
7: Kad se izdala dozvola, a utvrdilo da se ne postupa po dozvoli, članak 37 zakona o postupanju sa otpadom je dao mogućnost i onomu koji je izdao odobrenje da ga ukine i inspekciji da traži ukidanje tog odobrenja.
1: Jutarnja kronika.
2: U Hrvatskoj su 3 osobe zaražene virusom zapadnog Nila, sve na području Zagreba i Zagrebačke županije. Jedan muškarac je na respiratoru u klinici za infektivne bolesti. Prenosi se ubodom zaraženog komarca. Vektor prijenosa su ptice koje su virus donijele iz Afrike u Europu. Kod većine zaraženih bolest prolazi bez simptoma, a rijeđe se mogu i razviti teške neurološke komplikacije. Ravnateljica Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije Dubravka Vuković i biolog Goran Vignjević.
8: Najčešći komarac koji prenosi bolest, odnosno groznicu zapadnog Nila je kuleč. On u 80% slučajeva prenosi tu bolest, svega u 20% onaj tigrasti komarac kojeg vrlo često spominjemo. Kuleč je specifičan po tome što on mora imati vektor, a vektor su ptice, tako da je sam način zaražavanja sasvim drugačiji u odnosu na tigrastog komarca koji mora se zaraziti ubodom zaraženog čovjeka.
9: Komarci, možda će nekom vjerovati iznenađujuće, ali su najsmrtonosnija bića na zemlji. Ako ćemo gledati zbog u samom slučaju čovjeka, to su životinje koje uzrokuju najveći broj smrti godišnje na zemlji, iako u tom zapravo prednjače malarični komarci, zbog malarije nekoliko stotina tisuća ljudi godišnje umire.
2: Vlada je utvrdila nove, više cijene goriva za idućih 7 dana. Benzin je skuplji za 3 centa po litri, dizel za 6, plavi dizel za 5 centi. Plin u spremnicima poskupljuje 3 centra za kilogram, plin u bocama za 4 centa. Na visoke cijene utječu i nove američke sankcije Iranu. No čelnik Agencije za ugljikovodike Marijan Krpan napominje da je danas vidljiva oscilacija cijena nafte na tržištu.
10: No međutim, isto tako moram reći da sada cijena dizela na Mediteranu pala je na 1380 sa 1423 koliko je bila zatvorila prošli tjedan. Dakle, radi se o padu od 35 do 40 dolara i ukoliko se taj trend nastavi do kraja tjedna, cijene će i kod nas pasti. No međutim, moramo pričekati da vidimo kako će se ti globalni događaji odraziti na situaciju na Mediteranu, a time i u Hrvatskoj.
2: Požar u Bosni i Hercegovini i dalje stvara probleme u Konavlima jer se širi na hrvatsku stranu. Teren je vrlo nepristupačan. Županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović najavljuje tijekom jutra veliku akciju vatrogasaca između mjesta Dube i Stravče.
11: Iako je ugasite ga, ali se brzo fronta širi zato što non stop dolazi sa strane Bosne i Hercegovine na više mjesta, tako da je provio između Dube i Stravče. Morat ćemo tokom jutra jednu veliku akciju napraviti i vidjeti da li ponovo pozvati kanadere pa da probamo koliko toliko prevršiti ovaj požar, a dugo će nam treba da ga u potpunosti ugasi. Da nam se ne dogodi bura pa da ne budemo u velikim problemima.
2: HGSS je uz pomoć helikoptera s Dinare spasio stranu državljanku koja je pala na planinarskoj stazi i ozlijedila glavu. Hitna medicinska pomoć pružena je u Šibeniku. U Vrleti Dinare uputilo se 4 planinara, unatoč svakodnevnim upozorenjima da to ne čine zbog još aktivnog velikog požara. Kaže to pročelnik HGSS-ove stanice u Šibeniku Zvonimir Cigić.
12: Apeliramo, pogotovo pošto su velike vrućine, evo znamo da i na Dinar bio požar, adekvatna oprema, obuća, dosta tekućine, ali evo, i povrh toga uvijek se može nešto desiti.
2: 20-metarska jahta na kojoj je kod Čiova buknuo požar potonula je tijekom tegljenja u Trogirskom kanalu. Prije tegljenja kaštelanski vatrogasci gasili su požar vodenim topovima. Na jahti je bilo 6 osoba koje su do dolaska vatrogasaca napustile plovilo. Potonula je na 31 metar dubine, blizu Trogirskog brodogradilišta, a za sad nema većeg onečišćenja mora. Kapetan Splitske lučke kapetanije Željko Kuštera.
13: Mi smo ga pokušali otegliti sa pozicije gdje se on zapalio. Kad je bila spašena posada, kako se brod hladio izvanka oplata i kako se nalijevao morem, jasno, mi smo ga pokušali dotegliti do kraja, tako da bi lakše bi se napravio i očevid i ali on je konstantno tinjao, to je plastika. Tako da on negdje jedan milju od kraja potonio na 31,5 metar dubine.
0: Ukrajinske snage prošle su noći ponovno napale Rusiju. Objave na ruskom telegramu prikazuju da je pogođena jedna od najvećih rafinerija nafte, Avpiski. Nalazi se na jugu zemlje i prerađuje više od 6 milijuna tona nafte na godinu. Na snimkama se vidi veliki požar koji se širi s područja rafinerije. Tijekom noći zabilježeni su napadi blizu rafinerije u Rostovskoj regiji. Ukrajina je posljednjih dana pojačala napade na ruske energetske objekte, a na meti su i logistički centri. Najmanje 30 ljudi poginulo je u noćnom napadu naoružanih bandi na četvrt u brdima iznad glavnog grada Haitija Port-au-Prince. Iako je haitijanska vlada osudila napad i obećala pojačati sigurnost, stanovnici su bijesni zbog nedostatka zaštite, jer je isto naselje u kratkom razdoblju doživjelo 10 sličnih napada. Uključivali su ubojstva, silovanja, otmice, krađe i podmetanje požara. Tisuće ljudi zbog toga su bile prisiljene napustiti svoje domove. Američki ministar financija Scott Bessent predstavio je, kako ih je američka administracija najavila, najstrože sankcije u povijesti protiv Irana, koje uključuju i sekundarne sankcije za iranske trgovinske partnere, te prijetnje svakoj državi koja bi mogla pružiti potporu Teheranu. Na pitanje hoće li se sankcionirati kineske banke koje posluju s Iranom, Bessent je rekao da nitko nije izvan dosega američkih sankcija.
14: As I said, Kao što sam rekao, svaka zemlja, svaki entitet trebao bi znati da treba biti spreman suočiti se s američkim sankcijama i shvatiti da nitko neće biti pošteđen. Sve ćemo smatrati odgovornima i to je ekonomsko gušenje tog režima. Kao što sam rekao, nitko ne bi trebao iskušavati našu odlučnost.
0: Kod Omana je neidentificiranim projektilom pogođen i onesposobljen naftni tanker, objavila je Britanska služba za pomorske trgovačke operacije. U napadu je oštećena brodska strojarnica, a članovi posade su na sigurnom. Ne zna se hoće li oštećenje tankera onečistiti more. Sjedinjene Države uklonile su Siriju s popisa država sponzora terorizma. Time je, prema procjeni Damaska, otklonjena posljednja velika prepreka ulaganjima u zemlju, dok Washington produbljuje veze s novom sirijskom vladom. Sirija je bila na tom popisu od 1979. kada je Washington optužio vladu bivšeg predsjednika Hafeza al-Asada za potporu militantnim skupinama. Ta je oznaka ostala na snazi i tijekom vladavine njegova sina Bašara al-Asada, kojeg su prije gotovo dvije godine svrgnuli pobunjenici pod vodstvom sadašnjega predsjednika.
2: Večerašnjim gala koncertom završavaju 77. Dubrovačke ljetne igre. U 10 sati bit će dodijeljene nagrade Orlando za najbolja umjetnička dostignuća, najavljuje Mislav Čimić.
15: Konac Dubrovačkog festivalskog ljeta je opera gala ispred katedrale od 21 sat i 30 minuta uz izravan prijenos HRT-a. Nastupit će jedna od najvećih sopranistica današnjice, Priti Jende, te hrvatski mladi pjevači međunarodnih karijera, sopranistica Darija Auguštan i tenor Mateo Ivan Rašić. Sa solistima će pozornicu tradicionalno dijeliti simfonijski orkestar HRT-a. Program najavljuje umjetnička ravnateljica igara Martina Filjak.
16: Nije isključivo klasičan koji počinje jednim zgodnim klasičnim izborom Mozart, Donizetti, čutit ćemo obzirom na to da imamo dvije sopranistice, prekrasan duet Cvijeća koji smo čuli u mnogim filmovima koji svi volimo, ali ćemo polako usred svega toga krenuti i prema Broadwayu, te ćemo koncert završiti čitavim nizom songova koji uključuju i Gershwinov Summertime i Bernsteinov I Feel Pretty i Somewhere Over the Rainbow. Znači, čutit ćemo i neke od tih stvari u okviru 90-minutnog programa ispred katedrale kojim će ravnati maestro Sebastian Lang Lessing.
15: Umjetničkom suradnjom tijekom cijelih igara zadovoljna je i ministrica kulture i medija Nina Obuljen-Koržinek.
17: Svi umjetnici su osmišljavali svoj program od početka do kraja i naravno da me veseli da je to prepoznala publika, da su nam sve predstave bile rasprodane, koncerti gotovo u cijelosti rasprodani i moje iskrene čestitke i zahvale.
15: Večerašnjem koncertu prethodit će dodjela nagrade Orlando Hrvatske radiotelevizije za najbolja umjetnička dostignuća na ovogodišnjim igrama od 10 sati u Palači Sponzi te u izravnom prijenosu na prvom programu Hrvatskog radija. U gradu, a i šire, s nestrpljenjem se očekuju imena dobitnika.
1: Jutarnja kronika.
2: Na autocesti A1 dogodila se prometna nesreća između čvorova Žuta Lokva i Brinje u smjeru Zagreba. Vozi se uz ograničenje brzine. Na autocesti Zagreb-Macelj zbog teretnog vozila u kvaru zatvorene su tuneli Sveta Tri Kralja i Brezovica u oba smjera. Povećana je gustoća prometa i kraća je kolona na čvoru Zagreb-Zapad u smjeru Zagreba. Na autocesti Bregana-Lipovac zbog povećane gustoće prometa vozi se usporeno na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb-Zapad i Lučko u oba smjera, te čvorova Otok Svibovski i Kosnica u smjeru Bregane. Usporeno u koloni u pokretu vozi se u zoni radova između čvorova Popovec i Zagreb istok u smjeru Zagreba. Gužve od ranoga jutra, 7 sati 14 minuta, ponovit ćemo važnije vijesti.
0: Danas rezultati natječaja za sanaciju nadzemnog dijela opasnog otpada u Gospiću.
2: Troje zaraženih virusom zapadnog Nila u Hrvatskoj, jedan pacijent na respiratoru.
0: Benzin poskupio za 3 centa, dizel za 6, a plavi dizel skuplji 5 centi po litri.
2: Nakon ukrajinskog napada gori jedna od najvećih rafinerija na jugu Rusije.
0: Vrijeme danas očekuje nas na oblaka s pljuskovima i grmljavinom. Završena je jutarnja kronika Hrvatskog radija. Tonska realizacija Dražen Jančić, spikerica Ana Marija Štorga, uredili Marijana Mišura i Mislav Togonal.
1: Prvi program.
0: Pripremio Karlo Plazina.
18: Dobro jutro. Na europskom prvenstvu u Göteborgu hrvatske su odbojkašice upisale prvu pobjedu. U trećem kolu skupine D Slovačka je vodila s 2-0 u setovima, no reprezentativke Igora Arbutine uspjele su izjednačiti te u odlučujućem petom setu slaviti s 15-11. U četvrtom će kolu Hrvatska danas igrati protiv domaćina Švedske. Dvostruko slavlje hrvatskih plivača u utrci na 100 metara slobodno na mediteranskim igrama u Tarantu. S vremenom 48.77 zlato je osvojio Toni Dragoja, 42 stotinke sporiji bio je Vili Sivec. Podsjetimo, obojica su članovi brončane štafete 4x100 s nedavnog europskog prvenstva. Uspješni su bili nastupi naših veslača u kvalifikacijama svjetskog prvenstva u Amsterdamu. Patrik i Anton Lončarić drugim su mjestom u svojoj skupini izborili polufinale u dvojicu bez kormilara, što je uspjelo i sestrama Ivani i Josipi Jurković. One su bile četvrte u svojoj skupini, no bile su dovoljno brze da prođu po vremenu. Martin i Valent Sinković u dvojicu na pariće ušli su u četvrtfinale, zahvaljujući najboljem rezultatu kvalifikacija.
19: Pobjeda, super, nije nikad lako prvu utrku, ali evo, mi da smo dobro veseli.
20: Sad smo zadovoljni s ovim, idemo po polufinale i tako dalje.
18: Rekli su Sinkovići uoči današnje borbe za polufinale, što će u kvalifikacijama četverca na pariće pokušati izboriti Goran Mahmutović, Roko Bošković, Damir Martin i Ivan Talaja. Dino Prižmić otkazao je nastup na teniskom turniru u Winston-Salemu. Mladi Splićanin generalnu probu uoči posljednjeg Grand Slam turnira sezone US Opena preskočit će zbog ozljede lijevoga kuka.
21: Oglasi. Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
22: Jesi dobro to ugasio?
23: Ma neće biti ništa.
21: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
24: Oglasi. Vremenska prognoza.
25: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda vremenu govori Mateja Štibuhar. Već tijekom noći sa zapada postupno se naoblačilo nad većim dijelom Jadrana i predjela uz Jadran, gdje mjestimice ima kiše i izraženih pljuskova s grmljavinom, dok je drugdje u našoj zemlji promjenjivo oblačno. Vjetar je slab, na Jadranu puše umjereno jugo te južni jugozapadni vjetar, a uz pljuskove vjetar je bio i kratkotrajno jak. U 6 sati Bednja i Varaždin imali su 13 stupnjeva. Gospić i Park iznad Čabra 14, Križevci, Ogulin i Sisak 15, Knin 16, Zagreb, Bilogora, Bjelovar, Daruvar, Gorice kod Nove Gradiške, Osijek i Sljeme 17, Gradište kod Županje 18, Pula Zračna Luka 20, Ploče i Slavonski Brod 21, Kutjevo, Mali Lošin, Rovin i Šibenik 22, Malinska 23, Konavoska, Prevlaka, Lastovo i Rab 24 i Dubrovnik 25 Celzijevih stupnjeva. Danas danji porast na oblake sa zapada, mjestimice s kišom i pljuskovima s grmljavinom. Lokalno će pljuskovi biti izraženi uz prolazno jak vjetar i obilniju kišu, osobito na sjevernom Jadranu i u Gorskom kotaru, a poslije podne moguće i drugdje. Najmanje oborine vjerojatno je na krajnjem jugu. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, još ujutro na istoku jugoistočni. Na Jadranu će puhati umjereno jugo i južni vjetar, ponegdje u okretanju na jugozapadni i sjeverozapadni. Najviša temperatura od 24 do 28 stupnjeva, na istoku i u Dalmaciji između 29 i 33. Sutra pretežno sunčano, osobito na Jadranu. U unutrašnjosti mjestimice umjerena na oblaka, ujutro je lokalno moguća magla, a na istoku i rijetko malo kiše. Vjetar većinom slab na Jadranu do umjeren sjeverozapadni, na otocima u Dalmaciji ponegdje i jak. Jutarnja temperatura bez veće promjene, a dnevna slična današnjoj i ponegdje malo viša.
24: Oglasi.
21: Sve za novu školsku godinu pronađi u školskoj knjizi. Iskoristi sjajne popuste na školski asortiman te ostvari super pogodnosti za sljedeće kupnje uz plaćanje na 12 rata. Na dar dobivaš i kupone poznatih brendova. Posjeti nas u knjižarama diljem Hrvatske i na skolska knjiga.hr.
24: Oglasi.

0: Fond za zaštitu okoliša objavit će rezultate natječaja za sanaciju manjeg dijela nezakonito odloženog otpada u Gospiću. Nije riječ o zakopanom otpadu, nego o onom na površini, koji čini samo 10% ukupne količine od 37 tisuća tona opasnoga otpada. Upravo su zbog zakopanog otpada zabrinuti u inicijativi Gospić je naš dom, govori njihov predstavnik Vjekoslav Bušić, pa direktor Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen.
1: Sada odjednom državni inspektorat i ministarstvo potvrđuju da su za nelegalnosti, odnosno odlaganje opasnog otpada, znali još 6. mjesec 2023. A nedvojbeno je da su već 18.4. 2024. godine po nalogu državnog inspektorata napravljene analize.
2: Ovo je otpad koji je dugo godina dovežen. Mi smo krenuli odmah sa ovim kad smo imali podatke sa otpadom koji je rasuti, koji je otpad sa opasnim svojstvima. Zato nam je bio prioritet da odmah s njim krenemo. Sada kad smo dobili cjelokupno nove informacije o javnom dostupnom izvješću Geotehničkog fakulteta za zakopani otpad, mi smo odmah po žurnom pregovaračkom postupku krenuli sa nabavom privremenog prekrivanja zaštitnom folijom radi sprečavanja eventualnog procjeđivanja oborinskih voda sada na jesen zimu i mi imamo u petak otvaranje tih ponuda.
0: Tri osobe u Hrvatskoj zaražene su virusom zapadnog Nila, i to u Zagrebu i Zagrebačkoj županiji. Zarazu je potvrdio Hrvatski zavod za javno zdravstvo, a jedna starija muška osoba liječi se u klinici za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević. Virus se prenosi ubodom zaraženog komarca, a ne izravno s čovjeka na čovjeka. Kod većine zaraženih bolest prolazi bez simptoma, a rijeđe se mogu razviti teže neurološke komplikacije. Stručnjaci preporučuju građanima da se zaštite od uboda komaraca, osobito u sumrak i tijekom noći. Evo što su za HTV rekli ravnateljica Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije Dubravka Vuković i dr. Goran Vignjević s odjela za biologiju Sveučilišta u Osijeku.
3: Najčešći komarac koji prenosi bolest, odnosno groznicu zapadnog Nila, je kuleks. On u 80% slučajeva prenosi tu bolest, svega u 20% onaj tigrasti komarac kojeg vrlo često spominjemo. Kuleks je specifičan po tome što on mora imati vektor, a vektor su ptice, tako da je sam način zaražavanja sasvim drugačiji u odnosu na tigrastog komarca koji mora se zaraziti ubodom zaraženog čovjeka.
4: Komarci, možda će nekom vjerovati iznenađujuće, ali su najsmrtonosnija bića na zemlji. Ako ćemo gledati zbog u samom slučaju čovjeka, to su životinje koje uzrokuju najveći broj smrti godišnje na zemlji, iako u tom zapravo prednjače malarični komarci, zbog malarije nekoliko stotina tisuća ljudi godišnje umire, ali da, svakako je najopasnija životinja.
0: Vlada je utvrdila nove, više cijene goriva za idućih 7 dana. Benzin je skuplji za 3 centa po litri, dizel za 6, a plavi dizel za 5 centi. Plin u spremnicima poskupljuje 3 centa za kilogram, a plin u bocama za 4 centa. Na visoke cijene utječu i nove američke sankcije Iranu, no čelnik Agencije za ugljikovodike Marijan Krpan napominje da je vidljiva oscilacija cijena nafte na tržištu.
5: No međutim, isto tako moram reći da sada cijena dizela na Mediteranu pala je na 1380 sa 1423 koliko je bila zatvorila prošli tjedan. Dakle, radi se o padu od 35 do 40 dolara i ukoliko se taj trend nastavi do kraja tjedna, cijene će i kod nas pasti. No međutim, moramo pričekati da vidimo kako će se ti globalni događaji odraziti na situaciju na Mediteranu, a time i u Hrvatskoj.
0: Vijesti. Ukrajinske snage noćas su ponovno napale Rusiju. Objave na ruskom Telegramu prikazuju da je pogođena jedna od najvećih rafinerija nafte, Avpiski. Nalazi se na jugu zemlje i prerađuje više od 6 milijuna tona nafte na godinu. Na snimkama se vidi veliki požar koji se širi s područja rafinerije. Tijekom noći zabilježeni su napadi blizu rafinerije u Rostovskoj regiji. Ukrajina je posljednjih dana pojačala napade na ruske energetske objekte, a na meti su i logistički centri. Vremenska prognoza. Na oblaka s kišom i izraženim pljuskovima s grmljavinom, osobito na sjevernom Jadranu, vjetar slab do umjeren jugozapadni, na Jadranu umjereno jugo, uz pljuskove vjetar prolazno jak. Temperatura od 24 do 28, na istoku i u Dalmaciji do 33 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Dražen Jančić, uredila Marijana Mišura.

0: Ljeto.
1: Ljeto. Na prvom. Turistički vodič Hrvatskog radija.

Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Vrijeme je za Ljeto na prvom, koje se jutro emitira iz studija Radio Dubrovnika. Današnju emisiju gotovo ćemo u potpunosti provesti na kruni poluotoka Pelješca u Orbiću. Moje ime je Vicko Dragojević, a u emisiju ćemo zaploviti s jednom pjesmom.

0: Emisiju Zorebića počet ćemo, a gdje drugdje nego u hladu. Razgovaramo sa našim domaćinom, direktorom turističke zajednice Orebića, Mladenom Đeldomom. Mladene, dobar dan, lijepi pozdrav i evo nas na samoj špici ljeta, kako je u Orebiću, kako je na Pelješcu.
1: Dobar dan, pozdrav svima. U Orebiću je sezona, ide u svojim tijekom, otprilike su brojke koji lani, pola milijuna noćenja smo napravili, što je 1% manje u odnosu na prošlu godinu, kao i 73.000 dolazaka, tako tu su otprilike isto. Sedmi mjesec je bio u dolascima 35.000, 0,6% više, a 281.000 noćenja, 0,6% manje. Tako da je to sve u granicama očekivanoga s obzirom na stanje u svijetu. Ratovi, sukobi i svjetsko prvenstvo isto su jedan dio turista od njega.
0: Jeste li bili zabrinuti na početku, odnosno pred početak turističke sezone, odnosno predsezone?
1: Pa iskreno malo jesam, iako sam ja optimist. Pa smo u jednom razgovoru sam isto rekao da će se ovaj sukob Amerika-Iran, da će se to smiriti, da će to stati. Pa eto, nadam se i sad da će to više konačno završiti, da ćemo moći nastaviti živjeti normalno.
0: Evo, Orebić jednako kao i čitav jug Hrvatske, to je sve tu negdje, do 1% gore dole. To su zapravo zanemarive promjene, odnosno to nam samo pokazuje kako smo došli do onih brojke koje su optimalne i koje su naš standard. Nema više porasta od 10%, a ne bi trebalo bi ni padovati 10%.
1: Ma tako je, ne može se očekivati svake godine da raste to za 50%, to više, mislim da smo došli do jedan limit. Možda ćemo mi imati povećanje kad se riješi autokamperna, tada ćemo sigurno imati jedan veći broj, tu godinu ćemo imati porast, ali mislim da je ovo granica i za suživot stanovnika sa turistima, da je to optimalan broj, ovo sa što se događa ove godine i prošle, to je optimalno.
0: Evo, dok razgovaramo, oko nas sjede, prolaze turisti iz, može se slobodno reći, iz čitavog svijeta, pa onda ajmo to postaviti pitanje, ko su gosti koji dolaze u Orebić?
1: Pa evo, na prvom mjestu su ovih 7 mjeseci, na prvom mjestu su Poljaci, na drugom mjestu su gosti iz Bosne i Hercegovine, na trećem su iz Slovenije, četvrte i Njemačka i peti smo mi.
0: Veliki je porast, inače na Pelješcu, gostiju iz Poljske, ali sad pitanje ćemo li zvati gostima, jer jako veliki broj njih je kupio nekretnine ovdje i to pogotovo nakon otvaranja Pelješkog mosta.
1: Pa tako je, zadnje dvije zime, a more dvije godine unazad, oni kupuju sve više kuća po Pelješcu, tako i u općini Orebić isto. To je, svidjelo im se ovaj kraj jednostavno i uživaju.
0: Inače, osim što je poznat po povijesti brodarskoj i legendarnim orebičkim kapetanima, jako malo ljudi zna da Orebić uz Opatiju ima posebnu mikroklimu, što je tijekom povijesti bilo prepoznato od najvažnijih, najbogatijih ljudi tadašnje Europe, dolazili su ovdje na odmor. Vidite li danas neke goste koji baš ciljano dolaze u Orebić da se stalno vraćaju?
1: Pa imamo goste koji se vraćaju već i 40-50 godina. Stvarno ljudi obožavaju i u predsezoni, u sezoni, a i u posezoni, 9. mjesec je njima raj, ovdje dođu da se mogu opustiti, da mogu uživati u našim vinima, u našoj gastro ponudi, gdje stvarno imamo u zadnjih 5-6 godina smo digli razinu vrlo dobro.
0: Pa s obzirom na spektakularna vina, ali i na gastronomiju od školjaka pa do svega ostaloga što se u moru može naći, zapravo sve dok ne budete imali cjelogodišnji turizam, vi niste ispunili posao do kraja.
1: Tako je, to nam je cilj i sve različite manifestacije i događanja gledamo staviti u predsezoni i posezoni. Mislim, u glavnoj sezoni imamo stvarno dosta, evo, od uskrsnog doručka, od Uskrsa pa do polovice rujna imat ćemo najmanje 155 događanja. Tako da stvarno svaki dan imamo jednu manifestaciju do tri u istom danu na razini općine.
0: Pije nam Ivo Mladen Đeldom, direktor turističke zajednice Orebića. Mladene, hvala na razgovoru i uživajte u ljetu.
1: hvala i doćite nas posjetiti i uživajte vi zajedno s nama u posezoni, u miru, u vinu, moru i hrani, tako da se vidimo onda u 9. mjesec.

0: do naše sljedeće sugovornice nije trebalo daleko hodati. Mnogi to ne znaju, ali upravo u Orebiću se nalazi hotel koji je godinama proglašavan za najbolji mali hotel u Hrvatskoj. E, stoga ćemo mi razgovarati s našom domaćicom, vlasnicom Adrijanom Nikolić. Dobar vam dan. Kako ste zadovoljni?
1: Dobar dan, Visko, poštovanje svima. Pa evo, mogu reći da sam zadovoljna. Sezona je u punom jeku, radi se, gostiju ima. Evo, sve je dobro.
0: Razgovarali smo prvo sa Mladenom i on je rekao da je malo kasnije sve krenulo, ali brojke su gotovo potpuno jednake kao i prošle godine. Vidite li vi to u svom poslovanju?
1: Ovako, što se tiče samog smještaja hotela, to nisam vidjela, zato što popunjenost hotela je stvarno

0: izgubila se ta neka, a moram reći, masa ljudi gdje su se ono porcije dijelile, ovo ono, toga jednostavno više nema. Tako da, iako je manje ljudi, financijski smo opet tu.
1: A to je zapravo i turistički ideal?
0: Pa, nama je to iskreno i bolje.
1: Evo, vi ste dio obitelji koja se bavi vinima, koja se bavi turizmom već generacijama, pa onda imate taj neki uvid u goste koji dolaze. Kad dođu vaši gosti u Orebić, koliko znaju u Orebiću, što očekuju, što očekuju od Pelješca?
0: Prije svega, evo, ja sa svakim gostom koji dođu u hotel pričam osobno. Očekuju od Pelješca mir, čistoću, da uživaju hrani i vinu. Oni doslovno dolaze tu da se odmore. S druge strane, kad pričam s gostima koji dolaze tu sa obitelji, ja ih često pitam zašto dolazite u Orebić, zato što u Orebić morate doći ciljano. Znači, Orebić nije usputek, znači ajde sad idemo tu pa ćemo tu stati prenoćiti 2-3 noći, nego ovdje se doslovno dolazi ciljano. I onda mi većina ih odgovara da je to super za djecu jer je velika sigurnost. I djeca tu mogu slobodno i trčati po donjem putu, mogu se slobodno kupati bez ikakvog straha. Sve im je jako čisto i mislim da su to neke prednosti Orebića.
1: Evo, Adriana, prije što smo usjeli za ovaj razgovor, malo smo govorili što slijedi. Rujan se očekuje jako dobar, listopad također.
0: Najave su van prosječne. Evo, ja stvarno, baš sam jučer gledala rezervacije za rujan. Ja sam jako zadovoljna. Isto tako, pričala sam sa kolegama iz privatnog smještaja. Mislim da će se jednostavno sve ono što nije bilo u predsezoni, da će se nadoknaditi u postsezoni. I evo, samo da nas još vrijeme posluži i ova godina mislim da će odraditi svoje.
1: Puno se govorilo inače o hrvatskom turizmu, o smještajnim kapacitetima, predlažu se i dogovaraju se gradnje ogromnih hotela, vi ste nešto drugo, vi ste jedan mali hotel koji ima potpuno drugačiji pristup svakom gostu.
0: Tako je, znači mi smo jedan mali hotel gdje je cilj da se gosta uvede u povijest Orebića, da mu se objasni kako se tu živjelo, da mu se nudi najbolje ono od Pelješca, zato što Pelješac je toliko predivan, a toliko se malo na jednu ruku zna o njemu, da jednostavno, evo, mi imamo taj naš sistem rada gdje se i preporučuju i vinarije, i restorani, i plaže, i organizira se posjet Korčule. Tako da, cilj je bio da nam gost nije samo broj, ko što je u velikim sistemima, nego da se stvarno posveti, znači svaki djelatnik ovoga hotela ima pristup s gostom, pričamo, ono, što god da gostu treba, mi pružimo, tako da, evo, to je nekako bio cilj, na kraju krajeva mi imamo samo 6 soba, mi to stvarno i možemo. I vidim da jako su nam dobre recenzije, gosti su izuzetno sretni, jako ih se puno vraća. Evo, mislim, ove godine, ono, toliko smo poznatih lica vidjeli, tako mi je nekako drago, jer ono, kad se vratite, ono, onda, aha, kao, ajde, uspjeli smo.
1: E pa neka tako uspijevajte još dugo vremena. Bila nam je ovo Adriana Mikulić, vlasnica hotela u Orebiću. Hvala puno i vidimo se prvom idućom zgodom.
0: Hvala Vicko tebi i ugodan dan vam želim.

0: Turistička razglednica.
1: Nekoliko kilometara od Orebića nalazi nam se Viganj i Viganj je već dugo, evo kažu mi od konca 80-ih godina, centar za sve one koje vole jedrti po moru, koje vole odmor, a taj odmor da uključuje puno surfanja i svega onog ostalog, mi bi to rekli ludiranja. Našli smo našu sugovornicu, gospođu Anitu Asju Perčić, dugogodišnja stanovnica u Viginju, ali bila je i predsjednica mjesnog odbora i puno toga i bavi se turizmom cijelo vrijeme, pa ćemo je pita gospođa Anita, kakva vam je ova 2026.
2: Pa, dobra. Tu negdje koji prošla, uvijek može biti bolje da se razumimo, treba se malo i potrudit, ulagat malo u neke male stvari koje su jako, jako bitne, ali sve skupa je dobro.
1: Kad se god dođe u Viganj i ova ogromna plaža, prvo što vidite to je milijardu boja. Svi su na moru, svi nešto jedre, plove. Ovi neki se odmaraju u hladu kafića, skupljaju valjda snagu za drugi plov, treći plov. Kakvi su gosti?
2: Gosti su dobri, raznovrsni. Oni koji vole sport, ti su većinom gosti Viginja, jer je Viganj idealno mjesto za surfere, za kajtere, za sve adrenalinske sportove. I to ne samo sad, to je već davno, prije 90-ih godina, kad su mladi entuzijasti iz Splita i Brača došli ovdje, otkrili su Viganj kao dobru destinaciju i od tada je to krenulo. Tako da smo imali 90. prvo evropsko prvenstvo, 2013. svjetsko. Mislim da to dovoljno govori što je Viganj za surfere i ostale goste koji dođu, jer ima mogućnosti za sve vrste gostiju. Oni koji hoću miran odmor, tih koji hoću biti negdje sa strane da nisu u gužbi, a ovaj dio ovdje su uglavnom sportaši koji su, mislim, ne samo zadovoljni, nego i prezadovoljni, jer ako se neki ljudi vraćaju 20 godina u Viganj na ovu plažu, na ovaj kanal, uvijek puše majstral, gdje se može po svakom vjetru surfat, mislim da to dovoljno govori.
1: A kakvi su oni kao gosti? Dakle, oni jesu većinu dana na moru, odnosno gotovo cijeli dan su na moru, plove.
2: Nisu?
1: Nisu.
2: Oni vam stoju, recimo sad još u ovo doba, stoju negdje čuče i stoju ovako i čekaju mjeru kad će im biti dovoljno vjetra. Činjen je vjetar po volji, svi su na moru. Nisu za noćni život, oni se odmaraju, kupu snagu za sutra dan. Tako da u popodnevnim satima, negdje od podne ure, vi možete vidjeti cijeli kanal u šarenim bojama, što surfera, što kajtera, krcato ih.
1: Vi se sigurno sjećate te 1990. kad je ovdje održano europsko prvenstvo i tada je nekad i krenula ta priča Viganja sa sportovima na moru. Međutim, kako je izgledao Viganj prije toga?
2: Pa slično kao i sada. Sad se malo više izgradilo, ali uglavnom isto, dobro, ulaže se, idemo naprijed, stalno se nešto radi, poboljšava se, jer život ide dalje, moramo biti u toku s vremenom, normalno. Ali ljudi su ostali isti, gostoljubljivi, marljivi, svakoga dočekaju fino. Mislim da se tu nije puno promijenilo. Promijenilo se jedino nešto nabolje.
1: E pa tako, neka i ostane. A kažete nam, do kada traje sezona u Viganju? Kad to krene? Do kada znate da će biti gostiju?
2: Krene vam u četvrtom u mjesecu, a baš ono za surfere, kajtere je to Uskrs, obavezno. Sad zavisi kojega datuma je Uskrs. Za 1. maja ih, 1. spivnja ih bude krcato, Slovenaca najviše. Međutim, ovdje se održava i prvenstvo Mađarske, Poljske i Češke. Prema tomu, oni dođu već rano, imaju škole, dovedu mlade koje ovdje oni uče normalno, privikavaju se, stiču znanje u surfanju i tako. A sezona traje pa negdje do polovice 10.
1: Dakle, još otprilike mjesec dana ste u žiži događaja i cijele Srednje Europe.
2: Je.
1: Evo, hvala vam na razgovor, uživajte u ljetu i uživajte u svojim gostima koji sad napeto gledaju kad će ovaj maestral podići na puha njihova jedra.
2: Sad će on za čas, vidit ćete kako to izgleda.

0: Svaki posjet na Pelješcu počinje i završava na istome mjestu u vinariji. Mi smo tako stigli u Mokalo, u domovinu vrhunskog postupa, a razgovaramo sa legendarnim vinarom Igorom Mikulićem. Dobar vam dan, lijepo vas je vidjeti sa čašom u ruci.
1: Dobar dan vama i svim gledaocima koji nas budu gledali i pratili.
0: Evo nas u vašoj vinariji ovdje u postupu, zapravo u Mokalu. Berbe, pa do berbe još ima još sigurno mjesec dana. Međutim, ono što je sada, oko nas svuku da turisti, ljudi obilaze, kušaju vina. Upravo nam jedna gošća iz Amerike rekla, na svakoj listi vina u svijetu uvijek se nalazi Hrvatska.
1: Je, točno tako. I posljednjih godina zbilja, evo, kad smo već kod Amerikanaca, posebno ti Amerikanci su kao ono otkrili Hrvatsku, otkrili Pelješac i ovu našu vinariju. I mislim da su ne zadovoljni, nego više nego zadovoljni, ne samo degustacijom naših vina, nego i posjet našoj vinariji, našem muzeju i tako da.
0: Vaša vinarija je posebna, osim što ste baš postup se kod vas dolazi uzimati, ima i drugih, naravno, sorti peljeških, međutim, tu ste baš doma. I ono što ste uvijek naglašavali, vi vina radite onako kako se vina radi i ne radite za veliku zaradu, nego radite onako kako bi to i trebalo raditi.
1: Jeste upravo tako. Ova vinarija i ovaj muzej, to je naš hobi, to je naš ljubav, to nije biznis. Naš glavni posao je turizam. Mi imamo svoje restorane, hotel, kamp, glamping, apartmane i tako dalje. Ova vinarija je samo nastavak jedne dugogodišnje tradicije što moj otac, odnosno generacije prije njih su radile i tako dalje.
0: I sad je preuzeo sin, Antonio.
1: Jes, sad je preuzeo to sin i mislim da je to krenilo jednim pravim putem da možemo prezentirati ova svoja vina ne samo u ovim našim krajevima, nego daleko, daleko i dalje.
0: Pa ajmo sad pričati malo konkretnije. Dakle, vi imate u sklopu svoje vinarije i vinski muzej, jedini takav. Na Pelješcu zapravo nije više jedini, jer otvorio se Putnikovićima nakon vas. Međutim, imate dakle muzej, imate izložbeni prostor za vina i evo sad taj izložbeni prostor je upravo sada pun turista. Kako kreće vaša priča sa njima?
1: Pazite, mi nemamo nikakve reklame, jer rekao sam vam u startu, to je naš hobi, to je naša ljubav, mi autobuse ne primamo i tako dalje, to nije rađeno za tu kategoriju gustiju, neka se, mislim da se niko ne uvrijedi, da se niko ne naljuti, ali to je, pazite, to je naša obiteljska priča i iz tih razloga smo to i radili na taj način. I mislim, prezentacija ovih naših vina je nije klasična, ipak je malo drugačija od svih drugih. I ljudi, svaki naš pristup je individualan i svakome gostu se maksimalno posvećujemo.
0: Evo postup je recimo ovaj koji držite u ruci i to je jako vino, puno okusa i možda najbolje što Pelješac nudi. Međutim, sad su velike vrućine, je li vino kompaktibilno sa takim vrućinama?
1: Apsolutno, 100 puta vas neko dođe, gosti koji to ne znaju, kaže ajme meni jedna ribu, moram pit bijela vina. Ne, na Pelješcu se uvijek uz ribu, odnosno plodove mora, školjke i tako dalje, uvijek se pilo crno vino, ali uvijek ono vrhunsko, ili postup ili dingač.
0: Da malo svrnemo pogled i kroz vrata, dakle okruženi sa svojim turističkim aktivnostima, imate veliki kamp, kako ste zadovoljni sa godinom?
1: Godina je počela onako, ne baš kao i svugdje, da nije baš bilo sjajno, međutim sad je, mislim, sve se to nekako izniveljalo i po mojoj procjeni zavisi sve od posezone kakva će biti, ali mislim da bi to trebala biti neka godina na razini naših očekivanja.
0: Vi ste prvi na jugu uveli ovaj Gambling Park. On je jedini takav sve negdje do Šibenika, da Zadra, sam dobro rekao.
1: Jest, točno tako. Ovo je 7. godina da imamo te glampinge i sa njima smo zadovoljni, posebno gosti su zadovoljni, to je jedna totalno druga kategorija gostiju nego što su u klasičnim kampovima i to je jedan veći nivo i to je to.
0: I amo još sekundu se osvrnuti na ovaj lijepi hobi. Mislim, još uvijek je kolovoz, ali bliži nam se rujan, bliži nam se berba. Kako kao vinar gledajte u vinograd?
1: Mislim da bi berba, pa po onome što je suditi do sada, da se razumijemo, da bi berba mogla biti jako kvalitetna. Količinski možda ne toliko, ali kvalitetom, ako se normalno ovako sve nastavi, da će to biti jedan vrhunski kvalitet i da će to biti jedan vrhunski proizvod.
0: Hvala lijepo i zdravlje.
1: Hvala vama i pozdravljam, zahvaljujem na svemu.

0: Danas završavaju Dubrovačke ljetne igre. Kako u emisiji Ljeto na prvom pratimo program Dubrovačkih ljetnih igara, posljednji ovoljetni prilog pripremila je, a tko drugi, već naša vrijedna Francesca Tepšić.
1: Sve je spremno za veliku završnicu 77. Dubrovačkih ljetnih igara, a po tradiciji zadnji dan igara donosi i dodjelu nagrade Orlando za najbolja dramska, odnosno glazbena ostvarenja festivalskog ljeta, ali i više sezona igara kao priznanje umjetnicima koji desetljećima doprinose našem najstarijem kulturnom festivalu. Od prve izvedbe u gradu se šuška, predviđa, raspravlja o tome tko bi ove godine mogao dobiti Orlanda, koji je svojevrsni dubrovački Oskar. Umjetnička ravnateljica Martina Filjak.
2: Jedan trenutak koji je uzbudljiv za sve, naročito za mene, obzirom na to da ja sama zaista nema, pokušavam cijelo vrijeme saznati, imam svoje špije, pitam, ništa ne znam, jako me zanima, ne bih bila žiriju u koži, i u dramskom programu i u glazbenom programu imaju doista veliki izbor, doista težak izbor, obzirom na to, ako mi dozvolite da se osvrnem na protekle tjedne, da smo imali i tri velike dramske premijere, i skup Marina Držića i Richarda III, i Ženu s mora, čitav niz fantastičnih izvedbi i glumačkih i glazbenih.
1: Nakon svečane dodjele Orlanda uslijedit će u Atriju Palače Sponza i završna konferencija za medije koja će donijeti pregled sezone i sumirati odrađeno. Na festivalsko ljeto za nama osvrnut će se i ministrica kulture i medija Nina Obuljen-Koržinek.
3: Jako sam zadovoljna. Mislim da je Martina pokazala ono što sam znala kad sam je imenovala da će donijeti, a to je ta njena umjetnička širina, njezina vizija kako se oblikuje program. Ona je za svaku sezonu imala i imat će i za sljedeću godinu temu oko koje je plela raznovrstan, iznimno kvalitetan program. Svi umjetnici, pogotovo sad kad govorimo o glazbenom programu, koji su se odazvali njenom pozivu, u suradnji s njom su osmišljavali svoj program od početka do kraja. I naravno da me veseli, kao što to veseli upravo igara, da je to prepoznala publika, da su nam sve predstave bile rasprodane, koncerti gotovo u cijelosti rasprodani. Moje iskrene čestitke i zahvale.
1: Zahvale i čestitku svom timu, ali i publici, upućuje i Martina Filjak.
2: Prekrasan tim od producenata preko tehničke ekipe do čitavog niza divnih mladih ljudi koji isto radi cijelo ljeto za Dubrovačke ljetne igre. Koristim priliku da se zahvalim i dubrovačkoj stranoj publici, koju bih nazvala nevidljivim umjetnikom, jer sa svojim odazivom i sa atmosferom koju stvaraju i sa svojim znanjem i sa svojom profinjenošću isto stvaraju jednu festivalsku atmosferu. Bez publike ovaj festival ne bi bio isti. Hvala im zbog toga.
1: A završna večer donosi veliki opera gala koncert u izvedbi Simfonijskog orkestra Hrvatske radiotelevizije pod ravnanjem Sebastiana Langa Lessinga ispred katedrale. Svečano zatvaranje 77. Dubrovačkih ljetnih igara može se pratiti i u izravnom prijenosu Hrvatske radiotelevizije od 21 sat i 30 minuta.

Poštovani slušatelji, stigli smo do kraja današnje emisije. Nadam se da ste dobili vrijedne informacije, uživali u glazbi s juga, a emisiju Ljeto na prvom iz Dubrovačkog studija uredio je i vodio Vicko Dragojević. Uživajte u ljetu i adio vam.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Vaš dan ide dalje. Hrvatski radio ostaje s vama. 3 nacionalna i 8 regionalnih programa. Slušajte uživo. Brzo, jednostavno i kamo god vas put vodi. Preuzmite besplatne mobilne aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio, uvijek blizu.
0: HR mreža. Oglasi.

0: Fond za zaštitu okoliša objavit će rezultate natječaja za sanaciju manjeg dijela nezakonito odloženog otpada u Gospiću. Nije riječ o zakopanom otpadu, nego o onom na površini, koji čini samo 10% ukupne količine od 37 tisuća tona opasnog otpada. Upravo su zbog zakopanog otpada zabrinuti u inicijativi Gospić je naš dom, govori njihov predstavnik Vjekoslav Bušić.
1: Sada odjednom državni inspektorat i ministarstvo potvrđuju da su za nelegalnosti, odnosno odlaganje opasnog otpada znali još 6. mjesec 2023. A nedvojbeno je da su već 18.4. 2024. godine po nalogu državnog inspektorata napravljene analize.
0: Tri osobe u Hrvatskoj zaražene su virusom zapadnog Nila i to u Zagrebu i Zagrebačkoj županiji. Jedan stariji muškarac na respiratoru je u klinici za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević. Virus se prenosi ubodom zaraženog komarca, a ne izravno s čovjeka na čovjeka. Kod većine zaraženih bolest prolazi bez simptoma, a rijeđe se mogu razviti teže neurološke komplikacije. Ravnateljica Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Osječko Baranjske županije Dubravka Vuković i dr. Goran Vignjević s odjela za biologiju Sveučilišta u Osijeku.
2: Najčešći komarac koji prenosi bolest, odnosno groznicu zapadnog Nila je Culex. On u 80% slučajeva prenosi tu bolest, svega u 20% onaj tigrasti komarac kojeg vrlo često spominjemo. Culex je specifičan po tome što on mora imati vektor, a vektor su ptice, tako da je sam način zaražavanja sasvim drugačiji u odnosu na tigrastog komarca koji mora se zaraziti ubodom zaraženog čovjeka.
3: Komarci, možda će nekom vjerovati iznenađujuće, ali su najsmrtonosnija bića na zemlji. Ako ćemo gledati zbog u samom slučaju čovjeka, to su životinje koje uzrokuju najveći broj smrti godišnje na zemlji, iako u tom zapravo prednjače malarični komarci, zbog malarije nekoliko stotina tisuća ljudi godišnje umire, ali da, svakako je najopasnija životinja.
0: U Europi je do sad potvrđeno više od 600 slučajeva zaraze virusom zapadnog Nila, uglavnom u zemljama Sredozemlja i to najviše u Italiji, više od 300 slučajeva. U Grčkoj ih je 157, a umrlo je 13 ljudi. Najviše je pogođeno šire područje Atene. HGSS je jučer uz pomoć helikoptera s Dinare spasio stranu državljanku koja je pala na planinarskoj stazi i ozlijedila glavu. Hitna medicinska pomoć pružena je u Šibeniku. U Vrleti Dinare uputilo se četvero planinara, unatoč svakodnevnim upozorenjima da to ne čine zbog još aktivnoga velikog požara, kaže pročelnik HGSS-a u Šibeniku Zvonimir Cigić.
4: Apeliramo, pogotovo pošto su velike vrućine, evo znamo da je i na Dinar bio požar, adekvatna oprema, obuća, dosta tekućine, ali evo i povrh toga uvijek se može nešto desiti.
0: Jahta na kojoj je jučer kod Čiova buknuo požar potonula je tijekom tegljenja u Trogirskom kanalu. Prije tegljenja kaštelanski vatrogasci gasili su požar vodenim topovima. Na jahti je bilo 6 osoba koje su do dolaska vatrogasaca napustile plovilo. Potonula je na 31 metar dubine, a za sada nema većeg onečišćenja mora. Kapetan Splitske lučke kapetanije Željko Kuštera.
5: Mi smo ga pokušali otegliti sa pozicije gdje se on zapalio. Kad je bila spašena posada, kako se brod hladio izvanka oplata i kako se nalijevao morem, jasno, mi smo ga pokušali dotegliti do kraja, tako da bi lakše bi se napravio i očevid ovo, ali on je konstantno tinjao, to je plastika. Tako da on negdje jedan milju od kraja potonio na 31,5 metar dubine.
0: Vijesti. Jug Francuske poharao je tornado i za sobom ostavio desetke ozlijeđenih ljudi. Na teren je izašlo više od 120 pripadnika hitnih službi, nakon što je vjetar brzinom većom od 100 km na sat odnio krovove s kuća i oštetio stotine domova. Zatvoreno je više cesta, a oko 2800 kućanstava ostalo je bez struje. Vremenska prognoza. Na oblaka s kišom i izraženim pljuskovima s grmljavinom, osobito na sjevernom Jadranu. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, na Jadranu umjereno jugo, uz pljuskove vjetar prolazno jak. Temperatura od 24 do 28, na istoku i u Dalmaciji do 33 stupnja.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dražen Jančić, uredila Marijana Mišura.

0: Hrvatski radio. Prvi program.
1: 9 je sati i 55 minuta.

0: Fond za zaštitu okoliša objavit će rezultate natječaja za sanaciju manjeg dijela nezakonito odloženog otpada u Gospiću. Nije riječ o zakopanom otpadu, nego o onom na površini koji čini samo 10% ukupne količine od 37 tisuća tona opasnoga otpada. Upravo su zbog zakopanog otpada zabrinuti u inicijativi Gospić je naš dom, govori njihov predstavnik Vjekoslav Bušić.
1: Sada odjednom državni inspektorat i ministarstvo potvrđuju da su za nelegalnosti, odnosno odlaganje opasnog otpada, znali još 6. mjesec 2023. A nedvojbeno je da su već 18.4. 2024. godine po nalogu državnog inspektorata napravljene analize.
0: Od danas plaćamo gorivo po višim cijenama. Litra benzina skuplja je 3 centa, litra dizela 6 centi, a plavi dizel 5 centi po litri. Odluku je jučer donijela vlada na telefonskoj sjednici, a nove cijene vrijede idućih tjedan dana.
2: Vijesti.
0: Jug Francuske poharao je tornado i za sobom ostavio desetke ozlijeđenih ljudi. Na teren je izašlo više od 120 pripadnika hitnih službi nakon što je vjetar brzinom većom od 100 km na sat odnio krovove s kuća i oštetio stotine domova. Zatvoreno je više cesta, a oko 2800 kućanstava ostalo je bez struje. Najmanje 30 ljudi poginulo je u noćnom napadu naoružanih bandi na četvrt u brdima iznad glavnog grada Haitija, Port-au-Prince. Iako je haitijanska vlada osudila napad i obećala pojačati sigurnost, stanovnici su bijesni zbog nedostatka zaštite, jer je isto naselje u kratkom razdoblju doživjelo desetak sličnih napada. Uključivali su ubojstva, silovanja, otmice, krađe i podmetanje požara. Tisuće ljudi zbog toga su bile prisiljene napustiti svoje domove. Dvije su osobe poginule, a dvije ozlijeđene u ukrajinskom napadu na jednu od najvećih rafinerija nafte na jugu Rusije. Regionalni guverner objavio je da se rafinerija zapalila nakon napada bespilotnom letjelicom, a ljudi su stradali zbog pada krhotina na željeznički kolodvor. Rafinerija Fipski uglavnom je usmjerena na izvoz. U 2024. godini preradila je više od 7 milijuna tona sirove nafte, to jest oko 144 tisuće barela na dan. U posljednjih nekoliko mjeseci više je puta bila meta ukrajinskih dronova.
2: Vijesti.
0: Tri osobe u Hrvatskoj zaražene su virusom zapadnog Nila, i to u Zagrebu i Zagrebačkoj županiji. Jedan stariji muškarac na respiratoru je u Zagrebačkoj klinici za infektivne bolesti. Virus se prenosi ubodom zaraženog komarca, a ne izravno s čovjeka na čovjeka. Kod većine zaraženih bolest prolazi bez simptoma, a rijeđe se mogu razviti teže neurološke komplikacije. U Europi je dosad potvrđeno više od 600 slučajeva zaraze virusom zapadnog Nila, uglavnom u zemljama Sredozemlja, i to najviše u Italiji, više od 300 slučajeva. U Grčkoj ih je 157, a umrlo je 13 ljudi. Najviše je pogođeno šire područje Atene.
2: Vremenska prognoza.
0: Na oblaka s kišom i izraženim pljuskovima s grmljavinom, osobito na sjevernom Jadranu. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, na Jadranu umjereno jugo. Uz pljuskove vjetar prolazno jak. Temperatura od 24 do 28, na istoku i u Dalmaciji do 33 stupnja.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dražen Jančić, uredila Marijana Mišura.

0: Poštovani slušatelji, lijep vam pozdrav na početku izravnoga prijenosa dodjele nagrade Orlando Hrvatske radiotelevizije za najuspješnija dostignuća u dramskom i glazbenom programu 77. Dubrovačkih ljetnih igara, kao i nagrada Grand Prix Orlando za izniman umjetnički doprinos u ostvarenju cjelokupnog programa igara. Pozdrav slušateljima Radio Dubrovnika i slušateljima prvog programa Hrvatskog radija koji nas prate. Iz Palače Sponze uvodno vas pozdravljaju tonski realizator Johnny Lešević i Mislav Čimić. Za koji trenutak počinje svečana dodjela, dok se u Sponzi, ali i općenito u gradu, doista s nestrpljenjem očekuju imena dobitnika.
1: Poštovane gospođe i gospari, cijenjeni slušatelji prvog programa Hrvatskog radija i Radio Dubrovnika, dobro jutro. Dobrodošli na svečanu dodjelu nagrade Orlando 77. Dubrovačkih ljetnih igara. Dok se još jedno festivalsko ljeto približava svome kraju, Sponza nas ponovno okuplja oko Orlanda. Vojnovića Vorsat kaže: Dubrovnik plovi. I možda nema bolje slike ni za igre. Svakoga ljeta iznova zaplove gradom preko njegovih trgova, tvrđava, dvora i ulica, noseći sa sobom nove glasove, nove ljude i nove priče. Hvala vam što ste ovdje, a posebno pozdravljamo ministricu kulture i medija i izaslanicu predsjednika Vlade Republike Hrvatske Ninu Obuljen Koržinek. Izaslanika predsjednika Hrvatskoga sabora, saborskog zastupnika i gradonačelnika Dubrovnika Mata Frankovića. Župana Dubrovačko-neretvanske županije Blaža Peza. Srdačno pozdravljamo i sve vas, drage prijatelje, uzvanike i štovatelje igara koji ste jutros s nama u Sponzi, kao i sve sudionike ovogodišnjih Dubrovačkih ljetnih igara. A danas, ovdje u Sponzi, zahvaljujemo upravo onima bez kojih te plovidbe ne bi ni bilo. Umjetnicima. Onima zbog kojih su i ove godine igre ponovno bile ono što u Dubrovniku jesu već desetljećima. Grad od igara i igre od grada. Molimo glavnog ravnatelja Hrvatske radiotelevizije, gospodina Roberta Šveba, da nam se obrati.
2: Poštovane dame i gospodo, dragi umjetnici i prijatelji Dubrovačkih ljetnih igara. Kada je Orlando prvi put dodijeljen 1976. godine, nitko nije mogao znati kakvih će sve 50 festivalskih ljeta uslijediti. Danas je dovoljno pogledati imena laureata, pa pred sobom imamo malu povijest hrvatske dramske i glazbene umjetnosti. Hrvatska radiotelevizija pokroviteljstvo nad Orlandom preuzela je 1992. godine. Od tada je HRT uz nagradu već 35. godinu. Za HRT to partnerstvo nikad nije bio samo dio protokola. Naš je posao omogućiti da predstava na Lovrijencu, koncert u Kneževom dvoru ili glazbena večer pred Svetim Vlahom ne pripadnu samo publici koja je te večeri imala sreću biti u Dubrovniku. Javni medij treba kulturu prenijeti izvan mjesta na kojem nastaje, dati joj kontekst i sačuvati njezin trag za one koji dolaze poslije. Zato je Orlando za nas poseban. Svake godine izdvaja ono najbolje iz jednog festivalskog ljeta, a kroz desetljeća radi i nešto više, ispisuje kroniku igara. U toj kronici mijenjali su se umjetnici, estetike, generacija i pozornice, ali jedno nije, zahtjev za izvrsnošću. Hrvatska radiotelevizija ponosna je što je već 3,5 desetljeća dio te priče. Kao pokrovitelj nagrade, partner igara i medij koji Dubrovnik prenosi publici diljem Hrvatske. Svim ovogodišnjim laureatima od srca čestitam, a Dubrovačkim ljetnim igrama želim još mnogo ljeta u kojima će Orlando imati težak posao, birati najbolje među izvrsnima. Hvala.
1: Hvala glavnom ravnatelju, a molimo i ministricu kulture i medija i izaslanicu predsjednika Vlade Republike Hrvatske Ninu Obuljen Koržinek da nam se obrati. Izvolite.
3: poštovane i drage umjetnice i umjetnici, poštovana ravnateljice umjetničkog programa, ravnateljice Dubrovačkih ljetnih igara, visoki uzvanici, gradonačelniče, župane, ravnatelju HRT-a. Započinjem ovo obraćanje sa zahvalom svim umjetnicama i umjetnicima koji su i ove godine doprinijeli programima Dubrovačkih ljetnih igara. Pozdravljam vas u ime predsjednika Vlade, u svoje osobno ime, i na početku izražavam i čestitam svima onima koji su dobitnici ovogodišnje nagrade Orlando, među mnogima koji su za tu važnu nagradu konkurirali. Dodjela nagrade umjetnicima uvijek je nekako najradosniji čin ili događaj u brojnim obavezama ministra ili ministrice, bez obzira gdje se to događalo i tko nagrade dodjeljivao, jer one su uvijek priznanje izvrsnosti koje dolazi od kolega, dakle od onih koji prate umjetnost i koji u njoj svakodnevno participiraju. Prilika je naravno osvrnuti se i na ovogodišnji program Dubrovačkih ljetnih igara, koji je bio zaista i raznolik, koji je ono što je najvažnije privukao ogroman broj publike. Svjedočili smo velikom interesu i to je ono što svjedoči da su umjetničke ravnateljice Martina Filjak i Senka Bulić sa plejadom svojih suradnika i suradnica iz Hrvatske i iz inozemstva ponovo uspjele osmisliti program koji je ispunio sva ona očekivanja, koji je ponovo od Dubrovnika učinio pozornicu hrvatske kulture, europske kulture, hrvatske umjetnosti, europske i svjetske umjetnosti, što je ono što uvijek i očekujemo, a volim reći i ovdje u ovom gradu s ovako dugom tradicijom i zaslužujemo. Čestitam i zahvaljujem svima koji su sudjelovali u stvaranju, oblikovanju, osmišljavanju, realizaciji ovogodišnjih Dubrovačkih ljetnih igara i još jednom iskrene čestitke dobitnicima i godišnje nagrade Orlando i naravno velikog Grand Prix-a koji obilježava cjeloživotni doprinos ovom važnom nacionalnom festivalu. Hvala vam.
1: Zahvaljujemo ministrici na lijepim riječima, a prije nego nastavimo, zastaćemo na trenutak u sjećanje na Nevena Frangeša, istaknutog hrvatskog jazz pijanista, skladatelja i pedagoga, koji je od 2005. do 2009. vodio glazbeni program Dubrovačkih ljetnih igara. Ali njegova veza s gradom i igrama bila je i mnogo dulja i dublja, a o tome će nam više reći umjetnička ravnateljica Dubrovačkih ljetnih igara, Martina Filjak. Izvolite.
4: Dobar dan. Pred dva tjedna nas je napustio Neven Frangeš. To je bila vijest koja nas je zatekla u punom jeku festivala, ali je svih nas na različite načine duboko pogodilo. Pa mi dozvolite da pročitam jedan kraći tekst u sjećanje na gospodina Frangeša. Gospodin Frangeš, rođen 1951. skladatelj, jazz pijanist, glazbeni pedagog i dugogodišnji ravnatelj glazbenog programa Dubrovačkih ljetnih igara. Sa njim odlazi jedan od umjetnika koji su svojim stvaralaštvom i predanošću itekako obilježili glazbeni život Dubrovačkih ljetnih igara, ali i hrvatsku kazališnu i glazbenu kulturu. Njegova veza s igrama počela je 1972. godine, kada je kao student prvi put sudjelovao na festivalu. Taj prvi susret s Dubrovnikom igrama prerastao je u više desetljećnu umjetničku povezanost, a tijekom tih godina stvarao je glazbu za brojne festivalske predstave, a kao skladatelj ostavio prepoznatljiv trag u produkcijama poput Držićeva sna, Romeo i Julije i naročito antologijske Tužna jela Ivice Kunčevića. Njegov opus obuhvaća glazbu za više od 100 kazališnih predstava, rad na filmu i televiziji. Je vrlo osobujan spoj skladatelja, pijanista, umjetničkog organizatora, pedagoga, širokog glazbenog interesa koje je podjednako pripadao svijetu džeza, kazališta i koncertne glazbe. Posebno su mjesto u njegovu životu zauzimale Dubrovačke ljetne igre, jer je kao ravnatelj glazbenog programa godinama oblikovao festivalsku koncertnu ponudu i pridonosio tome da Dubrovnik ostane mjesto susreta vrhunskih hrvatskih i svjetskih glazbenika. Bio je umjetnik snažnog autorskog senzibiliteta, ali i čovjek duboko posvećen glazbi, kazalištu i umjetnicima, te njegov rad ostaje trajno upisan u povijest hrvatske glazbe i kazališta, ali će se i posebno pamtiti u Dubrovniku. Dubrovačke ljetne igre izražavaju duboku sućut njegovoj obitelji, prijateljima, kolegama i svim umjetnicima s kojima je tijekom desetljeća surađivao. Nadam se da mi nećete zamjeriti ako ovom prilikom podijelim jedno osobno sjećanje na gospodina Frangeša. 2008. je upravo gospodin Frangeš sugerirao tadašnjem intendantu Ivici Prlenderu: kuš, malo Filjakica ti je super, dovedi malo Filjakicu na igre. I Nevin me zaista doveo na igre, to je bio moj prvi nastup na Dubrovačkim ljetnim igrama za koje sam dobila nagradu Orlando, svirala sam u Kneževom dvoru, mislim da sam svirala Brahmsa, Elbeniza i nakon toga smo Neven, Ivica Prlender i ja otišli u peškariju na kozice i na rižet. Sjećala sam se toga, pogotovo ovih dana. Kao mladi umjetnik, odnosno mlada umjetnica kojoj je Neven otvorio najvažnije vrata hrvatske glazbene scene, to su tada još uvijek jesu Dubrovačke ljetne igre, moram reći Nevene, hvala vam. Kao dio publike koji je ponekad pratio njegove jazz koncerte iz publike, moram reći Nevene, hvala vam. A kao netko tko se danas nalazi u poziciji vrlo bliskoj, vrlo sličnoj njegovoj, moram reći Nevene, hvala vam. Molim vas da minutom šutnje održimo počast ovom gospodinu.

Stojim ovdje već dovoljno dugo da znam da svi misle da Dubrovnik počinje onda kada ga fotografiraju. Ali on je tad već odavno budan. Grad nije samo kamen. Grad je sve ono što ljudi rade između dva zvona. Vidio sam velike dolaske i velike odlaske, ali Dubrovnik najviše voli one koji ga ne pokušavaju osvojiti, nego poslušati. Ljeti ovdje svi nekamo žure. Glumci na probu, glazbenici na ton, publika na svoje mjesto, uvijek postoji netko ko pita gdje je ulaz. I svake godine ponovno to postane svečanost. Nagrade se ne dodjeljuju samo za ono što je bilo dobro. Dodjeljuju se za ono što ostaje. Za svaku tišinu koja nije bila prazna. Za svaki trenutak u kojem se grad malo drukčije čuo.

0: blaženi čas i hip, najprvo kad sam ja vidil tvoj obraz lip, od koga slava sja. Blažena sva mista kada te gdi vidih, dni, noći, godišta koja te ja slidih. Blaženi čas i vrime, najprvo kada čuh ljeposti tve ime, kojoj dah vas posluh. Blažene boljezni, ke patih noć i dan, cič tvoje ljubezni, za koju nemah sna. Blažen jad i vaj, ke skupih do sade, želeći obraz taj sve moje dni mlade. Blaženo vapinje, kad ime tve zovih, i gorko trpinje u željah kad plovih. Blažen trak od uze ljuvene, u kojoj stvorih plač i suze, želeći da sam tvoj. Blažena ljepostva, blažena tva mladost, pokli se meni sva darova za radost.
1: Govoru da grad pamti bolje nego ljudi. Pamti korake glumaca, pamti glasove koji su ostali lebljeti po više skalina, pamti ljeta.
0: Svake godine, pred kraj ljetnih igara, Dubrovnik zastane na momenat i šapne. Vidio sam vas, čuo sam vas i neću vas zaboraviti. Jer umjetnost ođe nije gost, ona ođe živi.
2: A ispred Sponze već stoljećima stoji Orlando, vitez, čuvar, svjedok. Promijenile su se države, bandjere, vladari, ali umjetnost je ostala. I zato ova nagrada nema naziv po kralju, niti po politici, već po čuvaru grada.

U moru i u duši, kad se dignu fortunali, kad sve pjeni, kad me guši, mene čeka porat mali. Kad se vali za zelene, kad se oči za crvene, kad mislim da ću skončat, mene čeka mali porat. I dok traju sve nevere, kad svi moji mislu na me, ti me čuvaš i pokrivaš, sve si svoje dao za me. Kad su usta puna soli, kad u srcu sve zaboli, ja sam sikur ko me voli. Mali Porte, Kapadoli.

0: Vjerujem da iz same zemlje izranja glazbena poezija. Glazba može imenovati neizrecivo i prenijeti nespoznatljivo. Glazba stvara red iz kaosa. Ritam uspostavlja jedinstvo među različitostima, melodija kontinuitet među nepovezanim dijelovima, a harmonija sklad među nepoznatim elementima.
1: Orlando za najbolje ostvarenje u glazbenom programu 77. Dubrovačkih ljetnih igara.
2: Dragi moji, više sam nego počastvovan da dobijem ovu nagradu, pogotovo što znam da je dodjeljuju više nego kompetentni ljudi. Dobiti nagradu pored ljudi kao što je Ivan Repušić i pored svih fenomenalnih muzičara koji učestvuju na Dubrovačkim ljetnim igrama. Zaista znamo svi koliko je ovo jedan ozbiljan festival sa ogromnom tradicijom.

0: dao, on je prenio na orkestar da to bude jedan zaista cjelokupan doživljaj. I još treća stvar koja se po meni jako dobro poklopila, izbor programa. Peteris Vasks, koncert, Distant Lights. To je tako fantastično, to je genijalna muzika koju je Roman Simović iznio sa toliko duhovnosti da je zaista bilo više od koncerta. To je zaista bio jedan doživljaj.
1: Svirati sa Dubrovačkim simfonijskim orkestrom je bilo veliko zadovoljstvo. Svirali smo fantastičan program.
0: Bio je jako oduševljen sa Dubrovnikom, sa Dubrovačkim orkestrom. Rado bi došao ponovo i mislim da će njemu ovo, bez obzira na njegov nivo i njegove nagrade, biti jedna jako draga nagrada i da će mu značiti. I mi ćemo kao orkestar nastojati uspostaviti daljnju suradnju s njim i željeli bi da što više radimo s njim i učimo od njega.
1: Jedva čekam da se vratimo u Dubrovnik. Govori mi da ono što radimo ljudi cijene i vrlo sam srećan zbog toga. Hvala vam puno.
2: Pozivam predsjednicu Ocjenjivačkog suda za glazbu Sanju Dražić da pročita obrazloženje. Izvolite.
3: Nakon što je prisustvovao svim glazbenim i plesnim izvedbama na 77. Dubrovačkim ljetnim igrama, Ocjenjivački sud za glazbu u sastavu Sanja Dražić, predsjednica, Alberto Frka i Petar Obradović, članovi, donio je sljedeću odluku. Nagrada Orlando za najuspješniji nastup na ovogodišnjim igrama jednoglasno se dodjeljuje violinisti Romanu Simoviću za nastup održan 28. srpnja u Atriju Kneževa dvora s Dubrovačkim simfonijskim orkestrom i pod ravnanjem dirigenta Valentina Egela. Obrazloženje. Koncert za violinu i gudački orkestar broj 1 imena Daleko svjetlo napisao je latvijski skladatelj Peteris Vasks. Djelo je 1996. godine naručio njegov sunarodnjak, violinist Gidon Kremer, za novoosnovani omladinski orkestar baltičkih zemalja Kremerata Baltika. Istaknimo kako su i Kremer i njegov sastav nekad bili česti gosti Kneževoga dvora. Violinist Roman Simović je u solističkoj dionici spomenutog djela postigao izuzetnu atmosferu i ostvario snažnu umjetničku interpretaciju. Naglasimo da je riječ o, kako za sviranje, tako i za slušanje, izuzetno složenoj i zahtjevnoj jednostavnoj skladbi. U Simovićevom nastupu bile su spojene sve komponente vrhunskog umjetnika, jer profinjenost i temperament, muzikalnost i tehnička suverenost kod Simovića imaju zapanjujuće dimenzije. Međutim, Simović je svojim sviranjem odmakao nekoliko koraka dalje i kao da je srušio neke granice, one na kojima zastane osebujnost, razrada i estetika. Pa nam se s pravom činilo da je Simović brojnoj festivalskoj publici postavio pitanje: možete li zamisliti dokle seže tehnička perfekcija, jasnoća, raznolikost boja i umjetnička snaga? I na njega odgovorio na najbolji mogući način. Veliki doprinos cijelom tom veličanstvenom dojmu dali su i angažirani članovi Dubrovačkog simfonijskog orkestra, čudesno vođeni majstorskim dirigentom Valentinom Egelom, koji orkestar zna tako motivirati da svaki nastup s njim pretvore u neki od svojih vrhunaca. A o suradnji sa solistom možemo samo reći savršeno. Svi su tvorili jedno tijelo koje je potpuno opčinilo svaki kutak Kneževoga dvora. Nastup Romana Simovića u koncertu za violinu i gudače Peterisa Vasksa pridružuje se najvećim imenima bogate povijesti dubrovačkih ljetnih igara. Čestitamo i zahvaljujemo. Hvala.
2: Nažalost, zbog neodgodivih obaveza, Roman nije s nama, no ovdje je njegov menadžer Danijel Gašparović, koji će preuzeti i budno paziti Orlanda. Nagradu će uručiti umjetnička ravnateljica Dubrovačkih ljetnih igara Martina Filjak.

u Romanovo ime. Vidjeli ste snimku, on je na nastupima. Od srca zahvaljujem svima na koji su sudjelovali da se ova nagrada ostvari, realizira, ljetnim igrama, intendantici, komisiji, svim umjetnicima, naravno. Roman je vrlo iznimno počašćen, jako sretan, bio je oduševljen kada je čuo informaciju i radimo na tome da Roman što češće dolazi u Dubrovnik već sada, tako da vjerujem da ćemo se još puno puta sretati i gledati u ovom gradu koji ne samo da živi kulturu, nego jest kultura, a bez kulture nema ni prošlosti, a bome ni budućnosti. Hvala vam.

0: Jednom je predvečer sjedio s Marinom Darsom na Porporeli. Baš je naišao Blaž Trogiranin noseći škatuljicu s bojama i javio im se. Dobar večer.
1: Bar večer, rekli su Bog i Marina. Gledali su usamljene ribare kako idu na kanjice, lokrum protkan Ticijanovim crvenilom, čutjeli reski vonj morske trave i malo se rinfreškavali.
2: A kako bi bilo da promisliš neke igre, reče Bog. A to bi moglo razveseliti puk, a silnike bi natjeralo da se sjete praznine iza taljara.
0: A sjenim ne dobro. Brzo bi nam na usta uzdu stavili. A jezik bi se ovako lijep namučio po ustah. A pjesnici bi se prevrtali u grob.
2: Ha, pa ipak, dobro, reče Bog. Učinit ćemo što god. Neka bude volja tvoja. Ali ne prije poklada, kad se vratim iz Sijene, ljeti se ođe ne može ništa učinjeti.
0: Koliko je glasova ostalo među ovim mirima svih ovih godina?
2: A koliko ih je otišlo prema moru? A koliko ih je ostalo živjeti u gradu?
1: Neke predstave završavaju gašenjem svjetala, a neke tek tada počinju živjeti u nama.
3: Nakon predivnih stihova Milana Milišića Kad je Bog stvarao Dubrovnik, vrijeme je za nagradu Orlando za najbolje ostvarenje u dramskom programu 77. Dubrovačkih ljetnih igara.
4: Ugrabili Elenu!
5: Pa koju Elenu? Pa i pališ! Tezoro mi moje vrati! Bez velika skandala i neću liječi, neću liječi!
6: Raditi skupa u Dubrovniku je ogromna čast, naravno da je i ogromna odgovornost sa svim divnim glumcima, pogotovo Izetom koji ga je odigrao maestralno, ali je i velik izazov i bilo mi je važno pronaći neku novu crtu, izvući nešto iz tog lika što do sad možda niste vidjeli. Da, naravno, ogromna odgovornost u gradu, ali opet je i veliki izazov. A kad je veliki izazov, onda je i želja velika da se napravi dobro. Mislim da smo uspjeli.
7: Frano ima jedan dugi, dugi put na Dubrovačkim ljetnim igrama, kao i svojoj vlastitoj karijeri, što filmskoj, što kazališnoj. Ja ga se sjećam iz svih uloga koje je odigrao do sad i uvijek je bio posvećen, uvijek je bio baš onako pravi, pravi dramski glumac koji se baca u sve moguće izazove.
5: Razmeta čovjek vele gore, lako sustrži, razmet rasiplje.
7: On je stalni zaposlenik ZKM-a, tamo ga uvijek možemo vidjeti u njegovim zbilja fenomenalnim ulogama. I nekako mi je fantastično da zapravo dok ja vodim dramski program i kreiram ga, tako mi je drago da je on dobio Orlanda baš ove godine sa tom ulogom, iako je sigurno zaslužio i puno prije.
5: A to je da je muka pakljena. A za moje zlo draže mi je nek duša. Kako sam ga umuđeni našao, tako ga umuđeni brži. Tako...
6: Mađelija ne zovu džaba mađioničarem kazališta. Ja ne znam ni jednog glumca, ni jednog svog kolegu koji je radio s njim, da mu to nije bilo iskustvo života.
7: I zato što je napravio fantastičnog skupa, to je jedan suvremeni skup, jedan toliko, rekla bi, skoro Fellinijevski filmski skup na novom prostoru koji je stvarno senzacionalan. Uspio je ovladati tim prostorom, on je doveo fantastične glumce. Njegov izbor je, mislim da će uvijek biti Frano Mašković, jer su oni umjetnici koji mogu surađivati apsolutno na svim nivoima.
6: Čovjek koji toliko voli glumca da to sam ne možeš vjerovati, i on povjeruje u tebe, i onda kad ti ne vjeruješ izvuče iz tebe ono najbolje, ne da vjerujem, nego znam da sam zbog njega bolji.
5: Veći vojn ima nek svi vojni. Vele ti dobro i proskupe, dobri.
3: Pozivam sada predsjednicu Ocjenjivačkog suda za dramu Petru Jelaču da pročita obrazloženje.
8: Nakon što je odgledao sve predstave dramskog programa 77. Dubrovačkih ljetnih igara, Ocjenjivački sud nagrade Orlando u sastavu Petra Jelača, predsjednica, te Davor Mojaš i Željka Turčinović, članovi, jednoglasno je odlučio dodijeliti nagradu Orlando za najbolje umjetničko ostvarenje u dramskom programu 77. Dubrovačkih ljetnih igara glumcu Franu Maškoviću za ulogu skupa u predstavi Skup Marina Držića, premijerno prikazano je 13. srpnja 2026. na Boškovićevoj Poljani u režiji Paola Mađelija te koprodukciji Dubrovačkih ljetnih igara, kazališta Marina Držića u Dubrovniku i Hrvatskog narodnog kazališta u Splitu. Frano Mašković kreirao je sasvim novog i posve drugačijeg skupa od svih do sada viđenih na igrama. On nije opsjednut samo zlatom, rastrzan je između različitih briga i u tome suvremen, što nam prikazuje kroz različite slojeve svog prepoznatljivog glumačkog rukopisa. Njegov skup ima i dozu karakternog mraka, neublaženu komikom, pa sve to njegovu kreaciju čini vrlo sadržajnom i zahtjevnom za izvedbu. Njegov skup nije samo komičko lice, on je puno više od toga. Ovo je i prvi skup s erotskom motivacijom prema ženi, Varivi, što nije bilo upisano u niti jednu interpretaciju do sada, baš suprotno. Ljubav prema Munčeli sa zlatom bila je prepoznatljiva kao sublimacija skupovog erosa. Kreiranje posve novog lica prema Držićevom tekstu, koji nije samo komični stari škrtac, bio je po svemu zahtjevan glumački izazov i zadatak. Skup je i uloga koju je u kronologiji Dubrovačkih ljetnih igara bilo teško glumački iznova sagraditi, dati joj novo čitanje nakon zacrtanog horizonta očekivanja kod publike, formiranih davnim antologijskim ulogama. Novo glumačko čitanje Držićeva teksta u slučaju Maškovićeve interpretacije skupa nije samo prikladna stručna fraza. U punom smislu te sintagme dao joj je sasvim novu interpretacijsku dimenziju. I najposlije time je doprinio autorskom čitanju lika, stvarajući nove kodove postavljanja baštinskih dijela na igrama, što je njihova temeljna misija i u čemu posljednjih desetljeća naročito oskudijevaju.
3: Da ponovimo, za snažno i suvremeno tumačenje naslovne uloge u Držićevu skupu u režiji Paola Mađelija, nagrada Orlando za najbolje ostvarenje u dramskom programu 77. Dubrovačkih ljetnih igara dodjeljuje se Franu Maškoviću. Molimo Frana da nam se pridruži, čestitamo, a nagradu će uručiti Doris Šarić-Kukuljica. Čestit još jednom, može još aplauz.

Hvala, hvala svima. A rekao sam da neću. Čudna rabota da vas da vile od satira bježe. Evo meni je ovaj Orlando pobjegao par puta s pravom i s razlogom. I evo sad ga ponosno držim u rukama. Ja sam prvo lokal patriot. Ovo je festival kojeg ja obožavam, ovo je grad kojeg ja volim. I zato sam posebno ponosan na ovu nagradu. Što reći? Ovo nije samo moje. Ovo je nagrada čitavog autorskog tima, cijelog ansambla. Hvala žiriju, hvala Dubrovačkim ljetnim igrama, Lina, znaš sve, Senka, Ivona, Martina. Dijelim ovu nagradu sa cijelim autorskim timom, Žeža, Sale, Sarma, Ivanka, Mrle, zaboravit ću nekoga, ali izljubit ću vas izgledit, ali prvenstveno mojim kolegama glumcima, hvala vam na svoj ljubavi, na svakoj točno dodanoj lopti, na podršci, naravno, najviše partnerici na koju sam najviše bio upućen i skupa smo kreirali ovog skupa, Variva, Nives Ivanković, velika glumica. I čast mi je reći moja velika prijateljica i zadnje, ali ne manje važno, oh captain, my captain, Paolo Maggeli. Je li uopće možeš vjerovat da je jedan balavac, jedan manjak 2003. došao na tvoju radionicu komedije dell'arte, 2004. već za igru u antologijskoj grižuli i za stare bolnice i od onda do sad smo napravili 10 predivnih predstava, 10 mojih najvećih iskustava kazališta, hvala ti da si me tjerao da kopam po sebi, da iskopam ono što ti uvijek govoriš da je najvažnije u kazalištu, a to je istina. Ne mogu ti dovoljno zahvaliti na svemu. I evo, dopustite mi mali privatni moment. Hvala mojim Maškovićima, Baričevićima, Miholićima, Jejićima, Grmoljezima. Vi ste moje sidro i jedro. A nagradu posvećujem najvažnijim ljudima na svijetu, Inji, Lovru i Maris. Hvala vam lijepo.

0: Ponekad jedno festivalsko ljeto nije dovoljno da bi se ispričala priča o nečijem odnosu sa igrama. Svatko ko je ostavio dio sebe u ovom gradu zauvijek će ostati i dio tog grada.
1: I zato ove godine Vijeće nagrade Orlando Hrvatske radiotelevizije iznimno dodjeljuje dva Grand Prix za osobit umjetnički doprinos cjelokupnom programu Dubrovačkih ljetnih igara. Vijeće čine Robert Šveb, predsjednik Vijeća i glavni ravnatelj HRT-a, Marija Nemčiš, ravnateljica programa HRT-a, Marija Kosor, ravnateljica poslovne jedinice produkcija HRT-a, Rahela Štefanović, glavna urednica televizijskih programa HRT-a i Martina Filjak, umjetnička ravnateljica Dubrovačkih ljetnih igara.
0: Evo kome ide prvi od dva Grand Prix.

0: Pa zamislio sam se prvo što je to Orlando za životno djelo i sva ta Grand Prix nagrade koje dolaze na kraj života su me dale misliti, jer sam ja u godini gdje ja treba razmišljati da sam nešto zaokružio, završio. Ne, ja mislim da nije.
1: Pa Ivana Repušića sam prvi puta sreo u zagrebačkom HNK. On je sjedio za klavirom kao korepetitor u Travijati. To je bio moj debi u Zagrebu. On je tada još bio korepetitor i student dirigiranja. Mogao bih reći da je on jedan od dirigenata s kojim sam najviše radio i najviše u ovo neko doba koje formira. Znači, oboje smo bili mladi, oboje smo bili željni repertoara. Napravio sam puno repertoara s njim, on puno sa mnom, tako da smo jedan drugoga zapravo malo oblikovali u to vrijeme.
0: Zadnjih 25 godina, moj prvi koncert bio točno prije 25 godina sa Dubrovačkim simfonijski na poziv maestra Šuteja, koji je tad zajedno sa Ivicom Prlenderom, s kojim sam jako usko radio, započeo 2002. svoj mandat umjetničkog ravnatelja glazbenog programa, Ivica je bio intendant. Dakle, 25 godina, onda sam se malo prisjetio i vidio sam da zapravo je prošlo niz koncerata, čak i negdje oko 20 koncerata sa simfonijskim orkestrom Hrvatske radiotelevizije, Dubrovačkim simfonijskim orkestrom, Slovenskom filharmonijom, Zagrebačkom filharmonijom, svojim orkestrom iz Hanofera, Niedersächsische Staatsorchester, onda orkestar Minhenskog radija koji je sad nastupio na otvaranju igara i dao svoj prvi koncert. Dakle, jedan lijepi broj krasnih koncerata i uspomena koje itekako me vežu za taj divan grad i za to nešto što Dubrovnik daje, to taj spoj ambientalnosti i glazbe koji je neponovljiv.
2: Poslije toliko godina mi smo zaista jako bliski prijatelji sada i pričamo o svemu i prosto volim da ga vidim. Znate, kad volite da vidite nekog tog mog, kad vam je neko drag prijatelj. A što se tiče u profesionalnom smislu, to je na jednom nevjerojatnom visokom nivou. Ivan poznaje orkestar, znate, mi smo juče probali ovaj Bruhov koncert koji sviramo u subotu i on je onako sjeo i sve odsvirao iz partiture. To je transpozicija, to je jedna nevjerojatna vještina.
0: Imamo bogatu povijest klasične glazbe, njegujmo je, financirajmo je, dajmo poticaj koliko god možemo, jer nismo samo država koja ima prirodne ljepote, koja ima divan sport, koja ima bogatu povijest, nego smo prije svega država kultura, što je rekao Platon, kakva glazba, kakva država.
3: Sad je trenutak da spomenem upravo tu njegovu dimenziju i djelatnost koju on radi. On je pravi ambasador hrvatske glazbe. On se nije promijenio. Imao je izvrsne profesore, profesora Đadrova i profesora Šuteja na dirigiranju, ali ima vrlo jakog utjecaja profesora Šuteja na njegovu početnu fazu. Ja mislim da je on postigao jako, jako puno. I osim te energije koju on ispoljava u svakoj svojoj izvedbi, koja se na neki način povezuje i sa Šutejovom energijom, on je išao i korak dalje.
0: Ovaj posao se ne može, zapravo to nije posao, to je poziv. On se ne radi ako se ne voli. Taj posao moraš jednostavno voliti i onda sve ono što te opterećuje, što je teško, i putovanje, i pripreme, i zdravstvena situacija, kad doživiš neke trenutke u životu u tom, za pultom, na pozornici, oni se ne dogode često, ali kad se oni dogode, onda ti oni daju odgovor kako je ovaj život zapravo lijep, kako je ovaj poziv koji mi imamo, kako je lijep i kako smo mi zapravo privilegirani ljudi jer se bavimo onim što volimo.
4: Dubrovnik je stoljećima znao koliko je važno imati svoju mjeru. Imao ju je čak i Orlando. U podnožju njegova stupa uklesan je dubrovački lakat, mjera prema kojoj se nekoć trgovalo pred očima grada. Ali neke se stvari ipak ne daju izmjeriti. Kako izmjeriti trag glazbe koja je jednom zazvučala u Kneževu dvoru? Koliko traje posljednji ton koncerta pred Svetim Vlahom? I koliko puta trebaš otići u svijet da bi jedno mjesto mogao nazvati svojim? Ivan Repušić danas ravna na velikim europskim pozornicama. Glavni je glazbeni ravnatelj opere Leipzig, šef dirigent Staatskapelle Weimar i orkestra Minhenskog radija, te prvi stalni gost dirigent Deutsche Oper Berlin. Njegov ga je umjetnički put vodio kroz neke od najuglednijih opernih kuća i koncernih dvorana svijeta. A Dubrovniku se vraća. Od prvog nastupa na igrama 2009. godine, preko Kneževa dvora i prostora pred Svetim Vlahom, Beethovenove devete, velikih opernih gala večeri, pa i vremena kad je oblikovao glazbeni program Dubrovačkih ljetnih igara. Vratio se i ovog ljeta s orkestrom Minhenskog radija i Carminom Buranom. Možda je zato najljepša mjera jednog umjetnika upravo ono što ostavi na mjestima kojima se vraća. Za izniman umjetnički put i trajni trag u glazbenom životu Dubrovačkih ljetnih igara, Grand Prix Orlando dodjeljuje se maestru Ivanu Repušiću. Molimo ministricu kulture i medija, Ninu Obuljen Koržinek, da uruči nagradu i čestitam od srca.

Velika čast i zahvalnost prije svega umjetničkoj ravnateljici Martini Filjak, vijeću za dodjelu nagrade iz HRT-a. Velika zahvalnost prije svega umjetnicima, orkestru, ovim divnim članovima iz HRT, orkestra s kojim sam često surađivao ovdje u ovom divnom gradu, brojnim orkestrima, mislim da je do ovih 25 godina bilo 7 orkestara, i zahvalnost onih koji su imali hrabrost me pozvati kao 23-godišnjaka da ovakvom eminentnom festivalu mogu nastupiti u prekrasnom ambijentu Kneževog dvora. Dakle, prije svega Ivicu Perlenderu i Vjekoslavu Šutaju. Nada sve našem dragom Nevenu Frangašu, koji nas je, nažalost, prije 2-3 tjedna napustio, Dori Ružđak, koja je bila isto ravnateljica i moja suradnica u glazbenom programu. I posebna hvala onima koji se ne vide, često ne vide, jer medijski nisu izloženi, ali su i dušom i srcem za Dubrovačke ljetne igre. Hvala Ivoni, Nikolini, Lini, Ivani, Maru, Džekiju, Vinku i brojnim drugima. Vas se ne vidi, ali mi vas itekako vidimo i volimo i poštujemo. Hvala vam od srca. Zahvalit ću također čarobnoj festivalskoj publici. Oni koji su znali prepoznati kritičare, koji su znali kritizirati, usmjeriti u pravom vremenu. Divne savjete sam dobio i kao ravnatelj glazbenog programa i trudio sam se koliko sam god mogao da ovaj festival koji je poseban, da ovaj grad koji je poseban, dobiju ono što taj grad i taj festival zaslužuju. A to je kvaliteta, to je jedan prekrasan spoj, kao što sam rekao sad ovdje, ambijentalnosti i glazbe. Neću zaboraviti prije nego što zahvalim, najviše zahvaliti moje drago obitelji, supruzi Kati i troje djece koji su me podržavali u svakom trenutku i koji su imali dovoljno strpljenja i hrabrosti na mom putovanju imati i strpljenja i mislim da bez ovo ne bi sigurno napravio da nije bilo njihove podrške i njihove ljubavi i njihove zahvalnosti, i od srca im zahvala na tome. A na kraju, veliki Ludwig van Beethoven je rekao da je glazba arhitektura u pokretu. Mislim da Dubrovnik sa svojom arhitekturom i tim spojem arhitekture u pokretu daje nešto čarobno, jedinstveno, nešto što inspirira, što daje odgovor zašto je glazba kojom se bavimo privilegija i zašto je naš poziv upravo poziv, a ne posao. Na kraju bih samo jednostavnim rječnikom rekao, završilo je prvo poluvrijeme, a sad slijedi drugo poluvrijeme. Hvala vam puno.

0: i kad sam bio klinac, kad sam ga prvi put vidio, to je bila ljubav na prvi pogled. Kad je u Dubrovniku u pitanju, uvijek sam imao jednu vezu sa gradom. Prvo je bilo taj pritisak, bit će rata, i onda rat je i bio. Onda je bilo pitanje može li se disati sada, a nije se moglo baš disati, a onda su bile te ptice, recimo, koje su velike polemike izazvale, ogromne polemike. I onda oko nepomoći bogova bila je grižula. Isto, ajmo reći, sa jednom autoironičnom refleksijom o mom prisustvu u jednom gradu.
1: On je vrlo intenzivan, glasan, zna biti ljut, zna tražiti puno, ponekad je zahtjevan, ali onda odjednom može biti blag, ponekad čak i nježan, i upravo to što ga ne možeš predvidjeti tako lako ga čini zanimljiv i u kazalištu i van kazališta.
2: Paolo je, osim što je veliki redatelj, što je napravio značajne predstave, velike, važne predstave, dobio hrpu nagrada, obilježio jedno vrijeme. Paolo je čovjek koji je zauvijek promijenio hrvatsko kazalište. Zauvijek. On kad se pojavio u Hrvatskoj, to je bio tektonski poremećaj. Kad bi jednu riječ trebala reći o njegovom dijelu, rekla bi mašta. Za mene je Paolova mašta nešto potpuno nezamjenjivo i potpuno veličanstveno, nešto što ne mogu ni sa čim usporediti.
1: Naučila sam da zapravo nikad ne povjerujem u ono što je na prvi pogled se čini očitim. Nego da postavim još jedno pitanje, da postoji još uvijek još jedan kut gledanja, da postoji možda još nešto što smo propustili.
0: Poslije Hamleta gdje neću nikad dobiti. Sam je već bio otpisao u glavi i smatrao sam ba dobro na mom životnom putu, na mom putu oko lutanje po svetu, dobio sam toliko nagrade, ma neće me niko osakaditi ako mi ne da jedno.
1: Svaka predstava je bila svemir, neki svemir za sebe. Dakle, svaka je na mene ostavila drugačiji trag. I mislim da je to najviše što jedan redatelj može dati svom suradniku, u ovom slučaju meni, a to je da nikad ne ostanem ista nakon rada s njim.
2: Ne mogu o Paolu razgovarati kao o nekom profesionalcu s kojim radim, ne. To je zauvijek neka luda posvećenost, nešto čemu u stvari ja pripadam. I čak i kao osoba, ne sad kao glumica.
0: Orlando je za mene vezan za ovaj grad i za, u mom sjećanju, za Ludovico Ariosto, Orlando Furioso, što nas brani od svih ovih monstruma koji nas okružuju.

Na Lovrijencu je sloboda uklesana u kamen. U kazalištu Paola Mađelija ona je već desetljećima uklesana u predstave. Jer za njega kazalište nikada nije bilo mjesto na kojem se od stvarnosti sklanjamo. Naprotiv, to je mjesto na kojem joj postavljamo pitanja. Mjesto slobode, sumnje, istine i dijaloga. A njegov razgovor s Dubrovnikom traje dugo. Počeo je 1974. godine kada je na Dubrovačke ljetne igre došao s Mandragolom. Više od pola stoljeća poslije taj razgovor još traje. Između su ostale predstave koje pripadaju povijesti igara, Feničanke na Lovrijencu, Grižula, Ptice HR, Hamlet, a ovog ljeta ponovno Držić i Skup. Mađelije dubrovačke prostore uvijek razumijevao drugačije. Kamen za njega nije kulisa, Lovrijenac nije scenografija, grad nije dekor. Oni igraju. Kao što u njegovu teatru zajedno igraju smijeh i gorčina, strast i politika, pojedinac i vlast, sloboda i njezina cijena. Njegovi susreti s Držićem zato ne pripadaju samo renesansi. Oni uporno govore i našem vremenu. Kad jedan redatelj više od pola stoljeća razgovara s istim gradom, to više nije gostovanje. To je odnos. Za umjetnički trag koji ostavi u hrvatskom kazalištu i za više od 50 godina tog posebnog razgovora s Dubrovačkim ljetnim igrama Grand Prix Orlando dodjeljuje se Paolu Mađeliju. Molimo glavnog ravnatelja Hrvatske radiotelevizije gospodina Roberta Šveba da uruči nagradu. Čestitke.

0: Djetinjstvo je doba zlatno. Kao potok, bistri, svježi, tada srce kuca brzo, tad u zvijezde mašta teži. Djetinjstvo je doba zlatno, sve u plavim snima leži. Djetinjstvo je doba sreće, ali sreća bježi, bježi.
1: Počne život, grk i opor. Kao ptice dani lete. Bivša djeca već su ljudi. Svi bi htjeli biti dijete. Počne život onaj pravi, tek u dugi, spori sati. Svi bi htjeli da još jednom djetinjstvo se zlatno vrati. U sebi je svatko dijete. Svatko u svom tajnom kutku drvenoga konja čuva i krpenu svoju lutku.
2: Čuva kao nešto sveto svoga medu, svoga zeca. Djeca rastu, kad odrastu, opet žele biti djeca. Djetinjstvo je zlatno doba, kao potok, bistri, svježi. Srce tada kuca brzo, tad u zvijezde mašta teži. Tad je sve na svijetu dobro. Svuda vlada divan sklad. Djetinjstvu se svako vraća i ponovno mlad je. Mlad.
1: Večerašnjim koncertom završavaju igre, ali grad ostaje otvorena pozornica do nekog novog ljeta.
2: Sutra će po gradu opet biti puno ljudi, turista, kufera, koraka, ali u kamenim mirima ovega grada ostaće.
0: Glasovi slobodnih, zaigranih ljudi nazbilj, jer grad pamti.
1: A Orlando?
0: Ne brinite za njega, on ovdje i onako već dovoljno dugo stoji.

0: Poštovani slušatelji, završena je dodjela nagrade Orlando Hrvatske radio televizije za najuspješnija dostignuća u dramskom i glazbenom programu 77. Dubrovačkih ljetnih igara, kao i nagrada Grand Prix Orlando za izniman umjetnički doprinos u ostvarenju cjelokupnog programa igara. Naznačimo i sudionike ceremonije. To je kolegica Francesca Tevšić koja je vodila cijeli program. Od umjetnika nastupili su dramske umjetnice Doris Šarić-Kukuljica, Mirej Stanić i Dorijan Vicić, a u glazbenom dijelu programa to su bili članovi Simfonijskog orkestra Hrvatske radio televizije i solistica Laura Hladilo, kao i članovi mješovitog zbora Libertas koji ste čuli na samom kraju ove ceremonije. Podsjetimo još samo da su nagrade dobili glumac Frano Mašković i glazbenik Roman Simović, a Grand Prix Orlanda dobili su dirigent Ivan Repušić i redatelj Paolo Mađeli. Podsjećamo kako će Dubrovačke ljetne igre u 77. izdanju završiti večerašnjim gala koncertom Opera Gala ispred Dubrovačke katedrale od 21 sat i 30 minuta uz simfonijski orkestar HRT-a. Nastupit će maestro Sebastian Langlesing, troj solista, sopranistice Priti Jende, Darija Auguštan i tenor Mateo Ivan Rašić. Izravni su prijenosi na trećim programima Hrvatskog radija i Hrvatske televizije. Hvala vam na pozornosti. Iz Sponze vas pozdravljaju Đani Lešević i Mislav Čimić. Za kraj dodamo da je ovdje vrlo vruće. Temperatura zraka je oko 30 celzijevih stupnjeva. Vlaga dosta visoka, tako da je onako osjet u zraku težak. Međutim, ujedno vlada jedna lakoća jer je ovo doista svečan i lijep trenutak ususret završnici jednog od najstarijih kulturnih festivala u Europi. Srdačan pozdrav iz Dubrovnika.
1: Baš prvi.
2: 11 je sati i 11 minuta.

0: Na Općinskom sudu u Karlovcu počelo je suđenje Ani Dujić, kćeri bivšeg predsjednika uprave Hrvatskih šuma Nedjeljka Dujića. Postala je poznata javnosti nakon velikog požara kod Skradina prije 2 godine, kada je zajedno s majkom vatrogasce i policajce nazvala nakazama. Na teret joj se stavlja pokušaj prisile i prijetnja službenoj osobi. Prema optužnici, Ana Dujić nije poslušala naredbu policajke koja je osiguravala opožareno područje da zaustavi automobil, nego je pokušala zaobići policijsku blokadu i nastavila voziti, te je zamalo udarila policajku. Isto je policajki uputila niz uvreda i prijetnji. Optužbe je odbacila. Fond za zaštitu okoliša objavit će rezultate natječaja za sanaciju manjeg dijela nezakonito odloženog otpada u Gospiću. Nije riječ o zakopanom otpadu, nego o onom na površini, koji čini samo 10% ukupne količine od 37 tisuća tona opasnog otpada. Na prošli javni poziv u veljači nitko se nije javio, pa je postupak ponovljen, a procjena cijene toga posla povećana. U Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu održava se godišnja konferencija veleposlanika, generalnih konzula, konzula i vojnih izaslanika. To je redovito godišnje okupljanje hrvatskih diplomata koje Ministarstvo vanjskih i europskih poslova organizira svake godine krajem kolovoza. Ove godine diplomatima su se prije početka radnog dijela konferencije obratili predsjednik Sabora Gordan Jandroković i europska povjerenica za proširenje Marta Kos, a ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman je rekao:
1: radimo rekapitulaciju onoga što je učinjeno od zadnje konferencije. Svi oni će dobiti smjernice za daljnje djelovanje. Vidite da se zadnjih godinu dana geopolitičko stanje i strateška okolina bitno promijenile. Imamo i dalje agresiju na Ukrajinu, situaciju na Bliskom istoku i zatvaranje Hormuzskog tjesnaca. Tako da veleposlanici će dobiti jako puno novih informacija, ali ćemo dobiti isto tako i od njih njihova iskustva kroz raspravu.
0: Vijesti. Više od 50 članica UN-a, među kojima i države Europske unije, pozvalo je Rusiju da prihvati potpuno trenutno i bezuvjetno primirje u Ukrajini, objavom zajedničke izjave u Ujedinjenim narodima uoči pregovora Vijeća sigurnosti o ratu. Zemlje su priopćile da se jačanjem ruskih napada broj civilnih žrtava naglo povećao. Pozvale su na razmjenu zarobljenika, oslobođenje nezakonito pritvorenih osoba i povratak civila prisilno premještenih ili deportiranih, među kojima su tisuće ukrajinske djece. Skupina potpisnika rezolucije upozorila je na sve veće rizike od izgreda s bespilotnim letjelicama i kršenjem zračnog prostora. 2 su osobe poginule, a 2 ozlijeđene u ukrajinskom napadu na jednu od najvećih rafinerija nafte na jugu Rusije. Regionalni guverner objavio je da se rafinerija zapalila nakon napada bespilotnom letjelicom, a ljudi su stradali zbog pada krhotina na željeznički kolodvor. Rafinerija Fipski uglavnom je usmjerena na izvoz. U 2024. godini preradila je više od 7 milijuna tona sirove nafte, to jest oko 144 tisuće barela na dan. U posljednjih nekoliko mjeseci više je puta bila meta ukrajinskih dronova. Jug Francuske poharao je tornado i za sobom ostavio desetke ozlijeđenih ljudi. Na teren je izašlo više od 120 pripadnika hitnih službi, nakon što je vjetar brzinom većom od 100 km na sat odnio krovove s kuća i oštetio stotine domova. Zatvoreno je više cesta, a oko 2800 kućanstava ostalo je bez struje. Vremenska prognoza. Na oblaka s kišom i izraženim pljuskovima s grmljavinom, osobito na sjevernom Jadranu. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, na Jadranu umjereno jugo, uz pljuskove vjetar prolazno jak. Temperatura od 24 do 28, na istoku i u Dalmaciji do 33 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Dražen Jančić, uredila Marijana Mišura.

0: Fond za zaštitu okoliša poslije podne bi trebao objaviti rezultate natječaja za sanaciju dijela nezakonito odloženog otpada na lokaciji bivšeg PPK Velebit u Gospiću. To je otpad na površini čini oko 10% od ukupno 37 tisuća tona opasnog otpada na tom mjestu. Sanacijom bi tako bio obuhvaćen samo otpad odložen na površini, dok onaj zakopan u tlu za sada nije predmet postupka. Saborski zastupnik Zvonimir Troskot zatražio od Ministarstva financija odgovor o financijskim transakcijama povezanim s odlaganjem otpada u Gospiću. Tvrdi da fakture pokazuju kako je tvrtka Tipos Resurs povezana s Josipom Šincekom u samo 3 mjeseca primila od tvrtke Cezar gotovo 580 tisuća eura za odlaganje otpada. Troskot smatra da bi taj financijski trag mogao pomoći u rasvjetljavanju slučaja nezakonitog odlaganja otpada u Gospiću.
1: Zašto je ministar Ćorić jako bitan? Zato što je to osoba koja je sudjelovala u zakonodavnoj pripremi platforme za ovo je bioterorizam koji se dogodio u samom Gospiću. Njegova obrana će danas biti, vrlo vjerojatno ako ćete ga priupitati, da on ne može odavat zbog, ne znam, GDPR-a i takve stvari te podatke. Međutim, ovdje se ne radi o odavanju poreznih tajni, ovdje se radi o odavanju, odnosno objavljivanju financijskog traga koji dovodi potencijalno do raspetljavanja cijele priče i svih aktera koji su sudjelovali, dakle, u ovom bioterorizmu i unutarnjoj agresiji nad hrvatskim građanima.
0: Vijesti. Na Općinskom sudu u Karlovcu održana je rasprava u postupku protiv Ane Dujić, kćeri bivšeg predsjednika Uprave Hrvatskih šuma Nedjeljka Dujića, koju optužnica tereti za prijetnju i pokušaj prisile prema policijskoj službenici. Dujić, poznata iz afere Nakaze, nije poslušala naredbu policajke koja je osiguravala opožareno područje da zaustavi automobil, nego je pokušala zaobići policijsku blokadu i nastavila voziti te zamalo udarila. Isto je policajke uputila niz uvreda i prijetnji. Tijekom svjedočenja oštećena policajka je rekla da se ni 2 godine nakon događaja ne osjeća sigurno, te da se njezin osjećaj straha kako postupak odmiče dodatno pojačava. Odvjetnik policajke Ivan Gržić.
2: Oštećena je iskazivala je životno, okolnosno, u dijelovima i potresno, suđenje ide dalje, sud će na kraju dati svoj konačan sud o tome postoje li elementi kaznenog djela ili ne, ali mi snažno smo uvjereni da će se potvrditi tijekom suđenja svi navodi iz optužnice.
0: U Hrvatskoj su zabilježena 3 slučaja zaraze virusom zapadnog Nila, svi na području Zagreba i Zagrebačke županije. Jedan muškarac je na respiratoru u klinici za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević. Virus se prenosi ubodom zaraženog komarca, a ne izravno s čovjeka na čovjeka. Kod većine zaraženih bolest prolazi bez simptoma, a rijeđe se mogu razviti teške neurološke komplikacije. Stručnjaci preporučuju građanima da se zaštite od uboda komaraca, osobito u sumrak i tijekom noći. Ravnateljica Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije Dubravka Vuković.
3: Najčešći komarac koji prenosi bolest, odnosno groznicu zapadnog Nila je kuleč. On u 80% slučajeva prenosi tu bolest, svega u 20% onaj tigrasti komarac kojeg vrlo često spominjemo. Kuleč je specifičan po tome što on mora imati vektor, a vektor su ptice, tako da je sam način zaražavanja sasvim drugačiji u odnosu na tigrasti komarca koji mora se zaraziti ubodom zaraženog čovjeka.
0: U splitskom akvatoriju provodi se akcija pojačanog nadzora pomorskog prometa Sigurna plovidba 2026. Voditelj službe sigurnosti na moru Splitske lučke kapetanije Ivan Paušić kaže da se svake godine utvrdi oko 250 prekršaja, što je približno jednako iz godine u godinu, unatoč povećanju broja plovila. Najčešći prekršaj su glisiranje preblizu obali i sidrenje na mjestima na kojima je to zabranjeno.
4: Ove godine smo za sada na nekih 130 prekršajnih naloga, znači još uvijek postoje nautičari koji se nažalost ne pridržavaju, odnosno biti više nisu upoznati sa pravilima na moru, nego eto dođu više ono turistički, misli da je to sjest u brodicu eto, i samo isplovit. Ja apeliram ovim putem prvo, kako vidimo danas da imamo buru, da se prvo prije znači svakog isplovljavanja, da se provjeri vremenska prognoza, tako da se ne bi dogodile neke nepredviđene situacije, a onda drugo upoznati se i sa domaćim pravilima, upoznati se sa pravilima ponašanja na moru i eto, ako se budu svega toga pridržavali, neće biti problema.
0: Vijesti. U Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu održava se godišnja konferencija veleposlanika, generalnih konzula, konzula i vojnih izaslanika. To je redovito godišnje okupljanje hrvatskih diplomata koje Ministarstvo vanjskih i europskih poslova organizira svake godine krajem kolovoza. Ove godine diplomatima su se prije početka radnog dijela konferencije obratili predsjednik Sabora Gordan Jandroković i europska povjerenica za proširenje Marta Kos, a ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman je rekao:
5: radimo rekapitulaciju onoga što je učinjeno od zadnje konferencije. Svi oni će dobiti smjernice za daljnje djelovanje. Vidite da se zadnjih godinu dana geopolitičko stanje i strateška okolina bitno promijenile. Imamo i dalje agresiju na Ukrajinu, situaciju na Bliskom istoku i zatvaranje Hormuzskog tjesnaca. Tako da veleposlanici će dobiti jako puno novih informacija, ali ćemo dobiti isto tako i od njih njihova iskustva kroz raspravu.
0: Američki ministar financija Scott Bessent predstavio je, kako ih je američka administracija najavila, najstrože sankcije u povijesti protiv Irana, a koje uključuju i sekundarne sankcije za iranske trgovinske partnere te prijetnju svakoj državi koja bi mogla pružiti potporu Teheranu. Iran je odgovorio da Sjedinjene Države nisu u ekonomskoj situaciji da dodatno ograničavaju svoje odnose s drugim zemljama. U međuvremenu je Pakistan objavio kako je postignut znatan napredak u obnovi sporazuma o razumijevanju između Sjedinjenih Država i Irana. Jelena Maštruko.
6: Predstavljajući sinoć nove sankcije Iranu, a koje uključuju i sekundarne sankcije za iranske trgovinske partnere, američki ministar financija Scott Bessent poručio je da će bilo kakva ekonomska suradnja s Iranom odgovorno izložiti punom dosegu američke moći. Sankcije će biti usmjerene na iranski zrakoplovni, digitalni, tehnološki i brodarski sektor, te na 60 određenih pojedinaca i plovila. Ministarstvo financija je priopćilo da će mete biti i financijske institucije. Na pitanje hoće se sankcionirati kineske banke koje posluju s Iranom, Bessent je ustvrdio da nitko nije izvan dosega američkih sankcija.
7: Kao što sam rekao, svaka zemlja, svaki entitet trebao bi znati da treba biti spreman suočiti se s američkim sankcijama i shvatiti da nitko neće biti pošteđen. Sve ćemo smatrati odgovornima i to je ekonomsko gušenje tog režima. Kao što sam rekao, nitko ne bi trebao iskušavati našu odlučnost.
6: Kina, koja je najveći trgovinski partner Irana i koja polovicu svojih energenata uvozi iz Perzijskog zaljeva, poručila je da će osigurati nastavak zaštite svojih legitimnih prava i interesa. Kinesko ministarstvo vanjskih poslova ističe da je njihova suradnja s Teheranom uvijek bila u skladu i u okvirima međunarodnog prava. Teheran tvrdi da su mu iranski trgovinski partneri jasno dali do znanja i putem medija i slanjem poruka da izjave američkog ministra financija uopće ne shvaćaju ozbiljno. Predsjednik iranskog parlamenta Mohamed Bagher Ghalibaf na društvenim je mrežama objavio:
8: Amerikanci znaju da njihovo hvalisanje nitko ne shvaća ozbiljno. Sjedinjene Države nisu u ekonomskoj situaciji da bi dodatno ograničavale svoje odnose s drugim zemljama.
6: Pakistanski ministar unutarnjih poslova Mohsin Naqvi u međuvremenu je potvrdio da Pakistan i Iran razgovaraju o obnovi već potpisanog memoranduma o razumijevanju između Irana i SAD-a, te da je postignut znatan napredak.
0: Vijesti. Glumac Frano Mašković i glazbenik Roman Simović dobitnici su nagrade Orlando Hrvatske radiotelevizije za najuspješnija umjetnička dostignuća na 77. Dubrovačkim ljetnim igrama. Grand Prix Orlando za osobit umjetnički doprinos ostvarenju cjelokupnog programa igara dobili su dirigent Ivan Repušić i redatelj Paolo Mađeli. Nagrade Orlando na prigodnoj svečanosti u Palači Sponzi dobitnicima je uručio glavni ravnatelj HRT-a Robert Šveb. 77. igre bit će zaključene večerašnjim gala koncertom na kojem će simfonijskim orkestrom HRT-a ravnati maestro Sebastian Lag-Lezing uz troje solista, sopranisticu Priti Jende, Dariju Augustan i tenora Mateja Ivana Rašića ispred katedrale u 21:30 uz izravni prijenos na trećim programima radija i televizije.
9: Vremenska prognoza.
0: Na oblaka s kišom i izraženim pljuskovima s grmljavinom, osobito na sjevernom Jadranu, vjetar slab do umjeren jugozapadni, na Jadranu umjereno jugo. Uz pljuskove vjetar prolazno jak. Temperatura od 24 do 28, na istoku i u Dalmaciji do 33 stupnja.
9: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dražen Jančić, uredio Davor Endulić.
10: Dogodilo se na današnji dan.
11: 4. rođen je 25. kolovoza 1530. godine u Kolomenskom kraju Moskve. Njegov otac, veliki knez Moskve Vasilije III, umro je 1533. godine. Ivan titulu velikog kneza nasljeđuje kao trogodišnji dječak. Kao namjesnica vlada njegova majka Jelena Glinska. Nakon majčine smrti za namjesništvo se bore boljarske obitelji Šujski i Belski, koje zapostavljaju i zapuštaju Ivana. On je kao car i veliki princ cijele Rusije okrunjen 16. siječnja 1547. godine. Mladi car, Ivan IV., poduzima niz modernizacijskih reformi.
12: Stvara prvu rusku skupštinu, začetak parlamenta, koja ima vrlo ograničene ovlasti, ali u slučaju izumrijeća dinastije određuje novog cara. Proveo je zakonodavnu i upravnu reformu, ustrojio prvu redovitu vojsku, strelce, stvorio je i izravno caru podređenu elitnu vojnu jedinicu, opričnike. Ekonomski je Rusiju pokušao povezati sa zapadnim zemljama, posebno Engleskom. Kulturno i ekonomski je unaprijedio Rusiju, u koju je iz inozemstva doveo obrtnike, umjetnike i znanstvenike, a osnovao je i prvu tiskaru. Veći dio Ivanove vladavine Rusija je bila u ratu. Od 1552. do 1556. uspješno je ratovao na istoku, osvojio Kazanski i Astrahanski kanat, potisnuo Tatare do Krima i pod svoju kontrolu stavio trgovinu po Volgi. Godine 1558. započeo je rat protiv Livonije, koji će potrajati četvrt stoljeća i koji će za Ivana završiti neuspjehom. Ivan IV. Grozni u povijesti je zabilježen kao psihološki vrlo kompleksna osoba, često opisivan kao patološki luđak i vrlo okrutan. Njegove povremene psihičke krize uzrokovane su i sudbinom članova njegove obitelji. Od djetinjstva je smatrao da su njegovu majku otrovali boljari, što je najvjerojatnije bilo točno. Njegovog sina i prestolonasljednika Dimitrija u drugoj godini života ubila je dadilja nesretnim slučajem. Suprugu Anastaziju otrovali su boljari, a iste godine kada i ona umire njegov gluhonjemi brat. Zbog toga, ali kako bi im smanjio moć, Ivan IV. Okrutno se obračunavao s boljarima, a snažio je sitno i srednje plemstvo. Godine 1581. u napadu bijesa ubio je svog sina Ivana. Istodobno je kozački ataman Jermak počeo osvajati Sibir, čime je omogućio kolonizaciju na istoku. Ivan IV. Grozni umro je u Moskvi 18. ožujka 1584. godine.
11: Francuski fizičar i dobitnik Nobelove nagrade Antoine-Henri Becquerel umro je 25. kolovoza 1908. godine u Le Croisicu. Rođen je 15. prosinca 1852. godine u Parizu i bio je treća generacija znanstvenika u svojoj obitelji. Znanost je studirao na École Polytechnique. Godine 1892. postao je treći član obitelji Becquerel, koji je bio šef katedre fizike u Nacionalnom prirodoslovnom muzeju. Dvije godine kasnije Becquerel postaje glavni inženjer u odjelu za mostove i ceste.
12: U svojim ranim radovima Henri Becquerel istraživao je polarizaciju svjetlosti, čime se bavio i u svojoj doktorskoj disertaciji. Posebno su ga zanimale apsorpcija svjetlosti i fosforescencija. Istražujući fosforescenciju uranijevih soli, slučajno je 1896. godine otkrio radioaktivnost. Istražujući na temelju otkrića Wilhelma Konrada Rengena, pripremio je fluorescentni mineral kalijev uranil sulfat, fotografske ploče i crni materijal za pokus kojem je trebala jaka svjetlost sunca. Prije početka pokusa otkrio je da su ploče potpuno pocrnile, kao da su već bile izložene sunčevoj svjetlosti. Ponovio eksperiment i utvrdio da su na fotografskim pločama ponovno ostali crni tragovi, iako nije bio sunčan dan. Zračenja koje je otkrio Becquerel danas znamo pod nazivima nuklearno alfa zračenje i nuklearno beta zračenje. Do svibnja 1896. godine Becquerel je zaključio da je izvor radijacije urani, te da mu za zračenje nije potreban vanjski izvor energije poput sunca. 4 godine kasnije otkrio je da električno polje otklanja beta zračenje. Godine 1903. podijelio je Nobelovu nagradu za fiziku s Marijom Sklodovskom-Curie i Pierreom Curiejem. Prema njemu je nazvana mjerna jedinica za radioaktivnost Becquerel, a postoje i Becquerelovi krateri na Mjesecu i Marsu. Antoine Henri Becquerel umro je u Le Croisicu 25. kolovoza 1905. godine.
11: Američki skladatelj, dirigent, pijanist i glazbeni pedagog Leonard Bernstein rođen je 25. kolovoza 1918. godine u Lawrenceu u Američkoj saveznoj državi Massachusetts. Glazbu je studirao na Harvardu, a diplomirao je na temu apsorpcije rasnih elemenata u američkoj glazbi. Nakon toga upisuje Curtis Institute of Music u Filadelfiji gdje studira dirigiranje, kompoziciju i klavir. Kao dirigent je nenadano debitirao 14. studenog 1943. godine dirigirajući Njujorškom filharmonijom umjesto Bruna Waltera koji se razbolio. Bernstein je dobio odlične kritike, a zahvaljujući tome što je koncert bio radijski prenošen, postao je trenutačno slavan i kao gost dirigent ravnao je brojnim američkim orkestrima.
12: Poslije završetka Drugog svjetskog rata započeo je i uspješnu međunarodnu dirigentsku karijeru. U razdoblju od 1958. do 1969. bio je glazbeni ravnatelj Njujorške filharmonije, prvi Amerikanac na čelu važnog američkog orkestra. Godine 1954. započeo je seriju televizijskih predavanja o klasičnoj glazbi. Vrhunac je postigao serijom Koncerti za mladež, koja je popularizirala klasičnu glazbu i snažno utjecala na glazbeni odgoj američke publike 60. godina. Bernstein je bio istaknuti skladatelj. Skladao je 3 simfonije, 3 baleta, 3 opere. Izniman uspjeh postigao je skladanjem mjuzikla. Njegov je najpoznatiji mjuzikl, Priča sa zapadne strane, inspiriran Šekspirovim Romeom i Julijom, proizveden 1957. godine. 4 godine kasnije snimljen je istoimeni film koji je osvojio 10 Oscara. Skladao je i filmsku glazbu, primjerice za film Na dokovima Njujorka. Kao skladatelj, Bernstein je u svojim skladbama miješao elemente džeza, tradicijske židovske glazbe, a primjetan je i utjecaj skladatelja poput Georgea Gershwina, Arona Coplanda i Igora Stravinskog. Uspješno je premošćivao jaz između klasične i popularne glazbe. Leonard Bernstein umro je u Njujorku 14. listopada 1990. godine.
11: Najveća i najkrvavija bitka Domovinskog rata, bitka za Vukovar, započela je 25. kolovoza 1991. godine općim napadom Jugoslavenske narodne armije, paravojnih postrojbi iz Republike Srbije i postrojbi pobunjenih Srba iz Hrvatske na grad Vukovar.
12: Od ljeta 1991. godine JNA je gomilala svoje snage na širem području Vukovara, ali i Baranje, istočne Slavonije i zapadnog Srijema. JNA je tokom rujna na Vukovarsku bojišnicu dovukla svoje elitne postrojbe, prvu proletarsku gardijsku mehaniziranu diviziju, gardijsku motoriziranu brigadu, 252. oklopnu brigadu, postrojbe Novosadskog korpusa te paravojne četničke formacije iz Srbije i Hrvatske te jedinice pobunjenih Srba, sve u svemu najmanje oko 20.000 vojnika. U širem okruženju Vukovara još je bilo oko 30.000 vojnika JNA i pripadnika paravojnih postrojbi. Grad je branilo najviše 2000 vojnika, pripadnika Hrvatske vojske, policije i dobrovoljaca. Za vrijeme bitke za Vukovar, Jugoslavenska narodna armija doživjela je konačnu transformaciju u vojsku koja je podržavala velikosrpsku politiku Slobodana Miloševića. U opkoljenom Vukovaru, koji od Hrvatske bio odsječen u listopadu 1991. nije bilo struje, vode, uredne opskrbe hranom, bolnica je u bombardiranju bila teško oštećena i funkcionirala je samo u podrumu. JNA i paravojne postrojbe okupirali su grad 18. studenoga 1991. godine. Vukovar je bio potpuno razrušen. Točan broj žrtava još nije potpuno poznat, a procjenjuje se i na više od 3000 s hrvatske strane. Neposredno nakon okupacije Vukovara na poljoprivrednom dobru Ovčara počinjen je jedan od najtežih zločina u Domovinskom ratu. JNA je srpskim pobunjeničkim i četničkim jedinicama prepustila ranjenike, medicinsko osoblje i dio civila zatečenih u bolnici. Na Ovčar je pogubljeno njih 260. Više tisuća ljudi zatočeno je u koncentracijskim logorima u Srbiji, a preostalo stanovništvo, mahom nesrpsko po etničkoj pripadnosti, otjerano je u progonstvo. JNA je za vrijeme opsade doživjela toliko velike gubitke da više nije mogla izvoditi ofenzivne operacije zapadno od Vukovara kakva je planirala u ljeto 1991. godine, u vrijeme kad je predviđala da će vukovarska operacija trajati najviše tjedan dana.
11: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Janoš Remer, Lana Deban, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.
9: Hrvatski radio, prvi program.
13: Konkancijski klub.
9: Komunikacijski klub.
12: Dragi slušatelji, ovo je 50. termin komunikacijskog kluba, emisije u kojoj na prvom programu Hrvatskog radija razmatramo što je sve komunikacija i kako možemo bolje komunicirati. Tijekom ljeta podsjećamo se zanimljivih razgovora i sezone. Danas ćemo slušati dijelove sastanka kluba održanog 7. listopada 2025. Tada aktualnog, a aktualnog i danas, jer Blaž je opet među ženama. Na izmaku ljeta taman fino mogu ponovno sjesti Blaževe peripetije s Darijom, Majom, Ivonom i Ankicom, ali i sa Špirom naravno, koje smo tada premjerno gledali i iskoristili priliku da nam redatelj i koautor Blaža, kazališni i filmski redatelj Goran Kulenović, kaže sve o svojim profesionalnim komunikacijama.
14: Prava živa ženska ti dolazi. Vid nogu.
15: Vidi budale.
14: Di?
16: Ovu, već 2 mjeseca onako ufino kuha.
14: Brate, meni ta ne da je privkuvala taj za gorima.
15: Radi po kućama, vidi se iz aviona. Čača poludić, škartalo me iz doma.
16: Gotovo je.
15: Prekinuli smo, iselila sam.
17: Taman sam ti počirila u horoskop. Kaže da ćeš danas iskusit nešto što već dugo nisi.
18: Ti pravo, samo sam 2 paket isporuč.
16: Poprostite.
17: Da te takne.
16: Imaš li mobitel?
17: Mam.
16: Reci mi, što je to?
19: Dobar dan, pozdrav svim slušateljima. Je li se sad smirila malo gužva, serija je porinuta, sad živi svoj život, ili autori i redatelj trebaju još nešto raditi?
20: Pa sad u ovoj fazi više ne, sve smo predali, predali smo sve do zadnje epizode, forspane za sve epizode, tako da evo, još se trebamo ovako odazvati u medije da negdje pokušamo još ljude podsjetiti da pale televizore.
19: Mislim, serija je zgodan povod, međutim još smo u prvoj epizodi komunikacijskog kluba, jer prvih nekoliko smo raspravljali sa stručnim gostima što je sve komunikacija i što bi nam sve u ovom klubu mogle biti teme. Još smo u prvoj epizodi rekli da je i film određena vrsta komunikacije, pa bismo o tome nešto danas porazgovarali, ako film, onda naravno i serija, pa onda i kazališna predstava. Ovo je specijalizirana epizoda komunikacijskog kluba u kojoj ćemo malo porazgovarati o posebnoj vrsti komuniciranja, o posebnoj vrsti prenošenja poruke. Ako je prva epizoda, koliko je vremena prošlo od prve ideje da Blaž bude među ženama? Kad zapravo se to prvi put pojavilo kao nekakva mala misao?
20: Uf, to je prije dosta godina. Smo kolega Branko i Ružić i ja shvatili da tržište skreće sve više prema ovim nekim obiteljskim serijama, pa smo onda to išli u startu pisati za jako, jako široku populaciju i možda, ajmo reći, manje zahtjevnu, ali nekako kroz razvoj

0: dakle, zahtjev publike, dakle, što tržište traži, ipak postoji još neka intimna, interna veza zašto se o nekoj temi piše kad redatelj ili autor odabiru da će baš o tome, a ne o nečem drugom. Ili u najmanju ruku stil, hoćemo li o nečem što se svakodnevno zbiva svima ili ćemo raditi futurističku science fiction.
1: Dobro, ovdje se je stil isto se promijenio kroz razvoj projekta, jer smo mi krenuli sa nekim klasičnim sitkomom, pa smo zapravo zaključili da nije idealna forma klasični sitkom, nego je sad smo otišli više u životnijem nekom smjeru. Sve više u stranim serijama, u modernijem pričanju priče se ide u te neke izlete koji su malo off i gdje su te situacije rubne. Dakle, treba i publici koja je navikla na malo zanimljiviji sadržaj ponuditi nešto off, ne samo klasičnu sitkomske situacije, nego evo i ovakve situacije gdje ti specijalci dođu u stan.
0: Prilično sam siguran da ne bi trebalo nabrajati, ali za svaki slučaj ću spomenuti, dakle, sad je Blaž među ženama, nova vaša serija, ali možda najpoznatija iz vašeg opusa Crno-bijeli svijet, 43 epizode su bile, Bitange i princeze zapravo još više, 77.
1: Bilo je više.
0: I više.
1: Više, više. Bitange je bilo 109, a Crno-bijelog svijeta 48 epizoda.
0: Aha, ali onda filmovi, recimo Smrt djevojčice sa žigicama, Pjevajte nešto ljubavno. Je li tijekom režiranja redatelj uvijek publika na umu?
1: Meni je, a rekao bih po nekim filmovima i serijama, pogotovo filmovima koje gledam, da nekima i nije to. Tako da nije to uvjet da se razmišlja o publici. Ja više podsvjesno zapravo razmišljam o publici, ne sad ciljano da podilazim ili nešto, nego jednostavno se vrlo često moj ukus onoga što ja volim gledati, jer ja sam malo više, ajmo reći, američka škola, manje art house, se vrlo često poklopi sa onda ukusom šire publike.
0: A onda se osim sadržajem koji je u scenariju i redateljskim postupcima, pretpostavljam, može prenijeti nešto što nije direktno nacrtano, nego kadrom ovim, kadrom onim?
1: Pa da, to je idealno, to sam najambiciozniji, taj moj pokušaj je bio svakako sa Smrt djevojčice sa žigicama, što je Ferićeva knjiga, i tu sam najviše pokušao tim nekim vizualnim i nekakvim drugim sredstvima, ne verbalnim, mada sam ja, je kad pišem svoje, onda sam nekako najjači u tom verbalnom dijalozima i nekakvim dosjetkama.
0: A onda kad film ode u kina, kad je serija krenula u emitiranje, onda se ponovno gleda pa se žali što se ne može nešto još malo doraditi ili se onda pusti?
1: Pa je, točno, zato što ti zapravo ne možeš osjetiti kako film funkcionira dok ga ne pogledaš s nekim, ne sjedneš s nekim, jer pogotovo što ja često i montiram, najčešće montiram sam i svoje filmove i serije, onda nemaš taj odmak i s čim sjedneš sa jednim čovjekom, već gledaš drugim očima, njegovim očima, a kamoli ako sjedneš s punom dvoranom ljudi, odmah osjetiš gdje treba ubrzati, gdje staje. Ja sam, recimo, Smrt djevojčice sa žigicama nakon Pulskog festivala, nakon projekcije na Pulskom festivalu, prije Sarajeva, prije daljnjih prikazivanja, sam ga skratio za punih 7 minuta sam izrezao iz filma, jer mi se činilo da sam ipak bio preambiciozan i da možda za neku širu publiku će biti komunikativniji film da ga malo ubrzam, tako da čak se i to nekad postoji
0: prilika. Topama Đorđa Lukasa.
1: Da.
0: Ali ovo isto je zgodno podcrtati, montaža također određeni oblik komunikacije, ako se montira na jedan način, nešto se prenese, a na drugi način nešto drugo.
1: Pa jestim da moram napomenuti da ja nemam luksuz obično zbog mog principa rada, ali i zbog budžeta, nemam luksuz snimati gomile materijala pa se onda u montaži igrati s tim, jer jednostavno se mora toliko brzo raditi da moram, u principu moram snimiti samo ono što mi stvarno treba, tako da moram već unaprijed razmišljati montažno i onda u montaži ostaje puno manje mjesta za nekakvo igranje materijalom.
0: Onda, poštovani budući producenti, sad ste čuli, gospodin Kulenović, vrlo će se pažljivo odnositi prema novcu koji skupite, prema tome pristupite za neki sljedeći film ili neku sljedeću seriju. Nisam rekao kazalište, na primjer, Bitange i princeze su zaživjeli u Kerempuhu.
1: Je, to je bilo jako lijepo iskustvo, da.
0: A onda i

0: Sjajna djevojka za zbogom Nila Simona, to je zapravo bila duga želja.
1: To je film kojeg ja obožavam još kad sam klinac bio.
0: Dustin Hoffman, je li?
1: Richard Dreyfuss.
0: Richard Dreyfuss,
1: koji je čak najmlađi dobitnik Oscara u to vrijeme bio, 77. je dobio Oscara za to, to je predivan tekst. Ja jedino nisam, da, to je bila jako duga želja koju, dok mi nije Sara Stanić, s kojom sam razgovarao baš o tome, rekla da postoji i varijanta da dijete igra u kazalištu. Ja sam mislio da zato nije moguće realizirati, kao šta će, kak će dijete u kazalištu. Međutim, moguće je, našli smo tu preslatku Zvonku i predstava jako lijepo prošla kod publike.
0: To će nam također biti tema tijekom emisije, jer treba i kad se sa mladima i jako mladima radi, također treba znati komunicirati ono što se želi. Međutim, još je tu različitih dimenzija komunikacije o kojima trebamo porazgovarati. Rekli smo sad da se nešto komunicira publici, ali treba imati i žicu za komunikaciju sa ekipom, sa onima s kojima se radi, jer zapravo treba dobiti rezultat koji si je autor, koji si je redatelj zamislio u glavi. Imam ovdje jednu knjigu, istina govori o kazališnoj režiji, ali mislim da su opisi pojedinih zanimanja primjenjivi i na filmsku i televizijsku režiju. To je najljepši posao na svijetu, dakle kazališni posao. Ivica Ivanac je izdao tu svoju knjigu 1970. Pa je recimo jedan dio koji bih sad istaknuo, a koji govori o tome što redatelj treba i kako treba iskomunicirati da bi postigao cilj. Kaže, istina, riječ je o ovom poglavlju, o onom prvom sastanku kad se redatelj nađe sa scenografom i kostimografom kad pripremaju predstavu. Kaže, dužan sam vam sada reći i što se oni zapravo dogovaraju. Pokušajmo to reći ovako. Dobili ste za domaću zadaću vrlo neugodnu temu. Vi sami o tome ne znate napisati ama baš ništa. Zato ste pozvali u pomoć tatu, stariju sestru i mamu. Svako je od njih nešto napisao. Sestra vam je po sjećanju napisala jednu svoju staru domaću zadaću na istu temu. Tata je dodao nekoliko lijepih rečenica koje je jučer čuo na radiju ili pročitao u novinama. Mama je sve to ukrasila s nekoliko pjesničkih misli i dakako pobrinula se za pravopisne gramatičke greške kojih je bilo sva sila, naročito u tatinim rečenicama. Biste li vi onda zadaću odnijeli u školu? Ni govora. Vi sjednete i prepišete svojim rukopisom. I sad se barem naoko čini da je zadaću i smislila i napisala ista osoba i ista ruka. Eto, to je svrha sastanka o kojem vam govorim. Premda tu zajednički radi više ljudi različitim rukopisom, na kraju, kad je predstava gotova i kad gledaoci uđu u dvoranu, svima se mora činiti da je predstavu napisala jedna jedina ruka. Ili sve mora glatko teći, rekao bih, kad se gleda nova epizoda serije.
1: Da, sve mora biti u kontekstu, ništa ne smije stršati. Mislim, isto koji muzičari kad sviraju skupa, svako se mora uklopiti u cjelinu, tako da je ovo vrlo precizan opis onoga što i mi radimo zapravo i na seriji i na filmu.
0: A kažu da su umjetnice zapravo i malo teža bića, da ih se treba malo bolje shvatiti i da je teže s njima možda komunicirati.
1: Pa dobro, nemam takva iskustva zato što
0: sam i sam umjetnik.
1: Pa, zato što volim biti jasan kad se piše tekst, volim da je stvar jasna, pa onda mi se čini da brže dolazimo do rješenja. Kad napišem pilot, ne znam, crno-bijelog svijeta, vrlo je jasno odmah iz prve epizode o kojem se tipu serije radi. Onda možemo dalje razgovarati o nijansama, ali ne moram posebno objašnjavati suradnicima gdje, kud idemo, u kojem smjeru idemo. Ne? Tak je i bilo i sa Blažem isto.
0: Još jedna komunikacijska tema, mislim, zanimljiva za naš komunikacijski klub. Zapravo smo već sve ove epizode donekle barem malo dotaknuli tu temu, a ona je jako izražena, evo sad, pogotovo u seriji Blaž među ženama, ali bilo je tako i u Bitangama sa zagrebačkim govorom, u crno-bijelom svijetu da kako isto. Ovdje je pak specifična situacija, Zagrebčanin, glavni junak Blaž, a među Spličanima. To je izazovno i sigurno se čovjek pita jesam li dobro i ko će što reći.
1: Pa to je bio veliki fokus baš na tome. Prvo što sam tu odlučio je da uzimam Dalmatince, da igraju Dalmatince, jer pogotovo što ja nisam izvorni govornik, pa onda kad sam, ako sam imao možda nekog nezagrepčana da igra Zagrepčana, ja mu još mogu pomoć, mogu mu foršpilat, kak se veli, rečenicu pa da ju ponovi, ali što se splitskog govora tiče, tu ja ne mogu pomoć. Tako da sam pokušavao da Dalmatinci igraju Dalmatince. Imali smo iskustvo recimo iz Bitangi i Princeza gdje je Mija Krajcar igrala Dalmatinku, meni je super zvučala, odlično je igrala, međutim naravno da su Dalmatinci čuli da to nije izvorno i onda se tu nastane problem. Pogotovo što mi nemamo više one uvjete koje su recimo imali glumci Velog mista kad su radili prije, koliko je to sad, 40 godina Velo misto, pa su 6 mjeseci vježbali samo splitski govor glumci koji nisu iz Splita, pa su ga savladali. Moguće je i tako, ali mi nemamo taj luksus. Nemamo taj luksus ni prije snimanja, nemamo ni luksus na snimanju da čekamo da netko ulovi naglasak, tako da smo išli tu više manje na izvorne govornike ili one koji su imali iskustva kao Doris Šarić Kukuljica koja je jako puno već igrala splitske uloge, pa i kod nas u Crno-bijelom svijetu igrala splitsku mamu, tako da i njoj kao Dubrovkinji to puno lakše i brže ide. I onda još kolege Spličani, kojih je uvijek je neko bio od Spličana u nekoj sceni, bi pomogli kolegama ako bi čuli neki krivi naglasak pa bi popravili.
0: Skoro ćemo opet na tu temu jer mi imamo, slušatelji znaju, svaki utorak u 12.40 otprilike uključenje fonetičarke iz splitskog studija, tako da. Međutim, sad bih još spomenuo i video spotove. Rekli ste mi 67 ih brojite da ste ih režirali do sad.
1: Ja mislim da je to točna brojka, da.
0: To je opet posebna vrsta prijenosa poruke.
1: Da, jer tu se ipak treba vizualno podrediti muzici, glazbi, riječi, možda poruci pjesme. Nekad se može nadograditi, ispričati paralelna priča pa se nadogradi priča pjesme, nekad pjesma i nema priču nego je nekakav pop šlager pa onda nije ni bitno, nego je bitno da svi lijepo izgledaju, tako da i tu treba autor procijeniti šta je izvođaču zapravo najbitnije da komunicira, da li da komunicira svoju ljepotu ili možda da komunicira nešto zanimljivije. Tako da tu je isto svega bilo, zavisno od izvođača.
0: Nećemo prikazati spot jer smo na radiju, ali poslušajmo kako je zvučao, na primjer, Otok Darka Rundeka.

0: E sad ako netko još nije vidio taj spot pa sluša pjesmu, pa si zamisli da je sigurno sniman spot na Karibima, na Jamajki.
1: Kamo sreće da smo imali budžet da nas je rudne kodove lijepo na Karibe.
0: A kad tamo?
1: A kad tamo smo se našli na Trnju. Na Trnju smo se našli, to na onih preostalih par kućica koje još nisu tada 2001. godine bili srušili iza NSB-a, zato što je Rundek se sjetio, ta pjesma je njega vezala, on je vizualno to vidio kao jednu staru predstavu Kugla glumišta gdje su oni hodali po Trnju, imali su nekakvu procesiju šašavu i to je on meni prepričao i onda sam ja isto vezan uz Trnje jer je moj otac tamo odrastao i onda smo ispred rodne kuće mog starog u tih par uličica koje su još staro Trnje predstavljale snimili taj nostalgični spot sa Rundekovim na kraju odlaskom ispod Savskog mosta na biciklu odlazi u Suton.
0: Da. Kod umjetničkih dijela je zanimljiv taj detalj kod komunikacije da svatko može shvatiti na ovaj ili onaj način i onda zapravo to dijelo prenosi upravo tu poruku koju je primatelj primio.
1: Pa kod spotova je to posebno zanimljivo zato što nekad očekuješ da će ti izvođač reći neku svoju viziju, a izvođači najčešće tebe puste da ti napraviš. Ima slučajeva recimo kao kod Zabranjenog pušenja gdje Sejo Sekson dođe sa gotovom pričom. Znači on vidi svoj spot i to je jedini put kad sam ja radio po gotovom scenariju. Ima slučajeva kao kod Hladnog piva gdje smo kroz suradnju snimili smo ne znam 11-12 spotova i Mile sve više počeo i on je htio biti involviran pa bi dao obično neku ideju koja meni opet super jer od toga mogu razviti dalje. Ima izvođača koji jednostavno te puste, nemaju nikakvu ideju nego evo napraviti. I moram reći da mi je samo jednom je došlo do šuma u komunikaciji sa Jinxima kad sam radio Bye Bye Baby Bye, to smo u Italiji snimali i kak ja obično sam spotove shvaćao kao male filmiće i tak sam ih većinom snimao, pogotovo ako su rock bendovi i nekakvi pop rock bendovi, ako nisu neki šlager izvođači koji moraju biti samo lijepi, onda bi ja rad više se koncentrirao da napravim neki filmić, to su obično bili ko slapstick filmovi. I to, Jinxi su zapravo htjeli da taj spot bude lijepa turistička razglednica njihove vožnje po Italiji, ne znam zašto su mene onda zvali da im to radim, i to je jedini slučaj od 67 spotova da...
0: Je li onda bio bye bye ili ste se...
1: Ne, oni su uzeli, prihvatili su spot, ali nisu bili baš nešto oduševljeni.
0: Sad nam je već sigurno uključena i naša fonetičarka HRT-ovog centra Split, Linda Bakotić. Linda, nas malo sad svrbi kako si ti vidjela Blaža među ženama.
2: Dobar dan iz Splita, pozdrav slušateljima prvog programa Hrvatskog radija i vama u zagrebačkom studiju. Pa evo ja sam kao prava štreberica pogledala Blaža i ne samo prvu i drugu epizodu, sve što sam mogla sam pogledala.
0: Da, na HRT-u zapravo se dodaje još jedna više nego što mi u linearnom gledamo.
2: To je prednost ovih koji koriste i aplikaciju HRT-i. I zapravo mogu reći da je, ja bih to rekla, inteligentno rješenje uvijek ono posegnuti za govornicima lokalnog govora, onog koji ti treba. To je jedno od pametnih rješenja jer u tom slučaju nisi u opasnosti da nešto zvuči, pa ja bih rekla nestvarno u smislu da toga nema.
1: Da zagrebe uho izvornim govornicima.
2: I to baš, izvornim govornicima, to je ono najopasnije, jer svi mi kada slušamo onaj drugi nekakav dijalekt, nekakav lokalni govor, može nam to zvučati simpatično i dobro odrađeno, finese nećemo poznavati i to će nam biti dobro. Međutim, uvijek smo u opasnosti od izvornih govornika, zato što oni to jako dobro čuju. E sad, mi danas u splitskom govoru više imamo zapravo jednu mješavinu, kao što će to i Zagrepčani reći za svoj grad. To više nije samo govor rođenih Splićana, tih je sve manje. Taj zvuk je mješavina govora onih koji su došli živjeti u grad, međutim on je stvaran, mi ga čujemo i registriramo kao govor Splita.
1: Ako ja mogu tu još dodati, nije samo stvar miješanja i drugih utjecaja, nego što smo mi shvatili kad smo pisali scenarij i kad su nam mlađi glumci rekli, stvar je da se novi izrazi koriste među mlađom populacijom.
2: Tako je.
1: I oni su nas dosta popravljali za te neke, kak smo mi neka stara škola odrasla, ono nas moji i ovo, pola tih izraza su nam objašnjavali da se više ne koristi, eventualno neki stari lik, veli, ali
2: tako
1: mi
2: je
1: mlađi ne.
0: Rekli smo prije 3 tjedna, to više nije govor Velog Mista.
2: Nije. To, jer Split nije Velo Misto, mislim, definitivno je to, sve se skupa promijenilo i ono što ja uvijek kažem za govor, za bilo koju vrstu govora, dakle i standard mijenja svoje oblike, zato što je pod utjecajem razno raznih jezika, stranih jezika, novih izraza i to je nešto što moramo prihvatiti kao neminovnost. Dakle, i mi u Splitu moramo prihvatiti da je govor mlađih generacija drugačiji nego onaj stari. Ali što je najbitnije?
1: Ja samo moram, pardon, reći da postoje te neki prekrasni stari izrazi koji, nažalost, se gube i onda bi neki kompromis ja pokušavao kad je stvarno neki divan izraz koji sam htio da ljudi čuju, koji užasno zvuči zanimljivo i neobično, onda bi rekao, pa dobro, jel bi mogao možda, ne znam, baka Bianca reći ovaj izraz, da li bi možda Ankica, prodavačica u dućanu, iako je srednja generacija, mogla ipak upotrijebiti taj starinski izraz jer je ona stara duša.
0: Koji je to bio, na primjer, neki?
1: Ali smo pokušavali tu i tamo vratiti te neke stare riječi, čisto da se ne izgube, a
2: I to je, ovo što ste rekli, to je zapravo najbolje rješenje, zato što je to generacijska veza s riječima. Mi ne možemo forsirati vokabular koji više ne postoji. Može u nekom drugom kontekstu, ali u ovakvoj seriji koja živi u današnjem Splitu, ona mora imati takav zvuk. I sve drugo bi bilo iskrivljavanje. Baka može. I moja baka je imala katrigu, dakle stolicu, i letriku kao struju,
1: da.
2: I špaker.
0: To znači da ti više kod sebe, kod kuće nemaš katrigu.
2: Pa ja sve manje moram priznati, ja se ulovim kako svom djetetu kažem, ajde makni katrigu, ali to je sve rijeđe. I one me nekad znaju pogledati za neke riječi isto s upitnikom na glavi. To su danas 20-godišnjakinje, i to više nije njihov korpus kojim se oni služe. Makar one razumiju, jer im ja pričam, jer im ja nekad u šali nešto nazovem, pa gledam tu reakciju i to je zanimljivo, šta ti je sad to?
1: Da,
0: ja? Da pitanje, dakle, je, možeš li danas dijete tu u Zagrebu reći mu da donese štokrl?
2: Pa ne znam, to ćeš
1: moje
2: ti evo znati.
1: Moje možeš, jer ja to isto koristim doma, pa ali da, sve manje,
2: da,
1: sve manje.
2: Mislim, moj, recimo, otac bio izvorni govornik, zaista, onaj Veloga Mista, i ja sam puno toga zadržala, ali ne upotrebljavam toliko. Čak da, u razgovoru s pripadnicima svoje generacije, da, jer i oni imaju isto takve neke korijene i upotrebu negdje, spremljene takve izraze, ali mlađa generacija je problematična. Međutim, što sam ja zapravo htjela reći, gledajući Blaža, ono što je najvažnije u toj seriji je, sad ja bi stvarno mogla jako detaljizirati, jako ulaziti, mislim da to nije potrebno, ali je jako
0: ali
2: važno.
0: Ali moramo emitirati vijesti u 13 sati.
2: Tako je, pa onda ja imam zadano vrijeme, tako Janoš. Dakle, bitno je to da nema nepostojećeg govora. Dakle, to je greška u serijama koje imaju ovako živi govor i dijalekt. Dakle, da je ono da se lupi nekakav naglasak kojeg niko živ ne bi rekao. Dakle, nije problem u tome hoće li taj akcent zvučati malo, što bismo mi ovdje rekli, vlaški, jel? Nije splitski, nego je vlaški ili od nekud.
1: Da, jer nije, mislim, svi su došli, kako svi da, nisu svi došli od nekud, ok, ima je. Starih Splićana, ali...
2: Ima, ali je bitno da on postoji, da ga sredina registrira kao takvog. Kad se ulazi u nekakva rješenja koja su, ma neka on to izgovori i to podsjeća na nešto. Ako podsjeća, a nije, onda to nije dobro. Onda to ovi izvorni govornici zapravo prepoznaju kao mogli su ovo i malo bolje pripremiti, napraviti, mm-hmm. mogli su nekoga pitati. To da, je taj problem. E sad, sad ću ja samo jedan, ako imam još malo vremena, dakle, povući paralelu, u Blažu je super situacija, koliko sam ja onako vidjela, dakle, što ima dosta zaista govornika kojima je ovo negdje u krvi. I oni drže tu kritičnu masu i to zvuči autentično. Ja sam radila recimo na predstavi kazališnoj ovog kazališta, malo kazališta zagrebačkog Pokoloko, koji je zapravo napravio predstavu prema tekstu splitske autorice Tisje Kljaković-Brajić, predstava se zove, tako je, prije ljeta su izveli, čak prije splitskog kazališta, gradskog kazališta Lutaka, koje će tek sad izvesti premijeru. Dakle, predstava se zove Pita mama imate li jedno jaje. I tekst je zapravo na splitskom dijalektu. Znamo kako Tisja Kljaković radi svoje karikature s vrlo malo teksta, to je baš pravi onaj sažeti splitski izraz. I predstava je pisana na splitskom dijalektu. Ja sam se našla u situaciju kao stručni suradnik za govor, ovaj put splitski. Zapravo našla sam se u situaciji kad su glumci već bili pripremljeni, velikim dijelom su poznavali tekst, gotovo svi su sa zagrebačkog govornog područja ili Slavonije, samo jedna bila Splićanka koja im je pomagala, ovo što ste vi Gorane rekli, malo ono pitaš pa ti netko kaže kako se to izgovori, onda pet puta ponovi, šesti se to uhvati i to tako ide. I to je jedan način, znači nekakvom repeticijom. Jel? Međutim, ondje gdje sam ja njima pomogla, ja sam im došla kao nekakav sad, ono, ajmo sad sve refrešat na jednom lijepom hrvatskom. Jel? Ajmo mi sad to malo drugačije pogledati. Dakle, nismo samo gađali naglaske, čak ni ondje gdje su vokali već bili nekako dorađeni, pokušavala sam, znači, s njima napraviti jednu, rekla bih, sljedeću fazu, naučiti ih kako zvuči, kako izgovoriti taj, recimo to sad zovimo splitski.
1: Da, melodija.
2: Melodija, prozodija.
1: Jer
2: znači, šta radi tijelo, tako je, što radi lice, što, kakva je ta mimika, znači otvorenost vokala, njihov položaj, pa prema jednom vokalu, jednom riječi učiš i drugi onaj. Na jedan put su shvatili kao da im je došlo u jednom trenutku, aha, pa vidiš, mi smo to zakomplicirali. A zašto se zakomplicira? Mi svi imamo sliku neku tog dijalekta kojeg učimo, neki naš zvuk, ali on nije stvaran zvuk, on je već afektiran. Afektiran je i sad trebamo iz te afektacije zapravo doći u imitaciju. Govor na filmu i na kazalištu, zapravo, u kazalištu zapravo je imitacija. Čim dodate ono nešto što mu ne pripada, bilo pokretom, bilo mišlju da to tako je, a nije, tako vi čujete, ali to nije to, to je afektacija.
1: Srećom u kazalištu ima vremena da se... S tim da. Ljudi bave, mi imamo taj problem brzine.
2: Drugačiji je proces proizvodnje, da, tako, da, je, imamo, tako da. Je. I oni su zaista u vrlo kratkom vremenu, mislim, to je meni bilo onako jedno olakšanje, došla sam do Zagreba i mislim se, šta ako ja sad to ne uspijem? Međutim, poslije ja
3: neću
2: sam
3: auto... Neću se smijet vratiti u Split.
2: Pa neću se smijet prvo vratiti u Split, izaći na oči autorici, eventualno, ako je upoznam i upoznala sam je. Dakle, žena je ipak bila zadovoljna onim što je učinjeno. Znači, ona je svoj tekst čula kao splitski, onakav kakav je napisala. I to je meni bilo zadovoljstvo, ali zadovoljstvo je bilo i glumcima jer su se zapravo opustili. Sad su imali nekakav ono pravi znak koji im je došao da je to to. Tek su onda taj tekst zapravo onako odradili pošteno. Tako da mislim da je uvijek postoji taj jedan prostor od onoga mislim da dobro čujem i izgovaram, do onoga kad ti netko zapravo daljnjim uputama to, ja bih rekla, zabetonira. Naučite kako.
1: Pa mi smo recimo, ako se mogu ubaciti, kad smo rapski radili u filmu Smrt djevojčice sa žigicama, taj rapski je posebno kompliciran, jer je on mješavina raznih stvari. I onda su nam ljudi s Raba čitali prvo cijeli scenarij, su glumcima oni pročitali, s tim da to nije naravno dramsko čitanje, oni to čitaju dosta ravno, pa onda kad su glumci to naučili, onda su još trebali raditi s osobom koja bi onda, kako oni to pokušaju dramski izvesti, ih još korigirala dalje. To je dakle bio baš ping-pong proces, dugačak.
2: Recimo, ja sam radila, samo ću jedan dijeli, mislim, znate ono obične rečenice, oguli kumpire. Tu je bilo svega. Ili kupi kruva. Jel?
1: Da, da.
2: E sad, oni su snimali te moje rečenice. Znači, kupi kruva. Onda krene mobitel i diktafon i ne znam što. Daj još jednom reći.
0: Morat ćemo se dogovoriti za jednu radionicu. Linda, hvala lijepo. Dogovorit ćemo se za prebacivanje naše rubrike u neko drugo vrijeme emisije, jer uvijek tako zanimljivo govoriš da se uvijek pitam hoće li biti mjesta za vijesti, a moramo čuti vijesti.
1: Ma ne moramo čuti vijesti.
0: Hvala ti lijepo.
2: Lijep pozdrav.
3: Vaš prvi.
4: Nova sezona majstorskog ciklusa donosi nove susrete s bezvremenskom ljepotom simfonijske literature. Od slavenskih emocija i francuskog šarma do germanske snage i džeza u simfonijski orkestar HRT-a, majstore soliste i dirigente. Osigurajte pretplatničke ulaznice u kombinaciji s ciklusom Canconier i darujte sebi nezaboravno umjetničko iskustvo koje nema cijenu. Više informacija na glazba.hrt.hr.
3: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.
5: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinijela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima.

0: Fond za zaštitu okoliša poslije podne bi trebao objaviti rezultate natječaja za sanaciju dijela nezakonito odloženog otpada na lokaciji bivšeg PPK Lebit u Gospiću. To je otpad na površini čini oko 10% od ukupno 37.000 tona opasnog otpada na tom mjestu. Sanacijom bi tako bio obuhvaćen samo otpad odlažen na površini, dok onaj zakopan u tlu za sada nije predmet postupka. I dalje gori na krajnjem jugu Hrvatske. U Konavlima su aktivna dva požara i to između Dube i Stravče, a vatrogascima su u pomoć došla i dva kanadera, objašnjava zapovjednik javne vatrogasne postrojbe Konavle Maro Lirović.
1: Požar upravo gasu dva kanadera, dok ovaj dio gdje ide prema Stravči, to je požar koji je zapravo zaobišao mjesto Stravču, tu su već vatrogasne snage na terenu koji sa cijevima pokušavaju doći do samoga požara da bi ga sanirali. Ovdje su uz JVP Konavle i DVD Čilipi i interventna vatrogasna postrojba Dubrovnik sa nekih 20 ukupno vatrogasaca za sad i sa nekih 6 vozila. Ne prijete kućama, iako jest ovaj jedan krak požara malo bliži Dubi Konavoskoj, međutim on je dosta sad dobar, njega će evo Kanadi uskoro i ugasiti pa ćemo se prebaciti na Stravču.
0: Vijesti. Požar u Delibatskoj pješčari, rezervatu prirode na sjeveroistoku Srbije, još nije ugašen. U borbi s vatrom sudjelo je više od 500 vatrogasaca, te helikopteri i vatrogasci poslani preko mehanizma Europske unije za civilnu zaštitu. Službeno se procjenjuje da će oporavak prirode na više od 3500 hektara izgorjele šume i raslinja trajati najmanje 5 do 10 godina. Jug Francuske poharao je tornado i za sobom ostavio više od 40 ozlijeđenih ljudi. Na teren je izašlo više od 120 pripadnika hitnih službi, nakon što je vjetar brzinom većom od 100 km na sat odnio krovove s kuća i oštetio stotine domova. Zatvorene su mnoge ceste, a oko 2800 kućanstava ostalo je bez struje. Najteže je stradalo selo Poma s oko 1000 stanovnika, u kojemu je tornado oštetio oko 300 kuća.
2: Kad je vjetar ojačao, potražili smo zaklon. Bilo je silovitih udara, crijepovi su padali posvuda, kamenje je letjelo na sve strane. Osjećali smo se kao u ratu, ležali smo ispod stola, nismo mogli učiniti ništa drugo. A ja sam zapravo kuhar u onom restoranu tamo. No od restorana više nije ostalo ništa. Nestala je i trgovina. Prava katastrofa.
0: Ruski predsjednik Vladimir Putin potpisao je uredbu kojom država može privremeno preuzeti upravljanje kritičnom infrastrukturom, ako je privatni vlasnici ne uspiju zaštititi od ukrajinskih napada bespilotnim letjelicama ili je ne obnove nakon napada. Mjera obuhvaća energetsku i naftnu infrastrukturu, industrijske pogone, komunikacije te promet i logistiku. Uredba je donesena nakon sve jačih ukrajinskih napada dronovima na rusku naftnu i logističku infrastrukturu, čime se stvara dodatni gospodarski pritisak na Moskvu. Vijesti. Vraćamo se u Hrvatsku. Dubrovnik je dan ranije nego lani ostvario 3 milijuna noćenja. U gradu je od 1. siječnja do 22. kolovoza bilo ukupno 931.660 turista, koji su ostvarili 3 milijuna i 99 noćenja. Najbrojniji gosti u Dubrovniku bili su iz Velike Britanije i Sjedinjenih Država, a slijede oni iz Francuske, Poljske, Njemačke, Hrvatske, Španjolske, Irske, Australije i Kanade. U Sinju je obilježena 35. godišnjica napada na vojarne bivše JNA i početka oružane obrane Cetinskog kraja od velikosrpske agresije. Na današnji dan 1991. hrvatski branitelji napali su vojarne Kula i Tadija Anušić te blokirali vojni poligon Kukuzovac nakon napada snaga JNA i srpskih paravojnih postrojbi na Kijevo i Vrliku. U napadu na vojarne poginuli su hrvatski branitelji Ivan Kamber iz Rude i Luka Erceg iz Otoka. Vremenska prognoza. Poslije podne je promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom izraženiji na sjevernom Jadranu. Najviša temperatura od 24 do 28, na istoku i u Dalmaciji od 29 do 33 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Dražen Jančić, uredio Davor Endulić.

0: uvijek prvi.
1: Konkancijski klub.
0: Komunikacijski klub.

0: Nastavimo našu priču o rapskom govoru. Ovo što sad slušamo, to je iz mjuzikla Kralje gol Milana Grgića i Alfija Kabilja. Odvija se na Rabu. Kralj je engleski došao pa se kupao bez odjeće sa Wally Simpson, ali nije u tome poanta, nego je poanta da su glumci kazališta komedija trebali za tu priliku govoriti rapski. Rekli ste da je bio problem kad je vama trebalo rapski za Smrt djevojčice sa žigicama.
1: Da, jer je vrlo specifičan dijalekt koji ima tu neku melodiju više Kvarnera. Puno riječi je dalmatinskih, nikoga, mislim, nemaš glumca s Raba, pa da sad ćeš kastati kao što ovako kastaš glumce iz Splita. Pa sam tu pokušavao maksimalno kastati onda glumce iz Rijeka, riječko područje, recimo Slavko Juraga je iz Pule, pa je njemu opet bilo lakše, jer cijeli Kvarner i Istra imaju lakše tu melodiju, ona im dolazi prirodnije. Ovi koji su bili iz Zagreba su se bome morali dobro pomučiti.
0: Ali zapravo je osnovni problem u tome da se ne prenese informacija, da onome tko sluša, a zna kako bi trebalo zvučati, to toliko zaškripi da ne može čuti.
1: Ovdje nama nije, da, mi smo htjeli biti autentični, mislim, iz nekog poštovanja prema Rabu, kad već radimo tamo i film se, tu čak nismo bili u tolikoj mjeri zabrinuti kao sad kod Splita, gdje je to ipak ogromno jedno gledateljstvo koje će onda biti, će im grebat uho. Na Rabu realno nemamo tako puno gledatelja, mada moram reći da se cijeli Rab skupio kad je film bio prikazivan na, i jako su to toplo pozdravili, ali smo ipak iz nekog poštovanja prema dijalektu kojim se želimo, koji želimo upotrijebiti, smo se stvarno pokušali maksimalno potruditi da to nekako zvuči.
0: Ali u određenim, recimo, okolnostima, kad to kontekst, kad to scenariji dopuštaju, nije zabranjeno niti govoriti standardom na filmu. Iako to hrvatskom filmu mnogi
1: da, ja to apsolutno izbjegavam, jer osim ako je čovjek, evo, kao ti, na ti ćemo sad preći, u ovom drugom, nakon vijesti prelazimo na ti, ako je čovjek po zanimanju speaker pa mu to nekako prirodno dolazi, onda ti nije čudno da govori standardom. Stvarno ne znam ljude koji ovako u stvarnom životu se koriste baš standardom i onda to izbjegavam, a plus dijalekt je nekakvo bogatstvo posebno i sa riječima i s naglascima. I sve, tak da stvarno izbjegavam taj standardni govor.
0: Ma da, mislim, razmišljam o tome da, recimo, kad gledamo engleske serije, ne, pa naravno postoje one gdje će svaki gradić imati svog govornika koji će govoriti na ovakvom, onakvom engleskom. Imamo one koji se čine da i glavni inspektor govori najfinijim
1: knjižestanom. Ali to je kod njih malo i klasno uvjetovano.
0: Ali je možda i problem u tome da se nama to koji nismo izvorni govornici sve čini savršenim, kad je i ole bolje.
1: I to je moguće, to ja isto ljudima kažem kad me pitaju koji je problem s hrvatskim filmom i serijama, zašto se to slabije razumije od ovih stranih, ali velim, ali ljudi, vi kad gledate strane serije, onda automatski čitate i titl. Mislim, ja znam da pol Amerike ne razumije Jeffa Bridgesa kaj govori, jer on mrmlja. Znači, nije samo slučaj taj da naši ne znaju artikulirati ili se kod nas slabije snimi zvuk. Taj isti problem postoji u svim, pretpostavljam, jezicima, tako da...
0: Morat ćemo imati i posebnu epizodu komunikacijskog kluba o dikciji, recimo.
1: O dikciji, tome. Dobro, tu je recimo zanimljivo spomenuti u mojoj profesiji, da naturščici koji nisu učili dikciju vrlo često znaju biti strašno prirodni, međutim problem je... Dikcije, problem je u razumljivosti. Mislim, mi smo imali recimo u Crno-bilom svijetu Kaju Šišmanović, koja je vrhunski prirodna, međutim ju treba ponekad podsjećati da ne može progutat, ne znam, riječi. Mi sad imamo Lunu Pilić koja igra mladu Spličanku, vrlo temperamentnu, i ona kad hoće biti jako autentična, ona isto je sklona progutat neke riječi, jer tako u Splitu će njena generacija i takav lik će govoriti, međutim mogu je razumjeti doslovno samo njena generacija u Splitu. Znači čak i ni stari Splićani neće razumjeti, a kamoli šire gledateljstvo. Onda tu treba naći malo kompromis pa reći Luna, gle, ništa te se ne razumije, daj probaj to artikulirati.
0: A razlika između našeg filmskog ili serije televizijskog u odnosu na kazališni govor, pa onda postoje i razlike u generacijama, nekoć se u kazalištu glumilo deklamatorski, sad možda to i ne toliko, ali opet se mora čuti u zadnjem redu gledališta.
1: Apsolutno, ja sam vidio mlađih glumaca koji, kak veli moj dragi Franjo Kuhar, koji ne dobacuju dalje od trećeg reda gledališta, a ima fantastičnih glumaca koji mogu artikulirat, a da opet ne zvuči umjetno, znači da ti njih stvarno razumiješ i čuješ, a da on zvuči dosta govorno, što je naravno u kazalištu ipak malo ima više manevarskog prostora nego na filmu ili seriji.
0: I vremena za ispravak kako treba nešto ispraviti, da, za razliku od ovih slučajeva kad je proizvod gotov. Sada je opet jedna naša redovna rubrika, Gorane, vratit ćemo se sad malo u 1995. Čak bih rekao da je to možda vrijeme kad smo se upoznali nas dvojica, ali neće biti o tome, nego na samu novu godinu, dakle 1. siječnja 1995. emitirana epizoda televizijske emisije Riječi, riječi, riječi, čije smo inserte pripremili za danas. Početak probijanja kroz rodbinske odnose, praotac, pramajka, rod, muž, žena, supružnici. Biće tu i splitskog i filmskog, jer u filmskom insertu čućemo o tome i malu ili malo veću lamentaciju Borisa Dvornika.
2: U očeku miješe riječ.
3: Rodi se i...

0: Riječi, riječi, riječi. Dobro večer, poštovani gledatelji. Dobro večer gospodinu Tomislavu Ladanu. Riječi roda, rodbine, srodstva, svojte. Toliko je zavrzlama, naprosto izgubimo se ponekad u toj šumi rodbinskih stabala, da naprosto zaista ne znamo na kraju tko je kome što.
1: Dugme, o ti moje prijatelj, zajubi se u tu mladu udovicu i napiše ocu jedno pismo da bi se o ti vinča s njom i pozove ga da dojde u polu na piši. Otac od toga moga prijatelja zajubi se u čeru od te udovice i oženi se sa čerom od te udovice. Kontentna čer, kontentan sin, kontentna mater, svi kontentna.
2: Čaj, čovjek neće još čuta.
1: Posle može biti godine dan i više, jeli, sretne ti moj prijatelj mene i govori mi da mu se rodija sin, a onako usput mi nabaci da mu se i ocu rodija sin. Počeli smo lijepo razgovara o njihovim vinčanjima i ko je kome sača u rojstvu.
3: Hula, lipe ga razgovara, će se opet da imaju razgovara.
1: Čekaj, nemaju cukite, kako da imaju, sveš čula. Paško moj vidi vražega kombinacija. Moja žena je postala punica moga oca. Moja čer je postala moja mater.
2: Muko išeš ova.
1: A moj otac je postao moj sin. Moja mater, čer moje žene, jema sina, a u isto vrijeme i brata, jer bo je on sin mojega oca. Ma jer bo je on sin naše čere, onda je moja žena njegova baba. A ja sam did svoga brata.
2: Čekaj.
1: Moja mater, sestra moga brata je u isto vrijeme i njegova baba, jer bo je on sin njezinega sina. Lipo. A moj otac, kunjar mome sinu, jer bo mu je oženi sestru.
2: Goste moja.
1: Ja sam i brat svome sinu, koji je sin moje babe. Ja sam i kunjar moje matere. Moja žena je teta svoga sina, a moj sin je neput moga oca, a ja sam samome sebi din.
0: I sad se treba snaći u svemu ovome, no mi ćemo ipak pokušati nekako stvari učiniti jednostavnijima, krenuti od početka, od naših praroditelja.
4: Da, najbolje da se krene od onoga što je još postavio Aristotel. Naime, u drevna vremena svaki učeni razgovor ili mudri počinje obično s Aristotelom. Danas više toga nema, ali mislim da je ovo zgodna prilika da se sjetimo Aristotela, koji je govoreći o državi, o politici rekao da je početak svake države dvoje. To jest muškarac i žena, ili ako hoćete praroditelj i praroditeljka. Biblija daje za pravo Aristotelu, jer i ona počinje cijeli ljudski rod sa praroditeljem Adamom i sa praroditeljkom Evom.
0: Riječ Adam.
4: Riječ Adam, svi mi se točno znaju da to znači prvi čovjek. Dijelom je to točno. Englez bi rekao da on znači the man, jeli? Onaj prvi koji je imao pravo na član. Međutim, stvar je nešto malo složenija. Ne zna se točno podrijetlo riječi Adam. Čak ima tumačenja, to znači crveni. Zbog toga što je on ili prema starom mezopotamijskom mitosu pri tvorbi bio načinjen tako da su bogovi u zemlju pridodali božanske krvi da bi mu dali život i otuda je značio crveni ili krvavi. Međutim, u židovskoj tradiciji Adam ipak znači onaj koji je načinjen od zemlje ili od zemljena praha. Jeli Adamah. Dakle, onaj koji je od zemlje, to znači izvorno pozemljar ili onaj načinjen od zemlje ili koji živi na zemlji. To isto potvrđuju i druge jezične skupine. Recimo romanska sa riječu homo, koji je vezan za humus, onaj koji je načinjen od zemlje, zemljanik. Isto tako Grčci imaju riječ epitonios, što znači pozemljar, ili od riječi ton, koja je zemlja, znači onaj koji je načinjen od zemlje. To znači da imamo na nekoliko mjesta potvrdu vezanosti nastanka prvoga čovjeka, prvoga muškarca od zemlje.
0: I još interesantnije, uz ime Eva, Mislim, neke teorije koje ruše naša dosadašnja razmišljanja o tom imenu.
4: Eva, koja je po biblijskom ona druga osoba koja je načinjena, prvi bio načinjen Adam, pa onda načinjena Eva, iako je načinjena od dijela Adamova tijela, dakle od prepravljene zemlje, od rebra, ona je zapravo, njeno ime znači život, znači ona koja je životonosna. I zapravo ima, kako bi se reklo, uzvišeniji korijen u imenu nego što ima Adam. Adam je ostavljen prizemnije, što se često ne naglašava, a Eva je dobila gotovo jednu duhovniju označnicu, jer Hava, koja je u korijenu, ta hebrejska riječ, znači život, znači on je oživio, ili ona je oživjela, znači ona koja je sama po sebi život. To znači reč Eva.
0: Da malo objasnimo pojam rod.
4: Da. Sama riječ rod je temelj svega, to je zapravo nastajanje ljudskoga roda združivanjem muškarca i žene, muškaraca i žena. Ali stupnjevi idu u nekoliko smjerova. Temeljna točka je uvijek čovjek koji postoji. On otprilike zna sa svog oca i majku. I onda loza njegova ide u tri smjera.

0: različitih nazivaka koji jednim dijelom su vezani za izvorni jezik, a neki su čak i posuđivani iz drugih jezika.
1: I da nastavimo tu dvojnost, Adam i Eva, otac, majka, muškarac, žena.
0: Odnosno muško, žensko.
1: Da.
0: Su također vrlo zanimljive riječi. Naprimjer, je li ovo naše muž, koje znači i suprug, koje znači i muškarac, da pače znači i seljak ili težak. U gornjim hrvatskim narječima, kao što je u kajkavskom i u kmet. Ima jedno vrlo zanimljivo podrijetlo. Kad vi nekom kažete, pusti me na miru, upravo sada mislim ili razmišljam, vi ne znate da ste sebi dali temeljno korijensko svojstvo riječi muž, staroslavenski monž, njemački man, jeli, koje dolazi zapravo od ja mislim, to jeste biće koje misli. Bitna odredba muškarca, odnosno muža, po drevnom indoeuropskom korijenu je onaj koji misli. Dakako, žena nije ništa unižena, jer riječ, naša riječ žena, engleski, recimo, šta ja znam, woman, znači nešto drugo, ali ako uzmete korijen, recimo, kako imate u švedskom, kao što je riječ kvinna, ili engleska kraljica queen, ili gine u grčkom, dobit ćete upravo korijen za našu ženu, odnosno gena, ona koja rađa, roditeljka, davateljica života. Na tome, ako je ovaj put muškarcu dano intelektualno zanimanje da misli u korijenu muž, ženi je dato da stvara život, ali zato kod Eve, Eva je sami život, a muškarac je glineni proizvod, kao neka vrsta lončića ili vrča.
1: Još nam je ostala riječ suprug i supruga.
0: Suprug i supruga govori o tome kako su dužnosti teške i za jedno i za drugo. U korijenu je riječ staroslavenska prong i preng, što znači pregnuti i jaram. I grčka sizigija i sizigos govori također da je to upregnuće u zajednički jaram, i latinska riječ konjunx za supruga i suprugu upozorava nas na to da je tu slika izvornog ujarmljivanja muškoga i ženskoga i kao potvrda njihove životne ravnopravnosti u najtežim dužnostima, jer su po etimologiji riječi suprug, supruga i u grčkom i u latinskom i u staroslavenskom naprosto par ujarmljenika pod jarmom života.

0: Gorane, malo smo se dotaknuli već dječjih uloga. Spomenuli smo Zvonku iz kazališta.
1: Bajsić, da.
0: Iz Djevojke za Zbogom. Međutim, imaš još iskustva sa radom sa najmlađim glumcima.
1: Ne puno, ne puno,
0: treba
1: ali...
0: I vještine komunikacijske da se postigne kad netko nije profesionalac. Spomenuli smo i na Turščike općenito, ali najmlađi glumci su možda poseban izazov.
1: Pa jesu i nisu, zato što sad konkretno zadnji primjer je naša Sara Parizi koja nam igra u Blažu, a Sara ne bi rekao da je tipično dijete, jer to dijete tako nevjerojatno shvaća i brzo reagira da praktički apsolutno s njom radim kao i sa svim odraslim glumcima, i svi odrasli kolege su rekli da imaju osjećaj kao da rade sa sebi ravnopravnim profesionalcem koji je ono školovan na filmskom setu, tako da to nije baš tipičan primjer. Ali meni je inače zabavno komunicirati sa djecom. Ja sam i kroz prek svojih cura, imam dvije kćeri, još od vrtića sam im prikazivao filmove, pa sam im u školi držao recimo nekakve ono na satu medijske kulture predavanja o svojoj profesiji. To i ne znam, moja formula komunikacije s klincima je da se s njima razgovara kao sa malim ljudima, znači sa osobama, a ne da im se tepa povlađuje ili nešto, i čini mi se da klinci to jako brzo, i da im to jako odgovara i brzo skuže kad neko se normalno razgovara, ne mistificira nešto.
0: Rekli bismo mi iz radijskog obrazovnog i dječjeg, formula Mladen Kušec recimo.
1: Da, pa čak ja čak još više ono idem na buddy buddy foru, znači friendovi smo si i normalno se razgovaramo. To mi nekak je najbolji pristup i najlogičniji, ali tek sad mi slijedi izazov komunikacije sa djecom, obzirom da sam dobio dječji igrani film po scenariju pisca Hrvoja Kovačevića, koji je pisao i scenarij. Dakle, bit će dva velika dječja lika, tak da izazovi tek slijede.
0: Hoćemo nešto reći o tome ili ćemo za sad to prešutiti kao da...
1: Ma to da, to je još rano sad.
0: Ne znamo.
1: Da, pričati.
0: Nove komunikacijske forme, koliko paraju uho profesionalnom redatelju? Recimo, sad svi snimaju neke TikTok filmove na YouTube-u, isto su svi autori i redatelji. Koliko vidiš to kao problem ili kao prednost?
1: Ne znam ti sad reći, nisam se upuštao u toliko u razmišljanje o tome. Mislim, problem je naravno da je problem u smislu nekakvog općeg spuštanja kriterija, jer sad ljudi stvarno gledaju svakakve bedastoće, ali to nije samo problem TikToka, i televizija ima taj problem sa sapunicama. Dakle, to je nekakav problem malo širi, a opet s druge strane na tim nekim kratkim formama koje ljudi mogu sami raditi postoje opet i nekakve jako kreativne i zabavne stvari do kojih prije nisi mogao doći. Pa onda...
0: Mislio sam recimo na to da kažu da zbog tih kratkih ili ekstremno kratkih formi zapravo gledatelju, slušatelju, čitatelju pada pozornost za bilo što je duže.
1: Da, to je sigurno.
0: Više dugometražnih filmova za 20 godina neće biti jer ih nitko neće
1: moguće,
0: moći gledati.
1: Moguće, da. Ili će svi biti na foru ovih Avengersa di akcija ne staje i sve izgleda kao video spot. Da, to je sigurno problem koji se događa. Znam po tome kad sam svojim curama puštao neke klasičnije filmove koliko im je trebalo vremena da se naviknu na sporiji tempo pričanja priče, i kad to usvojiš onda ti to više nije problem. A mlađe generacije se od toga sve više i više odvikavaju. Ja za sad nemam još toliki problem, jer meni je isto takozvani prazni hod mi je smrtni grijeh. Znači, kad gledam kazališnu predstavu, film ili bilo šta, svi moji s kojima onda razgovaram poslije toga znaju da ću prvo reći gdje je bio prazan hod i šta se moglo štrihat, kratit. Dakle, meni je tempo pričanja priče onak jedan...
0: Filmski.
1: Filmski, pa i u serijama, u kazalištu, bilo gdje, Znači, nemoj mi gubit vrijeme sa nečim što ne trebam gledati.
0: Ako je u prvom činu puška na sceni, onda ona u drugom mora opaliti negdje.
1: Dobro, da, to su više neke dramaturške zakonitosti, ali baš prazan hod se na različite načine. Ne znam, da li da sad spomenem neki primjer, da sad nisam kazališni kritičar, pa da li da sad spominjem neki ovako primjer tipa...
0: Na vlastiti rizik.
1: Na vlastiti rizik. Pa ima recimo ta predstava koja je mogla biti zgodna u ZKM-u, Jezik kopačke, koja je recimo meni mogla biti vrlo solidna predstava da se skrati za najmanje 45 minuta. Znači imaš 45 minuta potpunog repetitivnog bespotrebno i odmah automatski više nije. Tako da, kak da velim, ne vidim to što ti govoriš, problem mlađe generacije gdje nemaju više pažnju za bilo što kompliciranije je problem, ali s druge strane će opet natjerati i one koji vole uživati u tome da nam nepotrebno prikazuju nešto i ponavljaju 100 puta, će ih natjerati da budu malo ekonomičniji. Tako da, kao i u svakom novom fenomenu, tu ima i prednosti i mana.
0: Kakva su pravila struke kad se radi, ne znam, televizijska serija, onda su vjerojatno zadana trajanja prema tome u koji se slot u programu da se...
1: Trajanje je zadano, ali to ne sprečava neke autore da imaju ritam koji je meni nepodnošljivo spor, pa mi prikazuju nešto...
0: U Sapunicama se recimo ništa ne dogodi 3 epizode.
1: Dobro, oni, da, to je pak potpuno drugi žanr Sapunice, ja ni ne smatram igranim programom, za mene je to zabavni program i on ima svoja neka pravila, ali čak i u dramskim serijama se zna gubit vrijeme na neke, mene su recimo dosta morali za Blaža nagovarati na ove kadrove split, pasaže Splita sa nekom glazbom da bi nekakvu atmosferu serija nosila taj pečat Splita. Ja inače izbjegavam ta, meni je to malo prazni hod, međutim su me uspjeli suradnici uvjeriti da ovdje bi trebalo dati malo vremena tome da bi gledatelji htjeli se uživit i uživati u tim nekim vedutama Splita i to smo onda tu smo to malo a osim toga me uvjeravaju da je tempo scena toliko brz da će gledateljima tu i tamo dobro doći mali predah. I onda su me nagovorili, iako sam recimo u Bitangama i Princezama bio notoran po tome da nije smjelo biti nikakvih razvlačenja, odugovlačenja, sam znao glumcima udahe zraka rezat van, samo da budemo što brži, što na brijani.
0: U ime svih kojima je ponekad potreban predah, zahvaljujem na tom popuštanju. Malo je bilo i glume u gradovima, jer varam li se ako kažem da nije uvijek Split.
1: Da, naravno. To je...
0: Mislim, Splićene naravno ne možemo prevariti jer znaju da neka scena...
1: Pa čak su nam neki ljudi iz Splita koji su došli snimat seriju za ove kadrove koje smo na Ksaveru snimili, gdje prodajemo to kao Split 3, rekli su sami Splićani, bome da ne znam da nisam sad tu došao, ne bi prepoznao, ovo izgleda kao moj kvart. Dakle, dobro se to uklapa, ali nažalost, zbog, mi bi isto najviše voljeli da možemo snimiti sve u Splitu, ali zbog budžetskih ograničenja, mi smo čak i u crno-bijelom svijetu često, uvijek kažem primjer gdje je tržnica Trnje, stara napuštena tržnica Trnje, glumila baš čaršiju, pa se onda izabere neki uži kut snimanja, naprave se nekakve sitne scenografske.
0: To nam je isto tema za ovu emisiju, jer je to slanje poruke scenografskim rješenjima. Ali crno-bijeli svijet mi je zgodno spomenuti, jer je to bio poseban izazov. Trebalo je ne samo glumiti grad, nego glumiti grad od prije 30-40 godina.
1: Da, pogotovo u tom budžetu velim koji je ograničavajući. Sad tu je stvar da čovjek... ne može, mislim, moraš doći na lice mjesta i vidjeti koji su kutevi snimanja koji će ti dati tu sliku da ljude prevariš i da to bude tako. Imali smo nekih intervencija tipa kad smo snimali Kulušić izvana, onda su nam stanari dozvolili da prebojamo zgradu, da ne bude onih grafita modernih. Neke stvari smo radili CGI-u kasnije, znači kompjuterski brisali neke stvari, čak dodavali neke grafite starinske i tako, ali to je zapravo sve bilo neko spašavanje i pokušavali smo što manje toga, sa što manje toga pokazanog dat što jači dojam da, da stvarno jesmo u onom Zagrebu onog doba ili čak evo Sarajevu.
0: Čini mi se, ako se ne varam, nadam se da nisam pomiješao neke priče, da jedan grafit niste uspjeli nacrtati, da nije bilo šanse nacrtati Hajdukov grb na zagrebačkom zidu, tako nešto.
1: Da, vidiš kako si ti došao do te priče, ali da, to je, to je neka tema.
0: Iz sigurnosnih razloga bilo je preporučljivo preskočiti.
1: To smo recimo ubacili u blažu u CGI tehnici, dakle naknadno u kompjuteru smo ubacivali.
0: A koliko voliš upotrebljavati takve kompjutorske trikove?
1: Pa u principu ne volim, jer je, i za to je potrebno više vremena. Potrebno je da osoba koja to radi bude na snimanju, dakle to je sve skupa, uvijek bolje izgleda ako se može ikako uživo scenografski, dakle prebojati zid, napisati na zidu bilo šta što se može uživo napraviti, jer mi nemamo te mogućnosti kao što imaju ono, bogatija tržišta da to stvarno napravimo idealno da izgleda.
0: Vratili smo se u prošlost više puta danas u ovom našem druženju, pa ćemo sad i jednu nostalgičnu.

daleko iznad poimanja dobra i zla, visoko gore ka suncu u nebesa, di se gužvaju poruke SMS-a. Iz ovog vremena izlazim van i zaranjan u neki davni zaboravljeni san, neki bolji dan pun smija i vica, di su sretni ljudi i njihova dica i gledaju sutra ozarena lica, puni nade u tom svitu pravde, jednakosti, bratstva i slobode. U svit ljubavi me misli vode i još uvijek vjerujem da će na ovoj planeti jednog dana svi ljudi moći živit sretni. Razum, ljubav i znanje izgradit će raj i znaj, neće

0: Ručna bilježnica.
1: S nama je Đurđica Božić, dobar vam dan. Počinje naša stručna bilježnica. Nešto ste sigurno zanimljivo u nju zapisali u posljednjim svojim šihtama na televizijskim dežurstvima.
2: Dobar dan, pozdravljam goste u studiju i sve naše slušatelje. Da, evo, zabilježila sam, recimo, zanimljivim mi se učinio glagol iskomunicirati. Zanimljivo je kako ti glagoli, mahom stranog podrijetla, koji završavaju na irati, kako govornici imaju potrebu prefiksacijom odrediti je li on svršen ili nesvršen, recimo. To ne bi uopće bilo u standardu nešto iskomunicirati. Mislim, u standardu je glagol komunicirati.
1: I on zapravo bude i svršen i nesvršen i ovisno o kontekstu.
2: Da, iščitava se njegov vid, odnosno aspekt iz konteksta. I nije mu potrebno dodavati prefikse. Međutim, taj glagol iskomunicirati je vrlo čest danas u medijskom prostoru. Pa evo, ja sam pripremila i neke primjere da vidimo koje sve glagole zamjenjuje. Naprimjer, novo rješenje, najprije će se iskomunicirati na sastanku, a zatim predstaviti javnosti.
1: To možda neko hoće zvučati učenije, kompliciranije, pa misli da je onda mudrije.
2: Da, ili da je mudrije, ili čak se malo i zamučuje to možda osnovno značenje.
3: Znači, bilo bi dovoljno da kaže novo rješenje će se komunicirati na sastanku?
2: O njemu će se raspraviti na sastanku, a tek onda će se predstaviti javnosti. Ili to je već iskomunicirano. Recimo, to je već dogovoreno. Ili muškarci će teško iskomunicirati svoje osjećaje prema ženama. Možda u značenju artikulirati, opisati, iznijeti. Onda, recimo, primjer, načini na koje možete iskomunicirati loše vijesti.
1: Prenijeti, recimo.
2: Što bi značilo prenijeti loše vijesti. Dakle, riječ je o tome da se niz glagola zamjenjuje tim glagolom iskomunicirati, dogovoriti se, objasniti, prenijeti poruku, verbalizirati, osmisliti i tako dalje.
1: Osim komunicirati, ima i drugih takvih slučajeva. Recimo, sad dok ste govorili, palo mi je na pamet da ljudi vole često otići na ručak, nešto iskonzumirati.
2: Evo, iskonzumirati. Pa onda imamo primjer da je ona sva izoperirana, recimo, to isto.
1: Taj primjer dvovidnog glagola koji
2: da.
1: Je...
2: ili izorganizirati, isprojektirati. Znači, tim glagolima nije potreban prefiks. I poseban možda naglasak na glagol koncentrirati se ili koncentrirati moć, dodaje mu se prefiks s. Pa ćemo često čuti da se netko skoncentrirao, a zapravo je to nepotrebno i u krivoj uporabi.
1: Zapravo taj kon već jest s. Ako gledamo tvorbu riječi, pa onda smo rekli kon koncentrirati ili s centrirati ili tako nešto. Dogovorili smo se da ćemo spomenuti i konzultacije, jer mi smo u određenom smislu u ovoj rubrici sa vama stručnicima na konzultacijama.
2: Da, rekli smo da ćemo spomenuti glagol konzultirati, možda uz njega i kontaktirati, jer se često, je isto često u krivoj uporabi, često čujemo da ćemo konzultirati koga ili što, ili da ćemo kontaktirati koga ili što. Ne znam, Ministarstvo vanjskih poslova nije još kontaktiralo ovu Hrvaticu u ovoj flotili oko Gaze. Što znači stupiti u kontakt, bi bilo bolje reći, ili da s njom još nije kontaktiralo. Isto tako i konzultirati se s kim, a ne konzultirati rječnik ili konzultirati koga, ne. Nego...
1: Među epizodama emisije Govorimo hrvatski imali smo i jednu upravo o tom glagolu. Mislim da bi smo je mogli čuti, da bi to moglo biti zanimljivo, jer smo u njoj prikazali kako zapravo izgledaju konzultacije kad ta emisija nastaje. Konzultacije sa tri stručna suradnika, tri recenzenta, koji pregledavaju scenarije, da ne kažemo nešto krivo, tri lektora.
0: Govorimo hrvatski.
4: Hrvatski.
1: Dragi slušatelji, čak i ako nismo studenti koji moraju profesoru na konzultacije, svi se pokad kad moramo u vezi s nečim konzultirati, to jest pitati za mišljenje ili za savjet. Naprimjer, već znate da svaki scenarij za ove naše radijske jezične minute prolazi kroz stručne recenzentske ruke u HRT-ovom odjelu lektora i fonetičara i u Institutu za hrvatski jezik i jezikoslovlje i te konzultacije, naprimjer, zvuče ovako.
5: Ne znam da li ima smisla ovo kad se samo zamjenju pojedine riječi kojom treba zamijeniti neko bolje riječi koje je u ruku našeg jezika. Jo? Evo i kad se tu ubacuješ
6: možda to se može. Mislim da je bolje
5: riječi.
6: Da je tu si i ti nešto.
7: Meni
6: bez
7: ovo zapravo isto, ja sam napisala, ne razumijem ovo u prijedložem izrazu sastavljenom od prijedloga bez, zapravo mislim da je bez sastavnice, a trebalo bi šta.
1: Već smo spominjali i da to nisu konsultacije. Latinska riječ konsultare ima samo jedno s i u hrvatski je preuzimamo sa z, za razliku od riječi disertacija, kaseta, asocijacija ili masa, koje u izvorniku imaju dva s, pa ih i izgovaramo sa s. Danas smo se međutim vratili konzultacijama zbog još jedne jezične preporuke koju u vezi s njima treba istaknuti. Iako često čujemo da će netko konzultirati nekoga ili nešto, jezični savjetodavci i riječnici uglavnom su složni u tome da je u hrvatskom jeziku riječ o povratnom glagolu uz koji dolazi instrumental, a ne akuzativ. To jest da se ne može konzultirati koga ili što, nego da je obvezno konzultirati se s nekim ili nečim. A najčešće ne moramo ni to, nego je dovoljno da se s nekim savjetujemo ili da ga jednostavno pitamo. Gospođo Božić, rekli ste da imate nas u svojim bilješkama još zanimljivih primjera.
2: Pa evo, kad smo već kod tih dvovidnih glagola, htjela sam još spomenuti da u posljednje vrijeme često čujemo da je netko ispoštovao, odnosno da nije ispoštovao dogovor. Dovoljno je reći da je poštovao ili da nije poštovao dogovor ili da se nije držao, odnosno da se držao dogovora.
1: Isto zanimljiv primjer.
2: Da.
1: Završio bih sa još jednim primjerom iz knjige koju sam čitao na početku emisije, Ivica Ivanac, Najljepši posao na svijetu, kako nastaje kazališna predstava, ali primjenjivo i na autore i reditelje serija i filmova. Gorane, u trenutku kad autor kaže Ivica Ivanac daje tekst lektoru. Tekst odlazi lektoru. Lektor se zgraža nad krajnjom nepismenošću autora, vraća tekst u direkciju drame s napomenom neka ga sam autor prvo pregleda, jer je isključeno da bi netko tko želi postati književnikom mogao nizati takve pravopisne gramatičke greške. Onda direktor drame uspije nagovoriti lektora da se ipak prihvati posla i napokon osvane veliki dan, tekst je čist, prepisan, umnožen i kreću probe i tako dalje. Mi ćemo naravno o svemu nastaviti razgovarati i u budućim epizodama komunikacijskog kluba. Hvala vam oboma, hvala našoj lektorici Đurđici Božić i hvala našem glavnom gostu, televizijskom, filmskom i kazališnom redatelju Goranu Kulenoviću.
3: Hvala vama što ste zvali.
1: U pripremi i realizaciji emisije sudjelovali su i Linda Bakotić, Alan Mornar, Jurica Novosel, Mihajla Šošterić, Suzana Milić, glazbeni urednik Dinko Komadina, za tonskim pultom prvog programa Domagoj Šimunaci i ja, Janoš Römer. Do slušanja.
8: Hrvatski radio. Prvi program.
9: Osjetite ljepotu ljudskoga glasa u novoj sezoni ciklusa Sfumato. Zbor HRT-a vodi vas u jedinstveni ambijent Laube, ali i u glazbeno srce grada, obnovljenu veličanstvenu dvoranu Hrvatskoga glazbenog zavoda. Osigurajte pretplatu u paketu s ciklusom Kanconjer i počastite se nezaboravnim glazbenim doživljajima. Više informacija na glazba.hrt.hr.

0: Fond za zaštitu okoliša trebao bi objaviti rezultate natječaja za sanaciju nezakonito odloženog otpada u Gospiću. Riječ je o dvama postupcima nabave za uklanjanje i zbrinjavanje rasutog otpada u silos te za zbrinjavanje otpada pohranjenog u vrećama. Novi postupak nabave objavljen je nakon što u onom iz ožujka fond nije zaprimio ni jednu ponudu. Prva faza sanacije, odnosno uklanjanje i zbrinjavanje 4,5 tisuća tona rasutog otpada vrijedna je 4 milijuna 720 tisuća eura bez PDV-a. Rok za uklanjanje otpada je 12 mjeseci. Saborski zastupnik Zvonimir Troskot zatražio od Ministarstva financija odgovor o financijskim transakcijama povezanim s odlaganjem otpada u Gospiću. Tvrdi da fakture pokazuju kako je tvrtka Tipos Resurs povezana s Josipom Šincekom u samo 3 mjeseca primila od tvrtke Cezar gotovo 580 tisuća eura za odlaganje otpada. Troskot smatra da bi taj financijski trag mogao pomoći u rasvjetljavanju slučaja nezakonitog odlaganja otpada u Gospiću.
1: Zašto je ministar Ćorić jako bitan? Zato što je to osoba koja je sudjelovala u zakonodavnoj pripremi platforme za ovo je bioterorizam koji se dogodio u samom Gospiću. Njegova obrana će danas biti, vrlo vjerojatno ako ćete ga priupitati, da on ne može odavati zbog, ne znam, GDPR-a i takve stvari te podatke. Međutim, ovdje se ne radi o odavanju poreznih tajni, ovdje se radi o odavanju, odnosno objavljivanju financijskog traga koji dovodi potencijalno do raspetljavanja cijele priče i svih aktera koji su sudjelovali dakle u ovom bioterorizmu i unutarnjoj agresiji nad hrvatskim građanima.
0: Iz Ministarstva financija odgovoreno je priopćenjem.
2: Vezano za veći broj medijskih upita koji se odnose na postupanje Ministarstva financija, Porezne uprave pri utvrđivanju financijskih transakcija obveznika uključenih u nezakonito odlaganje otpada, ističemo da je Porezna uprava kao samostalni sektor za financijske istrage od samog početka uključena u izvide na osnovi zahtjeva DORH-a i USKOK-a vezano za veći broj fizičkih osoba i s njima povezanih pravnih osoba, što se navodi u priopćenju USKOK-a od 14. veljače ove godine. Kako je USKOK pokrenuo istragu protiv 10 okrivljenika i 4 pravne osobe zbog sumnje da su u sastavu zločinačkog udruženja počinili više kaznenih djela protiv okoliša i gospodarstva, Porezna uprava ne može iznositi informacije osim onih koje je USKOK već objavio.
0: Policija je jučer kod Velike Gorice uhitila muškarca koji je zatrpavao veću količinu otpada. Nakon zaprimljene dojave, policija je izašla na teren i u šumskom predjelu naselja Obrezina zatekla 29-godišnjaka koji zatrpava otpad. Muškarac je uhićen i prevezen u službene prostorije. Provodi se kriminalistička istraga kako bi se utvrdile sve okolnosti događaja, kao i točna količina i sastav nezakonito odbačenog otpada.
3: Vijesti.
0: Glumac Frano Mašković i glazbenik Roman Simović dobitnici su nagrade Orlando Hrvatske radiotelevizije za najuspješnija umjetnička dostignuća na 77. Dubrovačkim ljetnim igrama. Grand Prix Orlando za osobiti umjetnički doprinos ostvarenju cjelokupnog programa igara dobili su dirigent Ivan Repušić i redatelj Paolo Maggelli. Igre će biti zaključene večerašnjim svečanim koncertom na kojem će simfonijskim orkestrom HRT-a ravnati maestro Sebastian Lag-Lessing uz troje solista sopranistice Priti Jende, Dariju Auguštan i tenora Mateja Ivana Rašića ispred katedrale u 21 sat i 30 minuta uz izravni prijenos na 3. programima radija i televizije. Evo što je o nagradi rekao Frano Mašković.
4: Ja sam prvo lokal patriot. Ovo je festival kojeg ja obožavam, ovo je grad kojeg ja volim i zato sam posebno ponosan na ovu nagradu. Ovo nije samo moje. Ovo je nagrada čitavog autorskog tima, cijelog ansambla. Naravno, najviše partnerici na koju sam najviše bio upućen i skupa smo kreirali ovog skupa, Variva, Nives Ivanković, velika glumica. I zadnje, ali ne manje važno, oh captain, my captain, Paolo Maggelli. A nagradu posvećujem najvažnijim ljudima na svijetu, Inji, Lovru i Maris.
3: Vremenska prognoza.
0: Do kraja dana promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom izraženi na sjevernom Jadranu. Najviša temperatura od 24 do 28, na istoku i u Dalmaciji od 29 do 33 stupnja.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredio Davor Endulić.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR Mreža. Oglasi. Oglasi.
6: Svježe cijene za početak tjedna. Potraži u Plodinama svježi svinjski vrat s kostima. 3,29 €. Domaći patlidžan, kilogram 99 centi. I sočna nektarina ili breskva, kilogram 1,39 €. Plodine, uvijek od akcije.
0: Oglasi.

0: 15 sati.
1: Dnevne novosti s Grgom Mrvicom.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji, najavljujemo.
0: I danas prozivke zbog ilegalno odloženog opasnog otpada u Gospiću.
2: Počelo suđenje Ani Dujić zbog prijetnji policajki tijekom požara u šibenskom zaleđu.
0: Amerikanci predstavili nove sankcije Iranu.
2: Završavaju Dubrovačke ljetne igre. Grand Prix Orlando dobili redatelj Paolo Margelli i dirigent Ivan Repušić.
0: Sutra pretežno sunčano, osobito na Jadranu.
2: Dok se čeka da Fond za zaštitu okoliša objavi rezultate natječaja za sanaciju manjeg dijela nezakonito odloženog otpada u Gospiću, saborski zastupnik Zvonimir Troskot zatražio od Ministarstva financija odgovor o financijskim transakcijama povezanima sa odlaganjem otpada u Gospiću. Tvrdi da fakture pokazuju kako je tvrtka povezana sa Josipom Šincakom u samo 3 mjeseca primila od tvrtke Cezar gotovo 580 tisuća eura za odlaganje otpada. Troskot smatra da bi taj financijski trag mogao pomoći u rasvjetljavanju slučaja nezakonitog odloženog otpada u Gospiću.
3: Zašto ministar Ćorić je jako bitan? Zato što je to osoba koja je sudjelovala u zakonodavnoj pripremi platforme za ovaj bioterorizam koji se dogodio u samom Gospiću. Njegova obrana će danas biti, vrlo vjerojatno ako ćete ga priupitati, da on ne može odavati zbog, ne znam, GDPR-a i takve stvari, te podatke. Međutim, ovdje se ne radi o odavanju poreznih tajni, ovdje se radi o odavanju, odnosno objavljivanju financijskog traga koji dovodi potencijalno do raspetljavanja cijele priče i svih aktera koji su sudjelovali, dakle, u ovom bioterorizmu i unutarnjoj agresiji nad hrvatskim građanima.
2: Iz Ministarstva financija odgovoreno je priopćenjem.
0: Vezano za veći broj medijskih upita koji se odnose na postupanje Ministarstva financija, Porezne uprave pri utvrđivanju financijskih transakcija obveznika uključenih u nezakonito odlaganje otpada, ističemo da je Porezna uprava kao samostalni sektor za financijske istrage od samog početka uključena u izvide na osnovi zahtjeva DORH-a i USKOK-a vezano za veći broj fizičkih osoba i s njima povezanih pravnih osoba, što se navodi u priopćenju USKOK-a od 14. veljače ove godine. Kako je USKOK pokrenuo istragu protiv 10 okrivljenika i 4 pravne osobe zbog sumnje da su u sastavu zločinačkog udruženja počinili više kaznenih djela protiv okoliša i gospodarstva, Porezna uprava ne može iznositi informacije osim onih koje je USKOK već objavio.
2: Policija je jučer kod Velike Gorice uhitila muškarca koji je zatrpavao veću količinu otpada. Nakon zaprimljene dojave, policija je izašla na teren i u šumskom predjelju naselja Ovrezina zatekla 29-godišnjaka koji zatrpava otpad. Muškarac je uhićen i prevezen u službene prostorije. Provodi se kriminalistička istraga kako bi se utvrdile sve okolnosti događaja, kao i točna količina i sastav nezakonito odbačenog otpada.
1: Dnevne novosti.
2: Na Općinskom sudu u Karlovcu počelo je suđenje Ani Dujić, kćeri bivšeg predsjednika uprave Hrvatskih šuma Nediljka Dujića, koju optužnica tereti za prijetnju i pokušaj prisile prema policijskoj službenici. Ana Dujić, poznata iz afere Nakaze, nije poslušala naredbu policajke koja je osiguravala područje zahvaćeno požarom da zaustavi automobil, nego je pokušala zaobići policijsku blokadu te zamalo udarila policajku. Pritom ju je vrijeđala i prijetila. Dujić je optužbe odbacila. Marin Erak.
4: Tijekom svjedočenja oštećena policajka detaljno je opisivala što se događalo prije 2 godine kada je podnijela prijavu nakon što Ana Dujić nije zaustavila automobil i umalo je pregazila te uputila psovke i uvrede koje je čula poslije na snimkama. Završila je na hitnoj pomoći i 3 sata primala infuziju. Rekla je da se ni 2 godine nakon događaja ne osjeća sigurno te da se njezin strah kako postupak odmiče dodatno pojačava. Opisala je i neugodan susret u jednom trgovačkom centru gdje ju je Ana Dujić pratila i upućivala pogrdne riječi. Okrivljena Dujić odbacila je optužbe, obranu će iznijeti, kaže, na kraju dokaznog postupka. Tijekom suđenja je više puta gledala policajku, nešto dobacivala, tipkala po mobitelu, a na kraju je sutkinja upozorila, premjestila i zabranila uporabu mobitela. Odvjetnik policajke Ivan Gržić.
5: Oštećena je iskazivala je životno, okolnosno, u dijelovima i potresno. Suđenje ide dalje, sud će na kraju dati svoj konačan sud o tome postoje li elementi kaznenog djela ili ne, ali mi snažno smo uvjereni da će se potvrditi tijekom suđenja svi navodi iz optužnice.
4: Uz ispitivanje svjedoka u nastavku suđenja također će se pregledavati i materijal RTL-a o cijelom slučaju. Raspravlja se nastavlja 28. idućeg mjeseca, kada bi iskaz trebala dati bivša novinarka te televizije Petra Mlačić-Vučemilović.
1: Svijet.
2: Američki ministar financija Scott Bessent predstavio je kako ih američka administracija najavila najstrože sankcije u povijesti protiv Irana, a koje uključuju i sekundarne sankcije za iranske trgovinske partnere, te prijetu svakoj državi koja bi mogla pružiti potporu Teheranu. Iran je odgovorio da Sjedinjene Države nisu u ekonomskoj situaciji da dodatno ograničavaju svoje odnose s drugim zemljama. U međuvremenu je Pakistan objavio kako je postignut znatan napredak u obnovi sporazuma o razumijevanju između Sjedinjenih Država i Irana. Jelena Maštruko.
6: Predstavljajući sinoć nove sankcije Iranu, a koje uključuju i sekundarne sankcije za iranske trgovinske partnere, američki ministar financija Scott Bessent poručio je da će bilo kakva ekonomska suradnja s Iranom odgovorno izložiti punom dosegu američke moći. Sankcije će biti usmjerene na iranski zrakoplovni, digitalni, tehnološki i brodarski sektor, te na 60 određenih pojedinaca i plovila. Ministarstvo financija je priopćilo da će mete biti i financijske institucije. Na pitanje hoće li se sankcionirati kineske banke koje posluju s Iranom, Bessent je ustvrdio da nitko nije izvan dosega američkih sankcija.
7: Kao što sam rekao, svaka zemlja, svaki entitet trebao bi znati da treba biti spreman suočiti se s američkim sankcijama i shvatiti da nitko neće biti pošteđen. Sve ćemo smatrati odgovornima i to je ekonomsko gušenje tog režima. Kao što sam rekao, nitko ne bi trebao iskušavati našu odlučnost.
6: Kina, koja je najveći trgovinski partner Irana i koja polovicu svojih energenata uvozi iz Perzijskog zaljeva, poručila je da će osigurati nastavak zaštite svojih legitimnih prava i interesa. Kinesko ministarstvo vanjskih poslova ističe da je njihova suradnja s Teheranom uvijek bila u skladu i u okvirima međunarodnog prava. Teheran tvrdi da su mu iranski trgovinski partneri jasno dali do znanja i putem medija i slanjem poruka da izjave američkog ministra financija uopće ne shvaćaju ozbiljno. Predsjednik iranskog parlamenta Mohamed Bagher Ghalibaf na društvenim je mrežama objavio:
8: Amerikanci znaju da njihovo hvalisanje nitko ne shvaća ozbiljno. Sjedinjene Države nisu u ekonomskoj situaciji da bi dodatno ograničavale svoje odnose s drugim zemljama.
6: Pakistanski ministar unutarnjih poslova Mohsin Naqvi u međuvremenu je potvrdio da Pakistan i Iran razgovaraju o obnovi već potpisanog memoranduma o razumijevanju između Irana i SAD-a, te da je postignut znatan napredak.
9: Ruski predsjednik Vladimir Putin potpisao je uredbu kojom država može privremeno preuzeti upravljanje kritičnom infrastrukturom ako je privatni vlasnici ne uspiju zaštititi od ukrajinskih napada bespilotnim letjelicama ili je ne obnove nakon napada. Mjera obuhvaća energetsku i naftnu infrastrukturu, industrijske pogone, komunikacije te promet i logistiku. Uredba je donesena nakon sve jačih ukrajinskih napada dronovima na rusku naftnu i logističku infrastrukturu, čime se stvara dodatni gospodarski pritisak na Moskvu. Rusija i dalje ne može prihvatiti raspoređivanje vojnih snaga NATO-a na ukrajinskom teritoriju, izjavio je glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov, komentirajući planove takozvane koalicije voljnih o slanju međunarodnih vojnih postrojbi u Ukrajinu nakon završetka sukoba. Peskov je ustvrdio i da izjave finskog predsjednika Aleksandra Stuba o odobravanju ukrajinskih napada na ruski teritorij pokazuju da on, zajedno s britanskim premijerom Andyom Burnhamom, pripada strani rata.
10: Gospodin Stup doista je dao takve primjedbe. Osim iznenađenja, ovo ne izaziva ništa drugo, jer prije samo nekoliko tjedana predsjednik Finske govorio je kako je potrebna normalizacija odnosa s Rusijom prije ili poslije. Rekao je da bi bilo bolje to učiniti prije nego poslije, ali sada vidimo da su te eskalirajuće izjave prevladale.
9: Jug Francuske poharao je tornado i za sobom ostavio više od 40 ozlijeđenih ljudi. Na teren je izašlo više od 120 pripadnika hitnih službi nakon što je vjetar brzinom većom od 100 km na sat odnio krovove s kuća i oštetio stotine domova. Zatvorene su mnoge ceste, a oko 2800 kućanstava ostalo je bez struje. Najteže je stradalo selo Poma s oko 1000 stanovnika, u kojem je tornado oštetio oko 300 kuća.
11: Kad je vjetar ojačao, potražili smo zaklon. Bilo je silovitih udara, crijepovi su padali posvuda, kamenje je letjelo na sve strane. Osjećali smo se kao u ratu. Ležali smo ispod stola, nismo mogli učiniti ništa drugo. A ja sam zapravo kuhar u onom restoranu tamo. No od restorana više nije ostalo ništa. Nestala je i trgovina. Prava katastrofa.
9: Požar u Deliblatskoj pješčari, rezervatu prirode na sjeveroistoku Srbije, još nije ugašen. U borbi s vatrom sudjeluje više od 500 vatrogasaca, te helikopteri i vatrogasci poslani preko mehanizma Europske unije za civilnu zaštitu. Službeno se procjenjuje da će oporavak prirode na više od 3500 hektara izgorjele šume i raslinja trajati najmanje 5 do 10 godina.
1: Dnevne novosti.
2: U Zagrebu se održava godišnja konferencija veleposlanika, generalnih konzula, konzula i vojnih izaslanika, na kojoj se razgovara o postignućima i ciljevima hrvatske vanjske politike. I ove godine to diplomatsko okupljanje prigoda za podsjećanje da se na rotaciju hrvatskih veleposlanika čeka već 6 godina, te da naša zemlja nema veleposlanike u 4 državama i 2 međunarodnim organizacijama. Ivanka Zorić.
12: Godišnja konferencija diplomata služi za analizu rada i definiranje strateških ciljeva hrvatske vanjske politike za iduće razdoblje. Na konferenciji sudjeluju svi hrvatski veleposlanici, generalni konzuli te vojni izaslanici raspoređeni diljem svijeta, koje je sinoć primio predsjednik Milanović, a danas uvodno pozdravili predsjednik Hrvatskog sabora i europska povjerenica za proširenje. Gordan Jandroković je o trenutačnim međunarodnim odnosima rekao:
13: ono što je evidentno da nestaje poredak koji je utemeljen na međunarodnom pravu, na sigurnim pravilima, on se mijenja i čini se da u mnogome ovaj svijet postaje jedno igralište na kojem veliki i snažni diktiraju pravila igre, a oni manji tome se prilagođavaju.
12: Na konferenciju redovito dolaze i izaslanici europskih institucija, pa je ove godine diplomate uvodno pozdravila europska povjerenica za proširenje Marta Kos.
14: Najvažnija događanja u Europskoj uniji trenutačno su procesi koji vode prema poboljšanju kompetitivnosti i proširenju Unije. Ne približimo li zemlje kandidatkinje Europskoj uniji, drugi će ih iskoristiti ili zloupotrijebiti protiv nas. Proširenjem bismo učinili veliki pomak prema snažnoj Europi, a u tom povijesnom zadatku Hrvatska ima središnju ulogu.
12: Radni dio konferencije održava se iza zatvorenih vrata zbog osjetljivosti diplomatskih tema o kojima se raspravlja. Među tim temama je i rotacija veleposlanika na koju se čeka 6 godina. O tome je ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman rekao:
15: prošle godine Ministarstvo vanjskih i europskih poslova poslalo svim diplomatima mogućnost iskaza interesa, da smo imali prijedlog, predsjednik vlade se složio, tada smo i održali razgovore s predstavnicima predsjednika republike. Oni su u principu pozdravili tu listu, ali naravno i predsjednik je imao i svojih prijedloga, kandidata, neki nisu bili iz službe vanjskih poslova i došlo je onda tu do zastoja.
12: Mnogi hrvatski veleposlanici obnašaju dužnost iako su im mandati istekli, a Hrvatska trenutačno nema veleposlanike u Francuskoj, Ujedinjenom Kraljevstvu, Svetoj Stolici i Litvi, te NATO-u i Ujedinjenim Narodima.
2: Glumac Frano Mašković i glazbenik Roman Simović dobitnici su nagrade Orlando Hrvatske radiotelevizije za najuspješnija obitnička dostignuća na 77. Dubrovačkim ljetnim igrama. Grand Prix Orlando za osobiti umjetnički doprinos u ostvarenju cjelokupnog programa igara dobili su dirigent Ivan Repušić i redatelj Paolo Mađeli. Iz Dubrovnika se javio Mislav Čimić.
16: Frano Mašković nagradu Orlando dobio je za naslovnu ulogu Držićeva skupa u režiji Paola Mađelija, te koprodukciji Dubrovačkih ljetnih igara, kazališta Marina Držića i HNK Split.
17: Ja sam prvo lokal patriot, ovaj festival kojeg ja obožavam, ovaj grad kojeg ja volim i zato sam posebno ponosan na ovu nagradu. Ovo nije samo moje, ovo je nagrada čitavog autorskog tima, cijelog ansambla.
16: Za najbolje ostvarenje u glazbenom dijelu programa Orlanda je dobio Roman Simović, dok su Grand Prijeve Orlando za osobiti umjetnički doprinos ostvarenju cjelokupnog programa igara dobili redatelj Paolo Maggelli i dirigent Ivan Repušić.
18: Veliki Ludwig van Beethoven je rekao da je glazba arhitektura u pokretu. Mislim da Dubrovnik sa svojom arhitekturom i tim spojem arhitekture u pokretu daje nešto čarobno, jedinstveno, nešto što inspirira, što daje odgovor zašto je glazba kojom se bavimo privilegija i zašto je naš poziv upravo poziv, a ne posao.
16: Na završnoj konferenciji za novinare na istom mjestu u Palači Sponzi, vodstvo igara, grada i županije ocijenili su ovoljetnu festivalsku sezonu uspješno. Umjetnička ravnateljica Martina Filjak.
19: I za kraj ću se zahvaliti jednom nevidljivom umjetniku. A nevidljivi umjetnik koji apsolutno sačinjava dio kreacije, dio koncertnog ili glumačkog prostora je publika.
16: 77. igre bit će zaključene večerašnjim koncertom Opera Gala, na kojem će simfonijskim orkestrom HRT-a ravnati maestro Sebastian Langlesing. Nastupit će troje solista, sopranistice Priti Jende, Darija Auguštan i tenor Mateo Ivan Rašić. Ispred katedrale u 21 sat i 30 minuta uz izravne prijenose na trećim programima radija i televizije.
20: Jedna je osoba poginula tijekom Dinarik relija koji se održava na području Ličko-senjske županije. Poginuo je austrijski državljanin, potvrdila je policija. Dinarik reli često se opisuje kao hrvatski Dakar. Zbog nesreće je otkazan jedan od brzinskih ispita, a okolnosti pogibije još se utvrđuju.
1: Sport.
2: Pripremio Mateo Novaković.
21: Dobar dan. Tri srebrna odličija za hrvatsko bočanje na mediteranskim igrama u Tarantu. Luka Žure i Ana Juginović okitili su se srebrom u pojedinačnoj konkurenciji, dok su Duje Pirić i Luka Žure osvojili srebrnu medalju u konkurenciji parova. A nakon osvajanja dva zlata Ilije Kautuna u višeboju i na ručama na nedavno završenom europskom gimnastičkom prvenstvu u Zagrebu, predsjednik vlade Andrej Plenković primio je Kautuna te izaslanstvo Hrvatskog gimnastičkog saveza u Banskim dvorima, gdje je istaknuo sjajno organizirano prvenstvo.
22: Mislim da smo svi uživali, da je Hrvatska pokazala da je sjajan domaćin velikih sportskih natjecanja. Moj dojam da ste toliko dobro ovo organizirali da vas i Svjetska gimnastička federacija potiče da budemo ponovno domaćini i to još većeg natjecanja globalno, tako da ukoliko se na to odlučite, ukoliko dobijete domaćinstvo, hrvatska vlada, država, ministarstvo će sigurno taj događaj držati.
21: Hrvatski četverac u sastavu Goran Mahmutović, Roko Bošković, Damir Martin i Ivan Talaja izborio je polufinale svjetskog veslačkog prvenstva u Amsterdamu nakon što je bio najbrži u svojoj kvalifikacijskoj skupini.
1: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka Matea Štibuhar.
23: Vremenska situacija tijekom današnjeg dana bila je u znaku promjenjive, na oblake i mjestimične kiše te pljuskova s grmljavinom, koji su osobito tijekom jutra lokalno bili izraženi i na Jadranu. Puhao je ponegdje umjeren jugozapadni vjetar, na Jadranu i jugo, lokalno jako. U 14 sati izmjereno je većinom od 21 do 26, na istoku i u Dalmaciji između 28 i 33 Celzijeva stupnja. Do kraja dana promjenjiva na oblaka, lokalno kiše i pljuskovi s grmljavinom moguće izraženije. Sutra pretežno sunčano, osobito na Jadranu. U unutrašnjosti mjestimice umjerena, ujutro i povećana na oblaka. Lokalno može biti magle, a na istoku rijetko i malo kiše. Poslije podne uz jači razvoj oblaka, poneki kratkotrajni pljusak moguć uglavnom u Gorskoj Hrvatskoj i unutrašnjosti Istre. Vjetar slab na istoku i na Jadranu do umjeren sjeverozapadni, na otocima u Dalmaciji na udare jak, uz obalu ponegdje i jugozapadni. Najniža temperatura između 13 i 18, na Jadranu od 20 do 25, najviše od 26 do 31, u Dalmaciji do 33 Celzijeva stupnja. Sljedećih dana pretežno sunčano te i dalje vruće, u petak često i vrlo vruće. U subotu ponovno nestabilno, poneprije unutrašnjosti, lokalno su vjerojatni pljuskovi.
1: Dnevne novosti.
2: Na kraju emisije ponavljamo najvažnije.
20: I danas prozivke zbog ilegalno odloženog opasnog otpada u Gospiću.
2: Počelo suđenje Ani Dujić zbog prijetnji policajki tijekom požara u šibenskom zaleđu.
20: Amerikanci predstavili nove sankcije Iranu.
2: Završavaju Dubrovačke ljetne igre, Grand Prix Orlando dobili redatelj Paolo Maggelli i dirigent Ivan Repušić.
20: Sutra pretežno sunčano, osobito na Jadranu. Dnevne novosti tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spikerica Natalija Stipić-Matović, uredili Davor Rendulić i Grgo Mrvica.

0: Fond za zaštitu okoliša objavio je da su na natječaj za sanaciju dijela nezakonito odloženog otpada na lokaciji bivšeg PPK Velebit u Gospiću stigle ponude izvođača, ali se još ne zna zadovoljavaju li potrebne zahtjeve. Riječ je o dva postupka nabave za uklanjanje i zbrinjavanje rasutog otpada u silos te za zbrinjavanje otpada pohranjenog u vrećama. Direktor fonda Luka Balen.
1: Jedan je postupak bio za 650 tona, odnosno oko 300 begova neopasnog otpada kraj silosa, gdje smo zaprimili dvije ponude. Isto tako za ovaj postupak kompleksni, gdje je 4500 tona rasutog otpada sa opasnim svojstvima kraj silosa, mogu reći da smo u tom postupku isto tako zaprimili dvije ponude od gospodarskih subjekata. Ovdje mogu reći da smo pokrenuli pregovarački postupak za privremeno prekrivanje najkompleksnijeg, odnosno za kopanog otpada, gotovo 33.000 tona, i u petak bit će u tom postupku otvaranje ponuda.
0: Sindikat novinara Hrvatske podržao je prosvjed Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku, koji će se u subotu održati u Zagrebu. Pozivaju članove da se pridruže borbi za zdravlje, sigurnost i čist okoliš. Ističu da su novinari od početka pratili slučaj opasnog otpada u Gospiću i tražili odgovore od mjerodavnih institucija. Reagirajući na prozivke premijera Andreja Plenkovića o dezinformacijama, poručuju da novinari moraju slobodno pitati, provjeravati informacije i ustrajati na odgovorima institucija. Vijesti. I dalje gori na krajnjem jugu Hrvatske. U Konavlima su aktivna dva požara, i to između Dube i Stravče, a vatrogascima su u pomoć došla i dva kanadera, objašnjava zapovjednik javne vatrogasne postrojbe Konavle Maro Rilović.
2: Ovaj dio gdje ide prema Stravči, to je požar koji je zapravo zaobišao mjesto Stravču, tu su već vatrogasne snage na terenu koji sa cijevima pokušavaju doći do samoga požara da bi ga sanirali. Ovdje su uz JVP Konavle i DVD Čilipi i interventna vatrogasna postrojba Dubrovnik sa nekih 20 ukupno vatrogasaca za sad i sa nekih 6 vozila. Ne prijete kućama, iako jest ovaj jedan krak požara malo bliži Dubi Konavoskoj, međutim on je dosta sad dobar. Njega će, evo, Kanade uskoro ugasiti pa ćemo se prebaciti na Pravu.
0: U selu Plavnoj zaseoku Grubovri održana je komemoracija za 6 civila, uglavnom starijih osoba, ubijenih 20 dana nakon vojno-redarstvene operacije Oluje. Za zločin u Gruborima do sada nitko nije odgovarao, iako se 2 puta sudilo bivšim pripadnicima antiterorističke jedinice Lučko. U oba slučaja oslobođeni su krivnje zbog nedostatka dokaza, a Vrhovni sud u presudi ustvrdio da se ratni zločin u Gruborima pokušao zataškati. Predsjednik SDSS-a i saborski zastupnik Milorad Pupovac.
3: Zločin je bio stravičan, ubijanjem ljudi u krevetu, ubijanjem ljudi koji su čuvali stoku, paljenjem njihovih kuća, zapravo nedaleko od predstavnika Ujedinjenih naroda, i više manje se sve znalo. Znalo se tko su bili zapovjednici, znalo se tko su bili potencijalni izvršioci, ali očito da je država u ovom slučaju dala prvenstvo ne tome da se pravda zadovolji nad ovim nedužnim civilima, nego tome da nitko ne odgovara za njihovo stradanje.
0: Vijesti. Na kraj rata u Ukrajini pozvao je vatikanski ministar vanjskih poslova nadbiskup Paul Gallagher tijekom sastanka s ruskim kolegom Sergejom Lavrovom u Moskvi. Upozorio je da svaki novi dan rata donosi nove žrtve i dodatno otežava buduće pomirenje. Riječ je o prvom sastanku visokih vatikanskih i ruskih dužnosnika od početka rata u Ukrajini. Vremenska prognoza. Sutra pretežno sunčano, na kopnu umjerena na oblaka. Poslije podne moguć pljusak u Gorskoj Hrvatskoj i unutrašnjosti Istre. Jutarnja temperatura između 13 i 18, na moru od 20 do 25. Dnevna od 26 do 31, u Dalmaciji do 33 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredio Davor Endulić.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu.
3: Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinjela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima. HR mreža. Oglasi. Oglasi.
4: Svježe cijene za početak tjedna. Potraži u Plodinama svježi svinjski vrat s kostima. 3 eura i 29. Domaći batliđan. Kilogram 99 centi. I sočna nektarina ili breskva. Kilogram euro 39. Plodine. Uvijek od akcije.
0: Oglasi.

0: 17 sati.
1: Aktualno u 17. S Grgom Mrvicom.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji. Najavljujemo.
0: 4 ponude stigle za uklanjanje dijela neopasnog otpada u Gospiću. Ponude za uklanjanje opasnog otpada otvaraju se u petak.
2: Požar iz Bosne i Hercegovine proširio se na Konavle.
0: Počelo suđenje Ani Dujić zbog prijetnji policajki tijekom požara u Šibenskom zaleđu.
2: U splitskom akvatoriju pojačan policijski nadzor plovila.
0: Završavaju Dubrovačke ljetne igre. U Opatiji počinje Liburnija Film Festival.
2: Sutra pretežno sunčano, osobito na Jadranu. Za sanaciju nadzemnog dijela nezakonito odloženog otpada u Gospiću su stigle 4 ponude na 2 postupka javne nabave Fonda za zaštitu okoliša, o kojim je tvrtkama riječ i udovoljavaju li uvjetima natječaja, znači se nakon što stručno povjerenstvo pregleda ponude. O sanaciji otpada u Gospiću, ali i odgovornima za njegovo uklanjanje iz Mosta su i danas prozvali mjerodavne institucije. Više u prilogu Ivanke Ilinčić-Jurin.
3: Za 2 postupka nabave, za uklanjanje i zbrinjavanje rasutog otpada u silos, te za zbrinjavanje otpada pohranjenog u vrećama, tvrtke koje su dale ponude zadovoljavaju financijske uvjete natječaja. Jedino je što za sad otkriva direktor Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen.
4: Ono što možemo reći da je jedna ponuda po svakom postupku unutar procjene vrijednosti, jedna iznad, ali ne možemo prejudicirati valjanost tih ponuda. Bitno je da se to sukladno zakonu i struci pregledaju ponude i sredstva će se osigurati.
3: Što se tiče zakopanog otpada.
4: Mogu reći da smo pokrenuli pregovarački postupak za privremeno prekrivanje najkompleksnijeg, odnosno zakopanog otpada, gotovo 33 tisuće tona. I u petak bit će u tom postupku otvaranje ponuda.
3: O otpadu u Gospiću govorio je saborski zastupnik Mosta Zvonimir Troskot. Zatražio je od ministra financija Tomislava Ćorića da utvrdi jesu li državne institucije evidentirale i provjeravale gotovo 580 tisuća eura novčanih tokova koje Most povezuje s tvrtkom Cezar iz Cios Grupe i akterima iz slučaja nezakonitog odlaganja otpada u Gospiću i Benkovcu. Troskot ističe da bi 30. idućeg mjeseca državno odvjetništvo trebalo objaviti tko su 14 fizičkih i 4 pravne osobe koji su počinili više kaznenih djela protiv okoliša.
5: Svi mi očekujemo pravednu državno odvjetničku odluku koja će morati uključivati sve aktere, uključujući i firmu Cezar, koja se nalazi na uskočkom protokolu. Osim toga, zašto ministar Ćorić je jako bitan? Zato što je to osoba koja je sudjelovala u zakonodavnoj pripremi platforme za ovo je bioterorizam koji se dogodio u samom Gospiću.
3: Iz Ministarstva financija odgovoreno je priopćenjem.
0: Ističemo da je Porezna uprava kao samostalni sektor za financijske istrage od samog početka uključena u izvide na osnovi zahtjeva DORH-a i USKOK-a vezano za veći broj fizičkih osoba i s njima povezanih pravnih osoba, kako je USKOK pokrenuo istragu protiv 10 okrivljenika i 4 pravne osobe zbog sumnje da su u sastavu zločinačkog udruženja počinili više kaznenih djela protiv okoliša i gospodarstva, Porezna uprava ne može iznositi informacije.
3: Dodajmo da što se tiče potpune i konačne sanacije gotovo 33 tisuće tona zakopanog otpada kod Gospića, iz fonda ističu da provodi zasebne aktivnosti i istraživanje tržišta. Trenutačno su u tijeku usmene konzultacije, radi se intenzivno, a žurna sanacija im je prioritet.
2: Dva kraka šumskog požara iz Bosne i Hercegovine prešle su na područje Konavoskih brda u Hrvatskoj, iznad Stavče i Dube Konavoske. Uz 38 vatrogasaca gase ih 2 kanadera, kaže za Hrvatski radio županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
6: I evo, za sad ga odbijamo, uspješno i radimo, samo njega ima jako puno, zato što je taj požar koji je došao iz BiH je stvarno jedan veliki požar i koji nam je onaj raštrkuo nam se cijelom dužinom Konavskih brda. Tako da će sigurno još biti posla za nas, ali evo, ovo najvažnije trenutno radimo i mogu reći koliko toliko nam ide, jako je strmo dok se ispenjemo gore, ali evo, s pomoć kanadera mi za njim sjevima i nastavit ćemo tako do noći.
1: Aktualno u 17.
2: Na Općinskom sudu u Karlovcu počelo je suđenje Ani Dujić, kćeri bivšeg predsjednika uprave Hrvatskih šuma Nediljka Dujića, koju optužnica tereti za prijetnju i pokušaj prisile prema policijskoj službenici. Ana Dujić, poznata iz afere Nakaze, nije poslušala naredbu policajke koja je osiguravala područje zahvaćeno požarom da zaustavi automobil, nego je pokušala zaobići policijsku blokadu te zamalo udarila policajku. Pritom ju je vrijeđala i prijetila. Dujić je optužbe odbacila. Marin Erak.
7: Tijekom svjedočenja oštećena policajka detaljno je opisivala što se događalo prije 2 godine kada je podnijela prijavu nakon što Ana Dujić nije zaustavila automobil i umalo je pregazila te uputila psovke i uvrede koje je čula poslije na snimkama. Završila je na hitnoj pomoći i 3 sata primala infuziju. Rekla je da se ni 2 godine nakon događaja ne osjeća sigurno te da se njezin strah kako postupak odmiče dodatno pojačava. Opisala je i neugodan susret u jednom trgovačkom centru gdje ju je Ana Dujić pratila i upućivala pogrdne riječi. Okrivljena Dujić odbacila je optužbe. Obranu će iznijeti, kaže, na kraju dokaznog postupka. Tijekom suđenja je više puta gledala policajku, nešto dobacivala, tipkala po mobitelu, a na kraju je sutkinja upozorila, premjestila i zabranila uporabu mobitela. Odvjetnik policajke Ivan Gržić.
8: Oštećena je iskazivala je životno, okolnosno, u dijelovima i potresno. Suđenje ide dalje. Sud će na kraju dati svoj konačan sud o tome postoje li elementi kaznenog djela ili ne, ali mi snažno smo uvjereni da će se potvrditi tijekom suđenja svi navodi iz optužnice.
7: Uz ispitivanje svjedoka u nastavku suđenja također će se pregledavati i materijal RTL-a o cijelom slučaju. Rasprava se nastavlja 28. idućeg mjeseca kada bi iskaz trebala dati bivša novinarka te televizije Petra Mlačić-Vučemilović.
2: Srpsko narodno vijeće i Vijeće srpske nacionalne manjine Šibensko-kninske županije organizirale su komemoraciju za civilne žrtve rata ubijene za vrijeme i nakon Oluje u selu Plavnom i zaseoku Grubori. Za zločine nitko nije odgovarao. Javila se Sunčica Cokarić.
9: Tko su ubojice i zašto nisu odgovarali, pitanje koje si 31 godinu nakon što mu je otac Luka ubijen na kućnom pragu postavlja Milorad Bojanić.
10: Ubili su njih trojicu skupa. Njih su ubili vojska i policija. Kad su ušli u Bojanić zaseok i mama to htjela da se riješi na miran način jer je mama bila tu i oni su išli uzeli za svjedoka da su oni bili na borbenom okršaju. Oni su samo iz kuće izašli i ubijeni.
9: Odavno živi u Ljubljani i u Plavno dolazi rijetko i to uvijek s nadom da će čuti ispriku. A takvih koraka je bilo, istaknula je saborska zastupnica i zamjenica predsjednika SNV-a Anja Šimpraga. Prije 6 godina počela je i obnova sela Grubori, no danas nas politike pojedinih stranaka vraćaju unatrag, kazala je Šimpraga.
11: Procesi koji su tada pokrenuti nisu završeni. Neki su zastali, a neki su se vratili korak unatrag. Svaka nevina žrtva zaslužuje ime, dostojanstvo i pravdu, bez obzira na nacionalnost.
9: Tko je točno ispalio smrtonosne hice na 6 stanovnika Grubore, sud nije uspio utvrditi. Poznato je da su na tom terenu bili pripadnici antiterorističke jedinice Lučko. Ratni zločin se dogodio. Predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac.
12: Govorimo o ljudima koje je država, koje je Republika Hrvatska deklarirala zaštitu, sigurnost, građanska i ljudska prava. Umjesto toga, ovi ljude su ubili pripadnici hrvatske policije.
9: Pravda je izostala i to ne samo u Gruborima, zaključio je Pupovac, te dodao da država nekažnjavanjem zločina na sebe preuzima odgovornost za njih.
2: U Hrvatskoj su i dalje 3 potvrđena slučaja zaraze virusom zapadnog Nila. Bolest se prenosi isključivo ubodom zaraženog komarca, a ne s čovjeka na čovjeka. Željka Mandić.
13: Na vrhuncu smo sezone pojačane aktivnosti virusa koji prenose komarci. Koliko je potvrđenih slučajeva zaraze virusom zapadnog Nila?
14: Na temelju podataka sustava prijavljivanja mi u stvari imamo obrađenih 3 slučaja. To ne znači da je to završni broj koji će možda u narednim danima pristizati, međutim to je trenutna situacija gdje mi imamo detaljnije nekakve podatke i možemo govoriti da je zaista infekcija potvrđena.
13: Kaže epidemiologinja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Sanja Kurečić-Filipović. 2 pacijenata liječi se u klinici za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević u Zagrebu. O njihovu stanju predstojnik klinike Ivan Puljes kaže.
15: Imamo jednog pacijenta koji je recimo klinički se stabilizirao i na tornom modelu, jedan pacijent je neintenzivno i kod njega je, kažem, još trebamo definitivno to potvrditi pa možemo onda reći da li je to infekcija vestnajlom ili možda i dvostruka infekcija sa još jednim uzročnikom. To će ćemo znati za neki dva dana. To bi nam jeli naravno da je ugrožen život na kadiješnje aparati za metoventilaciju.
13: Epidemiolozi naglašavaju da se ova godina prema broju zaraženih ne izdvaja od prethodnih. Liječniku se treba javiti ako se pojave povišena temperatura, jaka glavobolja, povraćanje i bolovi u mišićima. U dugom smo sušnom razdoblju, no iako mnogi misle da nam to pogoduje, upravo je suprotno, kaže biolog Enrich Merdić koji je na komarcima doktorirao.
16: Ovi komarci koji se mogu vidjeti za vrijeme sušnih razdoblja su više vezane za kontejnere, dakle za one vode koje mi proizvodimo i taj naš domaći obični Culex pipiens se može leći u buretu recimo, a kada je u pitanju ovaj druga vrsta, tigrasti komarac Aedes aegypti, on čak još u manjim količinama vode u dakle onim tanjurićima za zaljevanje cvijeća, a mi u sušno vrijeme iz puno više zaljevamo.
13: Što potiče njihovo razmnožavanje. Komarci imaju izrazito osjetljiv njuh, pa ih neki mirisi poput citrusnih, metvice i lavande odbijaju, potvrđuju stručnjaci.
2: Turistička sezona bliži se kraju, a u sektoru su većinom zadovoljni rezultatima, nadaju se i dobroj posezoni. Gostima sve zanimljivija postaje i unutrašnjost Hrvatske, neki je biraju i ljeti, a neka je kontinentalna odredišta poput Osječko-baranjske županije najljepše posjetiti upravo u mjesecima koji su pred nama. Snježana Miljak.
17: Dobre rezultate ovoga ljeta bilježila Karlovačka županija. Najviše im gosti ukažu u tamošnjoj turističkoj zajednici i dolazi iz Njemačke i Nizozemske. Bilježe i porast domaćih turista.
18: Naši gosti biraju kupanje na rijekama, najviše noćenja bilježe kampovi, smještaju u obiteljskom smještaju, bilježi također porast, pogotovo kada je taj smještaj blizu šume, blizu rijeke.
17: Kaže direktorica turističke zajednice Ivana Rumenović-Novinić. Toplice, priroda, gastronomija, te sve veći broj kuća za odmor goste privlače i u Zagorje.
19: Preko 150 kuća je trenutno registrirano na području Krapinsko-zagorske županije. Od toga ih je 60 sa bazenima i sve više stranci odlučuju. I to ne samo na dio godišnjeg odmora provesti u Zagorje, nego na kompletan godišnji odmor. To znači po 2 tjedna pa čak i do 3 tjedna borave u Zagorju.
17: Kaže Sanja Škrinjar iz turističke zajednice Krapinsko-zagorske županije. Mi vama na more, vi nama na vodu. Poruka je kampanje turističke zajednice Osječko-baranjske županije kojom pak goste s mora zovu da ih posjete u posezoni.
20: Zovemo u principu da ljudi upoznaju naš način života uz najveće hrvatske rijeke, uz Dunav i Dravu. Naša gastronomija je sva vezana uz riječnu ribu. Ova podunavska od fiša, šarana na rašljama, perkelta od soma i vinogradi nam gledaju na sve te rijeke. Mi kad zovemo na vodu zapravo zovemo na enogastronomiju, prirodu, kulturu, tako da je to više poziv na jesen da se krene prema Slavoniji bare. Svaki vikend se događaju brojna događanja od Vine Bike Tour Erduta, ribarskih dana, najveće hrvatske fišijade, vinskog maratona do hedonista koje je prvi vikend u listopadu.
17: Ističe direktor turističke zajednice Misla Matišić. Naša prava sezona ide s prvim znacima jeseni, kaže i direktorica hotela u Čepinu Nina Dumančić.
21: Sad se zapravo pripremamo za sezonu, imamo najavljeno nekoliko tih velikih konferencija, poslovnih događaja, a preko vikenda većina naših gostiju su zapravo leisure gosti. Jako lijepo surađujemo i sa našom turističkom zajednicom Osječko-baranjskom, pa mi onda te goste dok su kod nas usmjerimo da odu posjeti Kopački rit, da obiđu Baranju, da posjete Đakovačku ergelu.
17: Nismo daleko, poručuju iz Slavonije. Dođite i iznenadit ćete se koliko toga nudimo.
22: Dubrovnik je svojih 3 milijuna noćenja ostvario dan ranije nego prošle godine. Prema podacima sustava e-Visitor, u gradu se trenutačno odmara oko 25.000 gostiju.
2: Da u Hrvatskoj ima kreativaca u različitim područjima nije sporno, ali njihova povezanost s realnim sektorom jest. Upravo je zato Hrvatska gospodarska komora pokrenula inicijativu Kreativa kojom se želi stvoriti mjesto na kojem će kreativnost, znanje i inovacije pridonijeti daljem razvoju i povećanju konkurentnosti nacionalnog gospodarstva. Sonja Batinić.
23: Hrvatska je stoljećima na područjima kulture, obrazovanja i znanosti pratila zapadne trendove. Potencijala ima i danas, ali problem je nedovoljna povezanost s gospodarskim sektorom. Upravo zato pokrenuta je inicijativa Kreativa koja će djelovati kroz 3 segmenta.
24: Konferencija otvara prostor za inspiraciju, dijalog i povezivanje. Platforma omogućuje pristup informacijama, znanju i prilikama, a akademija daje konkretna znanja i alate za razvoj poslovanja.
23: Kaže direktorica Centra za kreativne industrije, obrazovanje i inovativno poduzetništvo Jagoda Divić. Ideja je omogućiti da se kreativnost, znanje, inovacije i poduzetništvo povežu s konkretnim poslovnim prilikama i potrebama tržišta, jer upravo su na razini Europske unije kulturne i kreativne industrije jedan od 14 ključnih razvojnih sektora gospodarstva, a hrvatski uspjesi na tom području mahom su dio pojedinačnih inicijativa, kaže zamjenik predsjednika HGK Tomislav Radoš.
0: Nama je sada cilj da mi sve te ljude koji imaju dobre nagrade, dobre ideje, razmišljanje, povezati i inspirirati i biti na pomoći, na usluzi i u konačnici povezivati sa onima bez čega to nema, to su novci. A to je uloga HGK. Svi sektori gospodarstva su kod nas i mi moramo njih povezati opet sa ciljem gospodarskog razvoja.
23: Stručnjak za nacionalno brendiranje Božo Skoko ističe da kreativne i kulturne industrije u EU zapošljavaju gotovo 9 milijuna ljudi i ostvaruju više od 500 milijardi prihoda na godinu. Riječ je ponajprije o mladim i visoko obrazovanim ljudima. Njima bi se mogli pridružiti i oni iz Hrvatske.
3: To otvara mogućnost za nove generacije da od doma mogu ostvarivati profit, širiti utjecaj. Ne moraju napustiti domovinu, već to mogu stvarati iz Istre, Dalmacije, Baranje i pritom uživati sve benefite kvalitete života u vlastitoj zemlji.
23: Svemu tome trebala bi pridonijeti inicijativa Kroativa, u sklopu koje će se 29. ovog mjeseca održati konferencija Outside the Box.
2: U Splitskom akvatoriju provodi se akcija pojačanog nadzora pomorskog prometa Sigurna plovidba 2026. Voditelj službe sigurnosti na moru Splitske lučke kapetanije Ivan Paušić kaže da se svake godine utvrdi oko 250 prekršaja, što je približno jednako iz godine u godinu, unatoč povećanju broja plovila. Najčešći prekršaji su glisiranje preblizu obali i sidrenje na mjestima na kojima je to zabranjeno.
4: Ove godine smo za sada na nekih 130 prekršajnih naloga, znači još uvijek postoje nautičari koji se nažalost ne pridržavaju, odnosno u biti više nisu upoznati sa pravilima na moru, nego eto dođu više ono turistički, misli da je to sjest u brodicu eto, i samo isplovit. Ja apeliram ovim putem prvo, kako vidimo danas da imamo buru, da se prvo prije znači svakog isplovljavanja, da se provjeri vremenska prognoza, tako da se ne bi dogodile neke nepredviđene situacije, a onda drugo upoznat se i sa domaćim pravilima, upoznati se sa pravilima ponašanja na moru i eto, ako se budu svega toga pridržavali, neće biti problema.
2: Američki ministar financija Scott Bessent predstavio je kako ih američka administracija najavila najstrože sankcije u povijesti protiv Irana. One uključuju i sekundarne sankcije za iranske trgovinske partnere te prijetnju svakoj državi koja bi mogla pružiti potporu Teheranu. Na pitanje hoće li se sankcionirati kineske banke koje posluju s Iranom, Bessent je ustvrdio da nitko nije izvan dosega američkih sankcija.
5: Kao što sam rekao, svaka zemlja, svaki entitet trebao bi znati da treba biti spreman suočiti se s američkim sankcijama i shvatiti da nitko neće biti pošteđen. Sve ćemo smatrati odgovornima i to je ekonomsko gušenje tog režima. Kao što sam rekao, nitko ne bi trebao iskušavati našu odlučnost.
2: Kina, koja je najveći trgovinski partner Irana i koja polovicu svojih energenata uvozi iz Perzijskog zaljeva, poručila je da će osigurati nastavak zaštite svojih legitimnih prava i interesa.
6: Ruski predsjednik Vladimir Putin potpisao je uredbu kojom država može privremeno preuzeti upravljanje kritičnom infrastrukturom ako je privatni vlasnici ne uspiju zaštititi od ukrajinskih napada bespilotnim letjelicama ili je ne obnove nakon napada. Mjera obuhvaća energetsku i naftnu infrastrukturu, industrijske pogone, komunikacije te promet i logistiku. Uredba je donesena nakon sve jačih ukrajinskih napada dronovima na rusku naftnu i logističku infrastrukturu, čime se stvara dodatni gospodarski pritisak na Moskvu. Na kraj rata u Ukrajini pozvao je vatikanski ministar vanjskih poslova nadbiskup Paul Gallagher tijekom sastanka s ruskim kolegom Sergejom Lavrovom u Moskvi. Upozorio je da svaki novi dan rata donosi nove žrtve i dodatno otežava buduće pomirenje. Riječ je o prvom sastanku visokih vatikanskih i ruskih dužnosnika od početka rata u Ukrajini.
22: Nastavljaju se međusobne optužbe SAD-a i Kanade zbog neuspjelih pregovora o trgovinskom sporazumu nakon kojih su uvedene nove američke carine. U nizu političkih reakcija oglasio se i kontroverzni premijer države Ontario, Doug Ford, otprije poznat kao veliki mrzitelj Trumpova lika i djela, koji je američkog predsjednika otvoreno prozvao diktatorom, nasilnikom i kraljem bankrota. No u svojem nastupu upotrijebio je još neke ne baš primjerene riječi koje bi mogle izazvati pravi diplomatski skandal, jer se Bijela kuća pita je li to sve rečeno prema naputku kanadskog premijera.
1: No, he didn't.
7: Ne, nije, komentirat ću to, ali nije se tome protivio, a imam veliku stražnicu, pa predsjednik Trump ima mnogo mjesta da me poljubi. To i radim, velik sam tip, što mogu reći?
22: Jug Francuske poharao je tornado i za sobom ostavio više od 40 ozlijeđenih ljudi. Na teren je izašlo više od 120 pripadnika hitnih službi nakon što je vjetar brzinom većom od 100 km na sat odnio krovove s kuća i oštetio stotine domova. Zatvorene su mnoge ceste, a oko 2800 kućanstava ostalo je bez struje. Najteže je stradalo selo Poma s oko 1000 stanovnika u kojem je tornado oštetio oko 300 kuća.
8: Kad je vjetar ojačao, potražili smo zaklon. Bilo je silovitih udara, crijepovi su padali posvuda, kamenje je letjelo na sve strane. Osjećali smo se kao u ratu. Ležali smo ispod stola, nismo mogli učiniti ništa drugo. A ja sam zapravo kuhar u onom restoranu tamo. No od restorana više nije ostalo ništa. Nestala je i trgovina. Prava katastrofa.
22: Snažno nevrijeme pogodilo je Španjolsku u Taragonu, donoseći jak vjetar i tuču. U tri sata palo je 77,3 litre kiše po četvornom metru, što je rezultiralo s više od 700 poziva hitnim službama. Ulice su bile poplavljene, promet je bio onemogućen, a mnogobrojna stabla su polomljena. Požar u Deliblatskoj pješčari i rezervatu prirode na sjeveroistoku Srbije još nije ugašen. U borbi s vatrom sudjeluje više od 500 vatrogasaca, te helikopteri i vatrogasci poslani preko mehanizma Europske unije za civilnu zaštitu. Službeno se procjenjuje da će oporavak prirode na više od 3500 hektara izgorjele šume i raslinja trajati najmanje 5 do 10 godina.
2: Aktualno u 17. Glumac Frano Mašković i glazbenik Roman Simović dobitnici su nagrade Orlando Hrvatske radiotelevizije za najuspješnija umjetnička dostignuća na 77. Dubrovačkim ljetnim igarama. Grand Prix Orlando za osobit umjetnički doprinos u ostvarenju cjelokupnog programa igara dobili su dirigent Ivan Repušić i redatelj Paolo Mađeli. A u Opatiji počinje 24. Liburnija Film Festival, gdje će do subote biti prikazana 32 dokumentarna filma, od kojih se 21 natječe za 8 festivalskih nagrada. Ovogodišnja tema je militarizacija društva uz naglasak na angažirane filmove koji se bave temama rada, borbe i solidarnosti. Uz natjecateljski program publiku očekuju mnogobrojne premijere, posebne projekcije te razgovori s autorima. Svečano otvorenje je umjesto na ljetnoj pozornici zbog kiše premješteno u centar Žrve u 20:15, nakon čega će biti prikazan film Ovu sobu ostavite zakopanu, redateljice Ive Kraljević. Sport. Pripremio Mateo Novaković.
10: Dobar dan. Na svjetskom veslačkom prvenstvu u Amsterdamu naše posade uspješno su izborile polufinala. Četverac u sastavu Goran Mahmutović, Roko Bošković, Damir Martin i Ivan Talaja izborio je izravan proboj u polufinale nakon što je pobjedio u svojoj četvrtfinalnoj skupini. Braća Martin i Valencinković plasirala su se u polufinale dvojca na pariće nakon što su u četvrtfinalnoj utrci u svojoj skupini zauzeli treće mjesto. A lijepe vijesti stižu nam s mediteranskih igara u Tarantu. 4 medalje i 4 srebra u Rafa Bočanju za Hrvatsku. Luka Žure je u finalu u muškoj konkurenciji izgubio od predstavnika San Marina Frizonija sa 8-3, dok je Ana Juginović u finalu u ženskoj konkurenciji izgubila od Talijanke Piccio sa 7-4. Žure je s Dujem Pirićem izgubio i u finalu parova 7-6 od predstavnika San Marina, dok je Juginović u konkurenciji ženskih parova s Nedom Ćorić tjesno poražena od predstavnica Italije 9-8. A nakon osvajanja dva zlata Ilije Kautuna u višeboju i na ručama na nedavno završenom europskom gimnastičkom prvenstvu u Zagrebu, predsjednik vlade Andrej Plenković primio je Kautuna te izaslanstvo Hrvatskog gimnastičkog saveza u Banskim dvorima, gdje se osvrnuo na sjajno organizirano prvenstvo.
9: Mislim da smo svi uživali, da je Hrvatska pokazala da je sjajan domaćin velikih sportskih natjecanja. Moj je dojam da ste toliko dobro ovo organizirali da vas i Svjetska gimnastička federacija potiče da budemo ponovno domaćini i to još većeg natjecanja globalnog, tako da ukoliko se na to odlučite, ukoliko dobijete domaćinstvo, Hrvatska vlada, država, ministarstvo će sigurno taj događaj držati.
10: Na kraju dodajmo da Robert Prosinečki više nije izbornik nogometaša Kirgistana, te da večeras naše odbojkašice igraju četvrtu utakmicu na europskom prvenstvu protiv domaćina Švedske. Dvoboj je na rasporedu u 19 sati.
11: Vremenska prognoza.
2: O vremenu sutra Matej Štibuhar.
12: Sutra pretežno sunčano, osobito na Jadranu. U unutrašnjosti mjestimice umjerena, ujutro i povećana na oblaka. Lokalno može biti magle, a na istoku rijetko i malo kiše. Poslije podne uz jači razvoj oblaka, poneki kratkotrajni pljusak moguć uglavnom u Gorskoj Hrvatskoj i unutrašnjosti Istre. Vjetar slab na istoku i na Jadranu do umjeren sjeverozapadni, na otocima u Dalmaciji na udare jak, uz obalu ponegdje i jugozapadni. Najniža temperatura između 13 i 18, na Jadranu od 20 do 25, najviše od 26 do 31, u Dalmaciji do 33 Celzijeva stupnja.
11: Aktualno u 17.
2: Na kraju emisije ponavljamo najvažnije.
22: 4 ponude stigle za uklanjanje dijela neopasnog otpada u Gospiću. Ponude za uklanjanje opasnog otpada otvaraju se u petak.
2: Požar iz Bosne i Hercegovine proširio se na Konavle.
22: Počelo osuđenje Ani Dujić zbog prijetnji policajki tijekom požara u Šibenskom zaleđu.
2: U splitskom akvatoriju pojačan policijski nadzor plovila.
22: Završavaju Dubrovačke ljetne igre. U Opatiji počinje Liburnija Film Festival.
2: Sutra pretežno sunčano, osobito na Jadranu.
22: Emisiju je tonski realizirao Gabriel Šimunec, spikerica Natalija Stipić-Matović, uredili Davor Endulić i Grgo Mrvica.

0: Za sanaciju nadzemnog dijela nezakonito odloženog otpada u Gospiću stigle su 4 ponude na 2 postupka javne nabave Fonda za zaštitu okoliša. Za 2 postupka nabave za uklanjanje i zbrinjavanje rasutog otpada u silos te za zbrinjavanje otpada pohranjenog u vrećama, tvrtke koje su dale ponude zadovoljavaju financijske uvjete natječaja, jedino što je za sada otkriva direktor Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen.
1: Ono što možemo reći da je jedna ponuda po svakom postupku unutar procjene vrijednosti, jedna iznad, ali ne možemo prejudicirati valjanost tih ponuda. Bitno je da se to sukladno zakonu i struci pregledaju ponude i sredstva će se osigurati.
0: Što se tiče 33 tisuće tona zakopanog otpada, Balen kaže da je pokrenut pregovarački postupak za njegovo privremeno prekrivanje, a ponude za sanaciju bit će otvorene u petak. 2 kraka šumskog požara iz Bosne i Hercegovine prešla su na područje Konavoskih brda u Hrvatskoj iznad Stravče i Dube Konavoske. Uz 38 vatrogasaca gasi ih i 2 kanadera, rekao je za Hrvatski radio županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
2: Evo, za sad ga odbijamo uspješno i radimo, samo njega ima jako puno, zato što je taj požar koji je došao iz BiH je stvarno jedan veliki, veliki požar i koji nam je onaj... Raštrkuo nam se cijelom dužinom Konavskih brda, tako da će sigurno još biti posla za nas, ali evo, ovo najvažnije trenutno radimo i mogu reći koliko toliko nam ide, jako je strmo dok se ispenjemo gore, ali evo, s pomoć kanadera mi za njim sjevima i nastavit ćemo tako do noći.
0: U splitskom akvatoriju provodi se akcija pojačanog nadzora pomorskog prometa Sigurna plovidba 2026. Voditelj službe sigurnosti na moru Splitske lučke kapetanije Ivan Paušić kaže da se svake godine utvrdi oko 250 prekršaja, što je približno jednako iz godine u godinu, unatoč povećanju broja plovila. Najčešći prekršaj su glisiranje priblizu obali i sidrenje na mjestima na kojima je to zabranjeno.
3: Ove godine smo za sada na nekih 130 prekršajnih naloga, znači još uvijek postoje nautičari koji se nažalost ne pridržavaju, odnosno u biti više nisu upoznati sa pravilima na moru, nego eto dođu više ono turistički, misli da je to sjest u brodicu eto, i samo isplovit. Ja apeliram ovim putem, prvo kako vidimo danas da imamo buru, da se prvo prije znači svakog isplovljavanja, da se provjeri vremenska prognoza, tako da se ne bi dogodile neke nepredviđene situacije, a onda drugo upoznat se i sa domaćim pravilima, upoznati se sa pravilima ponašanja na moru i eto, ako se budu svega toga pridržavali neće biti problema.
0: Vijesti. Američki ministar financija Scott Bessent predstavio je, kako ih je američka administracija najavila, najstrože sankcije u povijesti protiv Irana. One uključuju i sekundarne sankcije za iranske trgovinske partnere te prijetnju svakoj državi koja bi mogla pružiti potporu Teheranu. Na pitanje hoće li se sankcionirati kineske banke koje posluju s Iranom, Bessent je ustvrdio da nitko nije izvan dosega američkih sankcija.
4: Kao što sam rekao, svaka zemlja, svaki entitet trebao bi znati da treba biti spreman suočiti se s američkim sankcijama i shvatiti da nitko neće biti pošteđen. Sve ćemo smatrati odgovornima i to je ekonomsko gušenje tog režima. Kao što sam rekao, nitko ne bi trebao iskušavati našu odlučnost.
0: Kina, koja je najveći trgovinski partner Irana i koja polovicu svojih energenata uvozi iz Perzijskog zaljeva, poručila je da će osigurati nastavak zaštite svojih legitimnih prava i interesa. Snažno nevrijeme pogodilo je španjolsku Taragonu, donoseći jak vjetar i tuču. U 3 sata palo je 77,3 litre kiše po četvornom metru, što je rezultiralo s više od 700 poziva hitnim službama. Ulice su bile poplavljene, promet je bio onemogućen, a mnogobrojna stabla su polomljena. Vremenska prognoza. Sutra pretežno sunčano, na kopnu umjerena na oblaka, poslije podne moguć pljusak u Gorskoj Hrvatskoj i unutrašnjosti Istre. Na Jadranu i istok umjeren sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura između 13 i 18, na moru od 20 do 25, dnevna od 26 do 31, u Dalmaciji do 33 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Robert Jakšić, uredio Davor Endulić.
5: Prvi. Poštovani slušatelji, dobar vam dan na početku još jednog izdanja emisije 100% prvi. Emisije kojom tijekom cijele godine slavimo 100 godina Hrvatskog radija, prisjećajući se povijesti radija, njegovih emisija i važnih priča koje radio čine. I danas ćemo se vratiti u povijest zahvaljujući bogatoj arhivi Hrvatskog radija, iz koje su isječke danas za vas pripremili kolege Nikica Klobučar i Tamara Bregeš. S vama su do 19 sati, tonski realizator Davor Čajko, glazbeni urednik Željko Barba, producentica emisije Melani Balenović, ja sam Iva Rogić-Ivaniček. I danas ćemo čuti zanimljive i za povijest važne reportaže. Odvešće nas snimke iz arhive danas u 1957. kad je snimljena reportaža o maloljetnoj delikvenciji i krađama, a zatim ćemo čuti reportažu o najvećoj poplavi u Zagrebu 1964. godine. Čućemo insert iz radioreportaže Ive Strahonje, Podravska svadba iz 68. emisija iz ciklusa Iz života i rada kulturno-umjetničkih društava. U emisiji je prikazana autentična podravska svadba sa svojim ceremonijalom, običajima. A za kraj, Zvonko Letica pričao je o svojim iskustvima kao dopisnik iz New Yorka i nordijskih zemalja. Naravno, između ovih isječaka i vi se, poštovani slušatelji, možete uključiti u emisiju i prisjetiti se vaših važnih trenutaka uz Hrvatski radio.
6: Stoljeće priča.
5: Krenut ćemo danas na ovo putovanje u prošlost uz Sina Handla, novinara i urednika koji je inovativnim reportažama utjecao na razvoj radijskog novinarstva, a bio je i jedan od prvih reportera na izravnim radijskim, a od 1956. i na televizijskim prijenosima. Pokretač i urednik emisije Našim građanima u svijetu. Slušamo insert iz radioreportaže snimljene 57. o maloljetnoj delikvenciji, krađama, lažima, naslovljene tri dječje čaka, tri krivice i tri optužbe.
7: Roditelji nisu mnogo pitali gdje su njihova djeca. Na opomene starateljskih organa nisu se osvrtali i tri dječaka našla su se jednoga dana pred sudom. Od dana kada su pošli na prvu krađu i ukrali golubove, prošla je jedna godina, a sudski je spis za tih godinu dana postao čitava knjiga. Teška optužba sručila se na tri nejaka dječaka.
8: 23 krađe, najviše one sitne.
9: A da li su oni zaista krivci?
7: Nije zanimljivo na koji su način vršene krađe, ali važno je saznati što je dječake navelo na to. Prvi je ušao u sudsku sobu Vlado, suhonjav i blijed dječak, i sjeo na crno dugačku klupu ispred sudačkog stola.
10: Kako se odnosio tvoj otac prema majici?
11: Nikak.
10: Šta je radio?
11: Pukao je.
10: A zašto je pukao?
11: Svako večer kad je došao doma, on vam je, znate, strastveni kartaš.
10: Da.
11: I voli žene strašno. I piti. To su mu tri osobine posle limarskog zanata.
10: Da.
11: Onda vam je uvek kad je sve novce za kart, ali potrošena žena, onda došao mamu tuđi doma. Da ona kriva za to kad je potrošio.
10: Da je ona kriva. Pa kako ste vi živili onda, ako nije se on brinuo za vas, za obitelj, kako ste vi živili?
11: To se mama brinula.
10: Mama se brinula.
11: Mama se brinula, smo mi živali.
10: Da.
7: U sudskom hodniku sjedila je pogrbljena žena i lomeći prste očajavala nad sudbinom svoga sina, Vladina majka. A otac? Njega nema tu, jer, eto, njega se to ništa ne tiče, jer to nije uradio on, nego njegov sin. A mi smo se sjetili tog časa da je on prodao Vladine golubove. Uz bakinu smrt bio je to najteži udarac za krhu psihu crnpurastog dječaka. Pred sud je sjeo drugi iz klape, na kostrešen dječak s neočešljanom kosom. To je Ivo, a zvali su ga još i Rip. On je bio najjači među dječacima i najčešće na ulici.
12: Tukao me sa cipalom i sa svime i onda još pošao u sobu po metru.
10: Po metru?
12: Onda mu ja pobegnem i strah me onda doći doma.
10: A zašto te je tukao?
12: Pa pijan je bio me.
10: A jesi možda nešto skrivio ili možda nisi njegov nalog neki izvršio? A?
12: Kaj bi skrivo? Ništa. Pijan je bili i sve mu smetalo.
10: Da. Čuješ, koliko si ti najdulje izbilo iz kuće?
12: Godinu dana.
10: Godinu dana. Je li on kada tražio tebe preko milicije ili možda?
12: Nije.
10: A jeste se vidjeli kroz to vrijeme?
12: Jesmo.
10: Jesi govorio ti Šime ili on s tobom?
12: Kad smo nekoj put je mimo mene prošlo kod me i ne vidio, a nekoj put mi je rekao, veli, kad ti je dobro ovak.
10: Da.
12: I pred.
10: I ništa drugo?
12: Ništa.
6: svi. Šta ti misliš da ti je mama živa, jel bi bilo u familiji tako?
12: Ne bi, bili bi svi doma skupa. Kad god je ona živjela, svi smo bili doma. Da. Čim je ona umrla, još je tata rekao da se preporodil kad je umrla.
7: Otac Ive prošao je i toga dana na sudu kraj sina kao da ga ne vidi, ljuteći se što zbog njega eto gubi vrijeme na sudu. To je otac, čovjek 40-ih godina, tupa pogleda zamućena alkoholom. On ne vidi sebe u pravom svjetlu i grdi sina. Treći u tom društvu je Branko, onaj koji je predložio da se nabave Vladi golubovi. To je smeđokos, pirgav dječak s okruglim, nepovjerljivim očima što gledaju čitavo vrijeme rasprave u stranu, u kut sobe, jer tko njega može razumjeti?
6: Gdje si se zadržava dok si trenutno?
12: Opovani u gradu i ovak. Po zemlji sam spala kod jedne tam na Trešnjevačkom trgu.
6: A čuješ, a od čega si ti živio? Jel ti ko dalje?
12: Zato sam morali krasti.
7: Niz dječačko lice obilno teku suze. Branko ih guta i jeca podrhtavajući. I nama su se oči ovlažile.
8: Pitamo se, zar su to zaista kriminalci i pokvarenjaci, kako ih neki nazivaju?
13: Zar ne bi ispred ova tri dječaka trebalo postaviti optuženičku klupu za dva oca pijanca i jednog surovog brata staratelja?
7: Pred nama su na klupi tri dječaka koja će zajednica prihvatiti i liječiti teške udarce surovog doma.
8: Pred nama su tri krivca, njihovi nemarni staratelji.
13: Pred nama su tri optužbe, bez izrečene presude.
14: Stoljeća ritma.
5: Poslanici sati i 12 minuta, poštovani slušatelji, čuli smo prvu reportažu današnje emisije iz Arhive Hrvatskog radija. Naravno i vi se možete uključiti u emisiju, podijeliti neke svoje važne trenutke uz Hrvatski radio. Ova emisija upravo za to i služi, da se podsjetimo svih važnih trenutaka koje ste i vi imali uz Hrvatski radio posljednjih 100 godina. Broj 616-7001, sigurna sam da već i znate, a mi ćemo malo predahnuti uz glasbu.

0: Teško je izabrati najzanimljiviju između šest reportaža arhivskih snimki koje su za današnju emisiju odabrane, ali ova će, sigurna sam, zanimati mnoge. U nastavku slušamo reportažu Ceste koje su postale obale iz 1964. godine, kada se dogodila najveća poplava u Zagrebu. Tada se rijeka Sava izlila iz korita nakon probijanja nasipa, što je dovelo do najveće prirodne katastrofe u povijesti grada. Trećina grada bila je pod vodom, a najteže su stradali Trešnjevka, Trnje, Peščenica i Novi Zagreb. Život je izgubilo 17 osoba, dok je 65 ljudi bilo ozlijeđeno. Oko 40 tisuća ljudi ostalo je bez krova nad glavom, a potpuno je uništeno ili oštećeno više od 10 tisuća stanova.
1: Prije ove stihije koja je zadesila grad, zagrebačke ulice bile su saobraćajnice. Njima su prolazili automobili, tramvaji, njima su prolazili pješaci obavljajući svoje poslove ili odlazeći negdje u šetnju. Danas su zagrebačke ulice u ugroženom dijelu grada neka vrst kota, kojima ljudi označuju mjesta odakle se povukla voda i dokle se može prema južnom dijelu grada. Tako smo se eto i mi našli u jednoj od tih ulica na Novoj cesti, nedaleko kuće broj 114, koje se nije moglo prići. Stali smo i gledali. Ljudi, stanovnici poplavljenih kuća, snalazili su se kako su najbolje znali. Jedan od njih privezao je za noge dvije kuhinske stolice i hodao po vodi kao na štulama, komunicirajući s prozora na prozor potopljene kuće. Na prvi pogled i šaljiva slika, jer eto, poneko se tome i nasmije. Ali čovjek se snašao jednako kao i Vlado Glas, koji se na rubu vode izuo, zasukao hlače i pošao prema kući opkoljenoj vodom. Samo časak, molim vas. Zaustavili smo Vladu i uključili mikrofon.
2: Ja sam bio ozlijeđen, znate, bio sam u ambulanti pa sam usput onda donio je hranu.
3: To ste u toku poplave sad se ozlijedili?
2: Mi smo dobili, iz grada su nam donijeli drva, jer ne možemo, drvarnice su nam pune, jel da, vode. I onda iz grada su nam donijeli drva, ja sam cijepao sitna drva da se podložimo i posjekao se i onda sam morao, eto, da izađem napolje ovako, eto, da se bos, jel da, i da se ovaj, odem u ambulantu da mi se pruži prva pomoć. Eto, usput sam kupio malo hrane, tako da možemo onda... Ovaj...
3: Dobra, voda sad već otiče uglavnom.
2: Voda otiče, inače voda je bila,
3: koliko se
2: eto,
3: vidi,
2: preko jedan metar.
3: Skoro do prozora. Da.
1: Zaobilazimo dio poplavljenog područja i evo nas ponovno na Novoj cesti pred kućom broj 130. Nedaleko od nas dvije korpe kruha na cesti.
3: Da li vam je poznato čiji je ovaj kruh što tu stoji?
4: To je od vatrogasaca koji su polovicu su odnesli, a polovicu su ostavili tu.
3: A to nose ljudima?
4: Nose postradalima.
3: Koji su u kućama?
4: U kućama, da.
5: Starce mi i bolesne, to smo u bolnicu otpeljali. Sve, tam nema više.
3: Šta su oni radili recimo u kućama, koliko je bila voda?
5: Išli su, na tavanu su bili. I kroz crep, unutra smo, kroz grede smo i vadili van.
3: Kroz grede?
5: Ja do 11 sati.
6: Između crepova.
3: Da, pa to su niske kuće.
5: Niske kuće, ali pobjegli su većinom ljudi u više kuće.
6: Jel ima tu jedan stanoviti broj kuća, visoki, znate? Onda su otišli unutra i popeli se na katove i spašavali na taj način.
5: Ja sam danas razdijelio 20 kruhov.
6: Samo šta se tiče
5: ovaj... 20 kruhov, ovoga dve, ove...
3: Od kog ste to dobili?
5: Nisam, platio sam svojim novcima.
3: A svojim vlastitim
5: novcima? Svojim vlastitim i razdijelio sam...
3: Kako se zovete?
5: Hudoletnjak. Hudoletnjak Juraj. I to smo sve preko špage smo vlekli gore, imao sam štrik i torbicu i svakom smo metli kada je treba, to je gore.
1: Hoćete li s nama na splav? Pitaju nas ljudi koji su još jučer od nekoliko buradi, dijelova ograda, stalaka i dasaka načinili splav i uspostavili jedinu vezu s ljudima koje je voda zarobila u njihovim domovima. Odazvali smo se pozivu i pošli na južni dio Trešnjevačkog trga, koji je jučer u najpresudnijim časovima bio pretvoren u pravo pristanište. Prije nego što smo se ukrcali na splav, zatičemo muža i ženu kako preko krova izvlače iz kuće rublje, haljine, posteljinu, odijela, zimske kapute i nabacuju ih u ogromnu napuštenu korpu u kojoj se donosi paprika na tržnicu.
3: Kako se vi zovete?
7: Marija Budić.
3: Budić.
7: Da.
3: I to su vam stvari koje ste se spasili?
7: Je.
3: Je li neko ušao u kuću unutra ili kako?
7: Je. Moj muš i susjeda.
3: I sad nose van?
7: Nosi van.
3: A voda je još uvijek unutra?
7: Je.
3: U kući?
7: Je.
3: A s druge strane se ne može doći?
7: Ne može, ne.
3: Preko plota?
7: Preko plota.
3: Hoćete stvari ovdje ostaviti ovako u ovoj košari?
7: Nećemo odvesti s autom, s kamionom.
3: U kamo ćete odvesti?
7: U tvornicu vatrogasnih aparata.
3: Tamo su vam osigurali nekakav smještaj privremeni?
7: Pa, tako su rekli mužu.
3: I sad čekate da dođe?
7: Sad bonišu po kamion i onda će ići.
1: Gledamo tu ženu i njenog muža koji neke predmete što mu se čine manje važni direktno baca u korpu. Gledamo i mislimo što se sve čovjeku može dogoditi, a da on, taj isti čovjek, istraje u zlu i da ga pobjedi. Eto, na zemlji je i radio. Mokar, vjerojatno uništen i neuporabiv. A na njemu mali crni pingvin, dva limena kišobrana i još nekakav privjesak. A u njima kao da je sažet sav intimni svijet jedne obitelji. Ovdje, na ovom pristaništu i ovom blatu. Na splavu nas je 14 torica, nekoliko kanti vode i jedna stolica okrenuta naopako, ispunjena kruhom i zamocima hrane. Svi gotovo guramo splav i polagano plovimo.
5: Imaš, tu imaš onaj koles jaki.
8: Ne, ovo je njihovo.
9: Daj te, tak, tak, ti od Đuka zemlje.
10: Jurica, daj mi malo ovu vodu.
9: Hajde, ili malo šim, evo, dobro.
5: Samo na zadnji kraj.
3: Snimam.
10: Tamo desno malo stani, bolje.
9: Prvi kraj.
4: Ovdje,
9: ovdje, desno.
4: Tak, tak. Dobro je sad.
5: Vidite, ti si zemlje letu i onda strah, rama.
10: Tako, glavu ja bih se trebao zakurmaniti jednu letu.
9: Imaš pinuć.
10: Dobro, Mikro, samo počivaj se malo i ti. Dobro. Na gombali uči danas dosta.
5: Ne,
4: jedna,
10: nam je
1: splav. Pred kućom, otokom ili pristaništem, pred kojim kao lukobrani stoje dva potopljena automobila, dočekuju nas gotovo svi ukućani. I zaista kao na nekom usamljenom otoku, ljudi se interesiraju za razne stvari, čak i za novine, a to je već dobro jer ono najgore je prošlo. Sad valja strpljivo čekati i vjerovati da će se Sava brzo vratiti u svoje korito. A s povratkom rijeke u svoj normalni tok, vratit će se i život onakav kao što je bio i prije poplave koja se ispriječila pred njim, koja ga je prisilila na ustupke. A ustupci nisu prošli ni bez štete, ni bez tuge.
11: Stoljeće uspomena.

0: Slušamo insert iz još jedne Handlove radio reportaže posvećene problemu dispanzerske službe. Zašto pedijatri ne rade nedjeljom? Ova reportaža snimljena je 1963.
1: Zašto neke od životne važnosti službe ne rade i nedjeljom? Naprimjer, pedijatri. Riječ ima naš reporter Cino Handle.
2: Pričala mi je jedna dobra znanica. Razumljivo, neću joj spomenuti ime.
3: Mom sinu je 6 mjeseci. Dogodilo se 2 puta da sam nedjeljom ustrebala hitnu liječničku intervenciju. Dijete je imalo visoku temperaturu i bila sam prisiljena pozvati kućnu posjetu. Međutim, rekli su mi da nedjeljom za kućne posjete nemaju pedijatra, već da će to obaviti liječnik opće prakse. Jedan iskusni liječnik opće prakse nije se htio upuštati u dijagnozu bolesti mog djeteta, iako mi je htio pomoći. Čudno je da u gradu Zagrebu nema nedjeljom dežurnog pedijatra za kućne posjete.
2: Čudi se moja znanica. Vjerujte, posumnjao sam da je pretjerala ili se to možda dogodilo samo njoj. Nazvat ću sam dežurnu službu za kućne posjete u Zagrebu 39090.
4: Molim.
2: Kućne posjete?
4: Da.
2: Ja bih vas molio kući pedijatra.
4: Pedijatra, nemam ja pedijatra, samo opće prakse liječnika.
2: A gde moram zvati pedijatra danas?
4: Danas nigde jer ga ne možete dobiti. Jedino da dijete obučite i da odvedete ga u dežurnu bolnicu pedijatrsku.
2: A da li se može dobiti pedijatra radnim danom?
4: Radnim danom možete.
2: Hvala.
4: Molim, doviđenja.
2: Sjetimo se što mi je rekla znanica. Teško je da će se i jedan iskusan liječnik opće prakse upustiti.

A od 161 pedijatra koliko ih ima u Hrvatskoj, više od polovine, njih 85 radi u Zagrebu, ostaju otvorena pitanja. Zašto zdravstvena služba u pomoći djeci nedjeljom nije dobro organizirana? Zna se, nije krivnja na pedijatrima. Ako je to štednja, onda drugovi štedimo na krivom mjestu. A ako je nemar, onda ga moramo osuditi.

0: Iduće minute emisije 100% prvi posvetit ćemo novinaru, reporteru i piscu Ivi Strahonji. Pripadao je skupini radijskih reportera koja je 50. godina prošlog stoljeća prva stvarala dokumentarne radijske emisije. Prvi ton koji ćemo poslušati je iz razgovora iz 1976. godine s voditeljem i urednikom Ratkom Vinceom, u kojem je Strahonja na početku govorio kada je počeo raditi na radiju.
1: Ja radim na radiju od studenog mjeseca 1949. godine. Pa u ono vrijeme mi smo uglavnom imali pisane reportaže, a s vremenom smo onda prešli na snimane reportaže, dakako sa onim starim, teškim, kompliciranim magnetofonima, unformerima, akumulatorima, klinovima i tako dalje i tako dalje.
2: To je prvenstveno bio težak fizički posao, ne?
1: Pa prije svega težak fizički posao, recimo nekoga snimiti u šumi kako cijepa drva, razgovor sa drvosjećom, to je bilo prilično teško.
2: Rekao bih da ste vi, druže Strahonja, jedan od prvih novinara u nas koji se nije samo specijalizirao za određenu vrst novinarstva, recimo koju zovemo dokumentarno novinarstvo, nego se čak specijalizirao za regiju, za geografsku jednu podjelu. Kako to da ste vi baš izabrali Hrvatsko zagorje?
1: Pa čujte, ja sam prije svega Varaždinac, znači Zagorac, znači taj kraj mi je blizak i od uvijek me izvanredno interesirao. Ne mogu baš reći da sam se potpuno posvetio tom Hrvatskom zagorju, ali u velikoj mjeri. Inače, ja sam, recimo, ako mogu reći, bio prvi novinar koji sam u mnoga naša mala

0: naselja uopće došao, ne znam, to su neka velebitska naselja, recimo, ne znam, na otok Vrgadu sam bio prvi, pa na niz tih jadranskih otočića manje poznatih, Iloviku ili tako dalje, Unijama.
1: Kako se onda putovalo? Onda, sjećam se, Šima Mihovilović kaže za nas mlađe, a šta vi veli danas, sjednete u auto, ovo ona, mi smo propješači, ne znam, stotine kilometara, ovamo, onamo, tražili. Da li možete jednu sličicu izvući?
0: I sad sam se sjetio, recimo, tamo negdje 1950. godine, u kasnu jesen, već početak zime, dobio sam zadatak da odem, recimo, u selo Bršadin kod Vukovara. To putovanje u najkraćim potezima je izgledalo ovako. Stigao sam popodne vlakom u Vinkovce, prespavao u jednom hotelu tamo koji je izgledao kriminalno za današnja svačanja, molio da me probude u 2:30, tako da bi mogao jednim noćnim vlakom kojim idu radnici na posao u Borovo se prebaciti do tamo. U tom vlaku uopće svjetla nisu gorela, nego sam ja sa onim dremajućim, spavajućim, jeli da kažem, radnicima kunjao i čekao da netko vikne Bršadin. I konačno u mraku je viknuo neko Bršadin, ja sam izašao, vlak je nastavio put, a ja sam ostao sam, a vjetar, ne znam je li to košava ili koji, puhao je strašno. I jedino svjetlo, jedni znak života koji sam ja vidio, to je bila ona svjetiljka od onog jednog čovjeka tamo, koji je ujedno sve, i šef stanice i prometnik, i sve na toj stanici Bršadin. I šta mi je drugo preostalo, sam ga molio da li ja mogu do svitanja kod njega tamo sjediti. Jasno, pristao je. I sad ga pitam, molim vas, a gdje je taj Bršadin? Pa rekao, sve je ravno, ja nigdje ništa ne vidim. I on je rekao, samo idite vi ovim smjerom. Ja sam uglavnom pješačio preko polja, dok sam negdje u daljini ugledao kuće. I onda sam negdje, jasno, ujutro sa prvim pjevcima stigao u Bršadin, ne?
2: Slušamo insert iz njegove radio reportaže Podravska svadba iz 1968. Emisija iz ciklusa Iz života i rada kulturno-umjetničkih društava, a u emisiji je prikazana autentična podravska svadba sa svojim ceremonijalom, običajima. Mještani sela Molve govore o sadašnjim i starim svadbenim običajima, o nepisanim pravilima, pa i o spremanju za udaju koja počinje odmah s rođenjem djevojčice. Autor je Ivo Strahinja, a tekst čita Ljubo Jelčić.
3: Moži kaši se prihvaćaju vina. To je trenutak da se pogledi svih prisutnih zaustave na mladencima koji sjede u sredini stola pod velikim ogledalom na kojem su nacrtana dva srca i ispisane riječi "Živjeli mladenci". Ovo je i za starešinu svadbe, za tog uvijek nemirnog i nasmijanog čovjeka koji, ko zna po koji put već dirigira svadbom, jer to je Jožina, rekli bismo, odavna već uhodana zimska profesija. Prilika da opet jednom nazdravi mladencima.
4: Današnji dan bio vam svećan i venčan dan vas dvoje, koji označuje u vašem životu veliki preokret. I pred vašim očima stoje veli tri nepokolebe slike, a to je prošlost, sadašnjost i budućnost. Prošlost takozvana, koja od kolijeka do današnjega dana neizbrisivo uščuvana i po pjesnicima ispjevana kao najljepši dani ljudskog života. Budućnost ona je sakrita u tmini, ali ste tmine svijetle, tri svijetle zvezde koje rasvjetljuju vaše poglede, a to je vjera, ufanje i ljubav. Vjera, to su temelji čovječanstva, ufanje su djela i poštenja svakog čovjeka, a ljubav, već ljubite se u sebe, kao što se ljube svi svjesni parovi, pa im je brak sretan i zadovoljan.
5: U zdravlje, živjeli naši mladenci.
3: Dim i prašina sliježu se po drvenom podu i dugim stolovima, po pečenim puranima i po racama, po kuglofima i pravim gomilama sitnih kolača, takozvanih prkača, po odojcima i sirnim štruklima, po glazbalima koja su okićena spomen maramicama, po zasopljenim licima i po takozvanim cimerima, kiticama ružmarina s bijelom vrpcom, ružicom u zapucima kaputa. Kuća je premala da pod svoj krov primi sve one koji su pozvani na svadbu, a kamoli tek znatiželjnu mlađariju, pa u svakom trenutku poveći broj ljudi šeće, razgovara i pije u dvorištu, odakle se šire daleki vidici na podravsku ravnicu, nepreglednu, jednoličnu, u ove dane i tako bezizlaznu, tužnu, i tako bučnu, u zavrelu pod mnogim seoskim krovom. Svadba. Velik je to doživljaj za podravskog čovjeka. Ozbiljnim se glasom raspričao veseli svat Andraš.
6: Zapravo to je jedan od onih tri životnih najvažnijih točki, rođenje, ženitba i smrt. Mislim na same svate v Podravini, da se mnogo, mnogo toga izmenilo od onda dok smo mi negda se vdavali, ženili i denes, naši denesni svati. Naime, puno put se, nažalost, ostvarilo i pri nas tu v Podravini, da se ne je dečko ženil ni vdaval, nego, nažalost, puno puta su ga drugi vdavali. Ha, neće, bilo je tu možda čak i posredi materijalni razloga. Dosta. Evo, na primjer, redko se dogodilo da bi se bogataš oženil s bogečkom deklom, nego morala je biti bogata, bez obzira da li on ima rat ili ne, i tak dalje, ili obratno. Bogata dekla kad bi imala bogca za zeta, za toga, to je bilo redko. To je danas već u daleko slučajeve manje se to događa. I zato još i danas je dosta ona aktuelna priča, uzrečica lijepa moje susjede, jedne majkice koja veli: e, sinčec, najvekša je sreća v životu za dragoga se vdati.
3: Podravsku djevojku počinju pripremati za svadbu od trenutka kada se ona rodi, uvjeravana Zdenka, još mlada, vitka žena, u čijoj se kući prije kojih 15-16 godina tako slavilo.
7: Podravine je takav običaj, čim se žensko dete rodi, svi odmah veli: joj, pak je cura. Tu se već more od sad perje čehati, predivo tkati, blazine spremati, jastičnice, svega se tu mora pripremiti za žensko dete. Nijedan ne misli da i muško dete košta, koje recimo naslijedi i krave i konje i svinje, nego samo računa koliko ženska bude dobila. Jer dok ona ide, tu se moraju troja kola nametati. Tu mora biti barem 6 jastuka najmanje. Onda moraju biti 4 blazine, pa moraju biti 2 popluna. Onda tu mora biti obligatno i šivača mašina. A sad najmodernije je i bicikl. Svašta tu mora biti. Ako to nije unaprijed pripremljeno, to mora barem jedna krava štale otiti da se proda i da se to sve nabavi dok se mlada udaje. Osim toga, recimo, to perje se čeha već od malena, dok je djevojčica možda 14, možda još i 10 ranije.
3: Zvjezdana, prohladna zimska noć putuje nad širokom i ravnom podravskom zemljom. Harmonika, cimbule, violina, tambure nadmeću se u razigranosti. Svatovi se vrte u krugu, gaze si po nogama, zasopljeno hihoću, šapću jedan drugome za uhom, podriskuju. I vino se pije i prolijeva. I sve se ljubi i sve se guši u dimu i znoju. I sve se trese, i ljudi, i stolovi, i kuća. Neka. Podravska je svadba, radost široke ruke i srca, velik, po najveći doživljaj u životu ovih ljudi.

0: Poštovani slušatelji, posljednje minute ovog putovanja kroz povijest današnje emisije 100% prvi posvetit ćemo Zvonku Letici, novinaru, radioreporteru, komentatoru, uredniku i publicistu. Radio je dugo godina u vanjsko-političkoj redakciji Radio Zagreba, bio je dopisnik iz Njujorka i nordijskih zemalja. Ostao je upamćen i po odjavi svojih emisija Hvala na pažnji. Insert koji ćemo čuti je iz ciklusa Lica s fotografije iz 1971. A na početku pitanje Zvonku Letici čita Marta Tomljenović.
1: Prije nekoliko godina dulje ste vremena boravili u Sjedinjenim Američkim Državama kao naš stalni dopisnik. Koje su impresije iz te zemlje ostale najsvježije u vašem sjećanju?
2: Boravak u pustinji, kada već 50 metara od ceste vlada puna divljina. Boje su jedinstvene, a sunce prži. Ili recimo pogled s nebodera Empire State Building noću na osvjetljeni New York. Ili šetnja kroz Harlem. Već sam nekoliko puta u emisijama govorio o crnačkim četvrtima i crncima i zato se možda opetujem. Ali to mi je jedan od najjačih dojmova iz Sjedinjenih Država. Svakog sam Jugoslavena kojem bih pokazivao New York odvodio u Harlem u neku crnačku crkvu, najčešće smještenu na prvom katu neke stare zgrade i to u jednoj omanjoj prostoriji. Privlačila me muzikalnost crnaca, njihov ritam, njihovi glasovi i predložio bih da ne pričam, već da vam reproduciram jedan dio snimljene reportaže koja je emitirana prije 3 godine.
1: Osim ove reportažne snimke, imate li sa sobom i neku drugu sa koje bismo mogli čuti čistu snimku pjevanja u crnačkom hramu?
2: Imam jedan divan, za mene divan, sirov ženski glas. Glas Ernestine Washington.

0: Vidimo da ste pratili život američkih crnaca. Što vas je na to navelo? Što vas je kod njih privuklo?
1: Od onog prvog dana, kada su me američki fotoreporteri, crnci, pozvali na svoj ples, i kada sam u stvarnosti, u životu, vidio kako plešu, koliko muzike ima u pokretima njihovih tijela, počeo sam se baviti američkim crncima. Prikupio sam mnogo literature o njima, s mnogima razgovarao, putovao po američkom jugu, snimio razgovore i pjesme i bio uvjeren da ću po povratku kući napisati jednu ili dvije knjige o njima. Ali to je bio plan koji se raspršio čim sam se ovdje prihvatio posao u redakciji. Žao mi je što to nisam učinio, ali mi s druge strane ipak nije žao što sam se bavio i drugim poslovima. Novinar, praktičar koji piše ili koji bi barem trebao pisati i govoriti svakog dana, teško može naći dovoljno slobodnog vremena da piše knjige, makar i o temi koju je dobro upoznao. I eto, namjesto knjige, govorim o njima povremeno u našim emisijama i nastojim prikazati njihov život.
0: Uz toliko najrazličitijih preokupacija koje ste otkrili u svojim dosadašnjim odgovorima, nije li suvišno da vas zapitamo imate li hobi?
1: Dio odgovora već poznajete i nagađate. Skupljam ploče i magnetofonske snimke. Volim muziku i zabavnu i ozbiljnu. Volim prirodu i dobru knjigu, snijeg i more, nekad osamu, nekad tišinu, nekad društvo. Nisam mnogo odao i to namjerno. I razumije se, volim glas Mirija Makebe. Zato vas molim da zadovoljite još jednu moju želju. Čujmo pjesmu o povlačenju ratnika iz plemena Ksosa. Pjesmu koja po svom tonu zvuči radosno, ali je to povlačenje poslije poraza. Pjeva Mirija Makeba.

0: 19 je sati.
1: Dnevnik sa Sanjom Cotom.
2: Dobro večer, cijenjeni slušatelji.
0: Kanada oštro uzvratila na američke carine, počeo trgovinski rat. Stigle 4 ponude za zbrinjavanje opasnog otpada u Gospiću, odloženog na površini. Na konferenciji veleposlanika predsjednik Sabora upozorio na moguće rizike od naoružavanja Srbije. Vrijeme sutra pretežno sunčano, najviše temperature od 31 do 33 stupnja u Dalmaciji.
2: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost primio je ponude za prve dvije faze sanacije nezakonito odloženog otpada na području bivšeg PPK Velebit u Gospiću. Za uklanjanje oko 4,5 tone rastresitog opasnog otpada stigle su dvije ponude. Također dvije ponude stigle su i za uklanjanje oko 650 tona otpada iz velikih vreća. U petak se očekuje primanje ponuda za privremeno pokrivanje područja na kojem je zakopani otpad, a najzahtjevniji dio cijeloga projekta, uklanjanje i konačno zbrinjavanje zakopanog otpada, tek se priprema. O financijskim tragovima tog slučaja govorili su u stranci Most. Ivanka Jelinčić-Jurin.
3: Za dva postupka nabave, za uklanjanje i zbrinjavanje rasutog otpada u silos, te za zbrinjavanje otpada pohranjenog u vrećama, tvrtke koje su dale ponude zadovoljavaju financijske uvjete natječaja. Jedino je što za sad otkriva direktor Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen.
4: Ono što možemo reći da je jedna ponuda po svakom postupku unutar procjene vrijednosti, jedna iznad, ali ne možemo prejudicirati valjanost tih ponuda. Bitno je da se to sukladno zakonu i struci pregledaju ponude i sredstva će se osigurati.
3: Što se tiče zakopanog otpada,
4: mogu reći da smo pokrenuli pregovarački postupak za privremeno prekrivanje najkompleksnijeg, odnosno zakopanog otpada, gotovo 33 tisuće tona. I u petak bit će u tom postupku otvaranje ponuda.
3: O otpadu u Gospiću govorio je saborski zastupnik Mosta Zvonimir Troskot. Zatražio je od ministra financija Tomislava Ćorića da utvrdi jesu li državne institucije evidentirale i provjeravale gotovo 580 tisuća eura novčanih tokova koje Most povezuje s tvrtkom Cezar iz Cios grupe i akterima iz slučaja nezakonitog odlaganja otpada u Gospiću i Benkovcu. Troskot ističe da bi 30. idućeg mjeseca državno odvjetništvo trebalo objaviti tko su 14 fizičkih i 4 pravne osobe koji su počinili više kaznenih djela protiv okoliša.
5: Svi mi očekujemo pravednu državno odvjetničku odluku koja će morati uključivati sve aktere, uključujući i firmu Cezar, koja se nalazi na uskočkom protokolu. Osim toga, zašto ministar Ćorić je jako bitan? Zato što je to osoba koja je sudjelovala u zakonodavnoj pripremi platforme za ovo je bioterorizam koji se dogodio u samom Gospiću.
3: Iz Ministarstva financija odgovoreno je priopćenjem.
6: Ističemo da je Porezna uprava kao samostalni sektor za financijske istrage od samog početka uključena u izvide na osnovi zahtjeva DORH-a i USKOK-a vezano za veći broj fizičkih osoba i s njima povezanih pravnih osoba, kako je USKOK pokrenuo istragu protiv 10 okrivljenika i 4 pravne osobe zbog sumnje da su u sastavu zločinačkog udruženja počinili više kaznenih djela protiv okoliša i gospodarstva, Porezna uprava ne može iznositi informacije.
3: Dodajmo da što se tiče potpune i konačne sanacije gotovo 33 tisuće tona zakopanog otpada kod Gospića, iz fonda ističu da provodi zasebne aktivnosti i istraživanje tržišta. Trenutačno su u tijeku usmene konzultacije, radi se intenzivno, a žurna sanacija im je prioritet.
1: Dnevnik.
2: U Zagrebu se održava tradicionalna konferencija veleposlanika na kojoj se razgovara o ključnim vanjsko-političkim i sigurnosnim izazovima. U fokusu je i budućnost proširenja Europske unije. Povjerenica za proširenje Marta Kos najavila je mogućnost da Crna Gora 2028. postane članica Unije. Predsjednik Hrvatskog sabora u svojem se govoru također osvrnuo na proširenje Europske unije. U Hrvatskom je interesu da susjedne zemlje postupno napreduju prema članstvu, ali Hrvatska zapadu mora tumačiti stanje u regiji, jer nove političke elite često ne razumiju prostor bivše Jugoslavije, rekao je to Gordan Jandroković, napominjući da Hrvatska zato mora jasno upozoravati na moguće rizike.
7: Moramo biti svjesni, Srbija se naoružava, ne samo obrambenim oružjima, nego i ofenzivnim, napadačkim. Tako da to treba reći našim zapadnim saveznicima. Ne bježati od toga. Nećemo se praviti da to ne postoji, jer to postoji. To su fizičke ugroze koje nam se sutra mogu dogoditi. Tako da vas molim da to imate u vidu, ne treba pretjerivati, treba biti racionalan, razborit, ali o tome treba govoriti.
0: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić na te se riječi osvrnuo u Kruševcu, rekavši da su hrvatski dužnosnici umislili da žive u nekom prošlom vremenu, ali da su prošla vremena kad su s nekim veleposlanikom na tenku protjerivali ljude. Vučić je dodao i da bi hrvatski političari trebali pratiti što on radi, jer će tako vidjeti kako se vodi politika i zašto Srbija sustiže Hrvatsku te smanjuje razliku koja je godinama bila u korist Hrvatske. Svijet.
2: Počeo je ozbiljan trgovinski rat između Kanade i Sjedinjenih Država. Kanada je oštro uzvratila na američke carine i objavila protumjere na američku robu vrijednu 20 milijardi dolara. Pritom su objavljene i mjere koje će pomoći tvrtkama i stanovnicima kako bi lakše podnijeli gospodarski udarac. Jelena Mikovčić.
8: Dolar za dolar, tako je protumjere najavio kanadski premijer Mark Carney. Nakon što su propali pregovori s američkom administracijom, te su na snagu stupile američke carine od 50% na mnoge kanadske proizvode. U tome su ga u Kanadi poduprli i politički saveznici, ali i politički protivnici. Protumjere, odnosno carine na 700 američkih proizvoda, danas je objavio kanadski ministar financija François-Philippe Champagne.
0: 22. kolovoza Sjedinjene su Države uvele carine od 50% na kanadsku robu vrijednu oko 28 milijardi kanadskih dolara. Te će carine imati ozbiljne posljedice na kanadske radnike, tvrtke i zajednice diljem zemlje. Kanada mora odgovoriti. Danas to činimo proporcionalno, ciljano i strateški. Danas objavljujem da će Kanada uzvratiti istom mjerom, dolar za dolar. Od 8. rujna Kanada uvodi carine od 15, 25 i 50% na proizvode iz SAD-a, vrijedne 27 milijardi i 600 milijuna kanadskih dolara.
8: Oštar je to odgovor američkoj administraciji koji će uzrokovati velike poteškoće gospodarstvima obiju država. Kanadska je vlada narod pozvala na kupnju domaćih proizvoda, a ministar financija odmah je objavio i mjere za potporu radnicima i tvrtkama.
0: To je neviđeni izazov nametnut Kanadi, ali Kanada će se s time suočiti. Kanađani će se zajedno suočiti s izazovom. Poduprijet ćemo naše radnike, naše tvrtke i našu industriju koliko god je potrebno. Predstavljam vam paket potpore od 7,5 milijardi kanadskih dolara.
8: Čeka se odgovor Washingtona, no američki predsjednik Donald Trump uoči objave protumjera na društvenim je mrežama poručio da razmatra promjenu imena jezera Ontario u jezero Amerika, jer kako je napisao, ne vjeruje da će više poslovati s Ontarijem.
0: Sjedinjene Države uvele su dodatne financijske sankcije za 60 osoba i kompanija koje Iranu među ostalim omogućuju nabavu vojne opreme, te pomažu u izvozu nafte i petrokemijskih proizvoda. Operacijom nazvanom Ekonomski izopćenik, Amerikanci žele blokirati izvore prihoda Iranskoj revolucionarnoj gardi. Mjere za sada ne obuhvaćaju i najveće kineske financijske institucije koje posluju s Teheranom.
2: Jug Francuske poharao je tornado i za sobom ostavio više od 40 ozlijeđenih. Na teren je izašlo oko 120 pripadnika hitnih službi nakon što je vjetar brzinom većom od 100 km na sat odnio krovove kuća i oštetio stotine domova. Zatvorene su mnoge ceste, a mnogobrojna kućanstva ostala su bez struje. Najteže je stradalo selo Pomas, oko 1000 stanovnika, u kojem je tornado oštetio oko 300 kuća.
0: Dnevnik. Snažno nevrijeme pogodilo je španjolsku Taragonu, donoseći jak vjetar i tuču. Vatrogasci su intervenirali zbog poplavljenih podruma, srušenih stabala i oštećenih automobila, a dio stanovnika ostao je bez električne energije. 18-godišnja djevojka bori se za život, nakon što se na nju i još dvije osobe srušio zid. Vatrogasci su imali više od 1000 intervencija. Poslije podne se na autocesti na odmorištu na Dinu dogodila prometna nesreća u kojoj se automobil austrijskih registarskih oznaka zabio u izlog restorana. Jedna je osoba zatražila liječničku pomoć. Radi se o ozljedama od krhotina stakla. Policija je navela da vozilo nije izletjelo s autoceste, nego se kretalo unutar odmorišta, nakon čega je završilo u prostoru restorana. Očevid traje.
2: Dva kraka šumskog požara iz Bosne i Hercegovine prešla su na područje Konavoskih brda u Hrvatskoj iznad Stravče i Dube Konavoske. Uz 38 vatrogasaca gase ih i dva kanadera, rekao je za Hrvatski radio županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
9: Evo, za sad ga odbijamo uspješno i radimo, samo njega ima jako puno, zato što je taj požar koji je došao iz BiH je stvarno jedan veliki, veliki požar i koji nam je onaj raštrkuo nam se cijelom dužinom Konavskih brda, tako da će sigurno još biti posla za nas, ali evo, ovo najvažnije trenutno radimo i mogu reći koliko toliko nam ide, jako je strmo dok se ispenjemo gore, ali evo, s pomoć kanadera mi za njim sjevima i nastavit ćemo tako do noći.
2: Na Općinskom sudu u Karlovcu počelo je suđenje Ani Dujić za prijetnju i pokušaj prisile prema policijskoj službenici. Dujić naime nije poslušala naredbu policajke koja je osiguravala područje tijekom velikog požara kod Skradina 2024. nego je automobilom pokušala zaobići policijsku blokadu te zamalo udarila službenicu, pri čemu je vrijeđala i prijetila. Ana Dujić, čiji je bivšeg predsjednika uprave Hrvatskih šuma, Nedeljka Dujića. Prilog Marina Eraka.
10: Tijekom svjedočenja oštećena policajka detaljno je opisivala što se događalo prije 2 godine kada je podnijela prijavu nakon što Ana Dujić nije zaustavila automobil i umalo je pregazila te uputila psovke i uvrede koje je čula poslije na snimkama. Završila je na hitnoj pomoći i 3 sata primala infuziju. Rekla je da se ni 2 godine nakon događaja ne osjeća sigurno te da se njezin strah kako postupak odmiče dodatno pojačava. Opisala je i neugodan susret u jednom trgovačkom centru gdje ju je Ana Dujić pratila i upućivala pogrdne riječi. Okrivljena Dujić odbacila je optužbe. Obranu će iznijeti, kaže, na kraju dokaznog postupka. Tijekom suđenja je više puta gledala policajku, nešto dobacivala, tipkala po mobitelu, a na kraju je sutkinja upozorila, premjestila i zabranila uporabu mobitela. Odvjetnik policajke Ivan Gržić.
11: Oštećena je iskazivala je životno, okolnesno, u dijelovima i potresno. Suđenje ide dalje. Sud će na kraju dati svoj konačan sud o tome postoje li elementi kaznenog djela ili ne, ali mi snažno smo uvjereni da će se potvrditi tijekom suđenja svi navodi iz optužnice.
10: Uz ispitivanje svjedoka u nastavku suđenja također će se pregledavati i materijal RTL-a o cijelom slučaju. Rasprava se nastavlja 28. idućeg mjeseca kada bi iskaz trebala dati bivša novinarka te televizije Petra Mlačić-Vučemilović.
1: Dnevnik.
2: I za kraj jedna tema. Održavanje gradskih parkova i zelenila u Zagrebu tijekom toplinskog vala pravi je izazov. Njegovanje zelenila pridonosi i snižavanju ljetnih temperatura u gradu. Više o tome Nevena Saraga.
12: Ako ostanemo bez urbanih stabala, hrvatski gradovi postaće betonirane pečnice, ističe prvi hrvatski doktor za drveće, inženjer šumarstva i arborist Fran Poštenjak, koji u našem programu dodaje da je u takvim uvjetima ulaganje u stabla zapravo ulaganje u klimatsku otpornost Hrvatske.
13: Treba svakako pažnju posvetiti i očuvanju stabala kvalitetnom njegom. Treba ići za time da se napravi jedan robustan sustav koji je u mogućnosti i pružiti puno koristi, zapravo uz nekakva minimalna ulaganja i intervencije.
12: Važan je izbor autohtonih vrsta, pametno planiranje sadnje, ali i pravilno orezivanje.
13: Orezivanje se trebaju svesti na minimum i trebaju biti ciljana i treba se jako dobro znati zašto se orezuje. Pa opet se vraćamo na planiranje. Ako imate stablo koje adekvatnih dimenzija, naprosto ga posadite, pravite dobru arhitekturu krošnje i ne morate ga previše dirati.
12: Stablo s dubokim i širokim korijenjem i pravilno orezanom krošnjom znatno je otpornije kod ljetnih oluja, a na sušu, ali i prekomjerno zalijevanje, posebno su osjetljiva mlada stabla.
13: Potrebno je, pogotovo u prvoj godini nakon sadnje, imati recimo česta zalijevanja, ali treba se pritom jako dobro paziti ako vrste nisu prilagođene na zasićenost tla vodom, da i to može biti jedan okidač stresa, pa čak i sušenja stabala.
12: Svako izgubljeno odraslo stablo znači gubitak besplatnog hlađenja ulica. Zato, poručuje Poštenjak, ulaganje u pravilnu sadnju i natapanje nije luksus, nego ključna investicija u sigurnost i održivost naših gradova u godinama koje dolaze.
1: Sport.
2: Marko Šivak.
14: Nogometaši Dinama doputovali su u Norvešku gdje će sutra igrati uzvratnu utakmicu doigravanja za ulazak u Ligu prvaka protiv Vikinga. Trener Mario Kovačević prije otprilike pola sata na konferenciji za medije u Stavangeru je istaknuo da je pripremao momčad za dvoboj u kojem nema popravka.
15: Poznali smo se tako da nam bude lakše ipak za sutrašnju utakmicu pripremiti. Igrači su osjetili igrače Vikinga, njihovu kvalitetu. Znali smo da je to dobra ekipa i stvarno su momčad u pravom smislu riječi, imaju dobre individualce i morat ćemo te neke stvari koje smo slabo radili u prvoj utakmici, iako većinu utakmica smo po meni bili bolji, sutra prezentirati opet takvu igru i ne griješiti da bi došli do pobjede, sve smo toga. Znamo da su oni posebno tu doma, da ne gube lagano doma, ne znam koliko vremena nisu izgubili, ali evo mi ćemo sve učiniti da i sutra porazimo.
14: Prva utakmica Dinama i Vikinga odigrana prošlog utorka završila je 2-2. Prijenos sutrašnjeg dvoboja iz Stavangera je na drugim programima Hrvatskog radija i televizije. U pretkolu Hrvatskog nogometnog kupa Kustošija bolja od Zadra 3-1. Segesta je s čak 18-0 slavila na gostovanju kod Slatine, dok je Vukovar s 4-1 pobjedio Radnički iz Dalja. Braća Martin i Valencinković u dvojcu na pariče te četverac u sastavu Mahmutović, Bošković, Martin i Talaja izborili su polufinala na svjetskom veslačkom prvenstvu u Amsterdamu. Na mediteranskim igrama u Tarantu 4 srebrne medalje hrvatskih Rafa Bočara.
1: Vremenska prognoza.
2: Mateja Štibuhar.
16: Sutra pretežno sunčano, osobito na Jadranu. U unutrašnjosti mjestimice umjerena, ujutro i povećana na oblaka. Lokalno može biti magle, a na istoku rijetko i malo kiše. Poslije podne uz jači razvoj oblaka, poneki kratkotrajni pljusak moguć uglavnom u Gorskoj Hrvatskoj i unutrašnjosti Istre. Vjetar slab na istoku i na Jadranu do umjeren sjeverozapadni, na otocima u Dalmaciji na udare jak, uz obalu ponegdje i jugozapadni. Najniža temperatura između 13 i 18, na Jadranu od 20 do 25, najviše od 26 do 31, u Dalmaciji do 33 Celzijeva stupnja.
1: Dnevnik.
2: Na kraju smo emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo još važnije vijesti.
0: Kanada oštro uzvratila na američke carine, počeo trgovinski rat. Stigle 4 ponude za zbrinjavanje opasnog otpada u Gospiću, odloženog na površini. Na konferenciji veleposlanika predsjednik Sabora upozorio na moguće rizike od naoružavanja Srbije. Vrijeme sutra pretežno sunčano, najviše temperatura od 31 do 33 stupnja u Dalmaciji. Dnevnik je tonski realizirao Robert Jakšić, spiker Šimun Miloš, uredili Andrej Štrkalj i Sanja Cota.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Poštovani slušatelji, govori vam Aziz Alili, Međlis Islamske zajednice Zagreb. Ljudski život je prepun uspona i padova. Svatko od nas ima nekakvih izazova, istina, netko manje, a netko opet više. Često tražimo razloga da se požalimo, da nam nešto nedostaje i da nije sve na svom mjestu. Vjera nam nudi izlaz i nadu da unatoč eventualnim sklonostima depresiji ne smijemo očajavati, već da snagu crpimo upravo iz nje. Božji poslanik Muhammed a.s. je rekao: "Divan li je primjer vjernika koji je u svakom pogledu na dobitku. Ako ga zadesi kakvo dobro, on zahvali Bogu, a ako ga zadesi kakva nedaća, on se strpi pa mu opet bude dobro." Treba zahvaljivati Bogu na svakom novom danu i novoj prilici za činjenje dobra. Zahvaljivati na zdravlju, na poslu, na skladnoj obitelji, braku, čestitoj djeci. Ali podjednako treba biti skrušen i Bogu zahvalan i u trenucima iskušenja. Svatko od nas je na neki način na iskušenju. Svatko u svom životu ima jedno ili više iskušenja, bila ona manja ili značajnija. Osim oslanjanja na uzvišenog, prvi korak ka izlječenju depresije jeste sklonost pozitivnim mislima i djelovanjima. Osobe povezane sa Bogom, Dželešanuhu, nastoje uliti pozitivnu energiju u srca ljudi. S druge strane, oni koji nemaju čvrstu vezu s Bogom i koji se ne oslanjaju na vjeru, ne misleći na Božju sveprisutnost, pokušavaju svoje nedaće pravdati i pripisivati raznim uzrocima. Takvi ljudi, puni pesimizma, govore: "Svatko se iskvario, nitko više nije dobar, nema poštenih ljudi." Ova skupina neprimjetno prenosi mikrob svoga negativnog stava na svoje sugovornike. Velika je razlika kada se vraćate svojim svakodnevnim poslovima nakon što ste razgovarali sa prvom skupinom. Puni ste elana, želje za uspjehom i ispunjeni ljepotom. Međutim, kada se nakon razgovora sa pesimistom vratite svom poslu ili svojoj kući, osjećate tegobu, pritisak, kao da vas nešto sputava da vjerujete u bolje sutra. Treba misliti dobro, raditi dobro i nadati se dobrom, jer pesimizam može biti uzrokom nesretnog življenja koji stvara psihički teret. Psiholozi kažu da pesimist nosi više tereta uslijed svog pesimističkog stava koji utječe na njegove živce nego katastrofa i teške nevolje koje ga snađu u njegovu životu. U prilog ovoj tvrdnji navodim stanje naroda i njihova duha u opkoljenom Sarajevu. Svjedočio sam kako su unatoč svakodnevnom granatiranju, unatoč gladine i maštini bez vode i struje više od 1400 dana pozitivnim mislima i nadom uspjeli izdržati i prebroditi jednu od najtežih opsada u povijesti modernog ratovanja. Jedan od načina kako zračiti pozitivnom energijom jeste razvijanje neograničene nade u Božju milost. Kur'an veli: "Ne gubite nadu u milost Božju, samo nevjernici gube nadu u Božju milost." Jedna od glavnih intencija i ciljeva vjere je ulijevanje smiraja i spokoja u srca ljudi. Iz svega zaključujemo kako je optimizam obveza svakog čovjeka. Širenje optimizma je napredak, a vjernik treba željeti napredak u svakom pogledu. Stoga, ukoliko imamo imalo negativnih primisli, riješimo ih se. Vjerujmo u bolje sutra, pouzdavajući se u Boga i imat ćemo ga. Prisjetimo se riječi Božjeg poslanika: "Očekujte samo dobro, pa ćete ga inaći." Molim Boga da nas naoruža snagom, strpljenjem i mudrošu, a u naša srca ulije pozitivnu energiju koju ćemo širiti među ljudima.

0: to je života i dila. Ka neka čudna sila me tira da slinim, a kad je vidim ne mogu se...
1: Hrvatski radio, prvi program.
2: Govorimo hrvatski.
3: Hrvatski.
4: Dragi slušatelji, na redu je par minuta razmišljanja o jeziku kojima vas nastojimo potaknuti da bolje i ljepše govorimo hrvatski.
5: Na parove razbroj.
6: Prva, druga, prva, druga, prva, druga, prva, druga, prva, druga, prva, druga, prva.
4: Ovo bi imalo smisla da smo doista mislili na par minuta. U hrvatskom standardnom jeziku par je imenica koja označuje ni više ni manje nego dva. I to ne bilo koja dva, nego dva predmeta ili dvije osobe koji čine kakvu cjelinu. Matematičari bi još dodali podjelu na uređene i neuređene parove. Uređeni su oni kod kojih se točno zna koje je od dvoga jedno, a koje drugo. U svakodnevnom životu primjerice lijeva i desna rukavica. Kod neuređenog se to ne zna. Matematički rečeno, neuređeni par A i B isti je kao i par B i A. Iako nastojimo da su nam naše jezične minute uređene, to jest da se zna što je početak, a što kraj, gdje je glava, a gdje rep, vi već znate, to nisu nužno točno dvije minute. Službeno trajemo do tri minute i ako želimo ostati u standardnom jeziku, ne možemo najaviti par minuta razmišljanja o jeziku, nego nekoliko minuta. Riječ par je prije svega imenica i mora se sklanjati po padežima. Ako to ne učinimo, imenica je postala prilog.
7: Na primjer, evo nas opet u naših par jezičnih minuta.
4: I to je u redu u razgovornom stilu, kad riječ par kao prilog, kaže riječnik, označuje malu količinu ili mjeru. U neutralnom javnom govoru i pismu, u jezičnom standardu, riječ par je imenica i mora se sklanjati.
7: Na primjer, evo nas opet s našim parom jezičnih minuta.
4: Naravno, ne tako. Reći ćemo, evo nas opet s naših nekoliko jezičnih minuta. I još nešto. Riječ nekolicina nije profinjena zamjena za riječ nekoliko. Ne možemo reći, prošla je nekolicina minuta predviđenih za razmišljanja o jeziku. Riječ nekolicina nužno znači nekoliko muških osoba. Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te uz stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Rojmer. Pišite nam na govorimo-hrvatski pri hrt.hr. Do slušanja.

0: Hrvatski radio. Prvi program. Uvijek prvi.
1: Poštovane slušateljice i cijenjeni slušatelji, do 22 sata su s vama majstor tona Davor Čajko i glazbeni urednik Pavle Miljenović. Ja sam urednica emisije Branka Muvrin i sada je točno 20 sati i 20 minuta. Evo, u ovom večernjem dijelu prvog programa posvetit ćemo se nekim zanimljivim temama iz kulture, tako je to obično utorkom, i u tome će nam pomoći naši vrijedni kolege Sonja Batinić, Ana Krojs i Josip Grozdanić. U emisiji Uvijek prvi kultura večeras u Zagrebu govorimo o festivalu Okolo i samostalnoj izložbi mlade umjetnice Mije Akrap Stronger Than Bone. Istaknut ćemo i najznačajnije sadržaje najpoznatijeg uličnog festivala 28. Špancir Festa u Varaždinu. Uputit ćemo vas i u inicijativu Kroativa, koja je cilj stvoriti prostor u kojem će se kreativnost, znanje i inovacije pridonijeti daljem razvoju i povećanju konkurentnosti nacionalnog gospodarstva, a završit ćemo emisiju pričom, odnosno najavom novog domaćeg crtića Kristalni planet, petom dugometražnom filmu redatelja Arsena Antona Ostojića, koji preko sutra počinje igrati u domaćim kinima. Dobar vam večer.

0: Hrvatski radio, uvijek prvi.
1: Prođete li do 30. ovog mjeseca središtem Zagreba, svakodnevna šetnja mogla bi se pretvoriti u zanimljivo festivalsko iskustvo. 7 umjetničkih instalacija postavljeno je na prostoru od trgova Zelene potkove do ulaza u tunel Grič. Sve kao dio festivala Okolo, na koji vas poziva Sonja Batinić.
2: 9. put zaredom festival Okolo još jedanput potvrđuje da suvremena umjetnost ne pripada isključivo galerijama i muzejima. Sve to zahvaljujući Ani Mikin i Tini Kovačiček iz kustoskog kolektiva Nas dve. Ovogodišnja novost su dvije programske cjeline, kaže Ana Mikin.
3: Tematski program kustosice Tene Bakša i pod nazivom Grad kao emocionalna mreža, koji predstavlja 5 umjetnika, te fotografska cjelina Slojevi sjećanja, koji predstavlja 2 umjetnika i koji se više bavi povezivanjem fotografske baštine i nekakvog suvremenog autorskog jezika.
2: Tematski program Grad kao emocionalna mreža istražuje grad kao prostor osobnih priča, zajedničkih iskustava i odnosa koji nastaju između ljudi i mjesta. 5 umjetnika i umjetnica kroz instalacije, tekstilne radove, participativne procese i intervencije u javnom prostoru otvaraju različite poglede na Zagreb i odnos koji gradimo s prostorom koji svakodnevno dijelimo.
3: Možete se zaputiti do Tesline, gdje vas čeka prostorna instalacija Ane Kovačić, Grad šuma. Fantastična priča gdje je Ana na neki način stvorila maketu svog emocionalnog krajolika i osvrnula se na neke osobne orijentire i neka draga mjesta i kako ona doživljava svoje sugrađane. I vrlo je onako zanimljivo i duhovito. Istovremeno je stvorila ne samo umjetničku instalaciju, već i funkcionalni objekt na kojem se može sjediti, kroz njega se može proći, može se s njim igrati, skrivati oko njega i tako dalje. I zazelenila ga je sa biljkama. Tako da mislim svakako vrijedi pogledati. Nakon Ane Kovačić, trg Kralja Tomislava vas dočekuje sa velikom tapiserijom Ane Ratković Sobota. Nakon Tomislavca šetnju možete nastaviti do Svačićevog trga. Josipa Tadić i Alba Miočev su osmislile interaktivnu, modularnu prostornu instalaciju koja je savršeno na neki način uklapa u taj cirkularni park. Središnji dio instalacije je modularan i okretan, tako da u stvari svaki posjetitelj sudjeluje u samom radu na način da okretanjem te središnje ploče mijenja samu kompoziciju rada i pogled na okruženje koje je oko njega. Pretposljednja lokacija je Marulićev trg, Apolonija Lučić, koja je u krošnje breze postavila viseće objekte, nalik na mekane tople jastuke, koje jednostavno pozivaju na dodir i propituju tu našu potrebu za povezanošću, za kontaktom i nekom nježnošću, utjehom i tako dalje. Zadnja lokacija na ruti je ulaz u tunel Grič u Tomićevoj, pored Tomićeve, gdje je Lav Paripović vraća svom muralu iz 2021. godine. Riječ je o muralu Nepoznati hram, kojeg ovoga puta nadograđuje jednim slikarskim slojem, integrirajući sve tragove prošlosti i vremena koje je taj mural od 2021. nakupio i stvarajući kroz to novi rad. Rad je u nastajanju do kraja festivala, tako da će se finalna verzija moći vidjeti po završetku festivala, ali umjetnika na dijelu se može uhvatiti i s njim porazgovarati 26. kolovoza od 18 do 20 sati, a potom završni rad možemo pogledati na samom kraju.
2: A kako to Zagreb vidi Ana Kovačić?
4: Zapravo prevladava nekako kao maketa, slobodna maketa Medvednice, zato što mi je zapravo kod Zagreba najdraža ta blizina prirode i to što ima jako puno parkova i tih park šuma koji zapravo su integrirani u grad i ti možeš za 10 minuta biti u šumi doslovno. Kako volim prirodu, to je stvarno prekrasno i luksuz. I to mi kažu ljudi koji žive u nekim drugim europskim gradovima, dođu ovdje i kažu da je to jednostavno prekrasno. A s obzirom da sam inače u svakodnevnom životu ilustratorica koja radi komercijalne ilustratorice, onda ovako ovim nekakvim

0: otpadnog drveta. Zapravo glavni razlog je to što je jeftino, ali svakako tražim nekakav alternativni materijal koji je možda ekološki prihvatljiviji. Oslikavala sam te ploče sa sprejevima i šablonama, a biljke su u terakota teglama i zapravo je većina njih aromatična, tako da malo zapuše vjetrić i onda osjetiš nekakav miris. Ili si možeš doći tu malo po materijal za kuhati ručak. U instalaciju je integrirano sjedenje, jedna klupica. I mislim da zapravo sam htjela eksperimentirati sa nekakvim drugim načinom pristupa urbanoj opremi. Dakle, gdje može biti funkcija i umjetnost u isto vrijeme nekako zadovoljena. Tako da je ovo nekako objekt na razmeđu namještaja i instalacije. Smjestila sam ga ovdje u pješačku zonu zato što bih htjela vidjeti da li postoji nekakva alternativa postojećoj opremi.
1: Ana Ratković Sobota, čuli ste, predstavlja se na Trgu kralja Tomislava radom Dobrodošli u kulturu plastike ili Plastikocen.
2: Rad je velika tapiserija koja se sastoji od plastičnih niti koje su zapravo izrezane od odbačene plastike, sakupljene plastike i od jednokratne plastične ambalaže koja je lagana. I ja sam zapravo tu plastičnu ambalažu skupljala i onda sam utkala u tapiseriju. Znači, tapiserija se zapravo sastoji od raznobojnih plastičnih niti. Inače, rad prikazuje geološke slojeve zemlje. Djelo je na izgled apstraktno, ali zapravo prikazuje geološke slojeve zemlje zato što zapravo mnogi ljudi ne znaju, to sam saznala u razgovoru, da plastika nastaje intenzivnom obradom nafte i plina. Zapravo ona je nastaje od prirodnih materijala koji se nalazi u dubinama zemlje. Ono što je meni bilo zanimljivo da smo mi kao civilizacija odlučili zapravo izvaditi iz velikih dubina planete Zemlje tu sirovinu i od nje napraviti materijal koji je vječan, koji se praktički ne može raspasti i koji je preplavio ovu našu trenutnu razinu zemlje na kojoj hodamo i koji će definitivno ostati kao veliki trag iza nas.
1: Fotografska cjelina Slojevi sjećanja, čiju koncepciju potpisuje organizatorica festivala Okolo Ana Mikin, kroz dijalog fotografske baštine i suvremenog autorskog pogleda promišlja Zagreb kao promjenjivo polje vizualnog i emocionalnog pamćenja.
3: Htjeli smo propitati na neki način fotografiju kao medij kolektivnog i osobnog sjećanja. Znači, umjetnice su odabrane zbog svog senzibiliteta u radu spram tih tema sjećanja, memorije i tako dalje. Sanja Bistričić-Sriča je osmislila autorsku instalaciju koju postavlja u dvorištu Zagrebačkog plesnog centra pod nazivom Miješanja i ona je također zavirila u arhive Toše Dapca, Šime Radovčića i Slavke Pavić, ali ih je na neki način te arhivske fotografije postavila u instalaciju zajedno sa refleksijama tog mjesta, znači grada kao takvog, i sa odrazima prolaznika. Znači, na neki način je povezala različite perspektive i vremena u jednoj instalaciji. Inija Herenčić u glazbenom paviljonu na Zrinjevcu je osmislila i postavila instalaciju Zagreb Marije Braut. Ona je, znači, oslonila se na opus jedne od glavnih kroničarki Zagreba Marije Braut, odabrala nekoliko fotografija i postavila ih unutar glazbenog paviljona. Na taj način posjetitelji su pozvani da zavire u taj neki intiman prostor Marije Braut. To je na neki način tako osmišljeno. Dodatno će taj doživlje proširiti digitalna projekcija u nedjelju 30. kolovoza u večernjim terminima od 20 do 24 sata.
4: Posjetitelji imaju priliku vidjeti rad Marije Braut, naše prve dame fotografije. Koncept je bio jednostavan, selekcija fotografija je nastala u suradnju sa Muzejom grada Zagreba, gdje sam izabrala nekakve kultne prizore iz zagrebačkih ulica i to bi bila možda nekakva ideja da kad posjetitelji uđu, da malo zastanu, pričekaju da fotografije se možda malo i izravnaju na tom vjetru, jer one su žive kao što je bila Marija Braut, da se možda prisjete kako je nazvan ovaj projekt, znači Slojevi sjećanja, gdje ih ti radovi s prizori mogu odvesti. Bilo je sad zanimljivih scena jer je došla jedna gospođa, odmah je znala hot dog, to je bilo tamo, ili neko gospodin je ušao i odmah je rekao na prvu to je Marija Braut. Tako da je zanimljivo i promatrati prolaznika kako reagiraju na fotografije. Biće projekcija dodatna crno-bijelih fotografija Marije Braut jer ona je bila majstorica svjetla i sjene, tako da pozivamo sve da

0: a pogledaju u nedjelju, dođu još i na večernju projekciju njenih fotografija.
1: Dodaje Inija Herenčić. Festival Okolo traje do 30. ovog mjeseca na 7 zagrebačkih lokacija. Nemojte dopustiti da vam u sljedećoj šetnji gradom zanimljive umjetničke instalacije promaknu.

0: Hrvatski radio. Uvijek prvi.
1: Stvaralaštvo mlade umjetnice Mije Akrap nastaje na sjecištu osobnog iskustva i obiteljske memorije, ali bez doslovnog oslanjanja na autobiografiju ili unaprijed zadane simboličke sustave. Posljednji ciklus predstavlja na samostalnoj izložbi Stronger Than Bone, otvorenoj do 5. sljedećeg mjeseca u Zagrebačkoj galeriji Trotoar. Više u prilogu Ane Krojs.
2: Samostalnom izložbom umjetnice Mije Akrap Zagrebačka galerija Trotoar nastavlja s predstavljanjima suvremene umjetničke scene. Novi ciklus Mijinih radova nastaje u mediju keramike, no zadržava specifičan slikarski način mišljenja s obzirom na to da je Mija završila Zagrebačku akademiju likovnih umjetnosti. Rekla bih da je zapravo riječ o proširenom mediju slikarstva, kaže mlada umjetnica.
3: Jer se slikarstvo ovdje aplicira na medij keramike i nekako oni postoje u tom suživotu. I razlika koju ovdje radim na ovoj izložbi je to što izlazim u prostor na način da više ne oslikavam onaj predmet koji izrađujem. Dakle, keramika postaje neka vrsta instalacije i postaje baš skulpturalnija. Tako da to je možda neki mali iskorak, ali meni je slikarstvo uvijek podloga svega i zapravo bez crteža, bez slike pripremne, cijeli ciklus ne može ni nastati kod mene. To je ono što ja uvijek radim. Zapravo u sklopu cijelog ovog ciklusa je nastala jedna serija slika i akvarela i crteža, jako puno materijala s kojima sam razrađivala ono što je kasnije se uobličilo kroz keramiku.
2: No prije same slike postoji još jedan korak.
3: Gdje radim neku vrstu istraživanja i prikupljam određene materijale i možemo to nazvati inspiracijom za ono što ću kasnije raditi. A to je već duži niz godina tema ženskih priča. Kroz ovaj ciklus se bavim nekim osobnim pričama, odnosno obiteljskom genealogijom i ženama iz svoje obitelji i sve to o čemu razmišljam pokušavam pretvoriti kroz ikonografski sustav u nekakvu osobnu mitologiju. I onda kad sakupim sav taj materijal, zapravo paralelno radim puno skica, zapisujem i onda nastaju slike, prve ideje kako bi to moglo biti vizualno uobličeno i onda polako. Jer ovi radovi zapravo dolaze na kraju, ovi koji su izloženi na izložbi.
2: Oslikane keramičke posude i keramički reljefi donose intimne priče kroz ikonografski sustav u kojem ponavljajući motivi voda, kosa, konopci, životinje i fragmentirana tijela funkcioniraju kao nositelji sjećanja.
3: Cijela ta osobna mitologija je i nastala tako što sam počela uočavati da ponavljam određene motive, određene likove koji su meni neki arhetipi vezani za osobnu priču. Onda sam shvatila zapravo da se oblikovala u jednu cijelu mitologiju i ono što možete vidjeti na reljefima zapravo možete potražiti kasnije i na posudama keramičkim. Dakle, motivi se ponavljaju i onda postoje u različitim suodnosima.
2: Mija keramičke posude izložene u prostoru oko kojih se može kretati i promatrati ih naziva posude za pohranu sjećanja.
3: Jer to je nastalo iz još davnog ciklusa. Prvo sam na njih zamišljala kao urne sjećanja, odnosno nastali su u sklopu ciklusa Self-Help Burial koji je bio produciran još prije nekih 5-6 godina gdje sam svoja sjećanja iz djetinjstva i neke neugodne osjećaje vezane za sjećanja htjela pohraniti u te posude na neki način ih razriješiti. I onda mi je ta forma ostala jako dobra jer sam se nastavila baviti temom memorije, ali i ta forma koja se obilazi gdje ti imaš sliku koja nije ograničena u dvije dimenzije, nego zapravo traje kroz vrijeme jer ti moraš uzeti vrijeme da obilaziš, da povezuješ te elemente. Ostalo mi je kao jako dobra forma, zato ju koristim i dalje.
2: Voda na izložbi funkcionira kao središnji element, a najizravnije se pojavljuje u dvijema fontanama, fontani fantoma i fontani obilja, koje se nadovezuju na raniji ciklus radova usmjeren na majčinstvo kao proces rekonfiguracije.
3: Fontane su nastale čisto iz ideje, gdje sam htjela dočarati nekoliko stvari. Prvo što od čega sam polazila kad sam radila prvu fontanu je bio ciklus sharing, gdje sam se bavila transformacijom identiteta i majčinstvom, nekom novom ulogom u koju sam i sama došla i onda sam zapravo htjela napraviti nešto što bi bila kao referenca na laktacijske fontane iz Italije i gdje bi u središte stavila taj jedan torzo koji ima ima grudi koje doje. I činilo mi se da ideja cikličnosti i te fontane gdje voda cijelo vrijeme cirkulira je jako dobra u sklopu te ideje. A onda kasnije, razmišljajući još o transgeneracijskom nasljeđu, što me zapravo neka središnja tema cijelog ciklusa, sam odlučila napraviti još jednu fontanu gdje su tri gotovo iste glave u kojima voda izlazi iz usta i gdje se ta voda kroz njih izmjenjuje. A tu mi je ideja bila, između ostalog, i ideja o postmemoriji, odnosno iz teorije Marianne Hirsch, gdje je ona govorila o tome kako sjećanja naših prethodnika zapravo na neki način internaliziramo. I mene je zanimala ta granica, gdje sad ta sjećanja postaju moja, gdje utječu na moj identitet, a gdje ja zapravo nemam doticaj s njima. Ali zapravo sve to unutar te fontane mislim da je dobro sažeto.
2: U mijenim pričama na keramici nema doslovnog narativa, nego je riječ o fragmentiranoj naraciji,
3: koja se može čitati na različite načine i ja sam jako otvorena za to da publika sama dešifrira, da sama povezuje motive i da im se ne zadaje jako kruto neki narativni slijed.
2: Radovi Mije Akrap predstavljeni u Zagrebačkoj galeriji Trotoar nastali su u prošlih 10 mjeseci.
3: Bilo je dosta zahtjevno zapravo tehnički za izvesti sve u tako kratkom roku. To je zapravo vrlo kratak rok kad imate medij koji je neposlušan i zahtjevan. Keramika je takva da nešto napravite i mislite da je savršeno i onda stavite na drugo paljenje u peć i otvorite peć i ta stvar više nije u komadu i slične situacije. Bilo je svega, ja si nisam na početku zadala kako to sve mora izgledati na kraju, nego uvijek dio procesa ostavljam da se razvija po putu. Tako da, da, mislim, naravno, bilo je jako frustrirajuće doživjeti da ti se neki rad kojem si posvetio mjesec dana ili više raspadne, ali to je jednostavno priroda tog medija.
2: Gdje je pronašla dovoljno velike peći za keramiku?
3: Imam ja jednu peć u ateljeu, ali da, za velike peći, joj, to su vam bili takvi poduhvati. Da, bili su poduhvati jer stvarno mi zapravo u Hrvatskoj ni nemamo neke uvjete za produkciju velikih keramičkih skulptura ili radova i onda sam morala koristiti sve moguće resurse, voziti to na različita mjesta, vozila bi jedan predmet po 3 sata negdje na drugi kraj države da to ispečem i vraćala se i tako samo doslovno svaki predmet po predmet je, svakom je posvećeno jako puno da bi se uopće to moglo realizirati. Ali dobro, većina ih je stala u moju peć na sreću.
2: Kakvi su planovi za dalje?
3: Planiram svakako odmor, radni odmor, u smislu da se prebacim na dvodimenzionalne medije, odnosno na crteže i sliku, gdje bi nastavila razvijati ovaj ciklus i svakako ovaj ciklus nastavljam razvijati i kroz doktorski studij na Likovnoj akademiji, tako da mi je to je vrlo važno područje i sigurno ću se baviti i medijem keramike, samo da nakon takvih 10 mjeseci intenzivnog rada stvarno je potrebno malo fizičkog odmora od toga. Osluškujem i unutar onoga čime se bavim koji medij bi najbolje odgovarao u tom smislu, ali keramika je jako izazovna i vidim na tom području da mogu jako puno učiti i raditi tako da bi voljela svakako raditi u keramici, da ne bi se ograničavala sad na jedan medij.
2: Izložbu Stronger than Bone, Mije Akrap u Zagrebačkoj galeriji Trotoar razgledajte do 5. rujna.

0: Hrvatski radio, uvijek prvi.
1: U 21, u 20.51 podsjetit ćemo vas da se ove godine tradicionalno večeras održava i svečano zatvaranje 77. Dubrovačkih ljetnih igara. Na otvorenoj sceni uz Dubrovačku katedralu ispred Kneževa dvora Simfonijski orkestar Hrvatske radiotelevizije pod dirigentskim vodstvom njemačkog majstra Sebastiana Langlesinga, inače glazbenog ravnatelja Korejske nacionalne opere i glazbenog ravnatelja emeritusa Simfonijskog orkestra San Antonija, uz jednu svjetsku i dvoje domaćih opernih zvijezda izvešće najljepše ulomke svjetske operne, operetne i muzikalske literature. Zatvaranje možete pratiti u izravnom prijenosu od 21.30 na trećem programu našeg radija te televizije, kao i putem platforme HRT i sve smo mi to Hrvatska radio televizija. Evo, reći ću vam još samo da iz Južnoafričke republike prvi put u Hrvatsku zbog toga dolazi, odnosno već je došla, sopranistica Priti Jende. Ona je tražena umjetnica Njujorškog metropolitena i Milanske skale. A zanimljivo, tek sa 16 godina prvi je put čula operu na reklami za jednu avionsku kompaniju. Tema koja joj je privukla pozornost, cvjetni je duet iz Delibove opere Lakme, koju će u Dubrovniku otpjevati zajedno sa sopranisticom Dariom Augustan, solisticom zagrebačkog HNK, a muške će glasovne boje braniti naš tenor Mateo Ivan Rašić, koji je do 2023. studirao pjevanje na Tirolskom državnom konzervatoriju u suradnji sa Sveučilištem za glazbu i izvedbene umjetnosti u Beču. Prijenos počinje, rećemo još jedan put, u 21.30 na trećem.

0: Fond za zaštitu okoliša objavio je rezultate natječaja za sanaciju nezakonito odloženog otpada u Gospiću. Stigle su dvije ponude za uklanjanje i zbrinjavanje 4.500 tona opasnog rastresitog otpada u silos, te dvije ponude za zbrinjavanje 650 tona neopasnog otpada u vrećama. Za najkompleksniji dio 33.000 tona zakopanog otpada u tijeku su konzultacije na međunarodnoj razini. Taj će se otpad u međuvremenu privremeno prekriti zaštitnom folijom. Ponude za taj posao očekuju se u petak. Direktor fonda Luka Balen.
1: Znači, ovaj najkompleksniji otpad 33.000 tona zakopanog otpada, kojeg ima otpada s opasnim svojstvima i umješane iz zemlje i građevinskog materijala. Mi smo nakon objavljivanja cjelovitog izvješća vještaka od Geotehničkog fakulteta pristupili istraživanju tržišta. Prvoj fazi, sada u tijeku druga faza usmene konzultacije sa zainteresiranim subjektima koja je upravo u tijeku i nakon toga, kao što smo rekli, kroz ujan ćemo izići s informacijama prema javnosti o načinu sanacije.
0: Rezultate natječaja za sanaciju dijela otpada u Gospiću u središnjem dnevniku HTV-a komentirao je Vjekoslav Bušić iz građanske inicijative Gospić je naš dom.
2: Treba posebno naglasiti da se radi samo o 10% opasnog otpada, da vidimo da nam za uklanjanje tog otpada, čak i ako uspije ovaj javni natječaj, treba još dodatnih godinu dana i još godinu dana da bi se on negdje oporabio. U svakom slučaju to nam treba biti primjer da ovakav način i pristup sanaciji nije dobar, da on prespor i hitno moramo za preostalih 90%, pogotovo za ovaj zakopani dio otpada od priliko 34.000 tona, promijeniti način sanacije, ona mora biti puno brža i mora se čim prije ukloniti sa mjesta.
0: Vijesti. Na Općinskom sudu u Karlovcu počelo je suđenje Ani Dujić, kćeri bivšeg predsjednika uprave Hrvatskih šuma Nedeljka Dujića. Tereti se za prisilu prema službenoj osobi i prijetnju tijekom velikog požara kod Skradina prije 2 godine. Izjasnila se da nije kriva. Svjedočila je i policajka koja ju je prijavila zbog prijetnji tijekom samog požara, ali i nakon toga. Njezin odvjetnik Ivan Gržić.
3: Oštećena je iskazivala je životno, okolnosno, u dijelovima i potresno, suđenje ide dalje, sud će na kraju dati svoj konačan sud o tome postoje li elementi kaznenog djela ili ne, ali mi snažno smo uvjereni da će se potvrditi tijekom suđenja svi navodi iz optužnice.
0: Vijesti. Počeo je ozbiljni trgovinski rat između Kanade i Amerike. Ottawa je oštro uzvratila na američke carine i objavila protumjere na američku robu vrijednu 20 milijardi dolara. Kanadski ministar financija François Philippe Champagne.
4: 22. kolovoza Sjedinjene su države uvele carine od 50% na kanadsku robu vrijednu oko 28 milijardi kanadskih dolara. Kanada mora odgovoriti. Danas to činimo, proporcionalno, ciljano i strateški. Danas objavljujem da će Kanada uzvratiti istom mjerom, dolar za dolar. Od 8. rujna Kanada uvodi carine od 15, 25 i 50% na proizvode iz SAD-a, vrijedne 27 milijardi 600 milijuna kanadskih dolara.
0: U 81. godini umrla je Dolly Parton, legendarna pjevačica, kant-autorica te ikona country glazbe. Bila je najprodavanija country glazbenica svih vremena s više od 160 milijuna prodanih albuma diljem svijeta. Iza nje ostaju mnogobrojni hitovi, među kojima je I'll Always Love You i Jolene. Osvojila je 11 Grammy-a te mnogobrojne druge nagrade. U kuću slavnih country glazbe primljena je 1999. Uz iznimnu glazbenu karijeru bila je i nadarena glumica.
5: Vremenska prognoza.
0: Sutra pretežno sunčano, na kopnu umjerena naoblaka, poslije podne moguć pljusak u gorskoj Hrvatskoj i unutrašnjosti Istre, na Jadranu i istoku umjeren sjeverozapadnjak, jutarnja temperatura između 13 i 18, na moru od 20 do 25, dnevno od 26 do 31, u Dalmaciji do 33 stupnja.
5: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Robert Jakšić, uredio Andrej Štrkalj.

0: Hrvatski radio, uvijek prvi.
1: Nastavljamo u 21:08 naš večernji dio prvog programa temama iz kulture. U Varaždinu traje najpoznatiji ulični festival koji svake godine na ulice baroknog grada privuče više od 300.000 posjetitelja. Ako ga još niste posjetili od petka, imate još vremena. U svakom slučaju, o novostima kojih je pun i 28. Špancir Fest razgovarali smo s direktoricom Turističke zajednice grada Varaždina Jelenom Tot.
2: Ove godine smo pripremili preko 600 različitih programa, s obzirom da eto volimo svake godine posjetiteljima ponuditi nešto novo, kao što ste i primijetili. Sve ono što je zapravo činilo Špancir Fest proteklih godina, od glazbenih programa, uličnog programa, programa po ostalim zonama, dječjeg programa, to je uvijek baza ista, a neke stvari onda nadopunjujemo. Pa smo tako ove godine i Park Kreative, to je prostor za djecu, nadopunili novim sadržajima, novim igračkama za djecu kako bi naši najmlađi posjetitelji mogli uživati na našem festivalu, a pripremili smo i tri nove zone. Neke zone su na starim lokacijama koje su dobile nove sadržaje, pa recimo tako u dvorištu Palače Sermaš imamo jednu novu zonu koja je posvećena Italiji. Imamo na dvije lokacije imamo također nove zone. Jedna je posvećena sladoledu, kuglač zona, gdje će biti slatka zona za osvježenje. I jedna nova zona koju smo pripremili, ali je zapravo sadržaj od prošle godine, ali je na novoj lokaciji, održiva moda, tamo ćemo se baviti prilavt buvljakom, prilavt marketom i mislim da će posjetitelji primijetiti razliku jer smo spajanjem i stvaranjem novih zona dobili jednu dodatnu šetnicu po Špancir Festu. Od ostalih sadržaja koji su svake godine isti, a iznimnu pažnju posjetitelja privlači, tu je još i Vinski grad kao mjesto druženja, okupljanja, party and food zona na prostoru starog grada gdje se u večernim satima nastavlja zabava do eto kasnih noćnih sati. Glavna pozornica nam je ostala na istoj lokaciji, ostaje isto da su i koncerti i glazbeni programi na glavnoj pozornici besplatni i još jedna pozornica, to je pozornica kod prekrasne vile Bedeković, ona je nešto manja, ona je intimnija i tamo je nešto drugačiji sadržaj i to je jedina pozornica, jedini prostor na kojem se naplaćuje ulaz, odnosno prodaju se ulaznice za koncertne programe i to iz razloga što jednostavno smo ograničeni sa brojem mjesta koje možemo tamo ponuditi posjetiteljima. A sve ostalo je isto i tu su Kreativnica i Umjetnička ulica i Obrtnička ulica. Izlagači su manje više na istim lokacijama u povijesnoj gradskoj jezgri. Imamo i ove godine, prošle godine je bio novitet, dobro je prihvaćen, pa nastavljamo i dalje retrozonu. Retrozona gdje se vraćamo malo u 70. 80. 90. Također gaming zona kao nova zona koja je pokrenuta prošle godine za možda za tineđere koji nam dolaze na Špancir Fest. I ona će biti ove godine, ali će biti na jednoj novoj lokaciji u većem prostoru. Tako da baza Špancir Fest je uvijek ista, ali kao što sam rekla svake godine još nadopunimo sa nekim novim sadržajima, sa nekim novim zonama ili postojeće sadržaje dodatno unaprijedimo kako bi i dalje ostali interesantni i zanimljivi svim našim posjetiteljima.
1: Kada ste spomenuli vilu Bedeković i kada ste spomenuli ovu retro zonu, onda meni naravno pada na pamet glazba. Jedan od prekrasnih programa, barem tako zvuči, je onaj od Sanrema do Varaždina uz Varaždinski tamburaški orkestar i soliste u vili Bedeković.
2: Pa tako je, na Vile Bedeković doista biti jedan zanimljiv program. Drago mi je da ste primijetili upravo ovaj od San Rema do Varaždina. Varaždinski tamburaški orkestar je orkestar koji već postao zapravo i dio tradicije Špancir Festa. Svake godine pripreme odlične suradnje i odlične programe i nekako mi kao organizatori na toj pozornici, jer je specifična u prekrasnom jednom ambijentu, u prekrasnom dvorištu i tu volimo spajati možda na prvu nespojivo. Pa smo recimo tako jedne godine spojili i Vatru kao rock sastav sa Božom Vrećom koji pjeva Sevdah. Spali smo i TBF sa komornim orkestrom. Eto, ove godine smo spojili Varaždinski tamburaški orkestar i soliste Gabrielu Hrženjak, Filipa Hozijeka i Nevena Stipčića i oni će izvoditi talijanske kancone, pa smo isto tako i nazvali od Sanrema do Varaždina. Vjerujem da će program biti itekako zanimljiv i interesantan.
1: Rekli ste 600 programa na 28. Špancir festu i za mnoge, iako je to kraj službenog ljeta, traje iza kolova za ljeto, ali nekako ovaj glazbeni dio obuhvaća sjajne sadržaje i uvijek imate zanimljive goste iz inozemstva za koje se ulaznice ne naplaćuje, tako i ove godine.
2: Pa tako je, eto, pokušavamo ponuditi doista kvalitetni program iz domaće i regionalne, ali i strane scene, ukoliko nam naravno to uvijek budžete dozvoljava. Volimo svake godine našu vjernu publiku iznenaditi i nagraditi za sve ove godine njihovog dolaska i podrške festivalu i probrati i ponuditi jedan kvalitetan glazbeni program. Vjerujem da smo i prijašnjih godina to uspijevali, a vjerujem da ćemo, da ćemo i ove godine zadovoljiti eto različite ukuse naših, glazbene ukuse naših posjetitelja.
1: U taj prostor zapravo stane 20.000 ljudi.
2: Tako je, prostor glavne pozornice, eto, Baby Lasagna drži trenutni rekord, 25.000 posjetitelja je bilo na njegovom koncertu pretprošle godine, ali velik dio koncerata koji se održava na Špancir Festu na toj pozornici bilježi 20.000 posjetitelja. Zatvaramo i obližnju ulicu, tako da i jedan dio posjetitelja koji se ne želi gurati i stiskati na samom ovom prostoru uz pozornicu ostane na ulici i sa ulice prati koncert, tako da 20.000 posjetitelja je nekakav kapacitet.

0: Ne samo koncert, oborili su rekorde i kada je slikovnica Bebi Lazanje Igora Jurilja predstavljena u Varaždinu. No ako pričamo o najmlađima, koji su sadržaji koji će roditelji i njihova djeca posjetiti na 28. Šmacirfestu, ponovno Jelena Tot.
1: Mi uvijek volimo misliti na naše najmlađe posjetitelje i volimo reći da smo zapravo festival koji je odgojio ovih 27 godina održavanja jednu lijepu generaciju posjetitelja. Pa često nam dođu posjetitelji koji su prije 27 godina igrali se u prostorima, dječjim prostorima na Špancirfestu, a danas dolaze i sa svojom djecom, a neki čak već imaju i unuke koje vode na Špancirfest. Tako da za njih svake godine pripremamo novitete i brinemo se da i oni mogu zajedno sa roditeljima uživati na Špancirfestu, tako da je njima, na najmlađima je pripremljen i namijenjen park kreative. Tamo ih očekuje preko 100 različitih kreativnih, inovativnih, edukativnih i zabavnih radionica koje su naravno potpuno besplatne. Biće tamo i predstava i glazbenog programa za naše najmlađe posjetitelje, pa čak i dječji disko u kojem, eto, pokazale su prijašnje godine mališani jako uživaju. Biće i opremljeno igralište na kojem će se moći zabaviti i igrati. Kao što smo rekli, to je i gaming zona za one nešto možda malo starije, ali prošle godine moram vam priznati da je gaming zona, mi smo mislili da će privući najviše tineđere, ali moram vam priznati da je ta zona privukla i roditelje, s obzirom da u gaming zoni imali smo jedan dio koji je bio posvećen retru i onda su roditelji mogli pokazati na kakvim su se kompjuterima oni igrali i na kak smo nekad usnimavali na kazetofon igrice, pa su se roditelji vratili malo u prošlost, a dječi su pokazali kako je to nekada izgledalo. To je i nezaobilazan zabavni park, odnosno Luna park, u kojem se naši mališani vole isto tako zabavljati, i treba spomenuti Windyland kao jedan prekrasan grad unutar Špancirfesta u kojem vlada puno smijeha, puno zabave, puno kutaka u kojima se možete fotografirati, igrati, zabaviti i isprobati neke možda zanimljive stvari. Da, zaboravila sam reći, unutar Parka kreative imamo i Baltazar grad. Prošle godine kao novitet i veliki hit, ove godine smo ga još dodatno nadogradili sa Baltazarovom akademijom, radionicama i Baltazar strojem koji, eto, zna rješenje za sve vaše probleme. Šapnete mu problem, a on vam pronađe rješenje.
0: Dakle, nezaobilazni Baltazar grad je u Varaždinu, kao i izložba skulptura Stefana Lupina pod nazivom Lupinizam na ovogodišnjem 28. Špancirfestu. Otvorena je inače prošlog petka. Njegovih 7 monumentalnih skulptura iz serije Another World izloženo je tijekom cijelog trajanja festivala, i to na atraktivnom prostoru podno kule stražarnice Varaždinskog starog grada, kaže direktorica turističke zajednice grada Varaždina.
1: Eto, voli on za sebe sam reći da je on jedan od najkontroverznijih hrvatskih umjetnika. Poznat je po svojim fotografijama, ali se posljednjih godina sve više posvećuje i kiparstvu, tako da će biti izložene njegove prepoznatljive izdužene figure, odnosno skulpture, neobičnih, ali prilično mogu reći snažnih motiva.
0: Ovi koji su snimali svoje dobne igrice za kompjuter, oni su bili jako sretni kada je došao PlayStation i kako je taj dio napredovao. Mogli bismo reći, ulazi već u onu sekciju od oldtimera do vatrogasaca, što isto nudite na Špancirfestu.
1: Tako je, nudimo i oldtimer vozila, izložbe oldtimera unutar retro zone, a i naši vatrogasci imaju u svojem prostoru također stalnu postavu koja se može pogledati. Također, ako možda nekome nije dosta ovih 600 programa unutar Špancirfesta i ako doista nije mogao pronaći nešto za sebe, eto, spomenuli ste, pa da iskoristim priliku, imamo i muzej oldtimera i stare tehnike u Varaždinu, odličan muzejčić, pa tako ako nekome doista neće, ako će faliti možda nekakvog sadržaja, može se uputiti i u muzej.
0: onaj dio koji uvijek zapravo savršeno organizirate, to su ove besplatne vožnje gradskim prijevozom, i ove godine ste napravili gradske buseke koji voze bez da se naplaćuje za to posebna karta.
1: Pa tako je, eto, volimo razmišljati u svim smjerovima, pa eto, ovo je nekakav primjer upravljanja posjetiteljima, ali vodimo računa i o našim stanovnicima, našem lokalnom stanovništvu, kako ih ne bi baš previše uzurpirali tih 10 dana. Parkirali parking i nedostatak parkirališnih mjesta je problem i u svim drugim gradovima kada se organizira neka veća manifestacija, a pogotovo i u manjim gradovima kao što je Varaždin. Tako da treću godinu za redom organiziramo u suradnji sa gradom Varaždinom besplatne parkirališta na 4 lokacije. Pokrivamo iz smjera Zagreba, iz smjera Koprivnice i smjera Slovenije. Uz ta 4 parkirališna mjesta vežemo i javni gradski prijevoz. Dakle, pozivamo sve posjetitelje da parkiraju svoja vozila na jednom od ta 4 parkirališta i od tamo svaki dan od 17 do ponoći radnim danom, a petkom, subotom i nedjeljom do 1 iza ponoći svakih 15 minuta također besplatno vozit će do središta Špancirfesta buseki javnog varaždinskog gradskog prijevoza. Mi ih popularno zovemo buseki. Pričamo o parkirališnim mjestima koja su doista nekih 5 minuta do 10 minuta ovisno o gustoći prometa vozilom udaljena do središta Špancirfesta. Isto tako treba spomenuti da osim te dvije izvanredne linije koje su uvedene isključivo zbog Špancirfesta i sve ostale linije javnog gradskog prijevoza u gradu Varaždinu za vrijeme Špancirfesta besplatne. Na taj način želimo i lokalno stanovništvo potaknuti da u središte Varaždina dođu busekima javnog gradskog prijevoza i da koriste javni gradski prijevoz, a kako bi možda i gostima koji dolaze iz ostatka Hrvatske ponudili da imaju gdje parkirati svoje vozilo.
0: Da budemo u skladu s ovom sekcijom Interact Green, razmišljajmo zeleno i živimo u skladu sa zelenim. Hvala lijepa direktorici turističke zajednice grada Varaždina Jeleni Tot.
1: Hvala vama i pozivam sve vaše slušatelje da dođu na Špancirfest do 30. kolovoza, da dođu i zajedno s nama proslave na najbolji način završetak ljeta, na pune baterije za sve ono što nas čeka, a mi ćemo se potruditi i sadržajima i gastroponudom i svime ostalima da odu iz Varaždina samo sa lijepim uspomenama i da jedva čekaju sljedeće godine i novi Špancirfest.
2: So now I'd like to ask this question. Are most people going to heaven or to hell? What do you think?

Iako Špancir najveći, najpoznatiji i najomiljeniji ulični festival u Hrvatskoj nije zamišljen kao glazbeni, možda najviše publike privlači upravo glazbenim programom na kojem je ove godine prošlog petka prvi put nastupio britanski Košin. Ipak je Varaždin od 2023. prvi hrvatski grad koji je postao UNESCO-ov kreativni grad iz područja glazbe. Podsjećamo još one neodlučne da kada završi naša emisija večeras na velikoj sceni Starog grada nastupa Zoster koji slušamo.

0: Hrvatski radio, uvijek prvi.
1: Nije sporno da u Hrvatskoj ima kreativaca u različitim područjima, ali njihova povezanost s realnim sektorom jest. Upravo je zato Hrvatska gospodarska komora pokrenula inicijativu Kroativa, koja je cilj stvoriti prostor u kojem će kreativno znanje i inovacije pridonijeti daljem razvoju i povećanju konkurentnosti nacionalnog gospodarstva. Više Sonja Batinić.
2: Hrvatska je stoljećima na područjima kulture, obrazovanja i znanosti pratila zapadne trendove. Potencijala ima i danas, ali problem je nedovoljna povezanost s gospodarskim sektorom. Upravo zato pokrenuta je inicijativa Kroativa, koja će djelovati kroz tri segmenta.
3: Konferencija otvara prostor za inspiraciju, dijalog i povezivanje. Platforma omogućuje pristup informacijama, znanju i prilikama, a akademija daje konkretna znanja i alate za razvoj poslovanja.
2: Kaže direktorica Centra za kreativne industrije, obrazovanje i inovativno poduzetništvo Jagoda Divić. Ideja je omogućiti da se kreativnost, znanje, inovacije i poduzetništvo povežu s konkretnim poslovnim prilikama i potrebama tržišta, jer upravo su na razini Europske unije kulturne i kreativne industrije jedan od 14 ključnih razvojnih sektora gospodarstva, a hrvatski uspjesi na tom području mahom su dio pojedinačnih inicijativa, kaže zamjenik predsjednika HGK Tomislav Radoš.
4: Nama je sada cilj da mi sve te ljude koji imaju dobre nagrade, dobre ideje, razmišljanje, povezati i inspirirati, biti na pomoći, na usluzi i u konačnici povezivati sa onima bez čega to nema, to su novci. A to je uloga HGK. Svi sektori gospodarstva su kod

0: i utjecaj ne moraju napustiti domovinu, već to mogu stvarati iz Istre, Dalmacije, Baranje i pritom uživati sve benefite kvalitete života u vlastitoj zemlji.
1: Svemu tome trebala bi pridonijeti inicijativa Kroativa, u sklopu koje će se 29. ovog mjeseca održati konferencija Outside the Box.

0: Preko sutra u kina stiže novi domaći dugometražni crtić Kristalni planet. Peti dugometražni film redatelja Arsena Antona Ostojića nastao je na temelju ideje i izvornog scenarija slavnog Oskarovca Dušana Vukotića, autora legendarnog crtića Surogat. Na nedavnom Pulskom filmskom festivalu Arsenu Antonu Ostojiću je upravo za film Kristalni planet dodijeljena posebna zlatna arena za izniman doprinos hrvatskoj animaciji. O radu na filmu s njim je razgovarao filmski kritičar Josip Grozdanić.
1: Kristalni planet svjetsko je

0: Premijeru doživio krajem svibnja na prestižnom međunarodnom filmskom festivalu za djecu i mlade u Zlinu u Češkoj. Na početku smo Arsena Antona Ostojića upitali kako je češka publika reagirala na film, kako ga je prihvatila.
1: Moram priznati, jako dobro. Djeca su tijekom projekcije pljeskali i skandirali, što je bilo za mene vrlo neobično jer nisam imao do tada takvo iskustvo. Istina jest, ovo je moj prvi dječji film, tako da sam bio i prvi put na nekom dječjem festivalu i prvi put sam naravno bio na ovom poznatom, možda po nekim kriterijima i najvažnijem dječjem festivalu na svijetu, svakako je najstariji. Tako da je to bilo divno vidjeti i to je bio znak da film će, nadamo se, imati i dobar prijem kod publike.
2: Ovo je vaš peti dugometražni film, ali kao što kažete ujedno i prvi animirani. Što vas je nagnalo da se nakon ozbiljnih, da ne kažem teških, egzistencijalnih, ratnih i poratnih drama, da se posvetite animiranom filmu?
1: Tu su dva osnovna razloga. Prvi razlog je što sam želio sačuvati živim među nama ime našeg doajena Dušana Vukotića. Dušan Vukotić je želio ovaj projekt realizirati sredinom 90. godina prošlog stoljeća. Nažalost, smrt ga je spriječila u tome. On mi je još tijekom života pokazao jednu od verzija scenarija koja se meni jako dopala, jer imala je tu jednu toplinu, humanu dimenziju, imala onu njegovu dječačku razigranost i bila neka vrsta spoja nekih njegovih prethodnih filmova i te njegove želje da radi i fantastiku, ali i dječji film. Kad je on umro, onda sam i 10 godina nakon njegove smrti tek zamolio njegovu udovicu, našu poznatu glumicu, sada također više nije među nama, Melitu Andres Vukotić, da mi da prava na taj scenarij, da ga pokušam realizirati, iako tada nisam znao kako da ga realiziram, sam vidio da je to veliki projekt. Ali sam ipak uzeo ta prava želeći ga realizirati, da ono što on htio napraviti, da ipak sačuvamo i da ga publika vidi. Drugi razlog je što nikad ne želim se ukalupljavati, ne želim ostati u nekom okviru. Znam da to ponekad možda malo, neću reći izluđuju, ali smeta kritičare koji vole da su redatelji ono u jednom smjeru ili u jednom okviru. Ja nastojam izaći izvan okvira, tako da je ovo bio nekakav izazov za mene koji sam zdušno prihvatio.
2: Na posljedku, kao i sam Dušan Vukotić, koji je režirao i animirane filmove i igrane i filmove za djecu i za odrasle i tako.
1: Upravo to režirao, znači i ozbiljne filmove i dječje filmove i igrane i animirane. Pazite, na kraju krajeva režija je režija. Što sam ja radio u ovom filmu, ja sam režirao i producirao. Ja nisam crtao, ja nisam animirao. Naravno, ja ne znam animirati u 3D tehnici, ali znam što je priča, znam kako ispričati priču, znam paziti na unutarnji ritam filma, znam baratati odnosom među likovima, znam kakve emocije treba iskazati u nekom trenutku, sve to stvar režije, naravno kadriranje, pokreti kamere. I ovdje imate nekakvu, ajmo reći, malo veću slobodu u svemu tome, da možete biti malo i luđi. Još jedna stvar koja je interesantna, ja sam prišao ovom filmu na neki način kao da je igrani film. On je režiran gotovo kao da je igrani film. Nije onaj klasični crtani film za djecu gdje možda likovi lete kroz zrak, svi skaču 6 metara u daljinu i slično. Toga ovdje nema. Sve na neki način realno, a opet je animirano, fantastično je, ima te fantastične prizore, situacije, likove i to ga čini dječjim animiranim filmom.
2: Zapravo, ostavili ste si slobodu ili uzeli ste si slobodu da budete pozitivno infantilni u svakom smislu te riječi, no?
1: A, apsolutno tako. Pazite, što sam rekao malo prije, i Vukotićeva prva verzija scenarija imala je tu dječačku zaigranost. Vi morate ostati dijete u duši da biste radili ovakvu neku vrstu filma, da biste uopće možda i radili film. Jer trebate imati tu nekakvu neprestanu inspiraciju, zaigranost, radoznalost i nekakvu želju da napravite nešto novo.
2: Film je, dakle, nastao prema ideji i priči Dušana Vukotića, našeg Oskarovca i autora legendarnog crtića Surogat. Posebno je zanimljiva priča kako je došlo do toga da upravo vi razvijete Vukotićevu ideju i da je dovedete do kraja.
1: Prije svega moram reći da je Dušan Vukotić bio moj profesor filmske režije na Akademiji dramske umjetnosti. To je bilo u drugoj polovini 80. godina. Ja sam u prvoj polovini 90. otišao na studij filmske režije produkcije u New York. Kad sam se vratio, on mi je pokazao jednu od prvih verzija ovog scenarija. Bili smo ostali u kontaktu. Ja sam tek nakon njegove smrti od njegove udovice Melite Andres Vukotić doznao da me on jako cijenio kao studenta. On mi to nikada nije, naravno, rekao. iako sam osjetio neku onako čisto ljudsku toplinu u našem odnosu i bilo mu je drago kad sam se ono vratio iz New Yorka i kad sam došao do njega. I zato mi je pokazao tu prvu verziju, jednu od prvih verzija scenarija koja se meni, kako sam rekao, već jako dopala. On je htio da, ako čak mogu nekako i sudjelovati u projektu u nekom trenutku jednog dana, što sam naravno, meni bi to bilo drago. To je bilo negdje možda 96. 97. godine, on je preminuo 98. godine. Nažalost, malo preuranjen od srca, nakon operacije srca. 10 godina je taj scenarij stajao u ladici, kako bi se to reklo. Pa sam ja 2008. godine zamolio njegovu udovicu i dogovorili smo se, potpisali smo ugovor gdje ona prenijela autorska prava kao nasljednica Dušana Vukotića, prenijela je prava na ovaj scenarij. Meni, ja sam također dogovorio i sa Vukotićevim koscenaristom Aleksandrom Žiljkom, piscem znanstvene fantastike koji radi u Sferi u tom trenutku, da nastavi raditi na scenariju. To je, mislim, isto bila dobra ideja, jer je Aleksandar imao svoje ideje kako unaprijediti scenarij, kako ga učiniti boljim, kako ga učiniti uvjerljivim. Ali čak i nakon 2008. uzelo je opet 10 godina dok film nije službeno ušao u one faze razvoja, a to je sve nastalo nakon što sam upoznao češkog partnera, vlasnika Alkai Animation Prague studija animacijskog, Petra Horaka, a njemu se jako dopala priča i scenarij, tek onda sam ja znao, aha, to ćemo raditi na takav način. Vjerujte mi, do tada mi je bilo teško uopće vidjeti kako da to realiziram, jer je to veliko. To je skupo, zahtjevno i veliko. Dušan Vukotić je namjeravao ovaj projekt realizirati kao kombinaciju žive slike sa glumcima i animacije. Mi smo toga odustali jer to bi poskupilo projekt i to se više baš i ne radi. I to više nije, da kažem, u modi, u navodnicima, jel? A pošto je to i dječji film, morali smo napraviti ono što bi djeca stvarno voljela i htjela gledati, to jest vrstu filma kakav djeca danas i gledaju. A to je ozbiljna 3D animacija u stilu Disneya ili Pixara. Pri tome još nešto moramo reći, a to je da nisam niti pomišljao da ovaj film radim na način reducirane 2D animacije, po čemu je poznata bila Zagrebačka škola crtanog filma, jer to bi bio nekakav art film za vrlo usku publiku, a to nismo htjeli napraviti.
2: U filmu se uspjelo, dakle, zadržati ili oživjeti, rekonstruirati Vukotićev duh. Kojim ste se idejama vodili kad ste počeli raditi na njemu? Što ste željeli postići ili što ste sve željeli postići?
1: Kako sam i rekao kad sam pročitao jednu od prvih verzija scenarija, mene dirnula ta humana dimenzija priče. E, to je ono što sam ja htio sačuvati. Znao sam da ne možemo sačuvati potpuno istu verziju scenarija, jer se neke stvari neumitno mijenjaju. Ipak je prošlo 31 godina od kako je napisana prva verzija. I drugo, znao sam da ne možemo raditi u istom stilu animacije, ali sam htio da ta dječačka zaigranost koju je Dušan Vukotić imao, da ostane u filmu. Ostali su, znači, svi ti njegovi likovi, pardon, većina likova. Vidjeli ste ove zanimljive zlobce koji su neka vrsta pterodaktila, pa ovi dinosauri sa 4 noge i 2 ruke, dobročudni brontosaurus, jel, to sve Vukotićeve ideje, čudovište koje je iz podzemlja i ti kristoni koji su kakva kristalna bića, sve su to Vukotićevi likovi kojima smo htjeli udahnuti život i da oni zaigraju u punom svom kapacitetu. Ponavljam, osim te želje da sačuvamo Vukotićevo ime prisutno među nama i dan danas, jednostavno htio sam napraviti jedan zabavan, pustolovan film za obitelj gdje će publika moći uživati sat i pol vremena.
2: Kad govorimo o Vukotićevu duhu, ali i šire, u njegovim filmovima, dakle i poetici, u Kristalnom planetu može se primijetiti utjecaj ne samo gostiju iz galaksije, nego možda i više 7. kontinenta, prvog, dakle, Vukotićevog igranog filma. I ovdje zapravo gledamo dvoje djece koje otkrivaju ne novi kontinent bez odraslih, nego nepoznati planet.
1: Tu ste potpuno u pravu. Doista, tako sam ja mislio, da je ovaj film neka kombinacija 7. kontinenta i gostiju iz galaksije. Zašto 7. kontinent? Zbog te dječje priče i otkrivanja novog prostora. Ovdje se otkriva, i stvarno pametno ste to primijetili, otkriva se novi planet, a u Vukotićevom filmu se otkriva novi kontinent. Ali naravno i gostiju iz galaksije kao neke vrste fantastike, i to znanstvene fantastike, i tu je neko čudovište. Ali to sam ja odmah i osjetio još prije 30 godina, da je Vukotić htio napraviti jedan amalgam, jedan spoj tih svojih poetika i da napravi taj kristalni planet. Stoga sam i mislio da je za njega to bio važan projekt i stoga sam ga želio realizirati. Pazite, nakon što je Vukotić dobio Oscara za Surogata 62. godine, on je bio nominiran za Oscar odmah sljedeće godine, 63. godine, za film Igra. I film Igra je neka vrsta dječjeg filma. Imamo dvoje djece, to su neka vrsta ovih naših glavnih dvaju likova sada u filmu, Re i Edija, i taj film je kombinacija animiranog i igranog. To je jedan od najboljih hrvatskih kratkometražnih filmova.
2: Zapravo film koji briše granicu između animacije i igranog filma na neki način, kroz ono što doživljavaju te dvoje djece, odnosno kroz njihovu maštu, kroz crtanje i tako.
1: Upravo to opet govori o nekim važnim temama poput rata.
2: Film je realiziran 3D animacijom, a rad na njoj trajao je, tako sam barem pročitao, čitavih 5 godina. Što je u tom kreativnom procesu bilo najzahtjevnije, najizazovnije ili da kažem najteže?
1: Prije svega mala korekcija, proces je trajao 5,5 godina, evo mi smo već sad u 6. godini. Jednostavno, rad na animaciji uzme toliko vremena. Ovo još je 3D animacija koja je zahtjevnija nego takozvana 2D animacija, plošna animacija. I tu je bilo dosta tehničkih elemenata o kojima se trebalo brinuti. U kreativnom smislu, čini mi se kao da je taj tehnički aspekt bio možda i složeniji nego sam kreativni. Još mi je lakše režirati nego producirati jednu ovakvu vrstu projekta. Ali ono što je bila prednost, upravo to trajanje. Ma koliko god ono, kad ovako kažete da nešto se radi 5,5 godina, djeluje dosta dugo, omogućilo je nama svima, naravno pa i meni, da mi u svakom trenutku možemo procijeniti kako film napreduje. Naime, imate ona vrlo bitna razlika između animiranog filma i igranog filma. A to je, igrani film se radi linearno. Radite jednu scenu nakon druge. I tek kada snimite sve scene, vi imate čitav film. Do tada ne možete vidjeti čitav film, ne možete imati uvid u cjelinu. Animacija se radi, ajmo to reći, vertikalno u slojevima. Vi prvo napravite jedan vrlo grubi osnovni sloj, ali čitavog filma, u takozvanom animatiku, gdje likovi umjesto glave imaju krug, umjesto ruku i nogu imaju ono čačkalice i kreću se, i vi snimite te glasove njihove i vi dobijete sat i pol filma u tako jednoj gruboj formi, ali imate čitav film pred sobom i možete vidjeti kako priča funkcionira. To je recimo prednost animacije i moguće je raditi neke izmjene, iako moram priznati u nekom trenutku čak i izmjene animacije je vrlo teško napraviti, jer jedna mala izmjena vam uzme mjesece i mjesece.
2: Vi ste jedan od scenarista filma, uz Aleksandra Žiljka, spomenuli ste ga, i Amerikanca Bretta Shumway-a. Kako je tekao rad na scenariju? Koji su vam bili najveći izazovi?
1: Rad na scenariju je krenuo negdje oko 2018. godine, kada smo dobili sredstva za razvoj projekta. Aleksandar Žiljak, izvorni koscenarist ovog projekta zajedno sa Vukotićem, je odmah dao prijedlog, što je on u stvari predlagao i Vukotiću tada kada su radili zajedno, da se radnja premjesti u budućnost i da se premjesti na drugi planet. Naime, Vukotić je bio zamislio da priča se događa na Zemlji u neko neodređeno vrijeme, možda kao između dva rata, i da to bude neka vrsta, hajmo reći, put u središte Zemlje od Jules Verna, gdje u podzemlju Zemlje imamo taj neobičan svijet sa neobičnim životinjama. Aleksandar je, ja mislim, opravdano smatrao da u današnjem trenutku možda ni sama djeca više neće vjerovati da dole ispod nas postoji nekakav neotkriveni svijet, jer doista sve smo otkrili i sve se zna. Tako da bi relociranje projekta, to jest priče na novootkriveni planet, dalo neku dozu uvjerljivosti, što ja mislim da je točno. Jer to je novo nastanjeni planet, ljudi još nisu imali vremena da otkriju što je u podzemlju tog planeta, i to bi za djecu bilo interesantno, plus dobila bi se ta znanstveno-fantastična dimenzija time što bi smjestili priču u budućnost. Eto, to su bile te dvije najbitnije promjene koje smo napravili. Nakon toga smo krenuli u smanjivanje broja likova, to jest recimo ovaj glavni lik negativca Mordokana, on je neka vrsta spoja dvaju negativaca koja su bila u prethodnom scenariju, što je bolje. Sve je više suženo, dobija se jača dramska napetost i mislim da bolje funkcionira.
2: U tom smislu, kad kažete sve to, imam dojam da je film napravljen tako da se može ravnopravno nositi sa inozemnim hitovima animiranim koje gledamo praktički stalno u našim kinima. Da film, dakle, itekako može biti i mamac za publiku.
1: Apsolutno, to smo mi htjeli. Ja jesam ovako malo, da kažem, ljudskost na određeni način, a moram biti kao filmski redatelj i producent, to jest i ambiciozan i hoću uvijek napraviti nešto više nego što možda i mogu. Ali doista želim napraviti nešto više. I meni nije cilj napraviti samo jedan običan hrvatski film. Idemo napraviti nešto puno veće, ako se možemo nositi sa puno većim projektima. Ajmo pokušati. Zašto ne? To ne bila i namjera i ako je to profunkcioniralo, onda sam jako sretan. Ipak trebate znati, sada je u Kina izašao Toy Story 5, piše igračkama broj 5 i njihov budžet je 200 milijuna dolara. Naš budžet je bio 4 milijuna dolara. I nažalost, ne možete tu razliku, barem kad je riječ o kvaliteti slike, detalje, svega, ne možete to zanemariti. Ali smo htjeli da barem konkuriramo zapadnoevropskim animiranim filmovima, njemačkim, francuskim, britanskim, čiji budžeti su negdje oko 7, 8, 9, 10 milijuna eura. I mislim da smo tu i uspjeli, naročito kad se uzme u obzir glumačka podjela.
2: Vi ste također i jedan od producenata. Film je međunarodna produkcija Hrvatske, Češke i Slovačke. Kako je rad na filmu tekao s te, da kažem, producentske strane?
1: Na određeni način rad je tekao relativno glatko, moram to priznati. Unatoč ovom visokom budžetu, visokom za hrvatske uvjete, ovaj film je oko 3 puta skuplji nego standardni hrvatski film, ali sakupili smo sva sredstva, svi su plaćeni, nikome se ništa ne duguje i sve realizirano. Sve što smo htjeli smo i napravili. Tako da s te strane vrlo mi je drago. Imao sam sreću da radim sa dvojicom ozbiljnih producenata, češkim partnerom Peterom Horakom i slovačkim partnerom Peterom Badačem, koji imaju iskustva u animaciji. Naravno, Petar Horak je vlasnik animacijskog studija, koji su jako puno pomogli. U to je uskočio i njemački partner, prodajni zastupnik, koji je uložio također znatna sredstva u produkciju filma. I ne samo što će biti prodajni zastupnik, nego oni su i izvršni producenti ovog projekta. Dobili smo sredstva Kreativne Europe Medije za razvoj i dobili smo sredstva Eurimaža za produkciju filma. Čak smo 2 puta dobili sredstva Eurimaža iz 2 kategorije, što je isto bilo nama značajno. Tako da smo tu famoznu konstrukciju financijsku, kako to mi obično nazivamo, uspjeli sklopiti i zatvoriti i ona čvrsto stoji, a sada evo će doći trenutak da vidimo kako će to i ići u prodaji. Već znamo da su neki svjetski teritoriji prodani, već sada unapred, a imamo još vremena. Animirani film duže živi nego igrani film. Animirani film ima također jednu značajnu osobinu, on može postati lokalni film time što se sinhronizira na lokalni jezik. Jedna zanimljivost, mi smo u ovom trenutku napravili 5 verzija filma, 5 jezičnih verzija. Imamo naravno hrvatsku, imamo englesku koja je u stvari bila inicijalna, imamo češku, imamo slovačku, imamo srpsku. I 5 verzija filma sada u ovom trenutku postoji i ide u Kina.
2: Kad govorimo dakle o sinkronizaciji ili nasinkronizaciji, ona je odlična, glasovi likova su jako dobro pogođeni. Tu su dakle Katija Matković, Ivan Glovacki, Judita Franković-Brdar, Goran Navojec i ostali. Kako su izabrani glumci za hrvatsku dakle sinkronizaciju i u kontekstu toga da su u engleskoj verziji likovima glasove posudili Jeremy Irons, Vanessa Redgrave, dakle takve glumačke veličine, Michael York i drugi?
1: Kako sam i rekao, prvo smo napravili englesku verziju zbog 2 razloga. Prvi je da odmah dokažemo i pokažemo da ciljamo na međunarodno tržište i drugo da riješimo bilo kakve nedoumice između mene, Čeha i Slovaka, koju verziju bi radili prvu. Tako da to smo se usuglasili bili odmah. Ja sam onda preuzeo kao producent tu odgovornost da pokušam dovesti na projekt značajna glumačka imena. Ipak imena pomažu pri prodaji filma, ne samo da pomažu, imena su dobra. To su prokušani glumci koji su se iskazali već prije svojim radovima, svojom glumom i prisustvo na filmu nešto znači. To jamči kupcima, distributerima, sales agentima i ostalima da je film prepoznat od strane tih glumaca kao kvalitetno djelo. Prvo sam kontaktirao Michael Yorka, koga inače osobno znam, smatram ga nekom vrstom prijatelja, njemu se jako dopao scenarij, tako da je on prvi pristao. Onda sam preko svog casting direktora u Londonu, koji je jedan poznati casting direktor, cijenjeni, smo kontaktirali gospođu Vanessu Redgrave, Oskarovku, koja je isto pristala da nastupi u filmu, i onda nakon nje smo kontaktirali Jeremy Ironsa, koji je možda jedan od najpoznatijih svjetskih glasova kada govorimo o sinhronizaciji, svi ga znamo iz Kralja Lavova, jer Kralj Lavova ne bi bio Kralj Lavova bez Jeremy Ironsa. a on je također Oskarovac, i on je onda pristao da dođe u ekipu filma i on je posudio svoj glas, kako on kaže, udahnuo je život tom glavnom negativcu Mordokanu. Ja sam imao čak i neke još veće ideje, mogao sam ići još i dalje, ali sam tu stao da ne pretjerujem, to jest da dovedem film do kraja, da ipak budem na neki način racionalan. Onda, kada je trebalo raditi hrvatsku verziju, Blitz film i videodistribucija koji distribuiraju film u Hrvatskoj su pomagali oko sinhronizacije. Sve ove glumce koje ste sada nabrojili, a tu su, naravno, u glavnoj ulozi Katja Matković kao glavna djevojčica, Ivan Glovacki kao njen otac, Judita Franković-Brdar kao oponentica tom glavnom negativcu, Goran Navojec kao glavni negativac, pa tu je i Pero Juričić kao patrijarh i Lela Margitić kao matrijarh tog plemena čudnih dinosaura Gorgona. To su jednim dijelom bili Blicovi prijedlozi, jednim dijelom su bili moji, tako da smo tu našli neko suglasje i to je, mislim, baš dobro funkcioniralo. Znači, Goran Navojec tumači ono što je tumačio Jeremy Irons, Pero Juričić tumači lik koji je tumačio Michael York, a Lela Margitić lik koji je tumačila Vanessa Redgrave.

2,5 minute je do 22 sata, evo zaključujemo večerašnju emisiju Uvijek prvi kultura s pričom o novom domaćem dugometražnom crtiću Kristalni planet. S vama su bili Davor Čajko, Pavle Miljenović, Sonja Batinić, Ana Krojs, Josip Grozdinić i Branka Movrin. Hvala što ste bili s nama, ostanite i uz naše kolege. Slijedi kronika dana Hrvatskog radija. Želimo vam ugodnu večer uz naš program.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Sanjom Cotom.
2: Dobro večer, cijenjeni slušatelji.
0: Stigle 4 ponude za zbrinjavanje opasnog otpada u Gospiću koji je na površini. Plan sanacije zakopanog otpada bit će predstavljen idući tjedan. Trgovinski rat, Kanada oštro uzvratila na američke carine. Umrla legenda country glazbe, Dolly Parton. Vrijeme sutra pretežno sunčano, najviše temperatura od 31 do 33 stupnja u Dalmaciji.
2: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost primio je ponude za prve dvije faze sanacije nezakonito odloženog otpada na području bivšeg PPK Velebit u Gospiću. Po dvije ponude stigle su za uklanjanje oko 4,5 tone rastresitog opasnog otpada te za oko 650 tona otpada iz velikih vreća. U petak se očekuju i ponude za privremeno pokrivanje zakopanog opasnog otpada, a kako je najavila ministrica Marija Vučković, plan uklanjanja i zbrinjavanja tog najzahtjevnijeg dijela cijelog projekta mogao bi biti predstavljen početkom idućega tjedna. Prilog Ivane Šubarić.
3: Po dvije ponude stigle su za sanaciju nezakonito odloženog otpada na površini na području bivšeg PPK Velebit. Direktor Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen.
4: Za ovaj Big Bag vreća tu je predviđeno uklanjanje do 6 mjeseci, radi se o neopasnom otpadu. A što se tiče ovoga rasutog otpada, 4,5 tisuće tona otpada s opasnim svojstvima, tu je rok za odvoz lokacije zbrinjavanje do godinu dana, još godinu dana za daljnje postupke van lokacije.
3: Ponude se pregledavaju, utvrđuje njihova valjanost, a kada slijedi odabir. Evo što je u Dnevniku HTV-a rekla resorna ministrica Marija Vučković.
5: To može biti u vrlo kratkom vremenu, 7-10 dana, ako nema nikakvih prepreka, ako bude ažuriranje dokumentacije teklo kako treba. Međutim, imamo one zakonske rokove vezano za ugovaranje, za suglasnosti s obzirom na vrijednost pravnog fonda. Fond treba dobiti suglasnosti od upravnog vijeća, od Vlade Republike Hrvatske. To će sve ići ubrzano, međutim postoje rokovi mirovanja. Evo, daćemo sve od sebe da krene što prije.
3: To što je proces napokon počeo, podupire Vjekoslav Bušić iz građanske inicijative Gospić je naš dom, ali i dodaje.
6: Treba posebno naglasiti da se radi samo o 10% opasnog otpada, da vidimo da nam za uklanjanje tog otpada, čak i ako uspije ovaj javni natječaj, treba još dodatnih godinu dana i još godinu dana da bi se on negdje oporabio. U svakom slučaju to nam treba biti primjer da ovakav način i pristup sanaciji nije dobar, da vam prespor i hitno moramo za preostalih 90%, pogotovo za ovaj zakopani dio otpada otprilike 34 tisuće tona, promijeniti način sanacije, ona mora biti puno brža i mora se čim prije ukloniti sa mjesta.
3: Za zbrinjavanje opasnog zakopanog otpada traju usmene konzultacije sa zainteresiranim izvođačima, a riječ je i o stranim i o hrvatskim tvrtkama, rekla je ministrica Vučković. Plan sanacije ističe mogao bi biti predstavljen početkom idućega tjedna, a u petak se očekuju ponude za prekrivanje tog otpada zaštitnom folijom.
5: To bi trebalo spriječiti prodor oborinskih voda, dodir praktično tijela tog nezakonitog otpada. Mi ćemo nastojati da ti radovi budu izvedeni prije vremena kad se očekuju velike i trajnije kiše. Dakle, rizici određeni uvijek postoje i tu i na drugim mjestima. Zato je angažirana cijela hrvatska struka koja se bavi javnim zdravstvom i sprječavanje takvih rizika i propisivanje hitnih mjera ako ne daj Bože do njih dođu. Kontrolirat će se voda za piće, podzemne vode. Potrebno je, složili smo se svi, napraviti dodatne hidrogeološke analize i ministrica zdravstva je najavila i suradnju s drugim resorima vezano za analizu tla i analizu hrane. To će se raditi redovito i građan će se izvještavati.
6: Mi moramo sada odmah upozoriti da se jasno prema javnosti mora puno bolje komunicirati nego do sada. Znači, kako prekrivanje ide, da li će se prekriti samo tijelo otpada ili će se prekrivanje proširiti na ovih 50 daljnjih metara što je obuhvatilo onečišćenje. Što kažu stručnjaci hidrogeolozi, da li će se sa tim prekrivanjem spriječiti prodiranje i podzemnih voda? Znači, na sva ta pitanja se mora odgovoriti i ne bi bilo dobro da nam ovo prekrivanje samo produži problem. Znači, moramo odmah krenuti u hitnu sanaciju odvoženja ovog otpada, na što upozoravaju vještaci u svom nalazu Biotehničkog fakulteta.
3: Zaključuje pak Vjekoslav Bušić iz inicijative Gospić je naš dom.
1: Kronika dana.
2: U Zagrebu se održava tradicionalna konferencija veleposlanika na kojoj se razgovara o ključnim vanjskopolitičkim i sigurnosnim izazovima. U fokusu je i budućnost proširenja Europske unije. Povjerenica za proširenje Marta Kos najavila je mogućnost da Crna Gora 2028. postane članica Unije. Predsjednik Hrvatskog sabora u svojem se govoru također osvrnuo na proširenje Europske unije. U hrvatskom je interesu da susjedne zemlje postupno napreduju prema članstvu Uniji, ali Hrvatska zapadu mora tumačiti stanje u regiji, jer nove političke elite često ne razumiju prostor bivše Jugoslavije, rekao je Gordan Jandroković, napominjući da Hrvatska zato mora jasno upozoriti na moguće rizike.
7: Moramo biti svjesni, Srbija se naoružava. Ne samo obrambenim oružjima, nego i ofenzivnim, napadačkim. Tako da to treba reći našim zapadnim saveznicima. Ne bježati od toga. Nećemo se praviti da to ne postoji, jer to postoji. To su fizičke ugroze koje nam se sutra mogu dogoditi. Tako da vas molim da to imate u vidu, ne treba pretjerivati, treba biti racionalan, razborit, ali o tome treba govoriti.
2: Inače, radni dio konferencije održavao se iza zatvorenih vrata zbog osjetljivosti diplomatskih tema o kojima se raspravlja, a među njima je i rotacija hrvatskih veleposlanika na koju se čeka 6 godina. Mnogi naši veleposlanici obnašaju tu dužnost iako su im mandati istekli, a Hrvatska trenutačno nema veleposlanike u Francuskoj, Ujedinjenom Kraljevstvu, Svetoj Stolici i Litvi, u NATO-u i u Ujedinjenim narodima. Zašto je to tako? Tako, evo što je rekao ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman.
8: Prošle godine Ministarstvo vanjskih i europskih poslova poslalo svim diplomatima mogućnost iskaza interesa, da smo imali prijedlog, predsjednik vlade se složio, tada smo i održali razgovore s predstavnicima predsjednika republike. Oni su u principu pozdravili tu listu, ali naravno i predsjednik je imao i svojih prijedloga, kandidata, neki nisu bili iz službe vanjskih poslova i došlo je onda tu do zastoja.
2: Predsjednik povjerenstva za utvrđivanje sudbine žrtava zločina počinjenih nakon Drugog svjetskog rata Ivan Penava sastao se u Ljubljani sa slovenskim premijerom Janezom Janšom. Razgovaralo se o povratku posmrtnih ostataka žrtava iz masovne grobnice u Teznom kod Maribora.
0: Penava je o Teznom razgovarao i s predsjednikom komisije slovenske vlade za rješavanje pitanja prikrivenih grobišta Mitijom Ferencom. U Ljubljani je s Penavom bio i zamjenik predsjednika Domovinskog pokreta Stipo Mlinarić, a osim u vladi bili su primljeni i u slovenskom parlamentu, gdje su također razgovarali o rasvjetljavanju komunističkih zločina i dostojanstvenom pokopu žrtava. Kako ističu iz DP-a, prema procjenama istraživača, u protutenkovskom rovu Teznom zakopano je između 15 i 20 tisuća žrtava iz svibnja 1945. Kad su pripadnici Titovih formacija masovno likvidirali razoružene pripadnike Hrvatske vojske i civile. Svijet.
2: Ozbiljan trgovinski rat između Kanade i Sjedinjenih Država. Kanada nema namjeru popustiti pritiscima iz Washingtona, pa je oštro uzvratila na američke carine i objavila protumjere na američku robu vrijednu 20 milijardi američkih dolara. Pritom su objavljene i mjere koje će pomoći tvrtkama i stanovnicima kako bi lakše podnijeli gospodarski udarac. Jelena Mikovčić.
9: Dolar za dolar, tako je protumjere najavio kanadski premijer Mark Carney, nakon što je odustao od pregovora s američkom administracijom, zbog, kako je rekao, nepravednih uvjeta koje su postavljali. U tome su ga u Kanadi poduprli i politički saveznici, ali i politički protivnici. Protumjere, odnosno carine na 700 američkih proizvoda, predstavio je kanadski ministar financija François-Philippe Champagne.
0: 22. kolovoza Sjedinjene su države uvele carine od 50% na kanadsku robu vrijednu oko 28 milijardi kanadskih dolara. Te će carine imati ozbiljne posljedice na kanadske radnike, tvrtke i zajednice diljem zemlje. Kanada mora odgovoriti. Danas to činimo proporcionalno, ciljano i strateški. Danas objavljujem da će Kanada uzvratiti istom mjerom, dolar za dolar. Od 8. rujna Kanada uvodi carine od 15, 25 i 50% na proizvode iz SAD-a, vrijedne 27 milijardi 600 milijuna kanadskih dolara.
9: Carine od 50% odnose se na važne sektore poput čelika, aluminija, namještaja i odjeće, 25% na sir, kućanske aparate i neke morske plodove, a 15% carine odnose se na elektroniku i alate. Oštar je to odgovor američkoj administraciji koji će uzrokovati velike poteškoće gospodarstvima obiju država. No više od 70% kanadskog izvoza odlazi u Sjedinjene Države. Osobito su važni nafta i plin, automobili i automobilski dijelovi, drvna građa, metali i minerali te poljoprivredni proizvodi. Kanadska je vlada pozvala narod da kupnjom podupre domaću proizvodnju. Ministar financija odmah je objavio i mjere za potporu radnicima i tvrtkama.
0: To je neviđeni izazov nametnut Kanadi, ali Kanada će se s time suočiti. Kanađani će se zajedno suočiti s izazovom. Poduprijet ćemo naše radnike, naše tvrtke i našu industriju koliko god je potrebno. Predstavljam vam paket potpore od 7,5 milijardi kanadskih dolara.
9: Dok se konkretan odgovor Washingtona još čeka, američki predsjednik Donald Trump uoči objave protumjera na društvenim je mrežama poručio da razmatra promjenu imena jezera Ontario u jezero Amerika, jer, kako je napisao, ne vjeruje da će više poslovati s Ontarijem.
2: Američki predsjednik Trump tvrdi da su sve mine u međunarodnim vodama Hormuškog tjesnaca detonirane ili uklonjene. Zaprijetio je Iranu da će svaki brod koji ih pokuša postaviti biti uništen. Poručio je da Amerika preko svojih svemirskih snaga pomno promatra Hormuz, ključni morski put u globalnom lancu opskrbe energijom.
0: Njemački istražitelji otkrili su i treći dron te eksploziv za koje smatraju da su povezani s pokušajem napada na zračnu luku Leipzig ovoga mjeseca. Dron je otkriven u blizini zračne luke zajedno s oko 50 grama eksploziva. Zračna luka Leipzig služi kao vojno-logističko središte kojim se NATO i Ukrajina koriste za prijevoz vojne opreme. Njemački kancelar Friedrich Merz rekao je da će njegova vlada uskoro dati informacije o tome tko stoji iza pokušaja napada. Sigurnosni izvori sumnjaju u umješanost ruskih obavještajnih službi, što je Moskva odbacila.
2: Jug Francuske poharao je tornado i za sobom ostavio više od 40 ozlijeđenih. Na teren je izašlo oko 120 pripadnika hitnih službi nakon što je vjetar brzinom većom od 100 km na sat odnio krovove kuća i oštetio stotine domova. Zatvorene su mnoge ceste, a mnogobrojna kućanstva ostala su bez struje. Najteže je stradalo selo Pomas, oko 1000 stanovnika, u kojem je tornado oštetio oko 300 kuća.
10: Kad je vjetar ojačao, potražili smo zaklon. Bilo je silovitih udara, crijepovi su padali posvuda, kamenje je letjelo na sve strane. Osjećali smo se kao u ratu, ležali smo ispod stola, nismo mogli učiniti ništa drugo. A ja sam zapravo kuhar u onom restoranu tamo. No od restorana više nije ostalo ništa. Nestala je i trgovina. Prava katastrofa.
0: Snažno nevrijeme pogodilo je španjolsku Taragonu, donoseći jak vjetar i tuču. Vatrogasci su intervenirali zbog poplavljenih podruma, srušenih stabala i oštećenih automobila, a dio stanovnika ostao je bez električne energije. 18-godišnja djevojka bori se za život, nakon što se na nju i još dvije osobe srušio zid. Vatrogasci su imali više od 1000 intervencija.

0: U 81. godini umrla je Dolly Parton, legendarna pjevačica, kantautorica i ikona country glazbe. Bila je najprodavanija country glazbenica svih vremena s više od 160 milijuna prodanih albuma diljem svijeta. Njezin debitantski album Hello, I'm Dolly objavljen je 1967. godine, a onda su slijedili mnogobrojni hitovi, među kojima I Will Always Love You i Jolene, koji se ubrajaju u najveće balade 20. stoljeća. Ta ih je izvanserijska glazbenica napisala u samo jednom danu. Iako je vlastitu verziju pjesme I Will Always Love You poželio snimiti i Elvis Presley, ona je to odbila, ali dopustila je Whitney Houston, koja ju je svojom izvedbom učinila besmrtnom.
1: 25 singlova Dolly Parton zauzimalo je prvo mjesto američke country ljestvice, dok je 47 njezinih albuma dospjelo među 10 najuspješnijih country albuma. Uspješno je zakoračila i na pop scenu pjesmom 9 to 5, koja je 1980. godine zauzela prvo mjesto američke ljestvice. Uz iznimnu glazbenu karijeru bila je i nadarena glumica, a za svoje uloge 2 puta bila nominirana za Zlatni globus. Dolly Parton bila je i velika humanitarka. Njezin projekt opismenjavanja djece Imagination Library osigurao je više od 150 milijuna knjiga za djecu, kojoj je školovanje bilo teško dostupno. Rođena je 1946. godine u američkoj saveznoj državi Tennessee. Imala je 11 braće i sestara, a obitelj je živjela u siromaštvu. Gitaru je počela svirati sa 6 godina, kao i pjevati u crkvi u kojoj je njezin djed bio propovjednik, a već godinu dana poslije počela je pisati pjesme. U svojoj biografiji Dolly Parton objasnila je da nije previše religiozna, ali joj je duhovnost važna, te da je odrasla u vrlo religioznom okruženju, uz biblijsku pozadinu, i kako je zaključila, drago mi je da je tako.

0: Kronika dana.
1: U mjestima Plavnu i Gruborima kod Knina održana je komemoracija za 6 ubijenih civila srpske nacionalnosti nakon operacije Oluja. Uz izaslanike predsjednika Republike, Hrvatskoga sabora i vlade okupljeni su stradalima odali počasti i istaknuli da svaka žrtva ratnog zločina zaslužuje pravdu. Za ratni zločin u Gruborima do danas nitko nije kažnjen.
2: Na općinskom sudu u Karlovcu počelo je suđenje Ani Dujić za prijetnju i pokušaj prisile prema policijskoj službenici. Dujić naime nije poslušala naredbu policajke koja je osiguravala područje tijekom velikog požara kod Skradina 2024. nego je automobilom pokušala zaobići policijsku blokadu te zamalo udarila službenicu, pri čemu je vrijeđala i prijetila. Ana Dujić, kćer je bivšeg predsjednika uprave Hrvatskih šuma Nedjeljka Dujića. Prilog Marina Eraka.
3: Tijekom svjedočenja oštećena policajka detaljno je opisivala što se događalo prije 2 godine kada je podnijela prijavu nakon što Ana Dujić nije zaustavila automobil i umalo je pregazila te uputila psovke i uvrede koje je čula poslije na snimkama. Završila je na hitnoj pomoći i 3 sata primala infuziju. Rekla je da se ni 2 godine nakon događaja ne osjeća sigurno te da se njezin strah kako postupak odmiče dodatno pojačava. Opisala je i neugodan susret u jednom trgovačkom centru gdje ju je Ana Dujić pratila i upućivala pogrdne riječi. Okrivljena Dujić odbacila je optužbe. Obranu će iznijeti, kaže, na kraju dokaznog postupka. Tijekom suđenja je više puta gledala policajku, nešto dobacivala, tipkala po mobitelu, a na kraju je sutkinja upozorila, premjestila i zabranila uporabu mobitela. Odvjetnik policajke Ivan Gržić.
4: Oštećena je iskazivala je životno, okolnesno, u dijelovima i potresno. Suđenje ide dalje. Sud će na kraju dati svoj konačan sud o tome postoje li elementi kaznenog djela ili ne, ali mi snažno smo uvjereni da će se potvrditi tijekom suđenja svi navodi iz optužnice.
3: Uz ispitivanje svjedoka u nastavku suđenja također će se pregledavati i materijal RTL-a o cijelom slučaju. Rasprava se nastavlja 28. idućeg mjeseca kada bi iskaz trebala dati bivša novinarka te televizije Petra Mlačić-Vučemjelović.
1: 2 kraka šumskog požara koji već danima gori u istočnoj Hercegovini ponovno su prešla na područje Konavoskih brda u Hrvatskoj iznad Stravče i Dube Konavoske. Požari su visoko u brdima, a na intervenciji je i dalje 40 vatrogasaca iz Dubrovačko-neretvanske županije. Tijekom dana gasila su ih i 2 kanadera.
2: Nakon obilne kiše istarski vatrogasci imali su poslije podne 60 intervencija na uklanjanju stabala i ispumpavanju vode, rekao nam je županijski vatrogasni zapovjednik Dino Kozlevac. No sve je prošlo bez većih šteta i posljedica. Najviše je kiše palo u Umagu, Poreču, Rovinju i Puli.
1: Glumac Frano Mašković i glazbenik Roman Simović dobitnici su nagrade Orlando Hrvatske radiotelevizije za najuspješnija umjetnička dostignuća na 77. Dubrovačkim ljetnim igrama. Nagrade se tradicionalno dodjeljuju posljednjeg dana igara. Grand Prix Orlando za osobit umjetnički doprinos ostvarenju cjelokupnog programa igara dobili su dirigent Ivan Repušić i redatelj Paolo Mađeli.
2: Da u Hrvatskoj ima kreativaca u različitim područjima, to nije sporno, ali njihova povezanost s realnim sektorom jest. Zato je Hrvatska gospodarska komora pokrenula inicijativu Kreativa, kojom se želi stvoriti mjesto na kojem će kreativnost, znanje i inovacije pridonijeti daljem razvoju i povećanju konkurentnosti nacionalnog gospodarstva. Sonja Batinić.
5: Hrvatska je stoljećima na područjima kulture, obrazovanja i znanosti pratila zapadne trendove. Potencijala ima i danas, ali problem je nedovoljna povezanost s gospodarskim sektorom. Upravo zato pokrenuta je inicijativa Kreativa koja će djelovati kroz 3 segmenta.
6: Konferencija otvara prostor za inspiraciju, dijalog i povezivanje. Platforma omogućuje pristup informacijama, znanju i prilikama, a akademija daje konkretna znanja i alate za razvoj poslovanja.
5: Kaže direktorica Centra za kreativne industrije, obrazovanje i inovativno poduzetništvo Jagoda Divić. Ideja je omogućiti da se kreativnost, znanje, inovacije i poduzetništvo povežu s konkretnim poslovnim prilikama i potrebama tržišta, jer upravo su na razini Europske unije kulturne i kreativne industrije jedan od 14 ključnih razvojnih sektora gospodarstva, a hrvatski uspjesi na tom području mahom su dio pojedinačnih inicijativa, kaže zamjenik predsjednika HGK Tomislav Radoš.
7: Nama je sada cilj da mi sve te ljude koji imaju dobre nagrade, dobre ideje, razmišljanje, povezati i inspirirati i biti na pomoći, na usluzi i u konačnici povezivati sa onima bez čega to nema, to su novci. A to je uloga HGK. Svi sektori gospodarstva su kod nas i mi moramo njih povezati opet sa ciljem gospodarskog razvoja.
5: Stručnjak za nacionalno brendiranje Božo Skoko ističe da kreativne i kulturne industrije u EU zapošljavaju gotovo 9 milijuna ljudi i ostvaruju više od 500 milijardi prihoda na godinu. Riječ je ponajprije o mladim i visoko obrazovanim ljudima. Njima bi se mogli pridružiti i oni iz Hrvatske.
0: To otvara mogućnost za nove generacije da od doma mogu ostvarivati profit, širiti utjecaj. Ne moraju napustiti domovinu, već to mogu stvarati iz Istre, Dalmacije, Baranje i pritom uživati sve benefite kvalitete života u vlastitoj zemlji.
5: Svemu tome trebala bi pridonijeti inicijativa Kroativa, u sklopu koje će se 29. ovog mjeseca održati konferencija Outside the Box.
8: Sport. Marko Šivak.
9: Nogometaši Dinama doputovali su u Stavanger, gdje će sutra protiv Vikinga pokušati izboriti Ligu prvaka. Prva utakmica hrvatskog i norveškog prvaka odigrana proteklog utorka na Maksimiru završila je neodlučeno 2-2. Stoga trener Dinama Mario Kovačević naglašava.
10: Poznali smo se tako da nam bude lakše ipak da sutrašnju utakmicu pripremiti. Igrači su osjetili igrača Vikinga, njihovu kvalitetu. Znali smo da je to dobra ekipa i stvarno su momčad u pravom smislu riječi, imaju dobre individualce i morat ćemo te neke stvari koje smo slabo radili u prvoj utakmici, iako većinu utakmica smo pomeni bili bolji, sutra prezentirati opet takvu igru i ne griješiti da bi došlo pobjede, sve smo toga.
9: Prijenos sutrašnje utakmice Vikinga i Dinama je na drugim programima Hrvatskog radija i televizije. U pretkolu Hrvatskog nogometnog kupa Kustošija bolja od Zadra 3-1. Segesta je na gostovanju kod Slatine izborila jednu od najvećih pobjeda u povijesti natjecanja, čak 18-0. Vukovar je s 4-1 pobjedio Radnički iz Dalja. Nogometnim vijestima dodajmo kako Robert Prosinečki više nije izbornik reprezentacije Kirgistana, te da je Dominik Livaković sletio u katalonsku prijestolnicu gdje bi trebao obaviti liječnički pregled te potpisati ugovor s Barcelonom. Treći poraz hrvatskih odbojkašica na europskom prvenstvu, bolja je s 3-2 bila Švedska. Naše su igračice u Göteborgu povele s 2-0, a onda pred gotovo 4000 navijača ipak popustile i izgubile meč. Braća Martin i Valen Cinković u dvojcu te četverac na pariće u sastavu Goran Mahmutović, Roko Bošković, Damir Martin i Ivan Talaja izborili su polufinalne utrke na svjetskom veslačkom prvenstvu u Amsterdamu. Premijer Andrej Plenković primio je dvostrukog osvajača zlatnih medalja na europskom gimnastičkom prvenstvu u Zagrebu ili u Kovtuna, te izaslanstva Hrvatskog gimnastičkog saveza i Hrvatskog olimpijskog odbora. Tom prigodom Plenković je pohvalio organizatore prvenstva i dodao.
11: Moj je dojam da ste toliko dobro ovo organizirali da vas i Svjetska gimnastička federacija potiče da budemo ponovno domaćini i to još većeg natjecanja globalno, tako da ukoliko se na to odlučite, ukoliko dobijete domaćinstvo, hrvatska vlada, država, ministarstvo će sigurno taj događaj držati.
9: Na mediteranskim igrama u Tarantu 4 srebrne medalje hrvatskih Rafa Bočara.
8: Vremenska prognoza.
2: Mateja Štibuhar.
12: Danas je bilo promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima i nestabilno. Mjestimice je bilo kiše i pljuskova s grmljavinom. Izraženiji uz prolazno jak vjetar i obilnu kišu u kratkom vremenu, ponajprije tijekom noći i jutra na dijelu sjevernog i srednjeg Jadrana, a poslije podne u Istri. Vjetar je bio slab i ponegdje umjeren jugozapadni, a na Jadranu je puhalo većinom umjereno i jako jugo. Najviša temperatura bila od 25 do 30, u Dalmaciji do 33 Celzijeva stupnja. Sutra pretežno sunčano, osobito na Jadranu. U unutrašnjosti mjestimice umjerena ujutro i povećana na oblaka. Lokalno može biti magla, a na istoku rijetko i malo kiše. Poslije podne je uz jači razvoj oblaka poneki kratkotrajni pljusak moguć uglavnom u Gorskoj Hrvatskoj i unutrašnjosti Istre. Vjetar će biti slab na istoku i na Jadranu do umjeren sjeverozapadni, na otocima u Dalmaciji na udare jak, a uz obalu ponegdje i jugozapadni. Najniža temperatura između 13 i 18, na Jadranu od 20 do 25, najviša od 26 do 31, u Dalmaciji do 33 Celzijeva stupnja. Sljedećih dana pretežno sunčano te i dalje vruće, u petak često i vrlo vruće. U subotu ponovno nestabilno, ponajprije unutrašnjosti, lokalno su vjerojatni pljuskovi.
8: Kronika dana.
2: Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo važnije vijesti.
1: Stigle 4 ponude za zbrinjavanje opasnog otpada u Gospiću, koji je na površini. Plan sanacije zakopanog otpada bit će predstavljen idući tjedan. Trgovinski rat. Kanada oštro uzvratila na američke carine. Umrla legenda country glazbe Dolly Parton. Vrijeme sutra pretežno sunčano. Najviše temperature od 31 do 33 stupnja u Dalmaciji. Kroniku dana tonski realizirao Robert Jakšić, speaker Šimun Miloš, uredili Andrej Štrkalj i Sanja Cota.

0: Fond za zaštitu okoliša objavio je rezultate natječaja za sanaciju nezakonito odloženog otpada u Gospiću. Stigle su dvije ponude za uklanjanje i zbrinjavanje 4.500 tona opasnog rasecitog otpada u silos. Dvije ponude stigle su i za zbrinjavanje 650 tona neopasnog otpada u vrećama. Za najkompleksniji dio, 33 tisuće tona zakopanog otpada, u tijeku su konzultacije na međunarodnoj razini. Taj će se otpad u međuvremenu privremeno prekriti zaštitnom folijom. Ponude za taj posao očekuju se u petak, direktor fonda Luka Balen.
1: Znači, ovaj najkompleksniji otpad 33 tisuće tona zakopanog otpada, kojeg ima otpada s opasnim svojstvima i umješane iz zemlje i građevinskog materijala. Mi smo nakon objavljivanja cjelovitog izvješća vještaka od Geotehničkog fakulteta pristupili istraživanju tržišta. Prvoj fazi, sada u tijeku druga faza usmene konzultacije sa zainteresiranim subjektima koja je upravo u tijeku i nakon toga, kao što smo rekli, kroz ujan ćemo izići s informacijama prema javnosti o načinu sanacije.
0: Rezultate natječaja za sanaciju dijela otpada u Gospiću u središnjem dnevniku HTV-a komentirao je Vjekoslav Bušić iz građanske inicijative Gospić je naš dom.
2: Treba posebno naglasiti da se radi samo o 10% opasnog otpada, da vidimo da nam za uklanjanje tog otpada, čak i ako uspije ovaj javni natječaj, treba još dodatnih godinu dana i još godinu dana da bi se on negdje oporabio. U svakom slučaju to nam treba biti primjer da ovakav način i pristup sanaciji nije dobar, da on prespor i hitno moramo za preostalih 90%, pogotovo za ovaj zakopani dio otpada od priliko 34 tisuće tona, promijeniti način sanacije, on nam mora biti puno brža i mora se čim prije ukloniti sa mjesta.
0: Vijesti. Počeo je ozbiljni trgovinski rat između Kanade i Amerike. Otava je oštro uzvratila na američke carine i objavila protumjere na američku robu vrijednu 20 milijardi dolara. Kanadski ministar financija François-Philippe Champagne.
3: 22. kolovoza Sjedinjene su države uvele carine od 50% na kanadsku robu vrijednu oko 28 milijardi kanadskih dolara. Kanada mora odgovoriti. Danas to činimo, proporcionalno, ciljano i strateški. Danas objavljujem da će Kanada uzvratiti istom mjerom, dolar za dolar. Od 8. rujna Kanada uvodi carine od 15, 25 i 50% na proizvode iz SAD-a, vrijedne 27 milijardi 600 milijuna kanadskih dolara.
0: U 81. godini umrla je Dolly Parton, legendarna pjevačica, kant-autorica te ikona country glazbe. Bila je najprodavanija country glazbenica svih vremena s više od 160 milijuna prodanih albuma. Iza nje ostaju mnogobrojni hitovi, među kojima I Will Always Love You i Jolene. Osvojila je 11 Grammy-a te mnogobrojne druge nagrade. U kuću slavnih country glazbe primljena je 1999. Uz iznimnu glazbenu karijeru bila je i nadarena glumica. Sport. Pripremio Marko Šivak.
4: Nogometaši Dinama stigli su u Stavanger gdje će sutra protiv Vikinga pokušati izboriti Ligu prvaka. U prvoj utakmici odigranoj proteklog utorka na Maksimiru bilo je 2-2. Trener Dinama Mario Kovačević.
5: Znamo da su oni poslani tu doma, da ne gube lagano doma, ne znam koliko vremena nisu izgubili, ali evo mi ćemo sve učiniti da i sutra porazimo.
4: Nogometaši Sabaha iz Azerbajdžana izborili su premijerni nastup u skupini Lige prvaka. U uzratu doigravanja pobijedili su Hapoel iz Berševe nakon produžetka 5-2 i prošli dalje s ukupnih 6-4. Bodø Glimt bio je bolji od Nek Nijmegena 3-0 i izborio Ligu prvaka s ukupnih 6-1. Laski Celtic igraju produžetak. Nakon slavlja sastava iz Glasgowa 3-0 u prvoj utakmici, Austrijanci su s 4-1 u drugoj izborili dodatnih dva put po 15 minuta. Poraz hrvatskih odbojkašica na europskom prvenstvu od Švedske 3-2.
0: Vremenska prognoza. Sutra pretežno sunčano, na kopnu umjerena naoblaka, poslije podne moguć pljusak u gorskoj Hrvatskoj i unutrašnjosti Istre, na Jadranu i istoku umjeren sjeverozapadnjak, jutarnja temperatura između 13 i 18, na moru od 20 do 25, dnevno od 26 do 31 stupanj, u Dalmaciji do 33.
6: Vrijeme. Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Robert Jakšić, uredio Andriš Trkalj.

0: Hey! Hey! Je li ovo put za kuću Asher?
1: Asher?
0: Da. Kuću Asher. Bio sam već njezin gost, ali to je bilo davno. Veoma davno. Jesam li na dobrom putu?
1: Ne znam koje li vas dobro tamo može nositi. Ali dvorac. Taj sablasni dvorac. Da, tamo je. Još je tamo.
0: Pa, ne zvuči baš kao dobrodošlice.
1: Ne znam, ne znam. Odavno nitko nije vidio da Asherovima, osim kućnog liječnika, itko dolazi. Tužno je to kad se nekad tako glasovita i plemenita stara obitelj svede na samački život brata i sestre. Na čamu i trulež. A nekad... O, kakav sjaj. Jadno, jadno. Ljudi svašta pričaju.
0: Što pričaju? Pa što zapravo želite reći?
1: Prostite, ništa ja ne želim reći. Ali postoji praznovjerje. Praznovjerje po kojem su Asherovi osuđeni da...
0: To je previše. Gdje vam je razum? Doviđenja. Idemo, Munjo.
2: Nisam se šalio, gospodine. Čuvajte se. Tamo su sablasti. Dvorac i uklet.
0: Sablasti. Nije ni čudo što se Roderik posve ogradio tako iz opačenog svijeta. Eto što ovom bezosjećajniku znači stoljećima poznata senzibilnost Asherovih, njihova širokogrudnost prema potrebitima. On zna svoje. Uzvišenima se treba rugati. E, moj Roderik, sve ću dati da od tebe odagnam strašnu tugu i bolest. Kad već ne mogu glasine koje blate tebe i tvoje. Evo je. Kuća Asher. Kao nekad dok smo bili dječaci. Gavran? Prokleta ptica. Mir, Munjo, mir. Nevermore, zar to ptičurino hoćeš reći? Tu smo. I sam mislio, Munjo, da ćeš se i ti uplašiti. Znaš, u Gavranu nema prijetvornosti. Kad on zagrahće, nikad više. Nevermore, onda je to neka zlokobna objava. Možda je Roderikova patnja uzrok tog predznaka. Zapravo, kuća i nije kao nekad. Prozori kao prestrašene oči na mrtvom licu. Trulež istrulo drveće. A jezero? Da, da, da. To nije močvara. To je jezero. Od čega li je postalo crno? Što? Jezero. Kuća u jezero. Odraz. Nije ni čudo nakon tako dugog i zamornog puta.
3: Dobar dan, gospodine Gardan.
0: Dobar dan.
3: Gospodar vas očekuje.
4: Gospodin Gardan.
0: Roderik, nemoj ustajati, molim te. Nemoj se naprezati.
5: George, pomozi mi.
0: Molim te.
5: Ne, ne, moram te dočekati. Kako priliči, zar ne? Hvala, George. Sam ću, možeš ići. Toliko mi je drago. Znaš, toliko mi je drago što si došao. Oprosti mi što sam od tebe tražio tako puno, što sam te naveo da s mjesta doputuješ. Ali tu je postalo tako sumorno. Toliko sam mislio na tebe. Pa sjećaš se onih naših dana?
0: Da.
5: Put te za cijelo iscrpio.
0: Ne, pusti sa to. Pusti.
5: Kako, ne? Pa to je dug put.
0: Bilo mi je važno samo da što prije stignem, da te što prije vidim. Doista si me silno zabrinuo.
5: Vjerovao sam da ćeš doći. Hvala ti, prijatelju. Nadam se da te moj poziv nije omeo usred pisanja neke novele.
0: Pričaj mi o sebi. Što se sve dogodilo? Tvoje pismo mi je, moram priznati, bilo prilično nejasno.
5: Nije to jednostavno ni izreći. Teško je živjeti svakodnevicu kad ona zapravo ne postoji. Trajati. Između ovih visokih hladnih zidova i tamnih draperija. To je tako zamorno.
0: A ova glazbala uokolo knjige?
5: Nered. Da, pokušavao sam svirati, čitati, ali nisam našao utjehe. Ideje su od mene zakrile svoj smisao. Sada živim između stvari, riječi i misli koje bježe.
4: Gospodaru.
5: George, pomakni onu zavijesu. Taj trak jakog tanjeg svjetla. Vidiš, i to me uznemiruje. Ali od danas će sve biti bolje. Sve će biti bolje. Ti si zasigurno umoran. Potrebno ti je osvježenje.
0: Dobro sam. No, čini mi se da se ti previše naprežeš. Imaćemo vremena potanko razgovarati o svemu.
5: O, da. Vrijeme je pred nama. Vrijeme. Kao moćna utvara koja sve pretvara uništavnost.
0: Kad sam dolazio, mislio sam da ću te zateći u oblaku duboke sjete, a ne u ovakvom
5: užasu. Alan, ne bojim se ja opasnosti, nego tjeskobe. Drhtim od pomisli na bilo kakav događaj koji bi mogao djelovati na moje nepodnošljivo duševno uzbuđenje. Prije ili poslije doći će trenutak u kojem ću u borbi s mrkom, sablašću, strahom morati napustiti razum i život.
0: Roderick, tebi nije dobro, bljeci. Hajde, nasloni se, lezi. Ne govori, molim te.
5: Sada će doći on. On točno zna kada pada veo.
0: Samo da, što govoriš?
5: Uzmi me za ruku, Alan. Tako. Tvoj dodir, znaš, tako je blag, utješan.
0: Roderick, Roderick.
5: Da.
0: Roderick, tko će doći?
5: Tko?
0: Da.
5: Pa on. Da, ti ni ne znaš. Doktor Martin. On dolazi da mi olakša patnje. Ali to nije cijela istina. Alan, da mu vidiš pogled. On zna. Ali i ja znam.
0: Što? O čemu se radi, Roderick? Molim te. O čemu?
5: O propasti. O kraju. Svršetku.
0: Možda i nije tako.
5: Možda.
0: Doktor Martin.
6: Gospodine Asher, George, brže, pripremite sve uobičajeno.

0: Ja sam Alan Garden, prijatelj gospodina Ashera. Ostaću ovdje neko vrijeme i htio bih mu pomoći što je više moguće. Možete li me kakvim savjetom uputiti?
1: Kao što vjerojatno znate, ja sam kućni liječnik obitelji Asher, dr. Martin. Vašem prijatelju, ne znam da li je u ovom trenutku, budući da ste tek stigli i da ste prepuni dobrih želja i nade, etično reći bilo što pesimistično, ali bojim se, uza sva čuda izlječenja, od Biblije do naših dana, da za gospodina Ashera, kao i za njegovu sestru, gospu Madeline, ne postoji pravi lijek.
0: Zar možete biti baš toliko čvrsto sigurni?
1: Ovo nije licitacija, dragi gospodine. Znajte da činim sve za dobro svog pacijenta. Ali neke su stvari nepremostive.
0: Nemojte biti tako zagonetni.
1: Mislim da odgovor leži u obiteljskom stablu. Degeneracija, razumijete?
0: Degeneracija?
1: Degeneracija, usud, nazovite to kako hoćete. Nijedno stablo nije vječno. Bolje zaboravimo ovaj razgovor. Doviđenja, gospodine Garden. Želim vam ugodan boravak.
0: Doviđenja. Izvolite.
2: Da li vam je potrebno još što god prije spavanja?
0: Ne, hvala, hvala vam. Zapravo da. Nešto za spavanje. Konjak.
2: Konjak?
0: Da.
2: Da, gospodine, oprostite.
0: Što ako je istina? Naklapanja praznovjernih mještana, gavran, munja, moj predosjećaj, pa doktor Martin. Roderik, prijatelju, u kakvom se to viru zatekla tvoja sudbina? Tako je sumorno, sumornije nego u jednoj mojoj priči. Kada bi iskustvo ovog dana pretočio u pripovijest, što bi rekao čitatelj? Da li bi našao naslade, čednog užitka u bezrazložnoj patnji? Bezrazložnoj? Sparnog li dana?
1: Umokni!
0: I pun mjesec. Samo da prođe noć.
2: Izvolite vaš konjak.
0: Hvala, hvala.
2: Ako više ništa ne trebate...
0: Kako je gospodinu Asheru?
2: Zaspao je. Uz njega je gospa Madeline.
0: A zašto se gospa Madeline nije danas pojavila?
2: Gospa Madeline živi posve poučeno. Ako mi više ne treba...
0: Možete ići, hvala. Laku noć.
2: Laku noć.
0: Mogla bi kiša. Ona bi možda umirila strah. Roderick Asher. Jedva da je nalik na onog mojeg Roderika. Obožavao sam izraz njegova lica. Blijeda put, oko krupno, bistro i sjajno. Usne lijepe, zacrtane i blijede. Nos nježne hebrejske građe. Fino zaobljena brada. Kosa mekša i tanja od paučine. A sada... To sablasno pljedilo i nadprirodan sjaj u očima. I to je u istinu neka tajna, ali tu mora da je i...

0: Tko je? Da.
1: Dobro jutro. Vaš doručak, gospodine.
0: Dobro jutro.
1: Dobro ste spavali? Slobodno.
0: Da.
1: Kavu?
0: Nije mi smetala oluja.
1: Kako je jutros?
0: Gospodinu Ašeru.
1: Mnogo bolje. Ova promjena vremena dobro utječe na njegovo stanje, ali još je umoran.
0: Je li gospodinu Ašeru često onako... onako kao jučer?
1: Pa, ako smijem reći, odavno nisam vidio da ga je neko uzbuđenje toliko izobličilo. Vaš dolazak ga je previše uznemirio.
0: Mislite da će mu nauditi? Pa mi smo prijatelji.
1: Tu su službovali moji roditelji. Ja sam tu ročen i zahvalno služim gospodinu Ašeru više od 20 godina. To mi daje pravo. Dobro, neću puno pričati. Samo vas molim da budete oprezni. Molim vas da ne odobravate njegovoj fantaziji, da ga ne potičete u njegovim mračnim zamislima. Mi koji nismo odgojeni na knjigama, ponekad bolje znamo gdje završava normalan život, a gdje počinje kop.
0: Točno. Već sam sreo jednog takvog dušebrižnika na putu i još jednog pametnjakovića tu. Svi ste vi dobri i vjerni do sljepila. Nosite ovo, prisjelo mi je.
1: Dobro. Ne zaboravite što sam vam rekao.

0: Napokon smo zajedno. Strogo sam naredio da nas ne uznemiruju. Znaš, zbog cijele ove situacije sa mnom i oni su postali čudni. Stalno me drže na oku, tajnoviti su. Kao da nešto iščekuju. Nemam baš povjerenja u njih. Najradije bi ih poslao k vragu. Imam odlično vino. Cabernet iz 1811. Živio?
1: Živio. Znaš, ne ide mi u glavu koliko si se od jučer izmijenio.
0: Opet sam na izgled normalno biće. Gotovo sam odlučio prošetati. Ali vani, kao i ovdje, sve mi je odveć poznato i sumorno.
1: A da, pođemo na jedno duže putovanje. Ili unajmimo kuću usred nekog pitomog krajolika. To nije velik pothvat. Ponesemo osobne stvari i naravno gitaru, platno, boje, knjige Nikola Machiavellija, Tomasa Campanelle. Naravno, kad ti bude bolje.
0: Kada bih barem mogao maštati o nekom boljem životu, o nekom gradu sunca. Prekasno je zato. Moja bolest, znaš, nekad izgleda kao obična prolazna živčana rastrojenost, a onda me shrve do potpune nemoći. Ne mogu ti opisati kako se tada čula počnu izoštravati do morbidnosti.
1: Morbidnosti?
0: Da. Čulo dodira okusa, vida, sluha. Sva bivaju toliko prenapeta da ne mogu podnijeti ni svjetlo, ni zvuk, ni začinjenu hranu, ni običajenu odjeću. I dugo sam se nadao da postoji lijek. A onda sam shvatio da se radi o urođenom obiteljskom zlu.
1: Misliš da je nasljeđivana senzibilnost došla do svog praga?
0: Da. Sada dolazi do raspršenja. A kuća, oj, kuća je umorna. Isto kao ja. Zapravo, ona me je i zatrovala. Ona me drži u svojoj truloj nutrini i ne da mi da budem trupči.
1: Kuća doista odiše nečim čudnim i nimalo nalik onoj prije dok smo bili dječaci.
0: Znači, vjeruješ mi da je moguće da čovjek poprimi svojstva stvari koje ga okružuju?
1: Pa, na neki način, da. Iako to nije jednostavno reći. Čovjek i njegov prostor prožimlju se na uobičajen, shvatljiv, ali i na tajni, običnom umu neshvatljiv način.
0: Pročitao sam tvoju ligeju i puno o njoj razmišljao. Znaš, čini mi se da u njoj prepoznajem mnogo više od tvoje spisateljske tankoćutnosti. Alan, ti slutiš. Za ligejnu tragediju, za propast dvoje ljubavnika, kriv je bio dvorac u kojem su živjeli. Taj dvorac koji si opisao, on je u njihove duše i tijela udahnjivao tamu. Tako je, čini mi se, i s ovom palačom.
1: Nemojmo zalaziti u takve usporedbe. Literatura je literatura, praznovjerje.
0: Razumijem te. To kažeš samo zato da ne produbljujemo tu osjetljivu temu i da ostanemo u dobrom raspoloženju. Zato dopusti da ti natočim još jednu čašu.
1: Hvala ti. Htio si mi pokazati svoje slike.
0: A? A, da, da. Sad ću ja. Sad ću.
1: Umjetnost. Umjetnost. Otrov.
2: I lijek.
1: To ste vi? Uhodite nas. Što ste mu učinili? Otkazao je posjet liječnika. Zar vas nisam upozorio?
2: Sa ime Bože, što si vi dopuštate? Odlazite!
1: Budite vi razumni.
2: Kao gavran. Nevermore.
0: Evo i. Evo i.
2: Abstrakcija. Geometrijski oblici. Roderick, to je carstvo mirnoće. Začuđujuća koncentracija. Posjeća me na Fuselijeve sanjarije. A ovo...
1: Zar je moguće naslikati toliki užas? Što slika uopće prikazuje? Unutrašnjost dugog i pravokutnog podruma ili tunela, niskih zidova, glatkih i bijelih, bez ikakva otvora. Tu su i pod površinom zemlje, bez izlaza, bez izvora umjetnog svjetla, a ipak sve se kupa u neobjašnjivom sjaju jarkih zraka.
0: Što je? Alan?

0: Da, a, gospodin Savjest s doručkom.
1: Dobro jutro, vaš doručak.
0: Što je? U posljednje vrijeme postali ste pretjerano šutljivi.
1: To što se gospodar u ovih nekoliko dana dobro osjeća, to još ništa ne znači. Čaja?
0: Da, molim vas.
1: Niste valjda pomislili da za njega ima nade? Vjerujte, slom je uvijek moguć. Ne znam kako ćete se ponašati kada do toga dođe.
0: Znate, ima u tome nešto što...
1: U čemu?
0: Pa, u vašim riječima. Vi to slutite instinktom, a ja osjećam.
1: Mislite?
0: Da. I toga se bojim.
1: Oprostite.
0: Naravno, naravno. Doviđenja.
1: Doviđenja.

0: I Asher u ovom zlokobnom dvorcu.
1: Jadne, moj prijatelj, razumijem te. Razumijem te.
0: Ta ledena dama sada mi se potpuno približila. Alan, daj mi ruku.
1: Evo.
0: Toplina. Otkuda ti toliko blage topline? Znaš, moja sestra Alan patila je od trajne apatije. Iz dana u dan samo je kopnila.
1: Nisi mi o tome pričao.
0: Pričao sam ti o obiteljskom zlu. E, to je to. Alan, ne znam što ćeš ti reći, ali odlučio sam da njezino tijelo čuvam 14 dana.
1: 14 dana?
0: Čuvši znatiželjna i sumnjičava pitanja mrtvozornika, znajući čudna svojstva bolesti moje sestre, nepovjerljiv sam prema činjenici da je Madeline mrtva.
1: Roderick, volio bih da je istina da je gospa Madeline samo zamrla, ali...
0: Molim te, Alan, molim te, obećaj da ćeš mi pomoći.
1: Naravno, u svemu.
0: Pazi, htio bih njezino tijelo smjestiti u privremenu grobnicu u jednom podrumu ispod glavnog zida kuće.
1: Dobro.
0: Treba je staviti u lijes. Treba je odnijeti.
1: Razumijem. Učinit ćemo sve što smatraš potrebnim.
0: Da.
1: Sve.
0: Thank you.

0: Izvolite. Radije bih još malo pričekao gospodina Ašera.
1: Gospodar ne želi sići. Ne želi uopće večerati.
0: Ipak ću pričekati. Nevermore.
1: Molim?
0: Ništa mi. A možda bi mi dobro došao još jedan aperitiv.
1: Molim.
0: Roderick, zašto? Zašto? Ne mogu više čekati da se nešto dogodi.
2: Izvolite.
0: Kada sam rekao jedan aperitiv?
1: Ne smijete pretjerati. Bojim se da je došlo vrijeme da budemo na što šta spremni.
0: Da.
2: Da. Oluja je već počela.

0: Derek.
1: Ti to nisi vidio. Znači ti to nisi vidio. Dobro, čekaj, vidjet ćeš.
2: Ne, ti to ne smiješ. Ti to nećeš gledati. Ovi prividi koji te zbunjuju samo su električne pojave koje nisu neobične. Ili možda svoje sablasno porijeklo vuku iz kužnih isparavanja trule močvare. Zatvorimo prozor. Zrak je hladan i opasan za tvoje zdravlje. Ajde, sjedni ovdje, molim te. Je li ti dobro?
1: Da.
2: Evo, Roderik. Evo, ovdje imam jednu od tvojih najdražih knjiga. Ja ću čitati, a ti slušaj. Tako ćemo zajedno lakše provesti ovu strašnu noć. Osjećajući dažd na plećima i bojeći se dolazeće oluje, Ethelred podiže s mjesta svoj topuz i udarcem lakim u tren probi rupu među daskama na dverima, pa provuče svoju oklopljenu desnicu. I tad, njome silovito vukući, on kidaše i cijepaše dok sve ne razbije, tako da je prasak suha i šuplja drveta grmio i odjekivao cijelom šumom. Ušavši, Ethelred ugleda golema zmaja, strašna lika i vatrena jezika, a iznad njega mjedeni štit s riječima: tko unutra uđe, pobjednik će bit. Tko ubije zmaja, pripada mu štit. Ethelred bijesno podiže svoj topuz i sjevnu njime po glavi zmaja, a on pade predanj i izdahnu svoju kužnu dušu s krikom toliko grozotnim i prodornim da Ethelred hotijaše uši rukama pokriti. I Ethelred kroči do zida gdje je visio mjedeni štit, kad li štit mu sam pade pred noge na pod od srebra s golemim i strahotnim zvekom. Roderik, Roderik, za Boga, jesi li čuo?
1: Da, nisam čuo. Čuo sam. Čujem. I čuo sam. Ali dugo, mnoge minute, mnoge sate, mnoge dane, stalno slušam. Nisam se usudio progovoriti.
2: Roderik, što pričaš to?
1: Živu smo je položili u grob. Zar nisam rekao da su mi čula izoštrena? Evo sada ti kažem da sam čuo već njezine prve slabašne pokrete u onom šupljem lijesu. Čuo sam ih prije mnogo, mnogo, mnogo dana. Ipak nisam se usudio ništa reći.
2: Ali zašto?
1: Vjerovao bi. Ethelred. Provaljivanje vrata, zmajev krik i zveket štita. To je bilo je raspadanje njezina lijesa, škripa željezni šarki i njezina zatvora i njezino teturanje u pomakrenom hodniku podruma. Kamo pobjeći? Zar ti misliš da ona neće ovamo odmah doći?
2: O, Gospode Bože.
1: Čujem ju.
0: moje brzopletosti.
1: Luđače! Luđače! Luđače, kažem ti da ona sada stoji pred vratima.
2: Gospa Madeline.
3: Roderick. Roderick.

iz te palače utekoh užasnut. Najednom se prosu neobuzdana svjetlost. Svjetlost je isijavala s punog zalazećeg krvavo-crvenog mjeseca. Mjesec je sejao kroz pukotinu što se spuštala od krova zgrade sve do temelja. U mozgu mi se zavrtjelo kad vidjeh moćne zidove kako se rastvaraju. Duboko se močvarno jezero pod mojim nogama zlokobno nijemo sklopilo nad krhotinama kuće Asherovih.

0: Fond za zaštitu okoliša objavio je rezultate natječaja za sanaciju nezakonito odloženog otpada u Gospiću. Stigle su dvije ponude za uklanjanje i zbrinjavanje 4.500 tona opasnog rasutog otpada u silos. Dvije ponude stigle su i za zbrinjavanje 650 tona neopasnog otpada u vrećama. Za najkompleksniji dio 33.000 tona zakopanog otpada u tijeku su konzultacije na međunarodnoj razini. Taj će se otpad u međuvremenu privremeno prekriti zaštitnom folijom. Više Ivanka Jelenčić-Jurin.
1: Za dva postupka nabave, za uklanjanje i zbrinjavanje rasutog otpada u silos te za zbrinjavanje otpada pohranjenog u vrećama, tvrtke koje su dale ponude zadovoljavaju financijske uvjete natječaja. Jedino je što za sad otkriva direktor Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen.
2: Ono što možemo reći da je jedna ponuda po svakom postupku unutar procjene vrijednosti, jedna iznad, ali ne možemo prejudicirati valjanost tih ponuda. Bitno je da se to sukladno zakonu i struci pregledaju ponude i sredstva će se osigurati.
1: Što se tiče zakopanog otpada.
2: Mogu reći da smo pokrenuli pregovarački postupak za privremeno prekrivanje najkompleksnijeg, odnosno zakopanog otpada, gotovo 33.000 tona i u petak bit će u tom postupku otvaranje ponuda.
1: Dodajmo da što se tiče potpune i konačne sanacije gotovo 33.000 tona zakopanog otpada kod Gospića, iz fonda ističu da provodi zasebne aktivnosti i istraživanje tržišta. Trenutačno su u tijeku usmene konzultacije, radi se intenzivno, a žurna sanacija im je prioritet.
0: Rezultate natječaja za sanaciju dijela otpada u Gospiću u središnjem dnevniku HTV-a komentirao je Vjekoslav Bušić iz građanske inicijative Gospić je naš dom.
3: Treba posebno naglasiti da se radi samo o 10% opasnog otpada, da vidimo da nam za uklanjanje tog otpada, čak i ako uspije ovaj javni natječaj, treba još dodatnu godinu dana i još godinu dana da bi se on negdje oporabio. U svakom slučaju to nam treba biti primjer da ovakav način i pristup sanaciji nije dobar, da on prespor i hitno moramo za preostalih 90%, pogotovo za ovaj zakopani dio otpada od priliko 34.000 tona, promijeniti način sanacije, ona mora biti puno brža i mora se čim prije ukloniti sa mjesta.
0: Plan uklanjanja i zbrinjavanja opasnog zakopanog otpada u Gospiću mogao bi biti predstavljen početkom idućeg tjedna, rekla je to za HRT ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković. Govorila je i o mogućnosti širenja onečišćenja.
4: Rizici određeni uvijek postoje i tu i na drugim mjestima. Zato je angažirana cijela hrvatska struka koja se bavi javnim zdravstvom i sprječavanje takvih rizika i propisivanje hitnih mjera ako ne daj Bože do njih dođu. Kontrolirat će se voda za piće, podzemne vode. Potrebno je, složili smo se svi, napraviti dodatne hidrogeološke analize i ministrica zdravstva je najavila i suradnju s drugim resorima vezano za analizu tla i analizu hrane. To će se raditi redovito i građan će se izvještavati.
0: Vijesti. Dva kraka šumskog požara koje već danima gori u istočnoj Hercegovini ponovno su prešla na područje Konavovskih brda u Hrvatskoj, iznad Stravče i Dube Konavovske. Požari su visoko u brdima, na intervencije je dalje 40 vatrogasaca iz Dubrovačko-neretvanske županije. Tijekom dana gasila su ih proteklog i dva kanadera. Na Općinskom sudu u Karlovcu počelo je suđenje Ani Dujić, kćeri bivšeg predsjednika uprave Hrvatskih šuma Nedeljka Dujića. Tereti se za prisilu prema službenoj osobi i prijetnju tijekom velikog požara kod Skradina prije 2 godine. Izjasnila se da nije kriva. Svjedočila je i policajka koja ju je prijavila zbog prijetnji tijekom samog požara, ali i nakon toga. Odvjetnik policajke Ivan Gržić.
5: Oštećena je iskazivala je životno, okolnosno, u dijelovima i potresno, suđenje ide dalje, sud će na kraju dati svoj konačan sud o tome postoje li elementi kaznenog djela ili ne, ali mi snažno smo uvjereni da će se potvrditi tijekom suđenja svi navodi iz optužnice.
0: Nakon obilne kiše, istarski vatrogasci imali su proteklog dana 60 intervencija na uklanjanju stabala i ispumpavanju vode, no sve je prošlo bez većih šteta i posljedica. Najviše je kišo palo u Umagu, Poreču, Rovinju i Puli. Vijesti. Počeo je ozbiljni trgovinski rat između Kanade i Amerike. Otava je oštro uzvratila na američke carine i objavila protumjere na američku robu vrijednu 20 milijardi dolara. Jelena Mikovčić.
6: Dolar za dolar, tako je protumjere najavio kanadski premijer Mark Carney. Nakon što su propali pregovori s američkom administracijom, te su na snagu stupile američke carine od 50% na mnoge kanadske proizvode. U tome su ga u Kanadi poduprli i politički saveznici, ali i politički protivnici. Protumjere, odnosno carine na 700 američkih proizvoda, predstavio je kanadski ministar financija François-Philippe Champagne.
7: Canada must respond.
8: Kanada mora odgovoriti proporcionalno, ciljano i strateški. Od 8. rujna Kanada uvodi carine od 15, 25 i 50% na proizvode iz SAD-a, vrijedne 27 milijardi 600 milijuna kanadskih dolara.
6: Oštar je to odgovor američkoj administraciji, koji će uzrokovati velike poteškoće gospodarstvima obiju država. No više od 70% kanadskog izvoza odlazi u Sjedinjene Države. Osobito su važni nafta i plin, automobili i automobilski dijelovi, drvna građa, metali i minerali te poljoprivredni proizvodi. Kanadska je vlada pozvala narod da kupnjom podupre domaću proizvodnju. Ministar financija odmah je objavio i mjere za potporu radnicima i tvrtkama.
8: To je neviđeni izazov nametnut Kanadi, ali Kanađani će se zajedno suočiti s izazovom. Poduprijet ćemo naše radnike, naše tvrtke i našu industriju koliko god je potrebno. Predstavljam vam paket potpore od 7,5 milijardi kanadskih dolara.
6: Dok se konkretan odgovor Washingtona još čeka, američki predsjednik Donald Trump uoči objave protumjera na društvenim je mrežama poručio da razmatra promjenu imena jezera Ontario u jezero Amerika, jer, kako je napisao, ne vjeruje da će više poslovati s Ontarijem.
0: Američki predsjednik Trump tvrdi da su sve mine u međunarodnim vodama Hormuškog tjesnaca detonirane ili uklonjene. Zaprijetio Iranu da će svaki brod koji ih pokuša postaviti biti uništen. Poručio je da Amerika preko svojih svemirskih snaga pomno promatra Hormuz, ključni morski put u globalnom lancu opskrbe energijom.
9: Vijesti.
0: U 81. godini umrla je Dolly Parton, legendarna pjevačica, kantautorica te ikona country glazbe. Bila je najprodavanija country glazbenica svih vremena s više od 160 milijuna prodanih albuma. Iza nje ostaju mnogobrojni hitovi, među kojima je I Will Always Love You i Jolene. Osvojila je 11 Grammy-a te mnogobrojne druge nagrade. U kuću slavnih country glazbe primljena je 1999. Uz veliku glazbenu karijeru bila je i nadarena glumica.
9: Sport.
0: Pripremio Marko Šivak.
10: Nogometaši Dinama doputovali su u Stavanger gdje će protiv Vikinga pokušati izboriti Ligu prvaka. Prva utakmica hrvatskog i norveškog prvaka odigrana proteklog utorka završila je bez pobjednika 2-2. Stoga trener Dinama Mario Kovačević poručuje.
11: Znamo da su oni poznati tu doma, da ne gube lagano doma, ne znam koliko vremena nisu izgubili, ali evo mi ćemo sve učiniti da i sutra porazimo.
10: Veliki podvig Glaska u uzvratu doigravanja za Ligu prvaka. Nakon pobjede Celtica 3-0 u prvoj utakmici i vodstva Škota u Lincu 1-0, Glask je s 4-1 odveo utakmicu u produžetak u kojem je postigao još jedan pogodak vrijedan plasmana u natjecanje po skupinama. Sabah iz Azerbajdžana izborio je premijerni nastup u Ligi prvaka. U uzvratu doigravanja pobjedio je Hapoel iz Berševe nakon produžetka 5-2 i prošao dalje s ukupnih 6-4. Bodø Glimt bio je bolji od NEK Nijmegena 3-0 i izborio Ligu prvaka s ukupnih 6-1. U pretkolu Hrvatskog nogometnog kupa Kustošija bolja od Zadra 3-1. Segesta je slavila na gostovanju kod Slatine čak 18-0. Vukovar je 4-1 pobjedio Radnički iz Dalja. Poraz hrvatskih odbojkašica na europskom prvenstvu od Švedske 3-2 unatoč vodstvu 2-0.
9: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, na kopnu umjerena naoblaka. Poslijepodne moguć pljusak u gorskoj Hrvatskoj i unutrašnjosti Istre. Na Jadranu i istoku umjeren sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura između 13 i 18, na moru od 20 do 25, dnevna od 26 do 31, u Dalmaciji do 33 stupnja.
9: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Robert Jakšić, uredio Andri Štrkalj.
7: Glazbena noć na valovima Hrvatskoga radija.

0: Fond za zaštitu okoliša objavio je rezultate natječaja za sanaciju nezakonito odloženog otpada u Gospiću. Stigle su dvije ponude za uklanjanje i zbrinjavanje 4.500 tona opasnog rasecitog otpada u silos. Dvije ponude stigle su i za zbrinjavanje 650 tona neopasnog otpada u vrećama. Za najkompleksniji dio 33 tisuće tona zakopanog otpada u tijeku su konzultacije na međunarodnoj razini. Taj će se otpad u međuvremenu privremeno prekriti zaštitnom folijom. Ponude za taj posao očekuju se u petak, direktor fonda Luka Balen.
1: Znači, ovaj najkompleksniji otpad 33 tisuće tona zakopanog otpada koji ima otpada s opasnim svojstvima i umješane iz zemlje i građevinskog materijala. Mi smo nakon objavljivanja cjelovitog izvješća vještaka od Geotehničkog fakulteta pristupili istraživanju tržišta. Prvoj fazi, sada u tijeku druga faza usmene konzultacije sa zainteresiranim subjektima koja je upravo u tijeku i nakon toga, kao što smo rekli, kroz ujan ćemo izići s informacijama prema javnosti o načinu sanacije.
0: Rezultate natječaja za sanaciju dijela otpada u Gospiću u središnjem dnevniku HTV-a komentirao je Vjekoslav Bušić iz građanske inicijative Gospić je naš dom.
2: Treba posebno naglasiti da se radi samo o 10% opasnog otpada, da vidimo da nam za uklanjanje tog otpada, čak i ako uspije ovaj javni natječaj, treba još dodatnih godinu dana i još godinu dana da bi se on negdje oporabio. U svakom slučaju to nam treba biti primjer da ovakav način i pristup sanaciji nije dobar, da on prespor i hitno moramo za preostalih 90%, pogotovo za ovaj zakopani dio otpada od priliko 34 tisuće tona, promijeniti način sanacije, ona mora biti puno brža i mora se čim prije ukloniti sa mjesta.
0: Vijesti. Počeo je ozbiljni trgovinski rat između Kanade i Amerike. Otava je oštro uzvratila na američke carine i objavila protumjere na američku robu vrijednu 20 milijardi dolara. Kanadski ministar financija François-Philippe Champagne.
3: 22. kolovoza Sjedinjene su države uvele carine od 50% na kanadsku robu vrijednu oko 28 milijardi kanadskih dolara. Kanada mora odgovoriti, to činimo proporcionalno, ciljano i strateški. Objavljujem da će Kanada uzvratiti istom mjerom, dolar za dolar. Od 8. rujna Kanada uvodi carine od 15, 25 i 50% na proizvode iz SAD-a, vrijedne 27 milijardi 600 milijuna kanadskih dolara.
0: U 81. godini umrla je Dolly Parton, legendarna pjevačica, kant-autorica te ikona country glazbe. Bila je najprodavanija country glazbenica svih vremena s više od 160 milijuna prodanih albuma. Iza nje ostaju mnogobrojni hitovi, među kojima I Will Always Love You i Jolene. Osvojila je 11 gremija te mnogobrojne druge nagrade. U kuću slavnih country glazbe primljena je 1999. Uz iznimnu glazbenu karijeru bila je i nadarena glumica.
4: Sport.
0: Nogometaši Dinama večeras od 21 sat gostuju kod norveškog Vikinga u uzvratnoj utakmici do igravanja Lige prvaka. Prvi susret na Maksimiru završio je 2-2. Prijenos možete pratiti na drugom programu radija i televizije. Trener Modrih Mario Kovačević.
5: Znali smo da to je dobra ekipa i stvarno su momčad u pravom smislu riječi, imaju dobre individualce i morat ćemo te neke stvari koje smo slabo radili u prvoj utakmici, iako većinu utakmice smo po meni bili bolji, prezentirati opet takvu igru i ne griješiti da bi došli do pobjede. Sve smo toga.
0: Vremenska prognoza. Pretežno sunčano, na kopnu umjerena naoblaka. Poslije podne je moguć pljusak u gorskoj Hrvatskoj i unutrašnjosti Istre. Na Jadranu i istoku umjeren sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura između 13 i 18, na moru od 20 do 25. Dnevno od 26 do 31, u Dalmaciji do 33 stupnja.
4: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Zvonimir Tomičić, uredio Andrej Štrkalj.
6: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

pati bez suza, živi bez psovke i budi mirno nesretna. Tašte su suze,

0: Fond za zaštitu okoliša objavio je rezultate natječaja za sanaciju nezakonito odloženog otpada u Gospiću. Stigle su dvije ponude za uklanjanje i zbrinjavanje 4.500 tona opasnog rasecitog otpada u silos. Dvije ponude stigle su i za zbrinjavanje 650 tona neopasnog otpada u vrećama. Za najkompleksniji dio, 33.000 tona zakopanog otpada, u tijeku su konzultacije na međunarodnoj razini. Taj će se otpad u međuvremenu privremeno prekriti zaštitnom folijom. Ponude za taj posao očekuju se u petak, direktor fonda Luka Balen.
1: Znači, ovaj najkompleksniji otpad 33.000 tona zakopanog otpada koji ima otpada s opasnim svojstvima i umješane iz zemlje i građevinskog materijala. Mi smo nakon objavljivanja cjelovitog izvješća vještaka od Geotehničkog fakulteta pristupili istraživanju tržišta. Prvoj fazi, sada u tijeku druga faza usmene konzultacije sa zainteresiranim subjektima koja je upravo u tijeku i nakon toga, kao što smo rekli, kroz ujan ćemo izići s informacijama prema javnosti o načinu sanacije.
0: Rezultate natječaja za sanaciju dijela otpada u Gospiću u središnjem dnevniku HTV-a komentirao je Vjekoslav Bušić iz građanske inicijative Gospić je naš dom.
2: Treba posebno naglasiti da se radi samo o 10% opasnog otpada, da vidimo da nam za uklanjanje tog otpada, čak i ako uspije ovaj javni natječaj, treba još dodatnih godinu dana i još godinu dana da bi se on negdje oporabio. U svakom slučaju to nam treba biti primjer da ovakav način i pristup sanaciji nije dobar, da on prespor i hitno moramo za preostalih 90%, pogotovo za ovaj zakopani dio otpada od priliko 34.000 tona, promijeniti način sanacije, on nam mora biti puno brža i mora se čim prije ukloniti sa mjesta.
0: Vijesti. Počeo je ozbiljni trgovinski rat između Kanade i Amerike. Otava je oštro uzvratila na američke carine i objavila protumjere na američku robu vrijednu 20 milijardi dolara. Kanadski ministar financija François-Philippe Champagne.
3: 22. kolovoza Sjedinjene su države uvele carine od 50% na kanadsku robu vrijednu oko 28 milijardi kanadskih dolara. Kanada mora odgovoriti, to činimo proporcionalno, ciljano i strateški. Objavljujem da će Kanada uzvratiti istom mjerom, dolar za dolar. Od 8. rujna Kanada uvodi carine od 15, 25 i 50% na proizvode iz SAD-a, vrijedne 27 milijardi 600 milijuna kanadskih dolara.
0: U 81. godini umrla je Dolly Parton, legendarna pjevačica, kant-autorica te ikona country glazbe. Bila je najprodavanija country glazbenica svih vremena s više od 160 milijuna prodanih albuma. Iza nje ostaju mnogobrojni hitovi, među kojima I Will Always Love You i Jolene. Osvojila je 11 Grammy-a te mnogobrojne druge nagrade. U kuću slavnih country glazbe primljena je 1999. Uz iznimnu glazbenu karijeru bila je i nadarena glumica. Sport. Nogometaši Dinama večeras od 21 sat gostuju kod norveškog Vikinga u uzvratnoj utakmici do igravanja Lige prvaka. Prvi susret na Maksimiru završio je 2-2. Prijenos možete pratiti na drugom programu radija i televizije. Trener Modrih Mario Kovačević.
4: Znali smo da to je dobra ekipa i stvarno su momčad u pravom smislu riječi, imaju dobre individualce i morat ćemo te neke stvari koje smo slabo radili u prvoj utakmici, iako većinu utakmice smo po meni bili bolji, prezentirati opet takvu igru i ne griješiti da bi došli do pobjede. Svi smo toga.
0: Vremenska prognoza. Pretežno sunčano, na kopnu umjerena naoblaka. Poslije podne je moguć pljusak u gorskoj Hrvatskoj i unutrašnjosti Istre. Na Jadranu i istoku umjeren sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura između 13 i 18.